היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: סוף שבוע ב-101 FM
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. הם

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
1: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
0: חמישה חיילים נפצעו מפגיעת רחפה נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטיים.
2: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפה נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ בסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפה נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל חמישה לוחמים נפצעים. בהם אחד קשב שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר. לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
0: עדכוני מונדיאל. פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק אחר אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95 ובכך ניצחה את נבחרת פנמה, וכעת קולומביה מובילה 1-0 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: לפני סיום נעדכן שהותר כעת לפרסום. השר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי, ג' תמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026, מזג האוויר מתקרר מעט, ירידה קלה מאוד בטמפרטורות, 29 מעלות יהיו כאן היום בירושלים, מחר די דומה, בשבת נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות, אנחנו כאן עד 81, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליה, אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, ולבקר באתר של רדיו ירושלים ג'רוזלם נט. בדקות האחרונות לצערנו הותר לפרסום דבר נפילתו של רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, הוא נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נהרג אם כן אתמול מפיצוץ מטען בדרום לבנון, והבוקר שמו מותר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, בשורה איומה. מוקדם בבוקר, המחיר הכבד שאנחנו משלמים, עדיין משלמים בדרום לבנון. נביא כותרות נוספות בהמשך על הציטוט של טראמפ שגם איראן צריכה קצת טילים. על הלוחמים שנפצעו מפגיעת רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון. על הדאגה הגוברת בצהל ממחסור בלוחמים והרצון להסדיר את הערכת השירות. המונדיאל, השלושר של מסי שעדיין בכותרות, וההחמצה של רונלדו. אלה ועוד בין הכותרות שנביא בהמשך. נפתח עם דנה ברגר, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. לפי מצב שאני רואה, לא ממש רואה את החלון, יש בו קצת עדים, אבל מה שאני כן רואה בין ככה חריצים של הערפל הזה שנמרח לי כאן על החלון, אז אני רואה שהשמיים די בהירים, יפים וכחולים. נקרא לכם לנסוע בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל להצלחת לוחמינו שגם כעת נלחמים בעוז ובגבורה בזירות ובחזיתות השונות, באוויר, בים וביבשה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כיף לבשר שהכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, אין עומס, גם לא לבאים מאדם לכיוון המחסום, מחסום חיזמה, הכל פנוי וזורם. שימשך כך, מי שרוצה להוסיף ולהתקיע, נשלח וואטסאפים בשמחה 0502-555-101.
2: שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: דובר צהל התיר לפרסם כי רסר במילואים אלכסנדר פילין בן 29 מחיפה, לוחם במפקד תובדה 36, נהרג אתמול בפיצוץ מטען בדרום לבנון. בתקרית היו כמה נפגעים נוספים, הם נפגעו באורח בינוני, סגן מפקד אוגדה 36, קצין במילואים ולוחם מילואים נוסף. כמו כן נפצעו באורח קל שני לוחמים במילואים, נגד וחיילת במילואים. נאחל להם החלמה מהירה. לצערנו הותר אתמול לפרסום הבוקר דבר נפילתו של רסר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה. וויינט מביא את הפרטים כמו גם אתרים אחרים נוספים. הכותרת המרכזית כאן, הסעיפים הבעייתיים בעיני ישראל וההתרבבות של איראן, אנחנו בעמדת כוח. עוד 60 יום להסכם הסופי וטראמפ אומר שלא אכפת לו כל עוד איראן מתנהגת יפה. במזכר ההבנות ארצות הברית מעניקה פטור מסנקציות על נפט, משנה גם כיוון בתחום הגרעין. נתניהו הוא שותק. את הסעיף הלבנוני מפרשים ככזה שלא יחייב נסיגה מיידית. איתמר אייכנר מפרשן את מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארצות הברית. כאן מביאים את המזכר המלא, מזכר ההבנות. וכותרת נוספת אומרת כאן, לאחוז בלבנון ולחכות לאיראן בנובמבר, זו התקווה הישראלית. מביאים גם את הדברים של טראמפ שמצוטט בכל אתרי החדשות, בכל העולם. לאיראן צריכים להיות טילים. ככה נשיא האמריקאי. צהל והקריאה שלו לדרג המדיני, אסור לצאת מלבנון, קצב האש של צהל ירד, התקיפות עומק בלבנון נעצרו, חיזבאללה ממשיך לפגוע בחיילינו. כאן מתארים את המציאות המורכבת בדרום לבנון. עוד מעדכנים כאן על אלימות, גבר בשנות ה-50 מקלנסווה נרצח ביריות בעיר, אשתו נפצעה בו החנוש, השניים נורו בעת ששהו ברכב, המשטרה נמצאת בזירה ופתחה בחקירה ידיעה מהדקות האחרונות. אם כן, יש גם מידע על הבית הלבן שמאשר שטראמפ אכן חתם על מזכר ההבנות עם איראן, זה קצת אחרי חצות דווח. באיראן אומרים שאם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, זו הפרה של אותו מזכר שנחתם בין הצדדים. אלימות גם בכפר קרה, גבר בן 60 נורא שם, מצבו קשה. רוסיה ממשיכה לתקוף את אוקראינה בטילים. פיצוצים נשמעו הלילה בקייב, לא דווח בינתיים על נפגעים. פקיסטן טוענת שמצר הורמוז ייפתח מחדש באופן מיידי, גם המצור האמריקאי יוסר. במשחקי המונדיאל, גאנה כבשה בדקה 95 וניצחה את פנמה 1-0. כן, זה אחד המשחקים שהסתיים. נבחרת אנגליה החלה את דרכה במונדיאל בניצחון 4-2 על קרואטיה. יש גם משחקים שמתקיימים ממש כעת. ויש את התוצאה של המשחק כרגע, אוזבקיסטן קולומביה. קולומביה מובילה 1-0, הם בדקה 56 למשחק כעת. וואלה, כותב בכותרתו המרכזית גם דבר נפילתו של רסר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה. גם כאן על מזכר ההבנות שאושר בין ארצות הברית ואיראן. וכאן מספרים איך סרטי טראמפ את יחסיו עם נתניהו בוס ושותף קטן. ביקורת פומבית על ראש הממשלה, הסתייגות מהתקיפות בלבנון, דחיפה להסכם עם איראן. הנאום של הנשיא האמריקאי חשף שינוי משמעותי בסדרי העדיפויות של וושינגטון והציב בפני ישראל גבולות חדשים. המסר לירושלים, קיבלתם מאיתנו את העיקר, עכשיו אל תקלקלו לנו. השותף הגדול והשותף הקטן עידן קבלר מפרט על היחסים בין נתניהו טראמפ והצדדים המדיניים של היחסים הללו. הם חושפים את סעיפי ההסכם, דילול האורניום, מיליארדים לשיקומה של איראן. והם מספרים כאן על זוכת המרוץ המיליון שהייתה מעורבת בתאונת דרכים קשה, זוכת העונה השביעית של המרוץ המיליון פי. פי. כן, אחת העונות, לא אצלנו אגב, הייתה מעורבת בתאונת דרכים קשה, וכאן מתארים את המקרה הזה בוואלה סלפס. מדברים גם על הניצחון של האנגליה על קרואטיה. קוראים לזה כאן, בינתיים, המשחק הגדול של המונדיאל. למה? למה? האנגלים נראו נהדר, רשמו ניצחון ראשון במונדיאל. הארי קיין כבש צמד במחצית הראשונה, הפך למלך שערי נבחרת שלושת האריות במונדיאלים. יש עוד שני שחקנים שהוסיפו שערים יפים, והקרואטים הזנו פעמיים זמנית. 4-2 נפלא. לאנגליה על קרואטיה, מתאר בהתלהבות כאן וואלה את המשחק הזה. בישראל היום גם דבר נפילתו של הלוחם, צילום שלו כאן, הצעיר מחיפה, רסר במילואים, אלכסנדר פילין שנפל בקרב בדרום לבנון, כמו ברווזים, כותב ישראל היום, לוחמים בלבנון טוענים לשינוי בהוראות הפתיחה באש, מדברים כאן על העניין הזה, ומתארים את מה שקורה בעזה, היה שם סוג של יום זעם מול החמאס, אנחנו כמו אכברים כאן, מחלות, מכת אכברים, עדיף שישראל כבר תשלוט, ברעיון לישראל היום, תושב עזה, מפנה אצבע מאשימה כלפי ארגון הטרור, לאחר שלדבריו תנאי המחיה הפכו לקשים, המצב הבריאותי קטסטרופלי, הוא מתאר, הוא מספר גם על הפחד, חמאס מהלך אימים על כולם, וגם מתייחס לסוגיית השלטון, מצידנו שדחלנו מצרים יקבלו שליטה על הרצועה, מחלות ומכת אכברים בעזה, עדיף שישראל תשלוט, אומר אחד התושבים. שם לישראל היום. במעריב עוסקים בכותרת המרכזית גם בדבר נפילתו של הלוחם. צילום שלו גם כאן. חשש בישראל הקרע עם הבית הלבן עשוי להגיע לאמברגו נשק. אנברסקי מונה את הסיבות. בישראל מעריכים כי טראמפ יגביר את הלחץ לנסיגה מדרום לבנון ומהחרמון הסורי לקראת החתימה עם איראן. בירושלים חוששים מעיכוב משלוחי נשק והגבלות ביטחוניות. הקרע עם הבית הלבן עשוי להגיע לאמברגו נשק, מזהירים כאן הבוקר במעריב. וזוכרים את ההשפלה של ולודימיר זלנסקי, זה היה אחד האירועים המביכים ביותר בהיסטוריה. אבי אשכנזי כותב שעכשיו זה הגיע לישראל. ההסכם מול איראן והמהלכים בלבנון ממחישים את הפער בין התפיסה האמריקאית למציאות במזרח התיכון, אולם גם ישראל אחראית למצב שאליו הגיע, כעת גובר החשש מההתפוררות של הסכם, ההסכם הנסדים וההסלמה הביטחונית, והארץ כותב גם על הלוחם רסר אלכסנדר פילין, לוחם המילואים שנהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. עם אותו מזכירים ומציינים בארץ, עלה ל-31 מחיר בלתי נתפס, בלתי נסבל, 31 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. גם כאן מצטטים את ראש ממשלת פקיסטן שציין כי ארצות הברית ואיראן אכן חתמו על מזכר ההבנות. טוב לאיראן, רע לישראל, כותב ידיעות אחרונות בפתח העיתון. הוא מתאר כאן בעצם מה כל כך רע לנו, האורניום המואשר שישאר באיראן, הפטור ממגבלות על ייצוא נפט, הפסקת הלחימה גם בלבנון ופיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים, אלה חלק מהסעיפים המטרידים בהסכם בין וושינגטון לטהרן. טראמפ אמר שאיראן צריכה להחזיק בטילים בליסטיים, גם לאחרים יש. 5 חיילים נפצעו בקרבות מול חיזבאללה, מזכיר ידיעות. זוכרים שהנשיא האמריקאי הצהיר שנשיא סוריה השאר יטפל בהם טוב יותר בחיזבאללה? 5 חיילים נפצעו בקרבות מול ארגון הטרור הזה. אז דת קריש מספקת 40% מצריכת הגז שלנו בישראל. פרויקט צילומים מרהיב מתוך אחד המתקנים האסטרטגיים המובטחים ביותר של ישראל מובא כאן הבוקר. יש כאן צילום יפהפה של האסדה הצפופה הזו בלב ים. רשלנות, חבלה, אולי פיגוע. בדמם של 4 ילדים בירושלים התגלו שאריות של חומרי הרדמה לאחר שאכלו מחית פרי של פרינוק שנרכשה בחנויות זולוב גדול. המשטרה ומשרד הבריאות פתחו בחקירה. הפחיות שהם קנו היו פתוחות, כנראה לא נשמע אותו קליק כזה שפותחים ויוצא אוויר. פתאום הילדים קרסו, מספרים ההורים על המקרים הקשים של הארבעה שאם כן נחשפו לחומר המורעל. וכמובן שעוסקים כאן במונדיאל, מביאים את הצילומים גם של רונלדו, גם של מסי. המונדיאל התחיל וקיבלנו תצוגות ענק מהכוכבים, ומעל כולם לאו מסי עם השלושה שלו, שעד עכשיו ממשיכים ומדברים בהם בשלושה שערים. מעריב גם כותב מדבריו של טראמפ שאיראן צריכה טילים, זה בכותרת המרכזית. מביאים גם את הקריאה של טראמפ לנתניהו להפעיל שיקול דעת בלבנון, ויש חשש, גורמים בישראל חוששים שסירוב לנסיגה עלול להוביל לעיכוב משלוחי נשק, גם כאן סכנת האמברגו. לפני חתימת ההסכם, לוחמים נפגעו בלבנון, 5 במספר, גם כאן מתארים, מדברים על הכאוס במחאת החרדים, הפגנות ענק נגד מעצר עריקים שהשביטו אתמול את אזור המרכז והשרון. לאחר עימותים אלימים, המשטרה עשתה שימוש אף ברימוני הלם. גם כאן על מסי שקבע 3 ועל רונלדו שדי יחזב עם פורטוגל, והמשטרה פתחה בחקירה בעניין חומרי ההרגעה שנמצאו במזון לתינוקות בירושלים. ישראל היום כותב טראמפ, גם איראן צריכה קצת טילים, הדברים שלו. וגם כאן הנוסח המדויק של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, העובדה שמסי שובר סיים והוא בן 38 כבר, והדאגה המובט בצהל מובעת כאן, אסור שהכנסת אומרים בצהל תתפזר לפני שתסדיר את הערכת השירות. על השולחן מונחים 2 חוקים, הערכת שירות החובה והערכת שירות המילואים, שניהם יכולים להציל את הצבא ממצוקת כוח אדם, כותב ישראל היום הבוקר. המבשר, זעזוע ותדהמה מהאלימות והאכזריות הברוטלית של המשטרה נגד המוחים על גזירת הגיוס, זה בהפגנות אתמול. דין מוחה קפלן לחוד ודין לומדי תורה לחוד משווה, שלא בצורה מדויקת, עיתון המבשר. גם כאן על חשיפת מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן, יתד נאמן כותב, בניגוד לדרכה של תורה ובניגוד לדעת רבותינו, יצאו עשרות צעירים לבטא בדרך לא ראויה את הכאב הנכון והצורב על רדיפת התורה ולומדיה. פגשו שם את השוטרים האלימים, פוגרומיסטים במדי חוק, מופע אלימות נורא, כך יתד נאמן, שמוכה על התנהגות השוטרים, אבל גם מגנה את הדרך הלא ראויה של ההפגנות אתמול נגד הגיוס. זה יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונשוב.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים,
9: יובל דיין, לא להרגיש כלל.
10: והעיקר לא להרגיש כלל, תפריחי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: 33 דקות אחרי השעה 6 בוויינט חושפים את התקרית, פרטים על התקרית בלבנון, כוח שפעל שם רגלית, נפגע ממטען. נחיר ראשוני של התקרית בה נהרג אתמול רס"ר במילואים אלכסנדר פילין עולה, כי מטען חבלה התפוצץ במהלך פעילות רגלית של כוח מחפק. כן, סגן מפקד האוגדה באזור נהר הליטני הוביל את הצוות, זה החפק של אותו סגן מפקד, באירוע נפגעו באורח בינוני הסמגד, הסמואג רשום, לא מכירה את ראשי התיבות האלה, גם מגד המילואים בגד ההובלה ולוחם נוסף במילואים, במילואים לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור במרחב דרום לבנון בעזרת ירי ארטילרי. כאן מפרטים על התקרית הזו בה איבדנו את הלוחם ששמו אותה הבוקר לפרסום. פותחים את מעריב, כאן עניין החיזבאללה שלא ממש שמעו על הפסקת האש, הפסקת אש במרכאות, 5 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ, אחד באורח קשה, מתאר העיתון, הוא מביא צילומים מזירת הלחימה בלבנון, כוחות צהל תקפו תשתיות טרור במרחב, 2 חיילים נפצעו באורח בינוני ו5 נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. רחפן התפוצץ סמוך לטנק של לוחמי גבעתי בדרום לבנון, ורחפן נוסף התפוצץ על רכב הפינוי. כן, יש מידע כאן שחברת רפאל, יחד עם חברה נוספת, יפתחו מיירט בשם צירת הברזל, או צורת הברזל אולי, כדי להתמודד עם איומים אוויריים. מחכים לזה הרי בחיליון עיניים למערכות החדשות, אז המערכת הזו שהם מפתחים מבוססת על טכנולוגיה סופר ויפר שתאפשר לכוחות בשטח יכולת מהירה, זמינה וקלה לשימוש בכל הקשור להתמודדות עם איומים אוויריים, ללא צורך בהיערכות מוקדמת או בהפעלת מערכות מורכבות. זה מערכת שבעצם תוסיף שכבת הגנה לתפיסת ההגנה הרב שכבתית של רפאל, שמבוססת על שילוב של גילוי, זיהוי ועירות במערך אחד, מיירט צירת הברזל או צורת הברזל להתמודדות עם איומים אוויריים. כאן פרטים בעניין הזה. עוד מספרים על העובדה שבגץ יחל היום לדון בעתירות נגד מינוי רבי לו למבקר המדינה, זה בעניין סערת ההצבעה החשאית, סו קול, זו שאמורה הייתה להיות חשאית והפכה ללא חשאית בעליל. והשב"כ חוקר את עניין ההימצאות של אותם סמי הרגעה במזון התינוקות כאן בירושלים. פרשת מחית הפירות מגיעה עד לשב"כ, מפרט ומתאר מעריב. בעמודו האחורי של המבשר מספרים על טרור המים, גניבת מים, טרור מים, זה באיוש, והטרור הזה שם פוגע ב-140 מיליון קוב מים בשנה, והמשטרה מודה שגם יש לה קושי ראייתי. זה במהלך דיון בכנסת, אלא דיון שבו נחשפו פעולות האכיפה האחרונות בעניין טרור המים, בהן ניתוק של למעלה מ-400 חיבורים פיראטיים על ידי המנהל האזרחי, וכנסות בסך 100 מיליון שקלים שהוטלו על הרשות הפלסטינית. בעיתון יתד נאמן גם מספרים על חומרי ההרדמה שנמצאו במחית תינוקות שנמכרה כאן בירושלים, ומספר פעוטות הושפזו. הכנסת ישרה חסינות בכל זאת לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין. כן, המליאה דחתה את עמדת היועמ"שית. ובג"ץ דורש תשובות מדוע לא נחקרה בערב מיארה בפרשת שדה תימן. חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לוי הגישו את העתירה, והשופט סולברג הורה למפכ"ל המשטרה כן להשיב לעתירה מדוע לא נחקרה בערב מיארה. בוארון טוען שמיארה לא דיווחה בזמן ליועץ המשפטית של משרד המשפטים שהצוות שלה מצוי בניגוד עניינים, והמשיכה לנהל את החקירה בימים הקריטיים ביותר שלה, של החקירה. אז בגץ לאור העתירה הזו של בוארון דורש תשובות, וכאן מפרטים גם בעניין הזה. יתד נאמן, נמשיך עם עוד קצת מוסיקה. אם קורה משהו בכבישים בבקשה עדכנו, שלחו וואטסאפים 0502 555 101.

Red Chili Peppers. סקאר טישו. רקמת צלקת, אתם יודעים מה זה רקמת צלקת? זו הרקמה הקשיחה שנוצרת כשהגוף מנסה לתקן פצע שהגליד. אשר אז נדבר בעצם על התמכרות לסמים וחלק מההחלמה של סולן הלהקה, והמטאפורה כאן כפולה, כותב לי ה-AI, רקמת צלקת, צלקות פיזיות ונפשיות שמזכירות את הכאב והשגיאות של העבר, אבל הן גם מעידות על הישרדות והחלמה. זכרתי שהוא, הנה למדנו קצת על השיר הזה. לפני הפרסומות, אתם יודעים שיתד נאמן מגלה לנו על 74 שוהים בלתי חוקיים שנעצרו בפשיטה לילית בשכונת בית צפפה. כן, 74 שבחים, זה במהלך פעילות מיוחדת של כוחות מג"ב ומשטרת ירושלים ממש בשכונת בית צפף, בעקבות מידע מודיעיני על הימצאותם ועל הנתם בשכונה. הם אותרו באתר בנייה, כאן מפרטים על הממצאים של המג"בניקים והשוטרים. 74 שוהים, מפרטים איפה הם הגיעו וכדומה. ותל אביב מארחת כנס לעידוד אימוץ בקהילה הגאה. כנס ראשון מסוגו יתקיים במהלך חודש הגאווה ביום ראשון הקרוב, במטרה לחשוף את אפשרויות האימוץ בפני חברי וחברות הקהילה הגאה ולעודד פנייה להליכי אימוץ כאן בישראל. ובמעריב מדברים גם על השגרירים של אימנו, זכרו לברכה, בעקבות רצח אימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, נולד מיזם משותף, מציירים עתיד שמו, במסגרתו קיבלו מאות בני נוער כלים למנהיגות חיובית. זה בעקבות הרצח של הצעיר הזה בפיצריה, זוכרים, יום העצמאות. כן, הוגשו כבר כתבי שום נגד חלקם. זה מקרה שטלטל את המדינה והעלה לסדר היום את הקצנת האלימות בקרב בני הנוער. עיריית פתח תקווה חברה יחד עם עמותות שונות, והם פיתחו את המיזם הזה, מציירים עתיד, מיזם מיוחד שנערך השבוע והוקדש לזכרו. במסגרתו בני נוער קיבלו כלים למנהיגות חיובית, לשיח מכבד וסובלני ולמעורבות חברתית וקהילתית. אוי, כמה שאנחנו צריכים מיזמים כאלה, אין ספק. פרסומת קצרה ושווים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב. מתחתנים בפיוק. דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור מרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
15: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
16: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
15: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
17: כן, שם וחזרנו אליכם עם קצת פאר טאסי, שזאת

כן, מכירים לנו בשנת 96, 18 ביוני, היום, לפני אלה שנים, 1996, תעשו חשבון כמה שנים. זה בנימין נתניהו, הושבע לראשונה לראש הממשלה אחרי שניצח את פרס. זה בחדשות 12 מזכירים כעת, 18 ביוני 1996. אנחנו מסיימים מיד כותרות כלכליות, מעט כותרות. נזכיר שוב שהבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו של רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, בן 29 תושב חיפה שנהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. החדשות הכלכליות בממון של ידיעות על הביטנים הישראלים שסגורים, אבל העסקים טובים מתמיד. זה לא נעים לראות ביטן סגור, אבל מאחורי הקלעים של תערוכת הנשק בפריז, הטכנולוגיה הישראלית זוכה לביקושים גדולים. על הפעם וחמתם, החברות הישראליות תולים את היחס הצרפתי. גם בתחרות בין שתי המדינות על ייצוא נשק למרכיב הכלכלי יש השפעה לא פחות גדולה מהמרכיב הפוליטי, אומרים שם הביטנים סגורים, אבל ההצלחה ממשיכה

חברות ההזנק בישראל היום על מרוץ הזמן לפנות את המתדלקים מנתב"ג. ביתד נאמן על ירידות הדולר שלא מגיעות למחירי המזון, תוהים כאן מדוע, מספרים שרפאל תפתח רחפן יירוט מתקדם, וגם שישראל תסייע לסומלילנד בפיתוח משק המים, ובגלובס עוסקים בכותרת המרכזית בשער הדולר, מגיפת הפיתורים והשלכות ה-AI, בחירי ההייטק מדברים, ואם כאן את הדברים שלהם, של בחירת העשייה שהתארחו בכנס ההייטק של גלובס והתייחסו למגמות הבולטות כאן בישראל. חשמל זורם להם ככה בין הידיים. אלה הכותרות הכלכליות, עד כאן השעה הראשונה, נשוב אחרי החדשות של שבע, סו בזירות, בוקר טוב.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.

0: משחקים בשלב הבתים.
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רסר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצהל בודקים כעת את הנסיבות. בתקרית נוספת בלבנון, 5 חיילים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ אתמול בלבנון. מצבו של אחד מהם קשה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים הפרטיים.
5: זה קורה אתמול באזור השעה 6, רחפן נפץ שמשגרים מחבלי חיזבאללה מתפוצץ וסמוך לטנק של לוחמי צוות הקרב של חטיבת גבעתי בכפר תבנית שבדרום לבנון, וארבעה לוחמים נפצעים. לאחר מספר דקות רחפן נפץ נוסף מתפוצץ על כוח הפינוי ולוחם נוסף נפצע. בסך הכל 5 לוחמים נפצעים, בהם אחד קשה שפונו לטיפול רפואי בבתי החולים. לוחם שנפצע בתקרית משחזר, לא מרגישים כאן בשטח שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם.
4: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים האמריקנים. החתימה להסכם התבצעה באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. לאחר מכן המסמך החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרת ההסכם, ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד פרשננו מוסיף פרטים.
6: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
4: גבר ואישה בשנות ה-60 לחייהם נורו בקלנסווה. כתבנו ברנו טגניה מעדכן שמותו של הגבר נקבע במקום, בעוד שהאישה פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה שהרקע לאירוע הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בתיקו אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, במשחק אחר אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של ארי קיין. בטורונטו גאנה כבשה שער דרמטי בדקה 95 ובכך ניצחה את נבחרת פנמה. לפני זמן קצר קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: זוגלובק
7: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק!
9: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
9: זה
8: באמת בשר עולמי!
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
14: בוקר טוב
15: ברדיו ירושלים.
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי. היום שאנחנו כולנו מחכים לו, בכל שבוע, ג' תמוז, תשפ"ו, 18 ביוני 2026, מזג האוויר מתקרר, ירידה קלה, כמעט לא מורגשת בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 29 מעלות, בחוץ כ-19 מעלות, והשמיים בהירים, יפים, תחולים. אין בהם עננים, מחר דומה בשבת עלייה בטמפרטורות. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, ואולפן רויטל דהן. אם בא לכם להתקן אותנו מה קורה, פשוט שלחו וואטסאפים, לא בשעת נהיגה, ל-0502-555-101. לצערנו, הותר הבוקר לפרסום דבר נפילתו של רסר במילואים, אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, הוא נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, מטען שהתפוצץ במהלך פעילות רגלית של כוח מחפ"ק סגן מפקד אוגדה 36 באזור נהר הליטני. סגן מפקד האוגדה נפצע גם הוא בינוני, כמו גם קצין ולוחם נוסף במילואים ושלושה נוספים שנפצעו באורח קל. פרטי התקרית הקשה עדיין מתוחקרים. בתקרית הקשה הזו נפל, אם כן, רסר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29, תושב חיפה, יהי זכרו ברוך. נדבר על התקרית הזו בהמשך, גם על הסעיפים המטרידים במזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, על ההצהרה של טראמפ שאיראן צריכה טילים, על הקרבות הקשים בלבנון, על חשש להרעלה במוצרי פרינוק, האם יהיו בצהל טנקים לנשים בלבד, על האנטי-ציונית שמובילה במרוץ רשות עיריית וושינגטון, האם גם וושינגטון טיפול, וגם על הסטודנטים שפותחים את ביתם לאומנה לכלבים משוטטים. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהם, העניינים והכותרות שנעסוק בהם בהמשך. נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נקרא לכם נהגות נהגים שכבר ברכב, סו בזהירות, תעשו טובה, נהגות אוטובוסים, בוקר טוב גם לכם, נהגות מוניות. סובירו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם לשלום.

0: דורן דורן, פותחים לנו את הבוקר, בוקר עם בשורה מרה, קשה, הותר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין נהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, מטען שהתפוצץ במהלך פעילות רגלית של כוח מחפ"ק סגן מפקד אוגדה 36 באזור נהר הליטני, סגן מפקד האוגדה נפצע גם הוא בינוני, כמו גם קצין ולוחם נוסף במילואים, שלושה לוחמים נוספים וחיילת נפגעו קל, פרטי התקרית הקשה הזו עדיין מתוחקרים. כאן מביאים את ההזהרה גם בצהל שאסור לצאת מרצועת הביטחון בדרום לבנון, כותבים שהלוחמים שנפצעו, החמישה הנוספים שנפצעו קודם לתקרית שדיווחנו, נפצעו מרחפני נפץ של חיזבאללה, זה הבוקר בוויינט ובכל האתרים, דבר נפילתו של רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, שנהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עוד הבוקר בוויינט על ההתרבבות של איראן, אנחנו הם אומרים בעמדת כוח, 60 יום להסכם, וטראמפ אמר שלא אכפת לו, כל עוד איראן מתנהגת יפה. ארצות הברית משנה בכלל כיוון באופן שמאוד מדאיג בתחום הגרעין, וכתבי וויינט עוסקים בעניין הזה. מדברים על האקסטאזה באנגליה, משחקי המונדיאל, הרמה הכי גבוהה שיש, הם קוראים למשחק הזה שהסתיים בטקו, לא בטקו, ב-4-2, יקר ויפה. הממלכה מחמיאה למאמן ולשיחה שלו עם השחקנים בהפסקה, שלדברי המומחים שינתה את תנאי ההתמודדות, 4-2. אנגליה מנצחת במשחק יפה יפה את קרואטיה, אריקיין עם שני שערים יפהפיים, כאן מפרטים על משחקים נוספים שהסתיימו, וגם אלה שמתקיימים כעת. גאנה, למשל, שכבשה בדקה 95 וניצחה את פנמה 1-0, וקולומביה, אזרבייג'אן? כן, מה התוצאה שם? מיד נברר. מעדכנים גם על תקיפה רוסית באוקראינה. רוסיה שוב תקפה את אוקראינה בטילים. פיצוצים נשמעו בקייב. לא דווח על נפגעים. אצלנו האלימות נמשכת. בקלנסווה שמענו בחדשות שניים נורו בשנות ה-60 לחיים. הגבר נהרג במקום. האישה פונתה במצב אנוש לבית החולים. זה קרה גם בכפר קרה. שם גבר בן 60 נורא. מצבו קשה. הוא הובהל לבית החולים. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על הלוחם שאיבדנו ושמותר לפרסום, על אישור מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן לסיום המלחמה, על האלימות בקלנסווה, הנה כאן גם על התקרית בשני בני 60 נורו, הגבר נהרג, האישה נפצעה אנושות. מדברים גם על סעיפי ההסכם שנחשפים, ביניהם דילול האורניום, מיליארדים לשיקום, בכל האתרים עוסקים בהרחבה בעניין ההסכם והסעיפים המטרידים שבו, מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. גם ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על הלוחם שאיבדנו, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ממטען בלבנון. כמו ברווזים, לוחמים בלבנון טוענים לשינוי בהוראות הפתיחה באש, ומציינים כאן את הקשיים שלהם על רקע הביקורת גם מצד טראמפ והמגעים מול איראן. הלוחמים וגם המפקדים מעידים על צמצום מרחב הפעולה שלהם. הצבא נמצא בעומק לבנון ואנחנו חשופים כמו ברווזים, ככה לוחמים שטוענים אם כן לשינוי בהוראות הפתיחה באש. זה בישראל היום שעושה גם במה שקורה בעזה, אולי נתייחס לעניין גם מתוך העיתון. ברעיון לישראל היום, תושב עזה מפנה אצבע מאשימה כלפי ארגון הטרור, לאחר שלדבריו תנאי המחיה הפכו לקשים, מחלות, מכת עכברים. עדיף לנו כבר שישראל תשלוט, המצב הבריאותי כאן קטסטרופלי, החמאס מהלך אימים על כולם, מצדנו שדחלן או מצרים יקבלו שליטה על הרצועה, אומר התושב, על רקע צילומים משם, מהכאוס שם. ואחרי 45 שנים מעדכנים כאן שהמוסד הקולינרי באוניברסיטה העברית נסגר. מסעדת פרנק סינטרה המיתולוגית בהר הצופים תיסגר. לאחר עשרות שנים הנהלת האוניברסיטה אומרת שהם מפרסמים מכרז חדש והם שואפים להציע חוויה קולינרית חדשה שם. אז פרנק סינטרה, המסעדה שם באוניברסיטת הר הצופים, תיסגר. מעריב כותב גם על הלוחם שאיבדנו, צילום גדול של הצעיר הזה ששמו אותר הבוקר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין שנפל בקרב בלבנון. חשש בישראל שהקרע עם הבית הלבן עשוי להגיע עד לאמברגו נשק, כאן מונים את סיבות, ואבי אשכנזי כותב שאין בעולם מספיק חומר נפץ לשטח את הדחיה. מפקד בנק המטרות של צה"ל מדבר כאן, והדברים מובאים על ידי אבי אשכנזי ברעיון מיוחד איתו, מפקד יחידת נחלת בנימין. הוא מדבר על ההיערכות יוצאת הדופן להמשך הדרך האפשרית של המלחמה בחזית, גם מול איראן, גם מול לבנון. הוא חושף גם לראשונה פרטים שלא סופרו על כמה ממבצעי החיסול, גם באיראן, גם בלבנון. הרעיון המלא איתו יפורסם מחר, בחלקו מובן כאן הבוקר במעריב. הארץ כותב גם על הלוחם שאיבדנו וצילום דומה שלו בכל האתרים. בתקרית בנהרג פילי נפצעו 7 חיילים באורח בינוני וקל עם אותו עלה, מזכיר הארץ. 31 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. מעדכנים כאן גם על עניין מזכר ההבנות. טראמפ ונשיא איראן פסקיאן חתמו על מזכר ההבנות, כותב גם הארץ. נפתח את העיתונים, עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת: מאחורי ההסכם בין וושינגטון לטהרן, קטר דוחפת להשקעות אמריקאיות באיראן. כן, מדברים כאן בהרחבה בעניין ההתערבות הקטרי, דני זקן כותב על זה, כתבו על העניין הזה גם אתמול, בדוחה, כותב דני זקן, מנסים לגרום לחברות מארצות הברית להשקיע בשדה הגז המשותף לה ולאיראן, ולהקים בתי זיקוק חדשים. המשמעות שמיליארדים יינתנו למשמרות, משמרות המהפכה כמובן באירופה, מפנים בינתיים כתף קרה להסכם. האינטרסים שלנו לא חופפים לאלה האמריקאים, הם אומרים, פחות מתלהבים מההסכם. כאן עומדים על הפרטים מאחורי ההסכם בין וושינגטון לטהרן, והעובדה שקטר דוחפת, שוב קטר, להשקעות אמריקאיות באיראן, יש להם סיבה. מדברים כאן גם על ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הוא תמך בהפעלת כוחות סורים נגד חיזבאללה, כך מגלה לנו דני זקן בכתבה נוספת שפותחת את ישראל היום בוושינגטון. מנסים לארגן פגישת פסגה בין הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, והנשיא הלבנוני אהון. ראש המוסד החדש, אם כן, תמך בהפעלת כוחות סורים נגד חיזבאללה, כך כותב ישראל להיום. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מירב בטיטו בעניין הגיוס. היא כותבת: תורת דרי וסחרה. במשך שנים יכול היה יושב ראש שעס להביא להסכמות והבנות אמיתיות בנושא הגיוס, אבל הוא רק דחה את הקץ. עכשיו, לפני הבחירות, הוא משקר לבוחריו ונזכר להפגין מנהיגות בהצסה ובחסימות כבישים. במדינה מתוקנת, כותבת בטיטו, היו אלה אנשים של שס שהיו נמנעות מלהצביע לאור המתכל וראש שבק, שמסרבים לשבת בקבינט אחד עם מי שקורא ישירות להפר את ההוראה שלהם. מדינה מתוקנת. זה מה שכותבת בטיטו. אם כן, מישהו מכיר מדינה מתוקנת? במעריב פותחים עם התקריות הקשות והלחימה הקשה בלבנון. בחיזבאללה, כותב מעריב, לא שמעו על הפסקת אש. מציינים כאן את התקרית הקודמת לזו שמדווחת הבוקר, בה נפצעו 5 לוחמים מרחפני נפץ, אחד מהם באורח קשה. וגם מפרטים על רפאל וחברת וחברה נוספת שיפתחו מיירט בשם צורעת הברזל כדי להתמודד עם איומים אוויריים, מערכת שתאפשר עירות אווירי, יכולת שיגור מיידית בזכות מבנה קומפקטי וצריכת משאבים נמוכה, תוך כדי תנועה ללא צורך בהכנה מראש, לצד יכולת התמודדות עם מטרות מהירות ובעלות חתימה נמוכה, שתשתלב עם המערכות הקיימות בלי להוסיף לכוחות בשטח מורכבות תפעולית. בשטח מחכים לכך כן זמן רב כבר לאותה מערכת, נקווה שהתוצאות שלה יהיו בהתאם. נשמע פרסומת? כן, נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונשוב מיד.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: די! נמאס לי לבשל.
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים!
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
24: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: יש הרבה דיווחים בבוקר, הרבה דיווחי תנועה. יש תנועה הרעה ליוצאים ממנהרת ידין לכיוון ירושלים, זה אלה הבאים ממעלה אדומים, כן? גם תנועה הרעה לכביש הישן, צומת קוקה קולה לכיוון הגבעה הצרפתית. הלוזינר כיס, יש תנועה הרעה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה הרעה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, גם לבאים מהפסגה. תנועה הרעה במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה, עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין, הדרך חברון. יש תנועה הרעה מאלבק לכיוון חטיבת ירושלים, כיוון צפון, ליוצאים את הרחומת תנועה הרעה דרך שתי היציאות, רמפת 16, עמוסה הבוקר. זו הרמפה מבית המובילה לכביש 16. על בגין דרום, תנועה הרעה לכיוון מנהרת ליפתה. על בגין צפון, תנועה הרעה מגולום לבית, עמוס על גולדה לכיוון הר חוצבים. יש תנועה הרעה על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא לכיוון צומת פת. ויש מסעית תקועה, אם זה לא מספיק, במנהרה, מנהרת הראל לכיוון שער הגיא, מה שיוצר עומס תנועה משמעותי במקום ליוצאים מירושלים. תודה רבה לטל ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: ממשיכים להן בעיתונים, בכל העיתונים מביאים את עיקרי מזכר ההבנות המלא, מביאים את הסעיפים המטרידים. מן הידיעות מנסה ככה לסכם, האורניום המועשר שישאר באיראן והפטור ממגבלות על ייצוא נפט והפסקת הלחימה גם מלבנון ופיתוח תוכנית שיקום של מיליארדים, אלה חלק מהסעיפים המטרידים בהסכם בין וושינגטון לטהרן. וגם טראמפ מוסיף עם הציטוטים שלו שאיראן צריכה להחזיק בטילים בליסטיים כי גם לאחרים יש. מביאים את הדברים שלו גם בידיעות, גם במעריב הבוקר, הנה הציטוט במעריב, איראן צריכה שיהיו לה טילים בליסטיים, ולפי תוכנית ההבנות או מזכר ההבנות, ארה״ב מתחייבת לפתח תוכנית שיקום בסך 300 מיליארד דולר עבור איראן, שמתחייבת מצידה לא לרכוש או לא לפתח נשק גרעיני. האם מישהו מאמין למשפט הזה? גורמים ישראלים חוששים שהקרע בין טראמפ עלול לעבור לשלב מעשי, כולל עיכוב משלוחי נשק, מדברים כאן בהרחבה ומביאים את עיקרי מזכר ההבנות כולם. עוד מעדכנים שהכנסת אישרה, המליאה אישרה חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, שחשפה איש שבק, היא חשפה שם של איש שבק ומקבלת חסינות. 61 ו-62 חברי כנסת תמכו בשתי העילות למניעת העמדתה לדין פלילי, 48 בסך הכל התנגדו. לאחר ההצבעה, לוחם השבק, זה שזהותו נחשפה, עותר לבגץ, הוא אומר בצדק שזה מסר לאנשי השבק שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. כן, ואייזנקוט גם זוהם על העניין הזה וחושב שזו יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. יש את התשתית ראייתית גם נגד השר אלי כהן, 9 חודשים לאחר שנחקר במשך שעות ארוכות בהזהרה במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. הסתיימה החקירה נגד השר אלי כהן ואנשי משרדו בעת שכיהן כשר חוץ. חומרי החקירה הועברו לעיונה והחלטה של הפרקליטות, זאת לאחר שכן נמצאה תשתית ראייתית לכאורה לעבירות של הפרת אמונים מצידם של כהן, מנכ״ל המשרד באותם ימים, רונן לוי והעוזרת האישית של השר באותם ימים, טלי אלבז. מדובר בפרשה שעסקה בהנפקת דרכונים בינלאומיים לכאורה בניגוד לנהלים ליאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, לראש מועצה אזורית בנימין ולראש מועצת מרחבים, גם לראש עיריית דימונה ולראש מועצת שדות נגב. האם יש חוק במדינה הזו? תשתית ראייתית נגד השר אלי כהן. מדברים גם על ההסלמה אתמול באימות, המשטרה פינתה בכוח מפגינים חרדים. החסימה אתמול בבוקר של כביש 4 באזור בני ברק הפתיע את המשטרה והכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית. נעשה שימוש חריג ברימוני הלם ושוטרים תועדו קוראים מכנסיים של מפגינים וגוררים אותם על הכביש. דרי אמר לבנגבר שיש להתעורר, הוא קרא לו לבנגבר להתעורר, והשר לביטחון לאומי ישיב בתגובה את היועמ"שית, שוב היא אשמה, היועמ"שית. הייתה גם הפגנת ענק מול כלא 10, כאן מפרטים גם בסוגיה הזו, זה במעריב הבוקר. עכשיו אראל מויאל, שיר חדש. אני זורק

אראל מויאל, גיבור מנייר. שיר חדש, יפה יפה. נקבע מותה של האישה שנורתה לצד בעלה בקלנסווה, נקבע מותה של האישה בת ה-50. חושף כעת וויינט שנורתה לצד בעלה כשישהו ברכבם בקלנסווה, מותו של גבר בין ה-62 נקבע מוקדם יותר הבוקר. והמשחק בין קולומביה למי? לאוזבקיסטן. קודם אמרתי אזרבייג'אן, זה לא נכון. קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן בתום המשחק הזה בדקות האחרונות. איך זה שאנחנו לא שם? אוזבקיסטן, מקאו, קונגו, עוד מדינות אחרות, כיף ורדה. כיף ורדה שם, אנחנו לא. קולומביה, אם כן, והניצחון של אוזבקיסטן, זה הדיווח כאן כעת. בידיעות מפרטים בעניין הנורות האדומות שהיו צריכות להתעורר, בעניין הסכנה להרעלה במזון תינוקות. הבן שלי נפל, העיניים שלו נעצמו והוא התחיל למלמל, מספר את אחת האימהות. ילד בן 3 ופעוטה בת 10 חודשים בירושלים קרסו בגינה. בזה אחר זה, לאחר שאכלו מחית פירות מסוג פרינוק, בדיקת משרד הבריאות גילתה תרופות הרגעה חזקות שהוכנסו לתוך צנצנות המחית, שנקנו בשני סניפים של רשת זול ובגדול בעיר, שקיבלו צווי סגירה. יבואנית המותג מוסרת שהעובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני הוא שהחדיר בזדון חומרים למוצר. המשטרה בודקת מספר כיווני חקירה, קראנו שגם השבק מעורב. רוצים נורות אדומות, הורים? תופעות לוואי שיטרידו אתכם? ישנוניות, שישות, סחרחורות, עצירות, דיבור מבולבל, חולשת שרירים, ירידה בקורדינציה או העתה בנשימה, שלא נדע. כאן מפרטים וגם מספרים שאלה שפתחו כנראה את המחית הזו, לא שמעו את אותו קליק שאמור להישמע כשפותחים מוצר שתקין בדרך כלל כראוי, נשמע כזה כמו יציאת אוויר, יציאת לחץ. אז זה לא היה במוצרים שההורים הללו פתחו, צריך לשים לב גם לעניין הזה. עוד סימן לכך שכנראה הוחדרו למחית הזו גורמים חיצוניים, חומרי הרדמה. חומרי הרדמה לפי החשד. אתם יודעים שבקואליציה רוצים להציב קלפיות בבתי אבות, אז בקואליציה מתנגדים לכך. בליכוד ובציונות הדתית יוצאים נגד חקיקה שמקדמת ועדת הבחירות. מקורות בליכוד מודים שהחוק מסייע לליברמן, גם כי הוא כולל הצבת קלפיות בדיור ציבורי לעולים חדשים. אז הם לא רוצים בליכוד קלפיות בבתי אבות, כדי שחלילה לא יעזור העניין לליברמן. ויש כאן תמונות מרהיבות ביופיין. זה בעמודים 12 ו-13 בידיעות אחרונות של אסדת הגז תמר. היא נמצאת הרחק מעיני הציבור, עשרות קילומטרים מחופי ישראל. אסדת הגז קריש, אמרתי תמר, לא, קריש. היא מספקת, אסדת הגז קריש, 40% מצריכת הגז של המשק הישראלי. תחנת השאיבה הפועלת תחת איום נחשפת בתמונות מרהיבות כאן הבוקר. רואים את ההבטחה סביבה, רואים את עובדי האסדה ככה עליה, צינור ריקון ענק. בגודלו, ובכלל המפעל לשאיבת הגז, וחדר המכונות בצילום אחר נוסף, גם חדר האוכל מצולם כאן, נותנים גז, זו הכותרת לעניין הזה כאן, אסדת קריש, תמונות מרהיבות ויפות בידיעות הבוקר. בוקר טוב לעובדים שם, הם שומעים אותנו, מעניין.

פרידה עוזיאל, אני מאוד אוהבת את פרידה. לא מכירה אותה ממש, הבנתי שהיא יוצאת האח הגדול. אוהבת אותה. הבנתי שהיא גם הודחה אתמול מעוקדים עם כוכבים, אתמול או שלשום. אני אוהבת השירים שלה, אני אוהבת את פרידה.

0: כן, עיתון ישראל היום כותב שקיצור השירות המתוכנן עלול להביא לקריסת המערך הלוחם. זו הזהרה של צה"ל, גוברת הדאגה בצה"ל. ב-1 בינואר 2027 צפוי השירות הצבאי של הגברים להתקצר ל-30 חודשים, ובכך להביא למחסור של כ-17,000 חיילים במצטבר. על שולחן הכנסת מונחים כעת שני חוקים, הארכת שירות חובה ל-36 חודשים והארכת שירות מילואים. שניהם יכולים להציל את הצבא, אבל בחירות הרי עלולות לטרוף את כל הקלפים. בישראל היום מביאים את הדאגה הגוברת בצה"ל בעניין הזה, מתארים כאן גם את הקרבות הקשים בלבנון ואת פציעת אותם 5 לוחמים שנפצעו מרחפן. קודם לתקרית הקשה בה איבדנו את הלוחם רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, ששמו הותר הבוקר לפרסום. עוד כותרות, טנקים לנשים בלבד מחוץ לחיל השריון. אחרי שבגץ קבע כי יש לאפשר לנשים לשרת כטנקיסטיות קרביות, בצהל החליטו על מתווה שיעקוף את ההתנגדויות. הפיילוט הזה הוא התקיים במערך הגנת הגבולות ולא בשריון, כן? אז טנקים לנשים בלבד מחוץ לחיל השריון. נשים וגברים לא ישרתו באותה פלוגה. הוא יוכתר כהצלחה רק הפיילוט, כן? אם הן תפגננה הנשים רמה זהה על הגברים בכל פרמטר מקצועי, זאת לאחר שחוגים שונים בתוך הצבא ומחוץ אלה טענו כי לא ראו שבתוך טנק יהיה ערבוב מגדרי, ומעל 25 ראשי ישיבות הסדר אפימו בחרם על חיל שריון. אז שוקלים בצהל מתווה חדש, פיילוט טנקיסטיות, טנקים לנשים בלבד. זה מופיע בידיעות הפיילוט הזה. ועיתון מעריב כותב, משרד התחבורה, אתם צריכים לעשות בדק בית, יש סניחה ברמת השירות הטלפוני שלכם. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור פרסמו דוח על השירות לציבור ב7 גופים ציבוריים. המוקד הטלפוני של משרד התחבורה קיבל ציון 56.8 לעומת 86 בדוח אחר קודם. בחברת החשמל רואים את האור וקיבלו ציונים טובים. הגבוהים ביותר ניתנו לחברת החשמל. משרד התחבורה נדרש לבדק בית, השירות הטלפוני שלהם הוא היכל הצניחה ברמת השירות הטלפוני שלהם. פרסומת קצרה כעת, נשוב מיד עם אותם סטודנטים שפותחים את ביתם לכלבים משוטטים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימי. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. זכה.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין ו-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה 18 ביוני החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד. ועד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
11: כן, אנחנו לקראת סיום. יש מסמך מאוד מעניין ומרגש הבוקר בידיעות אחרונות שחושף שרבין חזה את תרחיש אנטה ב-50 שנה למבצע הירואי באפריקה. פרוטוקולים סודיים שמוצגים לראשונה מספקים הצצה לדרמה שהתחוללה חודשים לפני חטיפת המטוס. במרס 1976 ראש הממשלה דאז אמר בראיון חשאי כי בקניה עצורים מחבלים שעמדו להפיל מטוס ישראלי, הזהיר מפיגוע מיקוח לשחרורם, וביוני אותה השנה הזרה התממשה וחוטפי המטוס לאנטבה דרשו את שחרור חבריהם. זה מסמך שחושף שרבין חזה את תרחיש אנטבה והוא מובא כאן בידיעות. ידיעות גם כותב על ג'ניס לואיס ג'ורג'. מכירים? היא אותה ג'ניס לואיס ג'ורג', אנטי ציונית, והיא מכונה ממדני של וושינגטון. היא מובילה במרוץ לראשות העיר וושינגטון. האם גם בירת ארצות הברית טיפול? תוהים כאן בידיעות. ידיעות גם מספר על רקע צילומים של כלבים קטנטנים יפיפיים שניתנים לאומנה, על סטודנטים שפותחים את ביתם לאומנה. יש אומנה לחיות מחמד פרוותיים, אלה שסובלו, והתופעה מתרחבת משמעותית. ריו, למשל, שנפצעה בתאונת דרכים ומצאה בית, או ויקטורניו, שסבל מפציעות ורזון וקיבל משפחה, או אימי, שהומצא על ידי בני זוג מבוגר. יש כאן פרטים איך אפשר לשמש אומנה, או לאמץ חיות מחמד. אז אם בא לכם ככה לעשות טוב, מאזינות מאזינים, תפתחו יומנים, תתכוננו לשני הערבים מטורפים של מוזיקה, האירוע של הקיץ הכי גדול בקיץ חוזר, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב שמגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק מלאת תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 8:30 בערב בדיוק. יום רביעי 24 ביוני חגיגה עם מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, מהמת דש, וביום חמישי 25 ביוני, טירוף רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך. אם אתם רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית, תיכנסו לאתר בימות כעת, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב ובמעמד הרכישה, פשוט תקלידו את קוד הקופון רדיו 101 בעברית, פשוט זה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג אם בא לכם, אל תפספסו. ואני התמכרתי לשיר הזה, אתם יודעים, כמה שנספיק לשמוע ממנו ולאחל לכם סוף שבוע רגוע, אפשרות טובות,
12: תמיד בשקט,
11: השתמע ביום ראשון.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול
2: כפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ירושלים, אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא.

0: מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
1: אני יודע מה אני הייתי עושה.
2: נותן חנינה?
3: אייזנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: מונה, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום, השר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, ובהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה, וצהל בודקים כעת את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה, כך מסרו שני בכירים אמריקנים. החתימה על ההסכם התבצע באופן דיגיטלי, ובכך מזכר ההבנות נכנס לתוקף באופן מיידי. הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי, ולאחר מכן המזכר החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות. במסגרתו ארצות הברית ואיראן סיכמו על הפסקת הפעילות הצבאית בכל החזיתות, מה שיחייב ככל הנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. ברק רביד, פרשננו, מוסיף פרטים.
10: ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן בהסכם סופי להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, בהתאם ללוח זמנים מוסכם, גם לפתרון לגבי סוגיית העשרת האורניום.
9: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
11: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
9: עדכוני מונדיאל, פורטוגל סיימה אמש בטקו 1 מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשחק נוסף, אנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה מצמד שערים של הארי קיין. בטורונטו, גאנה כבשה שער דרמטי בדקה ה-95 וניצחה את נבחרת פנמה. קולומביה ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: ו-2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שלום לכם, בוקר טוב. 6 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של יום חמישי. מזכר ההבנות נחתם הלילה בין איראן לארצות הברית. כשמסתכלים עליו ועל התרגום המלא שלו, על כמה 14 סעיפים, לומדים דבר אחד, ההסכם הזה הוא הסכם שמשרת בעיקר את הכלכלה ואת החשש האמריקאי ממה שיקרה במצר הורמוז. ואם אכן יקוימו בו כל הסעיפים, אני כבר שמה בכוכבית, היינו ערך הסכמים בשלבים, למשל מעזה, כדי לנסות ולהבין. אבל אם אכן יקוימו בו כל השלבים, גם אז הוא לא יהיה טוב יותר או גרוע פחות מהסכם הגרעין שאותו ביטל דונלד טראמפ. אז לאן הולכת ישראל עם ההסכם הזה? בתחילת השבוע במסיבת העיתונאים אמר ראש הממשלה שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בהסכם. הנה אנחנו רואים את המזכר הזה ומצליחים להבין, ננסה להבין בשעתיים האלה לאן אנחנו הולכים. מה זה אומר על לבנון? עוד מעט נדבר. מה זה אומר על עוד התראה של הרמטכ"ל בפני הדרג המדיני על מחסור בחיילים? זו נורה אדומה מהבהבת, זה דגלים אדומים, תקראו לזה איך שאתם רוצים. זו העזרה של הרמטכ"ל. גם על פרשת החשד להרעלות במחית הפירות של התינוקות כאן בירושלים, שני סניפים של זולו וגדול שנסגרים והמנהלים שלהם יגיעו, יזומנו היום או זומנו להיום לחקירה. האם שבק יתערב בחקירה, והאם יכול להיות שאנחנו מדברים פה על אירוע טרור של הרעלות? רק המחשבה על זה מבעיתה. מה עוד בשעה הבאה, כמו בכל יום חמישי, אחרי הפסקה קצרה של שיקולי לוז או ענייני לוז, אנחנו חוזרים לרסיסים. נדבר על זה, ונדבר גם קצת יום חמישי, מונדיאל ואירועי קיץ שמתחילים לזרום בזה אחר זה, הכל בשעתיים הקרובות. שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליהו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, זהו יומן הבוקר של יום חמישי. אנחנו מתחילים. מתחילים את הבוקר הזה עם מה שאנחנו לא רוצים להתחיל אף פעם, אבל גם הבוקר הזה מותר בפרסום. שמו של רס"ר במילואים, אלכסנדר פילין, שנהרג מפיצוץ מטען בדרום לבנון, יחד איתו שנופל נפצעים עוד לוחמים וגם לוחמת. נדבר על הפרטים האלה וגם על מה קורה עכשיו בלבנון לאור החתימה על מזכר ההבנות. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב אבי.
1: בוקר טוב חברים.
0: אז נתחיל בתקרית הקשה הזו.
1: כן, אנחנו מדברים בעצם על אירוע שמתרחש אתמול 25 אחר הצהריים. כוח של סגן מפקד אוגדה 36, האוגדה הגדולה ביותר של צה"ל, אלוף משנה נון, יחד עם החפ"ק שלו נעים באזור הליטני. הוא נע שם יחד עם מפקד גדוד מילואים נוסף, גדוד מילואים שיחד איתו, ובמהלך התנועה שלהם הופעל מטען חבלה רב עוצמה על כוח החפ"ק. כתוצאה מכך נהרג לוחם בחפ"ק, ויחד נפצעים שם עוד 7 קצינים ולוחמים, בהם גם מפקד האוגדה ומפקד הגדוד שנפצעים באורח בינוני, ועוד מספר חיילים וחיילת. כולם מפונים, מקבלים טיפול רפואי בשטח ומפונים לבתי החולים במרכז הארץ ובחיפה. קודם לכן היה אירוע נוסף שבו הופעל רחפן 26 בבוקר לעבר כוח של גבעתי באזור הסלוקי. הרחפן פוגע, 4 חיילים נפצעים, אחד מהם באורח קשה. כאשר מגיע כוח פינוי של חיל הרפואה, מופעל רחפן שני, כן. שפוגע בכוח הרפואי ופוצע חייל נוסף, לוחם נוסף, ובסך הכל באירוע הראשון, כאילו שהוא 5 נפגעים.
0: זה מלמד אותנו, אבי, שחיזבאללה א' יכול, את זה אנחנו יודעים, וב' לא מפסיק, מדברים על זה שההבנות או הפסקת האש או ההסכם ייכנס לתוקפו מחר בעצם, אבל מה זה יותר מלמד אותנו? איך צהל נערך או מתמודד עם הדבר הזה שבעצם נחתם פה הסכם שמדבר מפורשות על לבנון ושישראל לא חלק ממנו?
1: תראה, אני חושב שהעניין הוא פה הוא לא עניין של צהל, הוא עניין מדיני.
0: כן.
1: אני חושב שצהל...
0: כן, אבל בסוף צהל נמצא שם בשטח, וצריך איכשהו להגיב לאירוע.
1: נכון, צהל מגיב לאירוע לפי כשיש איום על כוחות צהל, ומזה איום, הוא פוגע באיום הזה, ואו מרחיק או משמיד את האיום. זה, אנחנו רואים במאמרות האחרונות, הרבה אופנועים שמגיעים לכיוון הקו הצהוב, מנסים להתקרב, מנסים לבחון את האחות של צהל, וצהל מגיב בצורה הזאת, וככה הוא צריך לפעול כרגע. אני חושב שבדרג המדיני יש פה לקונה, ואני מיד אסביר אותה. אני חושב ש... תראי, תקשו את האיראנים, אחרי שהחלה הפסקת האש שעליה הכריז באופן חד צדדי הנשיא האמריקני לפני למעלה מחודש, האיראנים מיד באו ואמרו, החבר'ה, אנחנו מתייצבים למסע ומתן, אלה רשימת הדרישות שלנו. משיקום כלכלי, דרך גבייה של אגרות במצרי הורמוז, דרך שמירה על הנושא של האורניום המאושר, ועוד כהנה וכהנה וכהנה של דברים. אני לא מאמין שהאיראנים קיבלו את כל ה-28 סעיפים שהם ביקשו. אני מניח ש-80% מהסעיפים האלה מולאו, או חלקם, וזה גם 80% יותר מדי מהסעיפים. אני חושב שהבעיה של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, זה שאז וגם היום לא באים ואומרים לאמריקאים ולכל העולם, וגם לנו, עצמנו, לאזרחים, מה הקווים האדומים של מדינת ישראל? מה אנחנו דורשים ושאלים אנחנו לא נוכל לוותר? האם הסיפור של לבנון, איפה אנחנו נהיה בלבנון? איך נגיב על כל תקיפה בלבנון? כן. איך אנחנו נפעל מול איראן?
0: מה הקווים? אבל אבי, מה יקרה עם הכוחות? איפה הם יהיו? האם הם ייסוגו, האם לא, כמה כוחות יהיו שם, עד איזה קו?
1: אז אני אגיד לך, כרגע אנחנו יושבים על הקו הצהוב.
0: כן.
1: התקווה שנמשיך להישאר מעבר, נשאר על הקו הצהוב, גם לאחר ה-60 ימים
0: האלה. הקו הצהוב של לבנון, כן?
1: של לבנון, של לבנון, של לבנון. שזה במרחק של 10 קילומטרים בערך מהגבול הישראלי פלוס מינוס מקומות מסוימים. זה משתנה לפי העומק השטח. אבל מעבר לזה, אנחנו צריכים להסתכל רגע לא רק על הקו הצהוב. אנחנו צריכים להסתכל על הנושא של, של מה אנחנו עושים אם מחר בבוקר חיזבאללה מחליט שהוא משקם את היכולות שלו ומתחיל לבנות עוד פעם מחדש בונקרים ועוד פעם מצטייד באמצעים של טילים ופצצות ולא יודע מה. האם אנחנו הולכים לתקוף אותם? האם אנחנו מתסכים את הדשא? או שאנחנו יושבים בצד ומסתכלים איך הוא ממשיך להתעצם ובמלחמה הבאה הוא יהיה יותר חזק? זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול. האם אנחנו רואים בבהירות שהולכים ומקימים שם דברים שיכולים לסכן אותנו? האם אנחנו יכולים לתקוף או אנחנו יושבים בצד? אותו דבר בבקעת הלבנון, אותו דבר בשאר המקומות.
0: כן.
1: כל הדברים האלה, ממשלת ישראל לא באה ואומרת מה הקווים האדומים שלנו, מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו צריכים לבוא ולהציג את זה לעולם, לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה נקודה שאנחנו לא מוכנים להתפשר עליה. ואנחנו לא שומעים את זה. אנחנו לא שומעים את זה לא מהדרג המדיני שלנו, ואנחנו לא שומעים את זה. בסוף את באה ואת אומרת לי, אוקיי, איפה החיילים יעמדו? זה לא רלוונטי איפה החיילים יעמדו. זה בכלל לא רלוונטי.
0: למה? לתושבי הצפון זה מאוד רלוונטי, לא?
1: זה לא רלוונטי. למה? גם למה זה לא רלוונטי?
0: אם אני גרה במטולה, אני לא רוצה לדעת שחיילים נמצאים מאחורי הגבול ביני לבין חיזבאללה? בוודאי שכן, לא?
1: החיילים תמיד יהיו לפני התושבים. גם אם יהיו על הגבול, הם יהיו לפני התושבים. אבל מה כן רלוונטי? זה אם מחר בבוקר מול מטולה, חיזבאללה יקים עיר תחתית מחדש, ועיר הזנקה מחדש, ואנחנו לא נוכל לפעול עליה. בדיוק כמו שהם עשו במשך השנים, כמו שעשו גם בעזה. אז מה עשינו בזה? זה שאנחנו יושבים בקו הכחול או בקו הצהוב, מה זה משנה? אם בסוף, מעבר לשפיל, שאיפה שנמצאים החיילים, הם בונים שם ומתעצמים שם והם יכולים לסכן אותנו. זה לא יהיה להם טיל עכשיו של, כמו של עכשיו של 10 קילומטר, אלא טיל של 15 קילומטר. ואנחנו, את מבינה שבסופו של דבר, אנחנו הולכים לתקופה של מרוץ חימוש, גם באיראן, גם בלבנון, וגם בכל המזרח התיכון אחרי ההסכם הזה. הרי בסוף ההסכם הזה מטיב לכלכלה האמריקנית קודם כל בלהכניס כסף, הוא אמר, תשמעו, האיראנים יכולים להתחמש בטילים בליסטיים. אז מה יעשו שאר המדינות האחרות מסביב? לא יתחמשו בטילים בליסטיים? לא יתחמשו בטילי הגנה? מי מייצר את הטילים האלה? ישראל וארצות הברית ועוד כמה מדינות. אז הכסף התחיל לזרום, הרי יצטרכו לקנות את זה. מי יצטייד במטוסים כדי להתכונן למלחמה הבאה? ולמערכות מקם ומערכות לוויינים וכל הדברים האלה. טראמפ מטיב, טראמפ הוא איש עסקים. טראמפ מנהל עכשיו פה מערכת שלו, אומר אמריקן פרסט, והוא מקדם את הכלכלה שלו, הוא מקדם את היכולות שלו. אם זה החשבון ישראל, החשבון ישראל. הוא לא מחויב בישראל יותר מדי. הוא מחויב לאמריקאים. ואני חושב שאנחנו, כממשלת ישראל, שמחויבת לנו, לאזרחים, ולחיילי צה"ל, ולתפיסת הביטחון, לתושבי מטולה, ושתושבי קריית ים, ותושבי ירושלים, ותושבי כל אחד אחר במדינה הזאת, צריכה לבוא ולהגדיר את הדברים שלה. מה אנחנו עושים ביום של אחרי? איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה? אנחנו לא שומעים את זה.
0: אוקיי, מילה שלך לסיום, אבי, על שוב ציטוטים או דיווחים שהרמטכ"ל שוב ושוב ושוב מתריע בפני הדרג המדיני על מחסור בלוחמים.
1: תקשיבי, יש מחסור בלוחמים, אני חושב שהפתרון שהרמטכ"ל מציע הוא לא הפתרון החכם.
0: הערכת השירות.
1: כן, אני לא חושב שהוא הפתרון החכם, הוא הפתרון הנוח מבחינתו, הוא מבין שחיילי המילה...
0: רגע, שנייה, הנוח, אבל גם הפרקטי ביותר, לא כרגע. זאת אומרת, הרי לוקח זמן להכשיר ולגייס וכל מה שמסביב, ולוחמים שעכשיו נמצאים והערכת שירותם, זה הפרקטי ביותר.
1: אני חושב שקודם כל צה"ל צריך להתחיל לעשות סדר אצלו בתוך הבית, ולראות איך הוא מגייס מתוך היחידות שלו ומתוך הכוחות שלו, מה שנקרא תוכנית טיול. אתה יודע, גם כשבסוף כשאתה בא ואתה מכין תוכנית טיול, אני חושב שקודם כל, לפני שאתה מבקש כסף מבחוץ, כדאי שתעשה התייעלות פנימית שלך, איך אתה יכול בכל זאת להגדיל את המסגרות שלך, הלוחמות, ואיפה אתה יכול לקצץ, ואיפה אתה יכול לעשות את הפעולות. אני לא חושב שהרמטכ"ל, או יותר נכון, אגף כוח אדם בצה"ל, עושה את זה, הוא רק צועק, אין לי, אין לי, אין לי. בסדר, אין לך, אנחנו מבינים שאין לך. זו שאלה פוליטית, אנחנו גם את זה מבינים. אבל אנחנו גם מצפים שהצבא יבוא ויציג את הדברים כמו שהם. דבר שני, צריכים להבין דבר אחד, הצבא היום משלם הרבה מאוד כסף לחייל מילואים. חייל סדיר עולה לו חצי מהמחיר.
0: כן.
1: לכן הוא מעדיף לבוא ולהשתמש יותר בחיילי סדירים מאשר בחיילים מילואים.
0: כן.
1: וזה איך? וזה הבסיס לאן לי, מה שנקרא.
0: כן.
1: ואני חושב שלבוא ולהגיד, אנחנו חצי, חלק מהציבור, אנחנו לא מגייסים ולא מתמודדים איתם, עם למשל, עם החרדים ועם גורים אחרים, אבל אנחנו כן נסחוט עד הקצה את חיילי הסדיר. אגב, מה אתה מצפה? מחיילים שנלחמו כבר שנתיים וחצי במלחמה באופן רציף,
0: כן.
1: שיוסיפו עוד חצי שנה, עוד שלושה חודשים שירות, אתה לא תקבל אותם בקצה. הם לא יהיו בתפקידי לחימה, הם יהיו בתפקידי ג'וב בתוך הפלוגות ובתוך הגדודים. לכן הדברים של הרמטכ"ל צריכים לקחת אותם בערבון מוגבל. אני לא קופץ על הקמפיין שהוא עושה, יחד עם ראש אגף כוח אדם. קחו את זה בערבון מוגבל, הוא מנסה ללחוץ, לא קונה את הסחורה שלו בעניין הזה.
0: כן. הדברים ברורים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה. בוקר טוב.
1: תודה לכם, בבקשה.
0: שלום בן חנה, לשעבר בכיר בשב"כ, עמית מחקר מכון למדיניות נגד טרור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: נתחיל, יש לנו שלושה נושאים שנרצה לגעת בהם ברשותך, בוא נתחיל מהסכם ההבנות הזה, מזכר ההבנות שנחתם הלילה. איך אתה רואה את התמונה, או איך ישראל צריכה להגיב לאירוע?
2: כמו רוב האנשים, אני חושב שמדובר בהסכם לא טוב. הסכם רע מאוד. יש פה החמצה היסטורית.
0: של מי?
2: של כולם, כי הבעיה האיראנית היא בעיה של כל העולם, היא לא רק בעיה של ישראל. חלק מבינים זאת וחלק לא, לצערי הרב. ולכן יש פה החמצה. אנחנו, יש לנו הישגים טקטיים למי שניהל את המלחמה הזאת, גם לאמריקאים וגם לישראלים יש הישגים טקטיים רבים שאותם היה צריך לנצל כדי להשיג את המטרות שהוגדרו בתחילת המלחמה, ולצערי הרב זה לא קורה, כי האמריקאים מצמצו. אנחנו לא צד להסכם הזה, וזה בסדר, כי אמריקה היא זאת ארצות הברית היא זאת שהובילה את המלחמה, והיא יכולה להחליט שאנחנו לא נהיה צד בהסכם. אנחנו גם לא צריכים לרצות להיות צד בהסכם. אנחנו מדינה עצמאית וריבונית.
0: רק שהאירוע הוא עלינו, מה שנקרא.
2: נכון, האירוע הוא עלינו. אנחנו כרגע סופגים אירוע לא טוב שמבחינתנו מסתיים בצורה שמאפשרת לאיראן להשתקם, וגם הסיפור של החומר הגרעיני נותר מאוד מאוד מעורפל.
0: כן.
2: אלה שני הדברים המרכזיים.
0: והדבר אולי, לא יודעת אם המשמעותי ביותר, אבל משמעותי לא פחות, זה הסיפור של לבנון בתוך האירוע הזה.
2: את צודקת לחלוטין, ובעניין הזה אני חושב שאנחנו צריכים להציג עמדה קשוחה, לסרב לקישור בין הזירות, עם כל הכבוד לידידנו האמריקאים, ולומר שאנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להגן על מדינת ישראל במקרה הזה, ובראש ובראשונה כמובן על תושבי הצפון. אני מניח שיהיו חיכוכים בעניין הזה עם האמריקאים, ולא בפעם הראשונה, אבל אנחנו לא צריכים לקפוץ ולהסכים לכל דבר,
0: כן.
2: רק בגלל שהאמריקאים החליטו לסיים את המערכה.
0: כן. טוב, בוא נלך לעניין אחר, עוד במזכר ההבנות הזה ו-14 הסעיפים שלו, עוד נדון ונדבר לאורך ולרוחב, אני מאמינה בימים הקרובים, אבל בוא נדבר על הסיפור הזה שמתפרסם השבוע, עם החשד להרעלה של מחית של מזון לתינוקות או לפעוטות, מחית פירות כזו שנמכרת במין שקיות אלומיניום כאלה, כמו שקיות טרופית, וחשד להרעלה, כשהיה דיבור במהלך היומיים האחרונים על כך שמשרד הבריאות שפתח בחקירה, פנה גם למשטרה ופנה גם לשבק, אני לא יודעת כמה שבק החל או לא החל באמת להתערב בעניין, אבל בעצם אם פונים לשבק אנחנו לומדים דבר אחד או יכולים להבין דבר אחד, שיש כאן חשש או חשד שיש כאן הרעלה על רקע טרור.
2: כן, חשש כזה הוא בהחלט אפשרי. יכול להיות שהייתה פנייה, לפי מה שאני יודע, שבק עדיין לא מעורב. אני לא יודע למה, אני לא יודע מה הממצאים, אני לא יודע איך מתנהלת חקירת המשטרה, אבל אם יש כאן חשש לאירוע טרור, אכן שבק צריך להתערב, מכיוון שאנחנו לא מכירים את כל הפרטים,
0: כן.
2: אז אני לא יודע מה הסיבה. הסיפור הזה של הרעלה הוא סיפור מטריד מאוד, זאת אומרת, הרעלה מכוונת.
0: פחד אלוהים.
2: סיפור מטריד מאוד ללא ספק. תראה, אנחנו התמודדנו במהלך השנים עם מספר מקרים כאלה, לא רב, יש לציין, לא רב.
0: מה זה מקרים כאלה? ניסיונות לאירועי הרעלה כאלה, או ממש הוצאתם לפועל?
2: או ניסיונות, או מחכבות, או תוכניות. תראה, יש את המקרה המפורסם משנות ה-70, אני לא יודע אם את זוכרת ש... ארגון הפתח דווקא, הרעיל תפוזים שהיו מיועדים לייצוא, ילדים בגרמניה ובהולנד נפגעו, הרעיל אותם עם כספית. הניסיונות האלה לא התרחבו יותר מדי, אבל החל משנות ה-90, ולאחר מכן בשנות ה-2000, במהלך האינתיפאדה השנייה ולאחריה, אנחנו מזהים התעניינות של חמאס בעיקר, בניסיונות לבצע כל מיני פיגועים של הרעלות. החל מרעיונות להרעלות של מקורות מים ועד לשימוש אפילו ברעלים מסוימים כמו רעל עכברים ואחרים ממש ברכיבים של חגורות הנפץ בפיגועי התאבדות.
0: וואו.
2: כדי מה שנקרא להגביר פגיעה. הסיבה היא שהניסיונות האלה לא כל כך הצליחו כי זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע ו...
0: באמת, אתה יודע, בראש שלי כשהתחילו, אתה יודע, אנחנו הרי ישר הולכים, ובטח כשמדובר במזון לילדים, זה הרי הרמה הכי נוראית של סתניות שיכולה להיות, להרעיל מזון לילדים ולתינוקות, אתה אומר, בוא נעשה כל כך פשוט, הרי אתה נמצא באיפשהו בשרשרת ההספקה, אתה שם את היד שלך על שרשרת ההספקה, מאיפשהו לאיפשהו, ופשוט... מזריקים לתוך שקיות כאלה שאתה יודע, לא יכול לקרות שום דבר.
2: אז יכול להיות שבדמיון שלנו זה מאוד מאוד פשוט, אבל במציאות כנראה פחות, כי אנחנו רואים במהלך השנים שלמרות שהיו תוכניות כאלה, ולמרות שהייתה התעניינות, ולמרות שחשבו לעשות את זה, לא כל כך משתמשים. זה בין השאר בגלל הצלחה מוגבלת במקרים שעשו את זה. נניח כשפיזרו כשמרחו רעל עכברים על רכיבים של חגורות נפץ, זה לא באמת היה לזה איזשהו אפקט.
0: כן, אבל הרעלות של מזון...
2: נכון. מה שאת מתארת זה יותר מטריד. אז אמרתי, היו ניסיונות או תוכניות להרעלה של מקורות מים, היו ניסיונות גם כן להרעלת מזון, מאיזושהי סיבה זה לא התרחב ולא היה מוצלח. אני חושב שבשנים האחרונות, אנחנו צריכים לתת יותר את הדעת לגבי ניסיונות כאלה. אני יכול להגיד לך שבמכון למדיניות נגד מחקר בוצעה גם עבודה בעקבות הקורונה דווקא. דווקא בגלל ההתפשטות הכל כך פשוטה של הנגיף הזה. בוצעה עבודת מחקר בניסיון לחטוב איך אפשר להשתמש בחומרים רעילים או איך להתגונן בפני פיגועים של הרעלות. אבל אני חייב לומר שאפילו ברמה הגלובלית של ארגונים כמו אל-קאידה, דאש ואחרים, הרעיון הזה מעולם לא התרחב יותר מדי. יכול להיות שאין לי את כל התשובות מדוע.
0: כן, את יודע מה, שלא יתרחב ושלא נדע גם מדוע. עניין אחרון לסיום שלום בן חנן, אתמול הכנסת מאשרת את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, מיד אחרי יותר אותו איש שבק שאת שמו היא חשפה לבגץ, גם התנועה לאיכות השלטון. איך אתה רואה את התמונה הזאת, כשכנסת ישראל מגינה על מי שביודעין לחלוטין עברה על החוק? וסיכנה איש שבק.
2: אני לא אוהב את זה. יכול להיות שזה חוקי דרך אגב. בית משפט יחליט, אני לא יודע מה. יכול להיות, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח האם למקרים כאלה נועדה חסימה כן או לא. לטעמי דרך אגב בקצרה לא. אני לא חושב. שלזה נועדה החסינות. אני חושב שזה ניצול לרעה של כל מרכיב החסימות. והדבר החשוב פה זה שהראה פה מעשה מאוד מאוד חמור.
0: תסביר לנו רגע שנייה את החומרה. בואו נשאיר את הפוליטיקה ואת מה שעשו אתמול בכנסת, ואת באמת זה שאין שום שכל ישר, אלא רק קואליציה, אופוזיציה וכל השאר לא משנה בדרך. עצם העובדה של חשיפת שם של איש שבק, מה הסכנה הגדולה בזה?
2: אני אסביר, אני מקווה שיש לי דקה לזה. לוחם שבק שזהותו אסורה בחשיפה, בעיקר דרך אגב בתפקידים שהוא שימש, האיש הזה, בעלה של שקמה ברסלר, משתתף בכל מיני מבצעים, מעורב בכל מיני תהליכים ואירועים שבהם הוא בזהות אחרת, לטובת הצלחת המבצע ולטובת הרבה דברים אחרים. החשיפה של הזהות שלו מסכנת גם אותו באופן אישי ומסכנת גם את המבצעים וגם נושאים מסווגים אחרים שהחשאיות מגינה עליהם. אנחנו לא בחרנו את הסיפור הזה של החשאיות בגלל שזה נשמע טוב או נראה טוב או אני לא יודע מה, אלא בגלל שזה נדרש. אני נתתי במקום מסוים את הדוגמה של עמנואל מורנו זיכרונו לברכה, שעד היום תמונתו אסורה בפרסום. למה? בדיוק בגלל הדברים האלה. אני אפילו קוממתי עליי כל מיני גורמים שעשיתי את ההשוואה, אבל זאת בדיוק ההשוואה וזה בדיוק אותו מקרה. אי אפשר לפרסם את תמונתו, כי יש עדיין דברים שהוא עשה שהחשאיות יפה להם, והם חייבים להישמר בחשאיות, כי אם זהותו תחשף, תמונתו תחשף, המבצעים האלה ייפגעו. זה הדבר המרכזי. וכאן זה מה שקרה, נחשפה זהותו. אני לא יודע מה עומק הפגיעה, כי לא בדקתי, אבל דוד זיני, ראש השבק, חתום על חוות הדעת שהייתה פגיעה. לא שמעתי דרך אגב ביקורת עליו באופן אישי שעכשיו הוא הפך ללא יודע מה.
0: כן, לאיש שמאל, איש שמאל.
2: נכון, לאיש שמאל. אז הוא חתום על חוות הדעת הזאת ולא מישהו אחר, לא שאני חושב שהיינו זקוקים להזכור של הדבר הזה, אבל בכל זאת. ולכן יש פה מעשה מאוד מאוד חמור. אני לא חושב שזה המקום שבו צריך להפעיל חסינות של חברי כנסת. חבל שזה קורה.
0: זה קורה, והנה זה, גם זה מגיע לפתחו של בגץ. שלום בן חנן, שעבר בכיר בשב"כ, עמית מחקר מכון למדיניות נגד טרור. תודה רבה.
2: תודה רבה, מאי.
0: הפסקה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: נהגים ונהגות, שימו לב. בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אם אשכחך ירושלים, תשכח
10: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
16: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלו. ג'ו דלק.
21: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: רהיטים? קודם כל ויסמן.
23: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו, אנחנו אל מזכר ההבנות שנחתם הלילה. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. בוקר טוב, דני. דני איתנו? אולי על קו אחד? בוקר טוב, דני? לא. איזה קו? שתיים. בוקר טוב, דני.
2: כן, אני פה.
1: אז גם אני. בוא נדבר על המזכר הבנות הזה. ממה ישראל הכי מוטרדת? מאיזה סעיף או מאיזה נקודה? או פשוט מהכל יחד?
2: קודם כל מההיבט של המשמעות שלו, ההיבט האסטרטגי, ההיבט ההשלכות שלו על כל מה שקורה מסביב, על ההיבט הזה שהאמריקאים בעצם נכנעו בצורה, אין לי סופרלטיבים נגטיביים מספיק כדי להגיד אותם, מבישה ממש של מעצמה ש... בעצם מוותרת למדינה קטנה בהרבה שהייתה בעל סף קריסה, וברגע האחרון נותנת לחבל הצלה. והמשמעות האסטרטגית מבחינתה של מדינת ישראל, קודם כל זה התעצמות האדירה של איראן שהולכת להיות בגלל המיליארדים שיכנסו אליה, ומהצד השני גם בתפיסה של ישראל עצמה בעולם, כי העוצמה הגדולה של ישראל האסטרטגית, חוץ מהצבאית והרוח והנפש שלנו זה הקשר שלה עם ארצות הברית. ועכשיו זה לא נראה טוב, בטח לא אחרי הדברים שאומר טראמפ. ההיבט השני זה כמובן ההיבט הסעיפים שכבר התחילו. אגב, בבית הלבן שיקרו ואמרו, האיראנים עוד לא מקבלים שום דבר. אז זה שקר, כי האיראנים קיבלו 10 של עיצומים על יצוא הנפט. ממש כבר זה התחיל.
1: מיידית, כן.
2: מיידית, והמחליות רצות כבר במפרץ.
1: כן.
2: אז, ויש עוד...
1: ויש 300 מיליארד דולר שנמצאים על הקף, מה שנקרא, ויגיעו.
2: כן, ועוד לפניהם יש מלא מיליארדים שכבר ייכנסו מהעיצומים ומדברים.
1: שלומי אומר לי כאן באוזניה, שלומי עורך אומר לי כאן באוזניה, שחלקם יפנו לטרור. אני רוצה לתקן אותך, שלומי. כולם יפנו לטרור.
2: אין ספק אם יעשו ככה למראית עין פה ושם כמה דברים קוסמטיים.
1: כן, יקשטו איזה משהו.
2: לגמרי. כן, זו הערכה. ותוסיפי את העניין של הגרעין גם. העניין של הגרעין, כלומר, תמורת מה עשו האמריקאים את כל זה, במה הם מתפארים, בהיבט של הגרעין. ופה, כל מה שיש זה אמירה על הנייר. איראן לא תשיג נשק גרעיני ולא תנסה לקנות נשק גרעיני. זה מה שהיה.
1: אתה יודע מה הכי מדהים בהסכם הזה? שעוד לפני הפרטים, רוב הסעיפים שלו, לא ספרתי, אבל רוב הסעיפים שלו, מתחילים, בדיוק, מתחילים במילים, ארצות הברית של אמריקה מתחייבת ש...
2: זה צועק.
1: זה פשוט מדהים.
2: וזהו, ואני שובר את הראש כבר כמה ימים, נסה להבין למה, נסה להבין מה קרה. אתה יכול להבין בצד של נגיד ג'יי די ואנס שהוא בדלן, או בקושנר ויטקוף שיש להם אולי גם סיבות אחרות, אבל למה הנשיא ארצות הברית טראמפ מתכחש לכל כך הרבה הבטחות ואמירות שלו מהתקופה האחרונה, ובעצם הולך ועושה משהו שמנוגד להם בצורה מוחלטת.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה, דני, ואולי זה אשמת כולנו, מי ראש הממשלה כמנהיג המדינה, לא הפרסונה, כן, כמנהיג המדינה, ועד אחרון האזרחים, כולנו נפלנו בצדק, כן, בכסמיו של טראמפ, כי הוא גם עשה, הוא לא רק דיבר, למעננו, ושמנו באיזשהו מדף אחורי את ההבנה ואת הידיעה המוחלטת שטראמפ הוא אדם לא צפוי והוא יכול להתהפך והוא מונע משלל אינטרסים שלא תמיד מובנים לקומן סנס, וזה התהפך עלינו.
2: את צודקת, ועם זה הוא באמת עשה המון דברים מעולים מבחינת
1: המון, הוא אמר אתמול, מתי זה היה? אתמול הוא אמר ליד הסיסי שבלעדיו ישראל לא הייתה קיימת.
2: כן, כן, כן, אז זהו, אז יש, בוא נאמר ככה, יש לו גם הרבה, בימים האחרונים הוא מגזים גם בהתבטאויות המופרכות שלו, וכמובן שהם כמובן לא נכונות, בחלק לא קטן מהם. אבל זה נכון מה שאמרת, אבל מהצד האחד, מהצד השני, רוב הדברים שהוא עשה עד עכשיו היו לטובתה של מדינת ישראל, ודרמטיים לטובתה של מדינת ישראל, וזו התהפכות מאוד משמעות בכל העולם הופתעו, ולא רק אנחנו, לא רק בירושלים. אני מדבר עם חבר'ה מהמפרץ, הם בשוק, הם מצד אחד מחייכים ואומרים, כן, צריך פתרון דיפלומטי, אבל הם מתים מפחד עכשיו.
1: כן.
2: זה לא רק אנחנו, זה פשוט נתינת סיוע אדיר למדינת טרור ולארגוני הטרור שעליהם נסמכת. חיזבאללה מרים ראש, חמאס ירים ראש.
1: מה ישראל הולכת, מה קורה בירושלים לאור ההתרחשויות האלה? אני שואלת אותך בשני אופנים, אחד איראן, כלומר, אחד איראן אל מול ארצות הברית, ושתיים לבנון.
2: דאגה עמוקה מאוד. מעצם העניין, מההיבט האסטרטגי, מכך שארצות הברית כבר הרבה פחות שותפה והרבה יותר מגבילה. לגבי איראן, ההגבלה תהיה כנראה חמורה יותר. אנחנו לא חתומים, אבל מחויבים, אמר לי בכיר אמריקאי לפני כמה ימים בהקשר הזה. אתם לא תחתמו על ההסכם, אבל אתם תהיו מחויבים לו. מה זה אומר? זה אומר שלא נוכל לתקוף באיראן כשהם יפתחו מחדש את מערכות הטילים ויתמינו אותם באדמה.
1: הוא אמר אתמול טראמפ שאיראן צריכה טילים בליסטיים.
2: בדיוק, כן? בדיוק, יוותרו להם, הסיפור הזה בכלל לא ידום.
1: כן, זה
2: לא
1: אפילו
2: ידום.
1: לא באירוע, כן.
2: עכשיו, לבנון, שזה יותר אקוטי, שם אנחנו בבעיה לא קטנה. מצד אחד אנחנו בתוך השטח, בחלק מהמקומות לא כל כך מוגנים. איראן תנצל את חיזבאללה כדי לדקור את ישראל, כדי לתקוף, לעשות תקיפות קטנות, כדי לפגוע בחיילים, ולגרום לישראל להגיב, כדי להגביר את הקרע בין ישראל לבין ארצות הברית. הפתרון בהקשר הזה הוא פשוט להגיע להסכם עם ממשלת לבנון בהקדם. הסכם כזה ינטרל את הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית בתום המסע ומתן. הוא יביא לכך שיהיה סוג של לוח זמנים לנסיגה, אבל בחפוף לכך שחיזבאללה מתפרק מנשקו, על זה יש הסכמה בממשלת לבנון. צריך להגיד את זה, עקרונית. ואם יצליחו להגיע לזה, וזה אינטרס גם של ממשלת לבנון עצמה, שפוחדת מאוד מהחיזוק ההשפעה של איראן על חיזבאללה, מזה שחיזבאללה ימשיך להתחזק ולא בתהליך ההפוך, יש סיכוי שהסכם כזה יכול לנטרל את האיום הזה. מהצד השני, אמר לי אתמול בכיר ישראלי דווקא, נשמע זה שהאיראנים אומרים שאם לא ניסוג לא יהיה הסכם, זה נותן לישראל איזשהו זכות וטו על ההסכם ארצות הברית איראן, נוכל לעצור אותו בכך שלא ניסוג.
1: מאחר וראינו כבר את מטוסי חיל האוויר מסתובבים בהוראת נשיא ארצות הברית, אז אני לא יודעת לומר לך, אולי תגיד לי אתה, מה יקרה בעניין הזה אם האמריקאים יורו לישראל ליסוג?
2: אני חושב שנתניהו לא יכול להרשות לעצמו לסגת פה, בהקשר הזה. לא צבאית, אנחנו לא יכולים לבוא ולנטרל את כל ההישגים הצבאיים שלנו בבום, ורק בגלל שטראמפ רצה, וגם לא פוליטית. אני מזכיר, אנחנו לקראת בחירות. אחד הדברים המהותיים שנתניהו מתפאר בהם במידה מסוימת של צדק, זה הקשר עם ארצות הברית, היכולת שלו גם לרתום את הממשל וגם להגיד לו לא. ואני חושב שהוא גם יגייס לא מעט גורמים בממשל שעדיין נמצאים איתנו, קונגרס ואחרים, שלא יאפשרו לטראמפ לכפות עד הסוף את העניין הזה או לנסות לכפות. ויכול להיות שפה דווקא האמירה לא, גם אם נתניהו, סליחה, טראמפ ינסה לכפות, תעזור לנתניהו גם פוליטית בהקשר הזה. אני יודע להגיד לו לא, כל האחרים לא מנוסים מספיק ולא יודעים.
1: כן.
2: אתה
1: מדבר, דני, על הסביבה הרפובליקנית של טראמפ, גם טראמפ עצמו, גם אתה מפרסם, גם טראמפ עצמו דיבר הלילה, אני חושבת לפני עלייתו למטוס, שמעתי איזה סינק שלו הבוקר, שהוא אומר, בהקשר של הטילים הבליסטים, הוא אומר, כן, אומרים לי, היועצים שלי, שצריך להכניס את זה, אבל מה הם צריכים גם? זאת אומרת, יש גם בתוך הסביבה של טראמפ אנשים שחושבים שהוא טועה טעות מרה בכלל, בכל ההסכם הזה?
2: כמעט כולם. למעט חבורת ונס, קושנר, ויטקוף, אולי טום ברק, אולי עוד אחד או שניים.
1: למעט, אלה המרכזים.
2: הם כרגע הם אלה שנמצאים בנקודת ההשפעה הגדולה ביותר עליו עכשיו.
1: הם גם עשו את כל ההסכמים, הם שחררו את החטופים וכן הלאה וכן הלאה, כן. צריך לזכור
2: את זה. צריך להגיד את זה, כן, ונס לא מעורב בשכוח.
1: נכון.
2: זה ויטקוף קושנר, אבל זה נכון, וזו הייתה עסקה מצוינת, כלומר, בוודאי גם מבחינתה של ישראל, אין ספק, לא סתם חתמנו עליה, אבל בסיפור של ההתנגדות, אני לא מדבר כבר על הדמוקרטים שמלגלגים על טראמפ שאומרים, אתה צחקת על הסכם אובמה, ואתה הסכם גרוע בהרבה. אני מדבר על הקרבה שלו גם קונגרס, גם חלק מהשרים בממשלה, לפחות שלושה התנגדו באופן נחרץ, כמובן שר החוץ רוביו, וגם השר אקסט, שר המלחמה, וגם שר האוצר בסן,
1: מעניין.
2: שהוא זה שאחראי על העיצומים. יש התנגדות גדולה, ולכן אני חושב שבמידה מסוימת תהיה בסוגיה של לבנון, הוא לא ילך עד הסוף, הוא לא ילך אצלנו עד הסוף, ועדיין המצב שלנו לא סוף.
1: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: להתראות.
1: נצא להפסקה, אחר כך החרדים והגיוס. נמשיך ונדון גם בזה.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
2: אני יודע מה אני הייתי עושה.
3: נותן חנינה?
4: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
11: חזרנו 49 אחרי 8, אלי הירשמן, כתב חרדים, חדשות 12, בוקר טוב אלי.
12: בוקר אור.
11: אתמול יום של הפגנות, או לפחות חלק, כשאחת מהן היא כזו שלפחות בציבוריות החרדית מדליקה איזשהו זרקור כשחסידות גור מגיעה לכלא 10. תסביר לנו רגע את האינסייד של הדבר הזה.
12: חסידות גור, היא לא כביכול, היא חסידות דבר ראשונה גדולה בארץ. חסידות מייסטרים, יש לה נציג, יושב ראש יהדות התורה, הוא חסיד גור, ובדרך כלל, והם פחות מצפים להרגין, למרות שהם כבר היו כמה פעמים קבוצות שלהם שהפגינו מול חסידות, מול כלא 10, אבל אתמול היה אירוע מרשים מאוד מבחינתם שכולם הגיעו, אלפים רבים הגיעו, אדמו"ר אמר שכולם צריכים לבוא, וכל זה בגלל שעצרו עריק מהחסידות, שאגב, לא תלמיד ישיבה, הוא לא לומד. הוא לא לומד. רק שהוא לא לומד, הוא עוד הלך לנסות להשיג תור בלשכת הגיוס, ושם עצרו אותו. למרות זאת, האדמו"ר מחליט שהם יוצאים להפגין. אז זה היה אירוע שלא רואים כל יום, אירוע חריג יחסית, שכולם יוצאים ביחד.
11: עכשיו כשאתה אומר הוא לא היה תלמיד, זה בעצם שוב מחזיר אותנו, מחדד אותנו לעובדה שזה בכלל לא משנה לומד או לא לומד תורה.
12: נכון מאוד.
11: גם בחסידות גור, או אולי בעיקר בחסידות גור. או שזה חוצה תתי מגזרים בתוך המגזר החרדי.
12: זה חוצה תתי מגזרים בתוך הציבור החרדי. אני כן אגיד לך שנגיד שהיו בהתחלה מעצרים לא בגור, בכל מיני מקומות שהיו אנשים באופן מובהק שהם לא תלמידי ישיבה, אז ההנהגה החרדית קצת התעלמה מהם.
11: כן.
12: כשיש גם תלמידי ישיבה שנעצרים פה ושם, אז כולם התגייסו למאבק נגד מעצרים.
11: כן.
12: הוא עדיין לא עמדה למבחן, זה פשוט היה פעם ראשונה, אז אני לא יודע איך הם היו מגיבים בתחילת הדרך. אני כן יכול להגיד לך שבגור בהתחלה התעלמו מעצר הזה, לפחות האנשים החזקים שלהם בהנהלה לא כל כך דיברו על זה, מכיוון שהוא באמת לא לומד, אבל גם האדמו"ר לא הכיר, מה שאני מבין שבימים האחרונים הוא הכיר את זה, ואז הוא ביקש לצאת להפגין.
11: בוא נלך למגרש הפוליטי בתוך הדבר הזה, לאן אנחנו הולכים, אתמול הפרסומים, אתמול או שלשום, על אריה דרי, ששני נכדיו הם מוגדרים כעריקים, שלושת נכדיו מוגדרים כעריקים, והוא מנסה לעשות כל מיני שינויים בתוך הכנסת, בחקיקה, כדי לשנות את המצב. לאן אנחנו הולכים רגע לפני...
12: יושב בקבינט המצומצם.
11: ששולח את החיילים לקרב, כן.
12: תראי, אריה דרי כרגע מנסה, הממשלה לא הביאה לחרדים את חוק הפטור מגיוס, והחרדים אמרו, אוקיי, אם אתה לא מביא נתניהו, אנחנו נפזר את הכנסת, אנחנו נלך לבחירות, ויהדות התורה אמרו, אנחנו לא יותר חלק מהגוש שלך, אנחנו משהו אחר, אין לנו קשר. ואז הוא הגיע והצליח להם הרבה הבטחות, שוב, יש למה, אמר להם שיעביר להם חוק שפותר את סנקציית המעונות, יביא חוק יסוד לימוד התורה שבעקיפין יעזור לפתור סנקציות, וברגע האמת גם את חוק המעונות הוא לא הצליח להביא לקריאה ראשונה, הוא אמר שאין להם רוב.
11: כן.
12: והזעם של החרדים על נתניהו מאוד גדול, דרי הגיע עם איזושהי המצאה חדשה, שהמצאה אומרת ש... שנעביר כרגע חלק מהחוק, נפצל את החוק, וחוק הגיוס אומר לו, הצלחנו להביא אותו, אז נבטל מעצרים.

0: ריאלי. זה לא ריאלי ולא מעשי, אבל כרגע זה מה שהוא אומר, וזה מה שהוא מקדם, ויש הרבה ביהדות התורה שחושבים שדרעי עושה בנקר ספין על החרדים.
1: טוב, עוד נשוב ונדבר אל הירשמן, כתב חרדים חדשות 12, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה. בוקר טוב, סיימנו את השעה הראשונה, בשעה בעניינים רבים ונוספים לפנינו גם על הפלונטר של נתניהו המדיני וגם הפוליטי כפי ששמענו עכשיו, גם פינת רסיסים, גם מונדיאלי יהיה לנו ואירועי הקיץ שמתחילים לצאת לדרך, הכל בשעה הבאה, פרסומות חדשות, אנחנו כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענה דודו ועם החדשות. הותר לפרסום רס"ר אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. עוד 7 לוחמים נפצעו, בהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי מטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת את הנסיבות, ולאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ של איראן אישר כי מזכר ההבנות נחתם רשמית בידי נשיאי שתי המדינות. עוד אמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. לגבי האורניום המאושר, באיראן צירים כי הוא לא יועבר על מחוץ למדינה. הבית הלבן הוציא הודעה בה הוא מאשר כי הנשיא חתם על מזכר ההבנות. רצח כפול בקלנצואה, חלד ג'מאל נורה בעת שהיה בדרכו לעבודה יחד עם אשתו. מותו נקבע בזירה, אשתו נפצעה אנוש ובהמשך נקבע מותה. לדברי גורמים במשטרה, הרקע לרצח הוא סכסוך בין משפחות על קרקעות. פרשת חומרי ההרדמה במחית פירות המותג פרינוק, המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים זול ובגדול. ענבר טוויזר כתבתנו עם עוד פרטים.
6: המשטרה זימנה היום לחקירה 2 ממנהלי הסניפים של רשת זול ובגדול, שבהם נרכש מזון התינוקות פרינוק, שאחריו הושפזו 4 תינוקות, ובדמם נמצא חומר הרגעה שמשמש לתרופות כמו קלונקס וווליום. בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים, כולל האפשרות שמישהו החדיר בזדון את החומר לתוך מזון התינוקות.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום שוב שלום ובוקר טוב, 5 דקות כמעט אחרי 9 שעה שנייה של יומן הבוקר. ממשיכים להסתכל על המזכר, ההבנות, ההסכם הזה שבין ארצות הברית לאיראן, ומנסים להבין איך יוצאת מזה ישראל, איך יוצא מזה ראש הממשלה, ומה עושים עם התינוק הזה שנולד במובנים רבים לנו, אבל אנחנו לא ממש שותפים לעשייתו. זה פלונטר אחד, החרדים והגיוס, זה אולי פלונטר שני, שלא ברור בדיוק אם ייפטר ואיך. וכל זה קורה, כפי שדובר גם בשעה הקודמת, כשאנחנו כבר בתוך מערכת הבחירות. נדבר על זה מיד, נדבר גם עם דני מילר, אביו של אלכס, זכרו לברכה, שמדבר על החיילים הלוחמים שנפגעים, נפגעי הפוסט הטראומה שלא מצליחים לשרוד. בעניינים אחרים לגמרי, המונדיאל, רונלדו, מישהו פגש אותו אתמול על הדשא? למה לא הכניסו את רונלדו אתמול? וגם למרות שאני כבר אומרת בסוגריים, אף פעם אל תספידו את קריסטיאנו רונלדו. הנה, זה לפרוטוקול. וגם פסטיבלי הקיץ שיוצאים לדרך, נדבר על אירוע שהתקיים הבוקר ביישוב קידר, הערב ביישוב קידר, סמוך למעלה אדום. הכל בשעה הזו, שלומי אהרוני, נעמי ישראל ואליה אליהו בצוות, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. אביב בושינסקי איתנו על הקו, בוקר טוב אביב.
1: אני מאיה, בוקר אור.
0: טוב, הרבה פלונטרים התמודד איתם ראש הממשלה. אחד כזה, כמו שמניח על השולחן דונלד טראמפ, כשרק בתחילת השבוע שוב אמר נתניהו בצדק שנושא הגרעין האיראני הוא מפעל חייו, או משימת חייו, כזה, אני לא, מוקש כזה, אני לא בטוחה שהוא נח בפניו של נתניהו, לא?
1: את יודעת שבנאום החמוצים של נתניהו ב-2017, הוא הודע לנשיא טראמפ, בקדנציה הראשונה, שהוציא אותנו מהסכם הגרעין. זה נאום החמוצים של נתניהו, שאמר את תעשיית הדכדוך. אני חושב שהיום נתניהו, וגם עם ישראל, מדוכדך נוכח ההסכם החדש שטראמפ הוביל אותנו. חייב לומר לך, את סבא שלי היה גבאי של בית הכנסת בקריית משה. איש כזה דתי, בסורתי, ואז עשו, הפכו את הלירה לשקל, אז השטר של הרצל על 100 לירות הפך ל10. הוא אמר לי, מהרצל יצא פרצל. אני התפלאתי שסבא שלי מדבר ככה, אבל אני יכול להגיד לך שמעם תל אבי יצא נפיחת הארי. זה מה שיצא פה בסיפור הזה. ובאמת התפודדות קשה, גם של נתניהו, שהימר על החבר הכי טוב בבית הלבן, וגם של ישראל, איך יוצא מזה?
0: אתה קצת נעלם לנו עם הקליטה, אמרת, וגם של ישראל, מה?
1: שואל, איך יוצאים מזה?
0: כן. איך יוצאים מזה?
1: אני אגיד לך דבר שהוא לא כל כך קונסרבטיבי. יכול להיות שכמו שאומרים בעברית, was. מה שהיה, היה עכשיו נתניהו צריך לפתוח דף חדש ביחסים שלו עם הנשיא טראמפ. אני חושב שכל בן אדם לא היה יכול לסבול מתח העלבות כזה, כולל זה של אתמול, שהוא בן אדם אימפולסיבי, והישראלי הקטנה, ונגיד להם מה לעשות, ונתניהו צריך להקשיב לי, וכולי. מאיפה אני שואב את זה? שאולי אפשר, הגיע הזמן להגיד גם לא לנשיא טראמפ. בהסכם וואי פלנטיישן, נתניהו במסע ומתן, על המשך אוסלו, יצא מבואס מההסכם, לא קיבל את מבוקשו, ורצה לפוצץ את ההסכם, ואמרו לו החברים שלו, מורדכי ושרון ואפילו שרנסקי במידה מסוימת, עזוב, אין מה לעשות, אם זה כן אי אפשר להגיד לא לאמריקאים. בהמשך נתניהו התחרט על זה, ניסה לפוצץ את ההסכם והפסיד את הבחירות. אני חושב שאם נתניהו רוצה להחזיר את כוחו כמנהיג, כמי שאמר ב-60 minutes, לא מזמן, ששאלו אותו על 7 באוקטובר והוא התעלם ואמר, אני רוצה שיזכרו אותי כמגן ישראל, לא תהיה לו ברירה, אלא קודם כל להשאיר את כוחות צהל בדרום לבנון, ושתיים, להגיד לנשיא טראמפ, אין מה לעשות, אנחנו לא זזים איתנו.
0: כמה להתמודד מול טראמפ, שאנחנו יודעים שזה אירוע מורכב, כן? זה ברור. כמה זה יכול להיות, או כמה נתניהו יכול ללכת על האירוע הזה, ואני מכניסה את השאלה הזאת לקונטקסט הפוליטי, שאנחנו בתוך מערכת בחירות, ואת הנאום המפורסם של ראש הממשלה צריך לדעת להגיד לנשיא האמריקאי לא. לנשיא האמריקאי לא.
1: אז זה בדיוק, אני חושב שנתניהו אפילו קצת מצטער שהוא לא הקדים לבחירות. הוא דחה ודחה ועדיין דחה, אין לנו תאריך סופי, אבל דחה את זה מתוך תקווה שהנשיא האמריקני, הדודסם, יביא לנו איזושהי מתנה, בינתיים הוא מביא לנו סתירה. נתניהו לטעמי אין מה להפסיד. אם הוא קודם כל רוצה להרוויח את הבייס הפוליטי שלו, ורוצה מה שהוא כל כך אוהב להיות המנהיג, הוא יצטרך להגיע לאימות עם האמריקנים, ואני חושב, מה יגידו באופוזיציה? יגידו, כן, אתה צריך להקשיב לטראמפ ולברוח מלבנון ולתת לאיראן את כל הפרסים שהם קיבלו. את יודעת שהסתכלתי, הנזק שנגרם לאיראן בשתי מבצעים מגיע לבערך 10 מיליארד, 15 מיליארד דולר. המתנות שהם מקבלים זה 300 מיליארד דולר. לא יהיה מישהו באופוזיציה או מאלה שמאתגרים את נתניהו שיגידו לו, לא, לא, לא, תתקפל ותברח מכאן, כי זה אותם אנשים שצוחקים על נתניהו, שהוא ימר על, לצורך העניין, על הנשיא הלא נכון. אז אני חושב שהוא פשוט נמצא במקום בלתי אפשרי, ונתניהו פה נתניהו פעם היה בעד מדינה פלסטינית, נגד מדינה פלסטינית, בעד התנתקות, נגד התנתקות, יכול לתת לך רשימה ארוכה.
0: רגע, אבל מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא יכול להציג את ההסכם הזה כמשהו טוב?
1: לא, ממש לא. לא. ממש, ממש לא.
0: אין דרך לרבע את המעגל הזה.
1: אין דרך לרבע, אני אומר לזהו. עכשיו עושים מה שנקרא 180 מעלות, ואומרים, עם כל הכבוד לנשיא, אני דואג לאינטרסים שלי, אני חושב שמבחינה פוליטית, אי אפשר יהיה להדביר את נתניהו על מהלך כזה, מה יגידו, אתה הורס את היחסים עם אמריקה? אז יגיד, אתם תוותרו, אתם תיכנעו. ובתקופה הקצרה הזאת ממילא טראמפ לא יספק לו איזשהו פרס, איזושהי מתנה, החלומות האלה על נורמליזציה או הסכם עם סעודיה או שיבוא ג'ולני בסוריה ויעשה לנו שלום ועם לבנון, הכל ממילא יתפוגג. אז אני חושב שזה אפילו, עד כמה שזה מוזר, זה הקלף האחרון של נתניהו, קודם כל להחזיר את המנהיגות שעבדה לו, כי הוא הפך להיות סמרטוט בעיניו של דונלד טראמפ, וגם יכול להיות שבדיעבד זה לצד הנכון, כי אחרת אם הוא מתקפל מלבנון ומקשיב להסכם שאומר צריך להחזיר את הריבונות ללבנון וישראל צריכה לצאת משם, אז הוא מאבד את כל הקלפים שלו, כולל הקלף האחרון, אחרי שהוא הבטיח לנו ניצחון מוחלט.
0: כן, בסוף להתנהל מול טראמפ זאת משימה כמעט בלתי אפשרית, בטח כשהוא כבר מתהפך עליך, זאת אומרת וקראתי את הטור שלך, מתי זה היה, של שום אני חושבת, על הטיפוס. בסוף, להתנהל מול טראמפ, זה, אני לא יודע, תגיד לי אתה, זה אפשרי בכלל? כלומר, כמה אתה יכול להתהפך או לנווט את עצמך בתוך הדבר הזה?
1: אבל כמו שציינתי בטוח, כתובת הייתה על הקיר.
0: נכון, אף אחד מאיתנו לא מופתע. אגב, אני בטוחה שגם נתניהו עצמו לא מופתע.
1: בדיוק, רק ההבדל הוא שנתניהו הימר עליו לגמרי, וגם עשה דבר שבדרך כלל לא עושים. החברות יתר הזאת, ללכת לבית הקיץ שלך במיאמי, במאלאגו, וליהנות ממנעמי הכיפיות, ולשמוח ואפילו לבקש מהנשיא טראמפ שיפעל לחנינה ולביטול המשפט ולשתוק כשטראמפ מדבר על הנשיא.
0: בדיוק, זה לא רק מנעמי, זה לא מנעמי השלטון, אביב, זה הרבה יותר מזה. הקשירה של החנינה בתוך כל האירוע היא הכי אישי שיש.
1: אז זה בדיוק, זו לתמיה הטעות, כמו שאומרים, שונא מתנות יחיה. עכשיו לנתניהו, באמת, עכשיו לנתניהו כבר אין ברירה. את כל הפרסים האלו גם עם אלה כבר לא יקבל. ואני בהכירי את נתניהו גם כשאומרים לו, שנתניהו, עלו כל פעם כשהוא הגיע לוושינגטון, הוא השווה את עצמו לצ'רצ'יל. אני לא חושב שעל צ'רצ'יל אמרו שהוא אימפולסיבי, שהוא פירומן, שהוא קטן. נתניהו פשוט לא יכול להרשות לעצמו, ורגע לדעתי ממש קו מז'ינו בקריירה של נתניהו, אם הוא בא ומחכה ויושב ומקווה שאולי משהו טוב ייפול משמיים, אז יגיע...
0: או שטראמפ יתהפך שוב.
1: תראה, יכול להיות שהוא מחכה שבאמת האיראנים יצילו אותנו ויפוצצו את העסק.
0: כן.
1: ויכול להיות שנתניהו צריך להתגרות עד כמה שאפשר בכל מה שקורה בלבנון, מה גם שהלילה נפל לנו חייל. כן. אז איך אתה יכול לשבת בשקט ולהגיד, טוב, בסדר, אם הנשיא האמריקני אומר, כמו שאמר פעם לוי אשכול, כשבאמריקה מתעצים, אז פה מקבלים דלקת ריאות, נתניהו לא יכול
0: להרשות
1: לעצמו,
0: כן.
1: אפילו
0: להתעטש. לוקחת אותך לסיום אביב לקמפיין או לקלפים שמגיע איתם נתניהו, אנחנו כבר עוד שנייה באמת בבחירות, למרות שפה כל יום זה תהפוכות של ממש, כשגם הסיפור הזה של איראן, לבנון, לא הולך, אתה יודע, קשה לי להגיד לטובתו, כי בסוף זה לטובת מדינת ישראל.
1: נכון.
0: אבל במגרש הפוליטי גם סיפור החרדים וחוק הגיוס גם הוא לא הולך לשום מקום. עם איזה שפנים או איזה קלפים הוא ישלוף?
1: וואו, אני חושב שזה ממש רגרסיה. את יודעת, הייתה לי את הזכות המפוקפקת להפסיד עם נתניהו בחירות. ואני זוכר שכל הדברים הרעים קרו בזה אחר זה. יש פה יותר, סדר של יותר מדי אירועים לצורך העניין מבעשים, שמתרחשים אחד אחרי השני, כמובן זה אולי סי האירוע. אני לא חושב שנתניהו נשארו קלפים לשלוף, אלא אם הוא אומר, אני האדם היחיד בקרב המנהיגים בישראל, אני לא זה שמגמגם.
0: שיכול להוציא, לשנות המצב.
1: ונכון, ויחל להגיד לא לנשיא האמריקני, כמו שאמרתי לכם, פעם שאפשר לעשות. אני חושב שזה באמת קלף אחרון. אם לא, אז בעצם מה ההבדל בינו לבין אחרים? מה הוא יכול לשבת שאחרים לא משבטים?
0: כן.
1: הניסיון שלו, שהוא חיסל את ראשי המחבלים, הכל טוב ויפה, אבל המצב נשאר כמו שהוא.
0: טוב, דבר אחד...
1: אולי קריסטיאנו רונלדו, אם הוא לא עוזר בפורטוגל, שיבוא לפה.
0: אפילו קריסטיאנו רונלדו כבר לא בסיס שלו.
1: כנראה,
0: למרות ש... אתה יודע מה, אתה רוצה לקשור את זה בזה, אל תספידו אף פעם, לא את קריסטיאנו רונלדו ולא את נתניהו.
1: אהבתי,
0: אביב בושינסקי, תודה רבה.
1: תודה,
0: ביי להתראות. תמיד השיחות איכשהו מגיעות לזה שאפשר לקשור ספורט בפוליטיקה. תמיד. נצא להפסקה ונחזור עם פינת הלומי הקרב.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
2: אני יודע מה אני הייתי עושה.
3: נותן חנינה?
0: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
0: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: וששדה הקרב רודף אחריך הביתה, ופצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
1: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
3: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
4: רסיסי, למה זיכרונות הם מסי?
5: כן, זו השעה בשבוע שבה אנחנו מדברים על הלומי הקרב ועל ההתמודדות הכל כך קשה של הסובלים מפוסט טראומה, ואלה שלא הצליחו, לא הצליחו להתמודד ולשאת את הפציעה השקופה והכל כך קשה הזו. דני מילר הוא אביו של אלכס, זכרו לברכה. שלום דני.
6: בוקר טוב, שלום.
5: ספר לנו על אלכס שלך.
6: אלכס שלי. אלכס, אני גידלתי אותו, הוא נולד בארצות הברית, גידלתי אותו בחזקה מלאה מגיל 4 חודשים. ובגיל 5 החלטנו לחזור לארץ, והוא גדל בארץ. הצטרף לצבא.
5: אתה והוא.
6: אני והוא. ואני בחזקה מלאה ממש, אמא שם לא הייתה מעורבת. הצטרף לצבא. אפשרתי לו ללכת לקרבי, הוא הלך לכפיר, היה לוחם, ממש.
5: מתי הוא מתגייס?
6: התגייס בנובמבר 21.
5: זאת אומרת, אל פרוץ המלחמה הוא כבר חייל, לוחם, בסדיר, ככה אחרי אמצע השירות.
6: ב-30 לעשירי, תאריך שאני לא אשכח בחיים, הוא נפגע בפיגוע דריסה בנבי מוסא, בביקה שם, בחטף. הוא נפצע באורח בינוני, היה בטיפולים, הוא היה מושפז בשערי צדק, ואחר כך הביתה, היה 3 חודשים בבית, הלך לוועדות, נלחם לחזור חזרה ליחידה, לא רצו לתת לו בהתחלה, נלחם בהם בכל הכוח, בסוף החזירו אותו ליחידה, ישר לתוך חברון. חזר להיות לוחם עם האחים שלו, עם החברים.

0: לזהות את החבר'ה אלו איכשהו. ממש ככה.
1: אנחנו... אנחנו נהיה כאן, דני, כדי לתת במה לכל צעד שתרצה לעשות. אולי לרקום שיתופי פעולה. יש כל כך הרבה ארגונים באמת נפלאים שמנסים לסייע לפוסט-טראומטיים, ומגיע לכל מי שעשה עבורנו הכל, שיקבל את המענה. אנחנו משתתפים מאוד בצערך הכבד, דני, ומודים לך שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה.
0: ביי. חיבוק גדול. ביי ביי.
1: חיבוק לך. תודה רבה.
0: ביי ביי. תודה.
1: אנחנו עושים הפסקונת קצרה. לוקחים קצת אוויר של פרסומת אחת וחוזרים.
2: ועכשיו, פרסומת זהב. פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
1: חזרנו, אנחנו אל אירוע שקורה הבוקר הזה. אורלי אלקלעי, כאן 11, בוקר טוב אורלי.
3: בוקר טוב מאיה.
1: זה באזור השרון, רצח
3: שוב
1: כפול?
3: שוב רצח. Mm-hmm. כן, שוב בחברה הערבית. Mm-hmm. זה קורה ממש בשעות הבוקר המוקדמות בקלנסווה. בני זוג, בני 62 ו-50, נרצחו כשהם עשו את דרכם ליום עבודתם. אנחנו מדברים על חלד וחנן ג'מל, מותו של הגבר נקבע בזירה, האישה פונתה במצב אנוש לבית החולה מאיר בכפר סבא, שם קבעו את מותה. החשד, על פי החשד, הרקע לרצח הכפול הוא סכסוך קרקעות שהיה תחת הודנה. ניסו לעשות שם הודנה, ההודנה הזו החזיקה בדיוק פרק זמן מאוד מאוד קצר, והופרה לפני כמה ימים, כשגבר אחר בקלנסואה נפגע מירי. וההערכה היא שהנקמה על הירי של אותו גבר הגיע היום בשעות הבוקר המוקדמות, כשפתחו בירי לעבר מכוניתם של בני הזוג חנן וחלד ג'מל. כתוצאה מהירי כאמור שניהם נרצחו. המשטרה קרם נעתרו חשודים ברצח הכפול, אבל שימי לב מה היה לנתונים שאנחנו אומרים. אנחנו באמצע השנה 129 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה.
1: וואו,
3: ואנחנו לא רואים את הסוף, ועל כל רצח שכזה, הנה, כמו שאנחנו רואים הודנה, שנגמרה מהר מאוד בגלל ירי ופציעתו של אחר, ועכשיו רצח כפול, ואנחנו רואים איך זה מתגלגל. יהיה מי שיבקש למקום, יהיה מי שיבקש לתת מענה.
1: אני חושבת שהדבר הכי מטריד זה שבכל דיווח מהסוג הזה, אורלי, בדיווחים שלך, מה שאת אומרת פעם אחר פעם זה שלא נעצרו חשודים, ובדרך כלל הטקסט הזה לא משתנה גם כשחולפים כמה ימים.
3: נכון, אם אנחנו מדברים על 129 נרצחים ופחות משליש יש כתבי אישום ומעצרים, אז אנחנו מבינים מה קורה.
1: כי מה, איפה הקושי? הרבה פעמים אנחנו שומעים את הרשויות, את המשטרה, אומרים שבעצם מאוד קשה להגיע בתוך החברה הערבית. אנשים מפחדים. מפחדים להתלונן, מפחדים להלשין, מפחדים לומר במי הם חושדים. יש כאן קושי אובייקטיבי, או שהמשאבים הם לא מספיקים?
3: קודם כל יש קושי אובייקטיבי, למשטרה חסרים הכלים הנכונים, מאחר ונלקחו לה גם כדי לשים את היד ולסייע.
1: כן.
3: מה שיש לארגונים אחרים. אבל קושי נוסף, ורק לפני שבועיים, בכאן 11, עשינו על כך, הבאנו תיעודים, אין זירות. מאיה, המשטרה מגיעה לזירות ואין זירות. יש מי ששוטף את הזירה, מי שאסף את התרמילים, מי שמטשטש את הזירה, מי שמעלים את כלי הנשק. פשוט זה גם קושי אובייקטיבי גדול מאוד, למרות שגם התזת דם כאחגלו הקטנה ביותר מתחיל לקצה החוט, אבל החקירה היא הרבה יותר קשה. וכמו שאת אומרת, כן, הרבה פעמים אנשים, את מכירה שלושת הקופים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא יודע.
1: כן, וגם
3: בדיוק זה.
1: גם עכשיו אנחנו מצאים בדיוק בנקודה הזאת. אורלי אלקלעי, כאן חדשות, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה,
1: מאי. נשנה קצת אווירה. מה אתם אומרים? יום חמישי היום וזה.

0: בכלל, יש לנו שינוי אווירה כל הזמן, לאורך כל הלילה, כל לילה בחודש הקרוב. מישל דיין, אהלן.
1: אהלן, מאיה, מה נשמע?
0: בסדר, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: בוא נדבר, מישל, על קריסטיאנו רונלדו.
1: מה את רוצה לדבר עליו? מה, שאני תוסכל אתמול כשכל הכוכבים באים עם צמדים ושלישיות וזה?
0: אני לא יודעת, חיפשתי אותו ופחות מצאתי אותו באירוע.
1: כן, אני חושב שמלכתחילה הוא עלה מאוד לחוץ.
0: כן, כי הוא כבר ראה את כולם לפניו, מה שנקרא.
1: כן, ותראי, קודם כל הכוכבים הגדולים, את שמה לב, גם ארלן, גם ארי קן, גם אמבפה,
0: ומסי כמובן.
1: עם צמדים, ברור, מסי בצמדים, שלישיות, אז הוא פתאום, את יודעת, זה לא פשוט, את יודעת שיש תחרות, את יודעת מה, אפילו לא תחרות סמויה נקרא לה, אבל כן, היה אתמול, בכלל פורטוגל לא חושב שנתנו משחק של קונגו, קבוצה מאוד קשה, ובחצי הראשון הם הגיעו לשלושה מצבים, אם לא סילבה השוער, באמת טובים, אבל זהו, זה, את יודעת, אלה חיי מונדיאל.
0: כן.
1: יש הפתעות, ואתמול צפינו בה, ולאחר מכן ראינו...
0: את אנגליה וקרואטיה.
1: אנגליה, כן, משחק של מחצית 2-2, משחק עם קצב מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה, עם איכויות, ושוב פעם, אני חושב שקצת קרואטיה צריכה להרגיש מקופחת עם, עם הסוג של הפנדל החוזר הזה, ש... לטעמי לא נברא.
0: בוא רגע, מי שנתעכב שנייה על אנגליה, כבר עשרות שנים כל טורניר מדברים על אנגליה, שהשנה הטורניר הזה הם יעשו את זה, יש להם את זה, הם ילכו עד הסוף, הם והם והם והם.
1: במונדיאל הבא, מאיה, במונדיאל הבא אנחנו נדבר, ואני כבר כמעט בן 70, ואת תשאלי אותי את אותה שאלה. אז בואי נתקדם.
0: אתה אומר, יופי, ההתחלה הנהדרת, אבל איך זה...
1: הם הגיעו, לא, הם הגיעו בשנה שעברה, הם הגיעו לחצי גמר שנה שעברה.
0: כן?
1: בסדר, אז יופי, אז...
0: אתה אומר, יש להם את התקרה, הם, למה? למה? כי זה, כי הם לא מספיק טובים, או כי זה כבר משהו הרבה יותר עמוק?
1: מי שעושה, את צריכה להבין, מי שעושה את הליגה האנגלית...
0: זה הזרים.
1: בדיוק, אז אני לבד, ו... ולכן אני חושב שיש להם בעיה, כי באמת, בואי, את יודעת, אני מסתכל, אז יש להם שחקנים, ג'וד בלינגהאם שעכשיו משחק בריאל מדריד, ארי קן שהוא באמת כוכב.
0: כן, הוא כוכב
1: עצמו.
0: על, כן.
1: כן, כוכב על, עד שהוא לא הלך לביירן, הוא לא זכה בשום תואר, חוץ מתואר מלכות השערים, ויש להם ראשפורד שפה ושם משחק ב... נו...
0: אבל, אתה אומר, כל זה לא מספיק... מול...
1: כדי לקחת מונדיאל.
0: אבל לא? ארגנטינה הספיק לאו מסי כדי לקחת את אליפות העולם.
1: נו, כאילו אמרת עכשיו, את יודעת...
0: לא, אבל פה...
1: הספיק. לא, ארגנטינה היה לה... ארגנטינה, זה לא... ארגנטינה גם הייתה נבחרת, ורואים, הבסיס, 17 שחקנים מהמונדיאל שעבר... נשארו בסגל, והתורה דפול בזה, ואלברס.
0: אני חושבת שבעיקר, אם כבר אנחנו מדברים, אני חושבת שמה שהופך את ארגנטינה, הפך אותה לאלופת עולם, אנחנו לא יודעים לאן היא תגיע בטורניר הנוכחי, זה שכולם משחקים בשבילו. והוא משחק בשביל כולם. יש שם משהו בריא בתוך המשחק.
1: אני אגיד לך מה. כל השחקנים שמשחקים בארגנטינה, מעריצים בצורה מטורפת את מסי.
0: כן. כן.
1: קודם כל דפול גם ברעיון שבזמנו היה לו אמר שהוא אמר את זה, הכי גדול שלו.
0: כן.
1: את רואה איך הם סוגדים לו, את רואה שהם מבינים שהוא עובדים בשבילו, הוא לא צריך לרוץ הרבה, הם יודעים שהוא לא רץ הרבה. את יודעת, הוא התראיין אחרי המשחק, נשבע לך החולצה שלו ושה שום עגלה זהה, כלום, אבל הוא... אין, גאונות.
0: מדהים.
1: אני כאיש כדורגל.
0: מי שלו יכול, הם יכולים לעשות את זה שוב?
1: אני חושב שכן, שלהם נבחרת מאוד מאוד מאוד טובה, אבל תשמעי, יש את גרמניה,
0: צרפת,
1: וגם ספרד.
0: לא להספיד אותה, כן.
1: לא להספיד אותה, ויש, אמרתי לך, ולא, שלא תגידי ש... אמרתי לך שההפתעה תהיה נורווגיה, זוכרת?
0: נכון, נכון.
1: אז אנחנו נדבר גם על זה.
0: נכון, יש לנו כל כך הרבה זמן לראות מונדיאל ולדבר עליו. והנה, זה, אנחנו בשלב הבתים, אבל מתחיל להיות מעניין בטח בגלל התוצאות. מישל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נמשיך ונשתמע.
1: תודה רבה, מאיה, שבת מבורכת.
0: שבת שלום, להתראות. הפסקה אחרונה, אחריה קצת על אירועי הקיץ, עוד מעט פרסומות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: חזרנו 46 דקות אחרי 9, הקיץ כבר כאן, היום תלמידי התיכונים והחטיבות יוצאים לחופש הגדול. זה קורה יומיים לפני 20 ביוני, בגלל שזה נכנס כבר לסוף השבוע, וזה אולי האות הרשמי לפתיחת אירועי הקיץ. יהיו רבים וטובים שעוד נדבר עליהם, אני מניחה, בחודשיים שלושה הקרובים, ואנחנו מתחילים היום דווקא באירוע שמתחיל מחוץ לעיר, באחד היישובים הקטנים יותר סביבנו, וקופצים ליישוב קידר. עמית אביטן, בוקר טוב עמית.
4: שלום, בוקר טוב.
3: אז קידר ליד, נכון, תמיד אומרים לירושלים קידר, ליד מעלה אדומים, נכון?
4: נכון, נכון. יישוב קהילתי ליד מעלה אדומים.
3: אתה גדלת, נולדת שם?
4: אני נולדתי במעלה אדומים, ואחרי זה הצטרפנו לקידר.
3: אז אתה גר שם, ואתה, מה, פעיל חברתית שמביא אותך לאיזה מחשבה לעשות היום את מה שתכף תספר לנו?
4: כן, אנחנו עושים פה הרבה דברים. וכן, אני פעיל חברתית, אנחנו עושים פה אירועים, גם האירוע שנדבר עליו עוד מעט, הוא אירוע מאוד מאוד משמעותי.
3: שמה? כי מה בעצם? כי אתם רוצים לחשוף את היישוב או לשתף במה שקורה בו. בדרך כלל יישובים כאלה, גם אני גרה ביישוב קהילתי קרוב לירושלים, בדרך כלל יישובים כאלה עושים אירועים שהם פנים קהילתיים כאלה, באמת לקהילה עצמה. ואתם הפעם אומרים בוא נצא החוצה, בוא נקרא לאנשים מבחוץ.
4: נכון, אז בעצם האירוע הזה הוא יותר לחבר את האנשים לקהילה. אנשים מבחוץ, גם סוחרים שיש פה, לחבר אותם בעצם לקהילה שלנו. כמו שאמרת, יש אירועים שבאמת קורים יותר לתושבים, אירועים פנימיים שקורים פה ביישוב, וזה יותר סגור. אז ככה, אני אסביר פחות או יותר מה הולך.
3: כן. הרעש שאנחנו שומעים סביבך זה מה, הקמות?
4: כן.
3: אוקיי.
4: אז אנחנו ביוק פה בהקמות גם.
3: אז מה יהיה הערב בקידר?
4: אז ככה. היום אנחנו עושים פה פסטיבל אוכל ראשון בקידר, פעם ראשונה שדבר כזה קורה. בספטמבר 2025 אני באתי וביקשתי לעשות פה את האירוע הזה עם שלל אירועים שאנחנו תכננו, והאירוע הזה באמת יצא לפועל. אנחנו מזמינים את כל תושבי האזור, כל תושבי מעלה אדומים, גם אתכם הירושלמים, אנחנו מזמינים אתכם לאירוע. יש פה דוכני מזון, יש פה די-ג'יי, יהיה גם היום הופעה חיה של נתנאל צ'קי, שהיה גם שנה שעברה באח הגדול, יש לו את הלהיט מלכת הקרח, טוב, יעלה היום לבמה וישיר.
3: בעצם האנשים שמציגים את מרגולתם בפסטיבל עמית, הם מה, תושבי המקום או לאו דווקא?
4: מי שעושה פה את האירוע, הוא כל ההנהלה. יש פה את הנהלת גוש הציון, את הנהלת מתנס גוש הציון, את הנהלת היישוב, מזכיר היישוב, את המפיקה השנייה שעוזרת לי מהרגע הראשון שאנחנו עושים את האירוע הזה, סמדר, אחלה סמדר, באמת, היא עזרה לי באירוע הזה. סמדר בעצם הייתה פה שנתיים וחצי פעילה בוועד, ועשה פה אירועים משמעותיים ביישוב. באתי אליה בזמן שהייתה עוד בתפקיד, ועשינו גם את האירוע הזה.
3: יפה, אז אתם מצפים למה? לאיזה סדר גודל של אנשים? כמה זה פתוח לקהל מבחוץ, כמה אתם יודעים על אנשים שמגיעים, צריך להגיד.
4: זה פתוח לקהל בחוץ.
3: בדיוק, שזה פתוח לקהל הרחב בחינם, נכון?
4: נכון, בחינם, כניסה חינם. פעם ראשונה בעצם שעושים את האירוע הזה, אנחנו מצפים להרבה אנשים, שיבואו כמה שרוצים אנשים, אנחנו באמת נותנים את הכניסה.
3: זה קורה פתוחה. רק הערב או שזה לאורך כמה
4: ימים? זה קורה רק הערב. רק הערב. הבריכה גם תהיה פתוחה הערב לשחייה.
3: אה, ובקידר, על פי המיקום זה מזג האוויר מושלם בערב.
4: באמת מושלם, באמת. זה פה... כן. יהיה פה הרבה מאוד דברים.
3: נחמד.
4: אנחנו רוצים כמה שיותר שיבואו, שיראו את היישוב שלנו, שיראו איך הוא מתפתח גם.
3: יפה. פסטיבל האוכל הראשון של היישוב קידר.
4: כן.
3: שמי שמפיק אותו והגה את הרעיון, עמית אביטן בן ה-16, יש לי תחושה שעוד נדבר על הפקות אירועים בהמשך. עמית, תודה רבה.
4: תודה שדיברת איתן.
3: ביי, להתראות. ביי ביי. טוב, אנחנו ממש מגיעים לסיום, זה הזמן לומר תודה. לשלומי אהרוני שערך, לנעמי ישראל על ההפקה, תודה לאליה אליהו שהיה איתנו על הביצוע הטכני, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים עם שיר השבוע.
5: ועכשיו, שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
7: יובל דיין, לא להרגיש כלל.
8: והעיקר לא להרגיש כלל.
3: כן, זו יובל דיין, איתה אנחנו מסיימים. אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולכם סוף שבוע טוב, שקט, שיבואו אלינו בשורות טובות. להתראות.
8: איך חומות ממתכת עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רס"ר במילואים אלכסנדר פילין, בן 29 מחיפה, לוחם במפקדת אוגדה 36, נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. עם הפרטים על התקרית הקשה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: אתמול בסביבות השעה 7 הרע פיצוץ מטען בכפר הטייבה שבדרום לבנון בעת שהכוח פעל במרחב. אלכס זכרו לברכה נהרג בעקבות הפיצוץ ושבעה לוחמים נוספים נפצעו, ביניהם סגן מפקד אוגדה 36. מתחקיר ראשוני עולה כי המטען הונח על ידי מחבלי חיזבאללה. בצהל בודקים כעת לעומק את הנסיבות. לאחר האירוע הותקפו תשתיות טרור באזור בירי ארטילרי.
4: ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה על מזכר הבנות לסיום המלחמה. מוקדם יותר דובר משרד החוץ של איראן אישר את הפרטים. עוד נאמר כי לבנון מוזכרת 3 פעמים כבר בסעיף הראשון, וישנה התחייבות לכיבוד שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית. בימים אלה צהל מתייצב על הקו הצהוב בלבנון וצפוי להישאר שם ב60 הימים הקרובים, גם אם לא תתקיים לחימה. בנוסף, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול ממשלת לבנון בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פירנוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול וגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
6: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בעלי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת. הבנות שלי באשפוז בי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני או שזה פלילי.
4: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

0: שלום, בוקר טוב לכם, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי. שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: לא חסרתי לך.
1: למה?
0: שמתי לב שיומיים לא הייתי פה ולא הרגשת בחסרוני.
1: אתה לא עונה.
0: כל ששאלת לשלום.
1: אתה לא, הלכת לישון.
0: דורך לי על האצבעות עכשיו, אה? ישר פתחת במתקפה, אתה לא עונה לטלפון. בסדר. בוא, הנה, אני אספר גם למאזינים את קורותיי הבוקר הזה. שמע, יעיד על כך ליאור, העוזר שלי. טלפון זה דבר נורא והיום. הגעתי למסקנה... השעבוד האידיוטי הזה שלנו לפלאפונים פשוט מטורלל. היום החליק לי הטלפון מהיד. אתה יודע, כמו שקורה להרבה אנשים, ואני גם חוכמולוג, אין לי לא מגן, לא משנה. ומאותו רגע אין מסך. טלפון מצלצל, אתה מרגיש אותו וזה, הוא חי אבל מת.
1: לא, שלחתי לך הודעה.
0: אתה מבין, זה כמו, זה שלא נדע. זה טלפון חי מת כזה. וכן, שלחת לי הודעה, חוכמולוג עכשיו. אני בדרך כלל מאוד מאוד טלפוני, מי שכמוך יודע, אני מהמחוברים, ואני רוצה להגיד לך שהתחושה הזאת שכאילו הטלפון שובק חיים, וההשתעבדות הזאת שלנו למכשירים האלה היום היא פשוט מטורפת. אם כבר אנחנו בעניין נוסטלגיה, אז כמה כיף היה שכל מה שהיית צריך זה שמישהו יחייג אליך בשעה שתיים בצהריים, אתה בכלל לא בבית, אמא שלי הייתה עונה, אומרת ירון לא בבית, אמא אל תשלחי לי הודעה עכשיו כי אין לי איך לענות אפילו. ואתה יודע, אתה חוזר בשש, שבע, שמונה בערב מהטיולים וכל מה שזה, וזהו, ולא, למה אתה לא עונה, למה אתה לא... אני בטוח שאחרי שהטלפון שיחזור עוד שעה מתיקון בערך בעזרת השם, אתה יודע, אתה מכיר את ההודעות האלה, אתה לא עונה לי, למה אתה לא עונה לי, אתה לא זמין, למה אתה לא זמין.
1: חסמת אותי, אין וי.
0: חסמת אותי, אין וי, יש לך וי. אך, טוב, אנחנו פה בשביל הנוסטלגיה, לא בשביל לקטר ולמרמר את המאזינים שלנו על הבוקר, גם מוזיקה טובה, גם פרסים, וכל מה שאנחנו מקווים שיעשה לכם טוב. ואם אתם מחפשים אותי, איך אמר מושיק אפה בשירו? אני לא זמין.
1: אני לא פנוי.
0: אני פנוי, אבל אני לא זמין כרגע. מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, אני רוני לה, אנחנו פה עד השעה 2 ב...

0: היי משה, וממה אתה בורח? טוב, בואו נחלק פרסים, יש לנו חבילה פרסים עם בושם וקרים של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם...
1: אין לנו מגן לטלפון?
0: תמשיך מתן, תמשיך. ארוחה. גם אתה ליאור, יופי. כפיים, כפיים לשניכם, סתלבטו. מצחים בעיניכם, אה? כל החברים שלי שרגילים לשלוח לי הודעות בוואטסאפ, כולם לשלוח אותם למתן. כל מי שרוצה הקדשה למתן, כל מי שרוצה זה למתן. בקיצור, מה? כן, אפשר גם שנוסיף לכם ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל, וארגז המשקאות מפנק מתנתכם מהמשקאות. אם בא לכם להצטרף אלינו, וואטסאפ של הרדיו יש לי פה. שלחו הודעה ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם, רק בהודעת וואטסאפ 052-555-101, וכתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. הנה איציק הלאה.

הייתי קלה וספרי לי במקור השיר שהגיע מיוון, וגם השיר הזה הגיע במקור מיוון. את המילים בעברית כתבה סוזי סרנגה, אחותו של שלומי. הנה זוהר גוב, זכריני.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
1: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
0: עם ירון אילן.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
10: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
12: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: כן, אני מבין שאתה ממשיך להרקוץ אותי בענייני טלפונים, ובחרת לי שיר געגועים לטלפון של שימי תבורי. צלצלי אליי. כמה נאיבי זה היה פעם, שימו לב.

מבין, איזה נאיבים, פעם היו צלצלי אליי, מחכה לצלצול טלפון. טוב, אם אתם לא מחכים לצלצול טלפון, אבל רוצים להצטרף היום להגרלה, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. עדיין לא נתפס לי שאני אומר ישי לוי זכרו לברכה, על אחד השירים הגדולים שלי, ישי, הנה צליל ענבלים.

לזכרו של ישי, שעה ראשונה, ישי לוי בעצמו, עם כמה מהשירים הגדולים שלו והביצועים הגדולים שלו, ולאחר מכן הרבה אורחים, סגיב כהן, ראם כהן, בר כהן, ממש כל הכהנים מגיעים, ויאיר לוי ומיכאל צידון ואסף גיאת, וכולם אחר שרים ישי לוי אצלנו, שישי פחות שמח, אבל אנחנו חייבים לזכור את האיש, ובא לי לזכור אותו בעוד משהו, אחד מהרגעים היפים והמיוחדים שגם העידו על החברות העמוקה של ישי לוי ואייל גולן, היה ביצוע הזה שהיה בעונה הראשונה של אייל גולן קורא לכם. הנה הביצוע המשותף שלהם לאלם חמודות. אגב, היית בהופעה, נכון? בבלומפילד, ראית איך הוא מנציח את ישי באחת שלי.

כן, אשרינו שאנחנו מחזיקים את הארכיון הקטן הזה פה. אייל גולן שהיום עושה את הבלומפילד הרביעי במספר. ומוצא שבת בלומפילד חיילים, טוב, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, ונתייחס לזה בהמשך. אגב, צריך להגיד, אתה יודע, שאת שני השירים האלו ששר יואב יצחק, מי שהחזיר לך עם היה אייל גם, אייל גולן קורא לך בעונה הראשונה. הנה יואב יצחק, ואוי לאהבה ואין לי מרגוע.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
2: היא אמרה לי
1: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
3: אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים בשעה 12. כמובן הצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה. אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה עוד מעט, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעניינתם והצטרפו אלינו.

שלומי שבת בירון כהן והאישה של חיה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, ביחד עם דקלון שר חווה אלברשטיין, עם שני שירים שכתבה חווה, רחוק רחוק ומנואל. ועוד מעט נחזור, מתם אמן, ליאור פרץ, הרי סופר ואני...

0: בגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. רקע מזכר ההבנות שנחתם בלילה ובו צוין כי ישנה התחייבות לחיבוט שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה הלאומית של לבנון, הצבא המליץ לדרג המדיני לפעול מהר אל מול האמריקנים ומול משלחת לבנון, בכדי להגיע להסכמה שלא תתבסס על תכתיב אמריקני. גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך דין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
11: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
10: פרשת חומרי הרדמה במחית פירות של המותג פרינוק. המשטרה זימנה היום לחקירה את מנהלי הסניפים של זול ובגדול. יעל ביטון, ששתי בנותיה הושפזו בעקבות המקרה, אמרה בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי היא רוצה שיחקרו את הנושא על רקע לאומני.
12: אני אמרתי את זה מהיום הראשון, כשיומיים אחרי שזה קרה לקחו אותי ואת בעלי לחקירה כחשודים עיקריים בהתעללות בילדים, שזה היה חוויה מטלטלת. הבנות שלי באשפוז, בי חושדים, אני יודעת שזה מהצנצנת, ואני אמרתי לחוקרת, אני רוצה שתבדקו את זה על רקע לאומני. היא כאילו לא הייתה סגורה על זה, כאילו הם לא התייחסו. אז תקשיבי, מישהו התעסק עם הגרברים האלה, אני לא יודעת מה, או שזה לאומני או שזה פלילי.
10: ילד בן 6 במצב קשה לאחר שככל הנראה נפצע בתאונת דרכים בעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
14: שנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

פותח לנו את השעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. זה היה מוקדש במיוחד לאושר בענונו, אהוב ליבי היקר, ולאמא יעל. נאחל לכם סוף שבוע הכי טוב שיש בעולם, ואושר שולח הרבה אהבה ליסמין, לירון הספר, ולכל האהובים ולכל החברים של אושר. אדם אמן עורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר, אני אירון אילן, זו שרית חדד.

0: שרית חדד מתוך כמו סינדרלה.
1: אהוד מנור המנוח כתב את המילים, מבדל לחיים ארוכים, שמעון בוסקילה את הלחן, הייתי בגן עדן. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, כי מיד נחלק חבילת פרסים ראשונה, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, רק בהודעות וואטסאפ כתבו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם, וכך תצטרפו אלינו. אני רוצה להגיד לך, אני לא בלי טלפון, זה ממש השבטה. אין, ממש מושבט רבתי. בסדר, לא נורא, אולי גם מנוחה זה גם בריא. הנה שראל.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: ירושלים,

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
4: זכינו

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט,
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט,
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני אש.
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
7: כאורגן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. ועכשיו לידור יוספי. אחד החידושים היפים שלו לאחד מהלעיתים הגדולים של זוהר ארגוב.

לידור יוספי שר על מלאך שטן. כן, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, כי אנחנו רוצים לחלק לכם חבילה פרסים ראשונה, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101 וכתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם. הנה טריפונס.

0: ריפונס, ואחד מלידי הענק שלו, היידה ברה. אתה יודע מה זה היידה ברה?
1: מה זה?
0: פעם שאלתי את ריפונס והוא אמר לי, זה קדימה חבר'ה. קדימה חבר'יה.
1: היידה ברה.
0: חבר'יה קדימה. מילים של פעם כזה. קדימה, היי אח והי דד. חצי עברית, חצי טורקית. הנה סטלוס וורן חן, שרים את... בעבר היו זמנים כמו ששר זוהר ואר קדש כמו ששר ניקולס.

0: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

זו אתי לוי בעברית, מרוקאית ובצרפתית, ונור עיני. אנחנו סוגרים את השעה הזאת מיד אחרי חדשות השעה 12, שווים לעוד שעתיים של נוסטלגיה, וכמובן גם עם מאזיני רדיו התחנה באזור הצפון.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי בשלב זה התכנון הוא שמשלחות מאיראן, ארצות הברית, קטר ופקיסטן ייפגשו מחר לשיחות ראשוניות על יישום ההסכם. נכון לשעה זו אין מידע נוסף בנוגע ללוח הזמנים ולפרטי הפגישה. על רקע מזכר ההבנות שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן עיקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשתות החברתיות שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע אל שיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. החל הדיון בבגץ בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
0: שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, על רקע הדיווח שהיא השוותה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. סער טען כי היא פועלת באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד ישראל. המשטרה עצרה חשוד בשוד שהרה סמוך לתחנה המרכזית בתל אביב. במהלכו נשדד אדם בשנות ה-50 לחייו, נגנבו ממנו תכשיטים וכסף מזומן בשווי מוערך של כ-500 אלף שקלים תוך שימוש בגז מדמיע. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשוד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפה ירידה קלה בטמפרטורות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: ועכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, הדרום או המרכז, זה רדיו התחנה. באזור הצפון 101.5 FM מהשרון ועד החרמון, שלום מתן ממן.
3: שלום.
2: צהריים טובים לך.
3: צהריים מבורכים.
2: אנחנו פה למטה שלנו. תפסיק לגחך עליי.
3: לא,
2: אתה מגחך עליי כבר כל שעות הבוקר, וזה בסדר. נספר למאזינים שהצטרפו אלינו, למה אתה מגחך עליי? כי מהבוקר אני, אחרי שהטלפון שלי נפל מהיד, באיזה אופן אקראי כזה, והתנפץ לרסיסים, אז אני כבר מושבת כמה שעות בלי טלפון, מה שמעיד כמה כולנו הפכנו להיות תלותיים במכשיר הקטן הזה, שפתאום כשאין לך וואטסאפים והודעות וכל מה שמסביב, ואלוהים ישמור, איזו קטסטרופה חלה על ראשנו. סוג של יום כיפור קטן.
3: איפה הלכת?
2: כמה שעות כאלו של נתק. פשוט שני אולי זה טוב. לא משנה, קיצור, בתיקון, יחזור. תודה למאור ומורג שמטפלים לי במכשיר. שלום למתן ממן, לירי סופר, ליאור פרץ. שלום ליונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. שלום לכל חובבי המונדיאל. החבר שלך אתמול, האהוב שלך, רונלדו.
3: נעלם.
2: היה ממש פסרה.
3: כן.
2: כך אומרים במרוקאית, פסרה.
3: כן.
2: זה לא מסי. שעשה מסיבה ונתן שלושה,
3: כל הכבוד.
2: ואז התחילו גם כל הקונספירטורים למיניהם, אתה יודע, שמעתי כבר קונספירציות שנתנו לו וזה.
3: נתנו לו? לא,
2: כן.
3: ממש לא נתנו לו.
2: בקיצור, שחקן הכי גדול אי פעם, נכון או לא?
3: לדעתך?
2: תודה.
3: לדעתך?
2: לדעתך לא?
3: לא.
2: באמת?
3: לא השחקן שאני הכי אוהב, בוא נגיד ככה. אני הכי אהבתי לראות את רונלדיניו.
2: נו, בסדר, גם רונלדיניו לא הגיע לכמות הישגים שלו.
3: אני מדבר על שחקן שאני הכי אהבתי לראות.
2: טוב, עזוב, נו, מה עכשיו, מאזיננו באו לשמוע נוסטלגיה, לא אותך ואותי מלערים על כדורגל, בדיוק. תכף נספר לכם על הפרסים שמחכים לכם פה, אבל בואו נתעסק עם מה שאנחנו אוהבים להתעסק ביום חמישי, נוסטלגיה עם תיכוני. פותחים עם חיים משה. כבר אתה רוצה הביתה?
3: לא.

חיים משה בסוף היום ממריא ואף הביתה. אמין איזה אופטימי. בטח הוא לא נתקע בכביש 4 באיזה הפגנה שהחזיקה אנשים שם שעות על גבי שעות. מה נגיד במדינה? וואו, כמה כוחות נפש צריך להיות פה במדינה הזאת. ועוד לא אמרתי מילה על טראמפ אפילו, אתה יודע.

0: טוב, אנחנו פה בשביל לעשות לכם באמת פסק זמן מהכל. הנה גם חבילת הפרסים הראשונה שאנחנו רוצים לחלק עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזן, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, סרגז משקאות, מפנק מתנת לכם המשקאות. אם פשוט בא לכם לקבל את חבילת הפרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. בגוף ההודעה כתבו שבת שלום, את שבחי ומעיין אתם, וכך תצטרפו אלינו להגרלה. אמרתי לך שאתה אלם חמודות?
1: כן, okay. תודה.
0: יופי. לא, התכוונתי שככה קוראים לשיר, נתן. הנה מרגול.

0: מרגלית ענני ואלם חמודות. הנה שני, איך אומרים אלם ברבים מתן?
1: עלמים.
0: עלמים? כאילו עלמות אני יודע, אבל באמת איך אומרים?
1: עלמים.
0: עלמים? כאילו, על מה זה עלמות? קיצור, הנה שני חברים שלנו ששרים. סטלוס ואורן חן.
1: עלמים.
0: עלמים, כן? שני עלמכן.

0: קונטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
5: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
9: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הערב התקיים המופע הרביעי של הגולד של אייל גולן בבלומפילד. הוא שר את זה? היית במופע, לא? שר את השיר הזה? לא, לא יפה.

0: לב חולה, הנה עכשיו עופר לוי, זה מתוך אלבום שלא מצייר אותך, אני ואת.
1: אני

עופר לוי, אני ואת. טוב, ואם אתם רוצים להצטרף אלינו, כי עוד מעט נחלק חבילה פרסים ראשונה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101 מחר, בעזרת השם, בשעה 11 בשישי שמח, בערוץ 24, עדיין. אנחנו נפרדים מחר, למה אתה צוחק? אמרתי עדיין, אנחנו נפרדים מחר מישי לוי, זכרו לברכה, עם הרבה חברים שבאו ושרו משיריו. בשעה הראשונה היו לנו הרבה קטעים מרגשים ומיוחדים עם אישי לוי, שיריו של אישי, ובהמשך גם חברים שיבואו וישירו כמה מהלעיתים הגדולים שלו. לדעתי גם את זה מישהו שר בתוכנית, נכון? יהיו איתנו בר כהן, סגיב כהן, רעם כהן, כל הכהנים שרק אפשר, יאיר לוי, מיכאל צידון, אסי גיאד ועוד אורחים שכולם ישירו אישי לוי מחר.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
3: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
0: עם ירון אילן.

כן, זה זוהר גוב, הדרך הברוכה, זה בעצם אלבום שזכה לחידוש, ואני חוזר לאחד השירים היפים של ישי לוי.

כן, זה ישי לוי, זכרו לברכה. אנחנו סוגרים את השעה הזאת. מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר. אני אורן אילן, אנחנו נהיה פה אחרי חדשות השעה אחת.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
2: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. כעת מתנהל בבגץ הדיון בעניין העתירות נגד מינוי עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: לפי הטענות, רבלו עורך הדין האישי של ראש הממשלה נתניהו, שהרבה לייצג אותו בעתירות בבגץ, נתון בניגוד עניינים בשל כך, אך בעיקר טענו כי חשאיות ההצבעה על מינויו בכנסת נפגעה, משחקים תיעדו למי מצביעים מאחורי הפרגוד. נגד המינוי הוגשו 7 עתירות, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון הגיב לבגץ כי הוא תומך בסעדים המבוקשים, בטענה שההצבעה לא הייתה חוקית.
4: על רקע מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שכולל הפסקת פעילות צבאית, גורם ישראלי בכיר אמר שצהל לא יסוג מלבנון, וכי מתנהל מסע ומתן ניקש על כך עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ תקף את מבקריו ברשת החברתית שבבעלותו וכתב, הטיפשים הללו שחושבים שלא הייתי קשוח מספיק עם איראן, כששוק המניות בדיוק הגיע לשיא כל הזמנים, ומחירי הנפט צונחים, הם או קנאים, אנשים רעים או טיפשים, כך דברי טראמפ. שר חוץ גדעון סער הודיע על ניתוק כל קשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, על רקע הדיווח שהשוותה את ישראל למשטר בדרום אפריקה. תומר אלמגור כתבנו מדווח.
6: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער מגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
4: בית משפט השלום בקריות התיר היום לפרסם את שמו ותמונתו של נהג המונית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. במקביל, מחוץ לבית המשפט התקיימה הפגנת תמיכה במתלוננות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, בן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא תפוע ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

פלטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

נתי לוי פותח לנו את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, ונטלי מתם אמן עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אורן אילן, זה ליאור פרחי.

0: כן, זה ליאור פרחי, וכתבתי לך מכתב. ביום שני הקרוב, ובכלל, ישנו מופע של איש מאוד יקר, שאני מאוד מאוד אוהב, שמו אסי חיאל, זמר יווני תותח, ולאסי יש מופע שנקרא סלוניקאי, מופע שבו אפשר לשמוע את הקלאסיקות היווניות הגדולות, לצידם של קלאסיקות ים תיכוניות שהפכו להיות בעברית, וביום שני הקרוב מגיע לבית שמואל, לפרנץ. שלום אסי היקר, מה העניין?
1: אהלן ירוני, מה שלומך?
0: מה, אתה גם הופיע, זה לא איתי?
1: אין על ההופעות שלך ירוני.
0: מה שנקרא, אתה מתחיל בלי להודיע. מה, ספר לי על המופע?
1: המופע הוא נקרא סלוניקאי, שזה שירים מבית אבא ואמא שהגיעו מסלוניקי. במופע אני משלב לעיתים שכולם מכירים, פלוס שירים מקוריים שכתבו לי ביוון. המלחין חריסטוס אקולופולוס שכתב לי תקליט שלם. מופע שמח ירון, אני חושב זה מה שהמדינה הזאת צריכה היום, המון המון שמחה, לשכוח מהצרות, לשכוח ממה שפחות טוב, ושנחזור לנורמה שאתה מכיר אותו טוב ממני.
0: תגיד, אתה אומר חריסטוס ניקולופולוס, צריך להגיד שמדובר באחד המלחינים הגדולים של יוון, מיקה זנג'ידיס ועד היום. בעצם גם כשהוא היה ילד צעיר כבר הוא עבד עם קזנג'ידיס, ועד היום באמת נחשב לאולי הכותב הכי בכיר, המלחין הכי בכיר של יוון, וגם אחד הנגנים הכי גדולים שקמו ביוון.
1: נכון,
0: כבוד שעשה לך אלבום.
1: נכון, הופענו ביוון ביחד, בתוכנית טלוויזיה הופעתי איתו, הופעתי איתו ביוון, הופעתי איתו בארץ. חריסטוס זה אגדה. אגדה שהייתי מסתכל על האצבעות איך הוא מנגן, והייתי מתחיל לפקוט. והוא אמר לי, למה? תבוא לו, תשמע, אגדה. זה דברים שאני בתור ילד, הייתי רואה אותו ומעריץ אותו. וזכיתי להופיע איתו, לנגן איתו, ושהוא כתוב לי אלבום שלם, ועשיתי איתו גם דואט. עם ניקולופולוס, ומדתי לך, זה משהו שחלומות מגשמים אומרים.
0: יפה. טוב, אז המופע הזה כאן בבית שמואל ביום שני הקרוב. כרטיסים אפשר להשיג באתר פרנץ.
1: כרטיסים אחרונים, כן.
0: אחרונים לגמרי, חגיגה יוונית. חוץ מזה אפשר להשיג אותם גם באתר פרנץ וגם בכוכבית 9976 של פרנץ, זה מי שיותר נוח. מה המקום?
1: ירוני, אני רוצה בהזדמנות זאת גם להודות למנכ"ל יוסי וולף, למר ארנון בר דוד, על כל העשייה הזאת של פרנץ, של הפריפריה, של כל האולמות היפים הזה שהיינו, אני ואתה גם, ואנחנו נמשיך להיות. אני חושב שהם עשו פה עבודה מדהימה לקהל. אני חושב שנתנו לאנשים לספוג את התרבות המיוחדת.
0: אני יכול להגיד לך, כמי שבאמת כבר עובד עם פרנדס שנה שנייה לדעתי ברציפות, באמת מביאים ומנגישים את התרבות במחיר שווה לכל כיס, ויש לפרנדס אולמות מהצפון ועד הדרום, ומביאים מופעים. אתה מופיע איתי במופע שהוא גם לזכור של הרסן, ויש לי עוד מופע שנקרא שרים מהסרטים, ואנחנו באמת עוברים באולמות היפהפיים. אגב, האולם הזה שאתה הולך להופיע בו בבית שמואל, אולם מדהים ביופיו שעבר שיפוץ ושווה.
1: אני מקווה מאוד לראות אותך ירוני, אורח כבוד שלי.
0: האמת שביום שני דפוס, אבל עזוב, אני רואה אותך איתי במופע. אנחנו עוד מעט בחודש הבא לדעתי אנחנו בבאר שבע, אם אני לא טועה. בעזרת השם
1: בבאר שבע, יש לנו מופע מדהים, נכון?
0: כן, אני ממליץ לכם בחום, כי אסי זה באמת אחד מה... ברקע, אגב, שומעים אותך, תכף אנחנו ניקח את זה להתחלה.
1: אוקיי.
0: וגם לחלק זוג כרטיסים, נכון?
1: נכון,
0: להופעה. אם בא לכם, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס, נחלק לכם זוג. יום שני הקרוב, אסי חיאל עם המופע הסלוניקאי.
1: הסלוניקאי.
0: מגיע...
1: לא להחמיץ.
0: לכאן לבית שמואל, אוהבים אותך אסי.
1: תודה, אהוב אותך, בריאות. תודה רבה.
0: גם לך, ביי.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
8: אנחנו כאן מנטה, מהדורת הנוסטלגיה שמתגלגלת בגלגלי השנים כמו השיר הזה. הנה יואב יצחק.

0: ועכשיו, פרסומת זהב. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: מהדורת הנוסטלגיה,
2: מהדורת הנוסטלגיה
1: עם ירון אילן.

נוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל

0: פעולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
9: כן, עכשיו 1:43 כאן אצלנו במנטה מתקרבים ליום שישי. הנה דקלון.

אלקלון, ויום שישי הגיע. טוב, רונית מתיתיהו מבאר טוביה, תומר לוויין, אני מקווה שאמרתי נכון, מצור הדסה, ואדיר חזן מעכו, כל אחד מכם מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים שלנו, תיהנו, תבלו, תקייפו. אני מזכיר לכם שמחר ב-11 בערוץ 24 אנחנו מחכים לכם עם ספיישל פרידה מישי לוי, גם עם שירים של אישי בעצמו וגם אורחים ששירו משיריו, זה מחר בעזרת השם. בוא נגיד תודה רבה למתן אמן, לארי סופר, תודה רבה לליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, מיד אחרינו כאן ברדיו ירושלים 2 עד 4, ברדיו התחנה אבי קקון והתחנה המרכזית, וגם נאחל לו מזל טוב, אתמול חגג יום הולדת, עד 120, אושר, בריאות, שמחה, נחת וכל הטוב שבעולם. ולכם נאחל שבת טובה, שבת שלום, נהיה פה בעזרת השם בראשון ב-12, שבת שלום.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.

0: מצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: ללוט מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, וצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, בכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
4: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. כתבנו תומר אלמגור.
6: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס. הכרזתו של סער הגיעה לאחר שדווח שקלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים, וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
4: קלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. בית המשפט התיר לפרסום את פרטי נהג המונית החשוד באונס ועבירות מין חמורות נוספות, חלקן במתלוננות קטינות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
7: היום מחוץ לבית המשפט השלום בקריות הגיעה המתלוננת בת ה-16 יחד עם בני משפחתה ונשים נוספות שהתאספו מחוץ לאולם כדי להביע בתמיכה. במהלך הדיון התיר בית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו של החשוד, אלברט ישמעיל, בן 33 מקירת ים, לבקשת המשטרה ובמטרה לאתר נפגעות נוספות. החקירה החלה בעקבות תלונתה של הקטינה ובהמשך התקבלו תלונות נוספות. נכון לעכשיו, במשטרה מדברים על 4 מתלוננות במסגרת הפרשה.
4: הערב ב-8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12 קרן בצלל בעת דיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: שניים עד ארבע היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פותחת את התוכנית שלנו עם שיר הילדים, אופלה, אופה לייט. לפני הכל נגיד תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, הגברת לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. יום חמישי, והיום חמישי הצגה. זה בעצם היום, זה חי ביוני, נכון? חי ביוני, 18 ביוני, 2026. אנחנו עם חמישי הצגה. יום חמישי זה היום האהוב עלינו בשבוע. יום חמישי!

תודה רבה ללהקת סקסטה שבנו לנו את הג'ינגל הזה. בתוכנית האחרונה של חמישי הצגה, אירחנו כאן את האיש וההצגה נתי לוי.

0: היום, גבירותיי ורבותיי, אני שמח לארח. האמת שדיברנו על זה אתמול ודיברנו על זה שלשום, אבל ניתן פרסומת זהב אחת מזויפת ואז נודיע לכם.
1: והוא מוציא לו אדום ושם אותו על האש!
2: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום זה בשר בשר.
0: אולי ניתן עוד פרסומת אחת מזויפת? יאללה.
2: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף! יוסי פרזון, כל עמוד מלמיליאן.
3: יוסי פרזון, כל עמוד מלמיליאן.
0: יוסי פרזון, ועכשיו טקס החשיפה, בבקשה.
4: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי הצגה. בואו נקבל את האורחים שלנו. קבלו את הסמכות.

השמחות, ישראל ברייט והחבורה הנפלאה הזאת תגיע לכאן לחמישי הצגה, הלהקה הכי שמחה ומשמחת, השמחות, עוד מעט כאן באולפן. בינתיים תענו לכם בני שאולסקי והאקורדיון.

ניוטון ג'ון, ילו, קסנדו, בגרסת אורן עמרם.

קצת ילדותי, לא כל הדברים האלה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוסיקה, איש יפיוף, בלי שמות, בוא לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר ונועם טראבס. אופה, תכף נבדוק מה הסיפור של נועם טראבס, לדעתי אהרון הכין לי כאן איזה הפתעה. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, זה מעודכן, עידן האור ועמיתי אלמוס ועל הסאונד, האיש החביב ביותר בארץ, האיש החביב, שימי חביב. אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, רדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רולית עזרן, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 FM, הוא היה אמור להיות כאן, איפה איציק? איציק?

0: קודם
1: אני פה.
2: או, טוב שהגעת.
1: הגיע הזמן, אני חושב.
2: נכון.
1: כן?
2: אף פעם לא מאוחר. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, אנחנו בוואלה, אנחנו גם בפייסבוק, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103 FM, ויכול להיות איציק שאנחנו נספיק היום לשחק את המשחק שלנו, שרים לחמש, לא בטוח, יש לנו ג'ינגל המשחק.
1: ברור.
2: בוא ניתן.
1: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש. אגב, שתדע לך שזה ג'ינגל שמירה
2: מאוד אוהבת לשיר. כן, זה נתקע לה במוח, היא לא מפסיקה לשיר אותו. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משיר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמישה? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: רק בשביל העניינים שווה לשחק.
2: אבל אם לא ידעתם כלום, יש מצב שנשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי, האיש בלי הקריזמה, אבל עם האקורדיון.
4: מה להגיד? מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: בחינם, למרות ש...
5: תסתכלי לי בעיניים.
2: כולם גנבים.
5: ותחשוב את הגלגלים.
2: אושר כהן בגרסה שלנו.
5: אבל קרב על עדיין.

0: אותם גנבים. אושר כהן בגרסה שלנו לשיר הזה, די-ג'יי מש.
1: אל תחליל.
0: שמעתי מקודם בקרדיטים את השם נועם טראבס, ותהיתי כאילו מה אהרון הכין לי, הכין לי הפתעה, והנה נועם טראבס, האישה והעיצים.
2: אמור להגיע, לא?
0: שלום נועם.
2: שלום, מה קורה?
0: בואי נציג אותך קודם כל לצופים שלנו ולמאזינים שלנו. את כוכבת ענקית באינסטגרם ובטיק טוק, אני בדרך כלל רגיל לראות אותך במשחקי כדורגל, ביציים,
2: נכון,
0: מאחורי
2: נכון,
0: הקלעים,
2: נכון.
0: על הדשא.
2: יותר מדי.
0: יותר מדי.
2: גם היום יש לי.
0: מה יש לך היום?
2: אבל כדורסל.
0: היום כדורסל, דרבי.
2: מונדיאל, דרבי, נכון.
0: את עסוקה מאוד בתקופה האחרונה.
2: יש לנו הרבה משחקים, עד חמש בבוקר, לפעמים.
0: מה, הרון ואת זוממים להזזה, לא הבנתי
2: איפה
0: כאילו.
2: איפה הוא בכלל?
0: הוא שלח לי הודעה, נועם טראבס תגיע לאולפן, אני אגיע קצת אחריה, תטפל ביפה. מה הולך
2: אני
0: פה?
2: אני מאוד אשמח שהוא יגיע למה, הוא אמר לי, והוא קבא איתי פה בשעה שתיים.
0: אז תגידי, את סומכת עליו? אני, יום, ביום חמישי זה יום שהוא עושה חלטורות, הוא עובד בקיוסק, בפיצוצייה אמיתי לגמרי. עוד מעט נתקשר לארון ארון. אני יודע שהוא גם חולה על...
2: הוא גם רואה את המונדיאל, אבל גם הוא נשאר עד 9 בבוקר, שמעתי.
0: רגע, אז את מצטרפת אליו למבזק הספורט של ארון ארון?
2: חד משמעית, היום הולכים לספר את כל הדברים המעניינים ככה מהמונדיאל.
0: ויש לך גם ג'ינגל כאילו, הבנתי שהוא הכין לך? יש לך אותו פה?
2: כן, כן, אתה רוצה שאני אביא לך?
0: כן, רגע, איציק, היא מעבירה לך את הג'ינגל, בוא נראה מה זה.
1: הבא, הנה.
0: זה מתחבר?
1: כן, בכוח הכל מתחבר.
0: יאללה, שים.
3: נועם ביציאה. כל מה שלא ראיתם על המגרש. הרחילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל. ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא בדיוק.
4: זה יכול להיות גם יותר.
3: יותר, פחות.
4: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
3: כזה בדיוק. עם נועם טראבס.
0: וואלה, אתם מקצוענים, הכנתם...
2: מה זה מקצוענים? אמרו לי דקות, לא שניות. 120.
0: מטורף. בואי תשמעי שיר חדש על הסמכות. מוכנים? יש לנו ג'ינגל חדש? יאללה.
3: שניים עד ארבע. שיר חדש.

0: נחמה. יש אורחים שמגיעים אלינו לאולפן ומביאים לנו עוגות ואוכל ושתייה, ויש אורחים שפשוט מביאים איתם שמחה. ישראל ברייד!
1: אהלן, אהלן, אהלן, אתה מקבל אותי שם במיקרופון של השירה, הכל טוב לך, יופי, אנחנו באמת, תראה, אנחנו יצאנו הבית לנגן מוזיקה, ואז גילינו שאנחנו מפיצים שמחה, מפיצים אהבה, ואתה יודע מה הכי יפה?
0: מה הכי יפה?
1: באופן הכי טבעי בעולם, הגענו למצב שכל הופעה, בסוף בסוף, אני אומר לקהל ככה, אהבתי, וכל הלהקה, אהבתי, אהבנו, אהבתם, אהב, אהב. וקיצור, זה מה שקורה.
0: אני אגיד לך, ישראל, א', ברוך הבא.
1: תודה, תודה, איזה כיף להיות פה באולפן עם ממוזג של אנשים כל כך כל כך חשובים.
0: לא, אתם האנשים החשובים, לא באת לבד, הגעת עם כלי נגינה, שזה הכלי האהוב עליי ביותר, אבלין על האקורדיון כמובן.
1: יש פה שדרוג מויטלי, אם אתה שם לב, אנשים מהירים לנו. עברנו למין היפה עם האקורדיון, דבר שמשדרג את ההופעה.
0: כן, בהחלט משדרג את ההופעה. אחד הכלים, וזה כלי שאתה בעצם התחלת לנגן עליו, זה הכלי הראשון שניגנת עליו.
1: נכון, נכון, נכון, זה כלי שניגנתי בילדות.
0: שאלה, שאלה, מכל הכלים, איך דווקא בחרת את הכלי הזה? שהוא לא בסדר עדיף, אתה יודע, אנשים רוצים להיות מתופפים, גיטריסטים, עניינים, אקורדיון זה...
1: אני אסביר לך, רמת גן בתקופת מלחמת הביסקוויטים,
0: כן.
1: לא היה פסנתר בבית. לא היה פסנתר בבית, אתה יודע איך קוראים לכלי על זה?
0: איך קוראים לכלי?
1: פסנתר של עניים.
0: של עניים, אה?
1: כן. ואז אמא שלי אמרה, וואי, יש לנו בבוידן אקורדיון. תתחיל לנגן אקורדיון.
0: גיל 16, 15,
1: משהו כזה. איזה 16, 5?
0: לא מאמין לך.
1: אבא, עכשיו אני בגיל 8 כבר מנגן עם האקורדיון בבתי זקנים, שתבין.
0: שווה, שווה.
1: נשבע לך. עכשיו, בגיל 10 התחילו חברים לקרוא לי למטה לבוא לכדורגל, הייתי רואה אקורדיון משאיר לי פסים כאלה אדומים על הרגליים, כי אתה שם אותו עליך, את מכירה את זה? שנשאר פסים אדומים?
0: כן, כן.
1: אמרתי, עד כאן. עד כאן. ואז עברתי באמת
0: לקלידים
1: וגם לגיטרה וכל זה, ובעצם כל זה נשען על איזה רצון לשיר שירים. שירים שאתה מוציא, אתה אוהב שירים, נכון?
0: מאוד,
1: אתה
0: מאוד,
1: מאוד אוהב
0: מאוד,
1: שירים.
0: מאוד.
1: כתבת שיר פעם?
0: כן.
1: ו...
0: ומה?
1: הביא אותך להתעלות, עשה אותך מאושר, אמר לך, הגעתי לכתובת.
0: אני כותב שירים קומיים, מצחיקים, כבר שנים, וכן, וכשאני כותב שיר והוא מצליח לי וזה, אני מאושר.
1: אז פה מדובר על, תחשוב שתי קומות למטה, צורך נפשי, חייב לשיר את השירים, אוהב לשיר את השירים. אני אומר לקהל ככה, אני מגיע להופעה, לא רוצה ללכת הביתה, הרבה פעמים יש ילדים בקהל, אני אומר, ילדים, הודעתם להורים שנשארים עד הבוקר? מה, אני לא רוצה ללכת. ואני אומר גם לקהל, אני אומר את זה בצורה מפורשת, אני אומר, אני לא רוצה ללכת, אבל גם, בשידור הזה אני אומר לך, אני לא יוצא מפה,
0: אנחנו
1: כן?
0: אנחנו חייבים בארבע
1: אני לא
0: לפנות.
1: יוצא בארבע, הנה, יש... כבר אני מודיע לך לרדיו, איפה מהר? אני לא יוצא אחרי ארבע, אבל גם אם יוצא שאני הולך,
0: כן,
1: אני תמיד נשאר, איפה?
0: בלב.
1: בלב, חביבי.
0: כמובן.
1: וזה כולם יודעים.
0: את השם הסמכות, זה שם שאתה נתת?
1: שם שישבנו ביחד, שם שעד היום חברי הלהקה לא שלמים איתו.
0: באמת?
1: בטח.
0: אז אני אגיד לך למה, רציתי לשאול אותך שאלה שכאילו, זה מין תובנה שלי. הסמכות, לכאורה שאתה שומע את השם הזה, זה כאילו להקה עממית שבאנו עכשיו, ואתם כל כך עמוקים וכל כך נוגעים
1: במקומות. וגם עממיים.
0: זה הקטע.
1: עכשיו תראה, אמרתי למאירה עכשיו בחוץ, הרבה פעמים, ארבע פעמים בחודש, כשר בן אדם תמים. הוא אומר שלום, הגעתי ללהקת סמכות, הוא חושב, הוא הגיע ללהקת סמכות, שומע את המחיר, אני שומע מישהו נופל בצד השני של הקו, אתה מבין? הסמכות, זה הבעיה של השם, אתה מבין?
0: הקונוטציה היא קונוטציה של חתונה, של חפלות.
1: אין עם זה שום בעיה, אנחנו אנשים של חתונות, בחתונה אנחנו בכלל מאבדים את זה, והסבתא רוקדת על הכתפיים, אבל... העניין הוא באמת שזה לא שם, כאילו, תגיד, שם מיוחד שלא שמעת אף פעם, ואנשים בלהקה טוענים עד היום שזה היה טעות. אנחנו ישבנו בסלון אצלי, סמי ניגן בחפלות, צחי ניגן בחתונות, אמרתי, בוא'נה, כולנו פה עוסקים בלשמח אנשים, יאללה, שמחות.
0: טוב, תשמע, ישראל, אני לא רוצה לבאס אותך, אבל הסתיימה התוכנית.
1: תודה רבה, אני לא הולך.
0: אז תוציא אותם לפרסומות, יאללה.
1: קדימה. ואני צריך את ההשתתפות שלכם, גם שלך. בסדר, אם אתם מסכימים איתי, תראו, אנחנו להקת הסמכות, מגיעים למקומות, מצפים מאיתנו לשמח. ואני שואל את השאלה העקרונית, איך מסמכים, נכון? איך מרימים? איך מרימים עכשיו? איך מרימים בכלל? חדשות, חדשות, איך מרימים בפרט? איך מרימים בכלל? הלו, חדשות, הנה, כמו שוברים שם.
0: הלו, הלו.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: אני חייב להגיד לך, אני מודה ומתוודה, אני פספסתי את השיר הזה.
1: קולט?
0: אני פספסתי את השיר הזה, ואני רוצה עכשיו לשמח אותך ולהגיד לך ברגע זה שהוא נכנס את הפלייליסט שלנו.
1: איזה יופי.
0: אומנם קצת באיחור.
1: אבל תמיד יש זמן, ואתה יודע, זה מהאלבום האחרון.
0: אני יודע, וזה יצא ב-25, כן. אני שומע אלבומים וזה, אבל אני מודה... פספסתי את השיר הזה.
1: יאללה, עליך, מעכשיו כל יום נקשיב לך, נראה שאתה עומד ב...
0: מה, אתה לא מקשיב כל יום?
1: כל יום אני מקשיב, אני גם מקליט לעצמי ושומע בלילה.
0: איזה כיף, אתה כבר לא צריך להקליט, אני נכנס לאתרים של התחנות שמשדרות איתנו, יש שם הכל. מה, לא יודע איפה אהרון, נועם, אני מאוד מצטער, אבל...
2: מה יהיה?
0: אני לא יודע.
2: מה יהיה?
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר, אם הוא לא מגיע תוך כמה דקות, אנחנו נעשה פה משהו.
0: מה, אולי נתקשר אליו, לא?
1: יאללה, לך על זה.
0: לצלצל אליו?
1: כן, כן, תרים לו טלפון.
0: אני אגיד לך, ימי חמישי הוא עובד אצל איזה חבר בקיוסק. כל יום חמישי יש לו חלטורה כזאת, שיש לו חבר שהוא...
2: כל יום אצל איזה חלטורה.
1: מה, מוכר נייס גיא?
0: לא, חס וחלילה, תקשיב, יש לו חבר שהוא, יש לו קיוסק, אבל הוא גם... הוא משיט צוללות? לא, נוסעת מטוסים. בוא נתקשר אליו, יאללה, בוא נתקשר אליו. בוא נתקשר.
3: תן לו בעניבה.
0: חולה עליך, אתה.
1: וואי, וואי.
3: תן לו בעניבה.
0: אהרון, אני יודע שאתה שומע, תענה.
3: תן לו בעניבה.
0: הוא ישמע לי את כל השם.
1: זה הצלצול שלו.
0: כן. תענה, אהרון.
4: יהודה,
0: אהרון.
4: שלום. יהודה.
0: קבל, קבל. רגע, אבל אנחנו בשידור.
4: יאללה, איזה חגיגה פה בקיוס. יהודה, יהודה, יהודה.
0: אהרון, מה רגע, אנחנו בשידור.
4: אין השיר, מה אתה הורס בשידור? יאללה, איזה בסה, התחכף איתך.
0: איפה אתה אבל, איפה אתה?
4: איפה אני יכול להיות? בקיוס, כנקודה, מחליף את אייל ואת אביו.
0: אייל עכשיו משיט נוסעת מטוסים, אה?
4: לא, אתה לא מבין, הוא בנהיגה מונעת.
0: מה קרה?
4: מה קרה? הוא השיט את הנוסעת מטוסים, הוא עקף את היחטה של פוטין בלי להוטל.
0: נו, איזה שטויות.
4: זה בלגן.
0: בסדר, נו, אתה בשטויות שלך. אתה מגיע ישראל ברייט פה, שמחות, נו, מה?
4: רגע, רגע, רון, רון, שנייה.
0: מה קרה?
4: רואה את איציק המיליארדר מגיע, שנייה, שנייה.
0: יש לו לקוח אחד? מיליארדר, יש לו לקוח מיליארדר.
5: מה קורה, אהרון?
4: מה איתך היה מיליארדר?
5: וואלה, אתה לא מבין, על הפנים.
4: מה קרה?
5: האקרים ריקנו לי את החשבונות בנק.
4: די, מה, אתה רציני?
5: אתה לא מבין, הגעתי למצב שלא היה לי מה לאכול.
1: מה שקרה?
5: לא היה לאן לפנות. לא עזרו הבני ז...
4: אבל מה, יש לך מלא חברים, לא?
5: היו לי פעם חברים. הם טובים, הם רעים. היום נשארתי עם עצמי עובד לילה במונית.
1: וואי, זה נוגע בלב שלי.
4: וואי, איזה מסכן. רגע, רגע, שנייה, אני רון שם. בואי נרון שם, מה אתה מכרה ליציק המיליארדר?
0: הוא עובד עליך, זה שיר של הסמכות. מה, אתה מסתלבט?
4: מה, אתה מסתלבט? אתה עובד עליך.
0: עובד עליך.
4: מה איזה עקות אתה?
5: תגיד לי, אתה נורמלי?
4: זה שיר הסמכות, אז אתה עדיין מיליארדר, אה? איך נבלתי, אתה יודע, אמרתי, זהו, אין יותר טיפים, יאללה, תביא איזה 2,000 שקל, תביא איזה 2,000.
5: קח 3,000, מה 2,000?
0: טוב, אהרון, אתה בא?
4: אני קונה באיזה דברים לסמכות,
5: סבבה?
0: יאללה, בוא.
4: יאללה, תשמע רגע, אהרון שלום, תקשיב רגע, ספור עד 10, אני בא לאופן, אני אביא לכם דברים מאיציק המחבל, ספור רגע,
0: בואנה איזה אורחים, יא אללה,
1: יא אללה, אתה יודע,
0: ישראל, תגיד שלום,
1: שלום, מה שלומך, שהגעת,
0: לא פגשתי אותך כבר היינו תקופה,
1: אז קרה,
0: וואלק, באת עם הקורדיון, אני רואה
1: הצד היפה שלנו,
0: אבלין, מה העניינים, אבלין, פתח לאבלין את המיקרופון, מה, רון שלום, מה קרה לך? לא קרה כלום, אני פה, אתה יודע, נותן לך את הזמן. וואלה, קטם, נועם טראבס.
2: מה קורה? סוף סוף הגעת.
0: מחכה הרבה זמן?
2: קצת, כן.
0: אז לא, אז תחכי עוד קצת, יהיה שווה, כן, יהיה שווה. כן, ישראל ברייט, אני איתך, מה קורה?
1: לא, מה שרציתי להגיד, אתה אומר, לא עזרו לי בני זה, אנחנו בהופעות, בשביל שיהיה ככה יותר זה, אני הרבה פעמים שר, לא עזרו לי מזונות.
0: מזונות, וואלה, קטן עליך, אתה יכול.
1: או לא עזרו לי חלזונות.
0: איך את שרה את זה, נועם טראבס?
2: לא נגיד.
0: אל תגיד, יאללה.
2: לא נגיד.
0: טוב, תשמע, שמח. איך לראות אותך פה?
1: תודה רבה.
0: יש לי עוד מעט מבזק ספורט, אני אבוא להפריע לכם במבזק, תזמנתי את נועם, היא תעשה איזה פינה על המונדיאל, דיברתם על זה כבר? דיברנו על זה מקודם, השמענו גם את הג'ינגל, הכל טוב, הכל טוב. יאללה, איזה כיף לראות אותך, ישראל.
2: שמעת את הג'ינגל? אהרון.
0: שמעתי אותו, כן.
2: יותר טוב משלך.
0: מה זה, פרסומות עכשיו? מה אתה מדבר, איזה משמיץ מחות אתה?
1: נו מה, מישהו צריך לעשות את זה.
0: אתה לא יציק המיליארדר, כרגע הבאת לי 3,000 שקל?
1: לא, מדברים על זה ברדיו.
0: צא לפרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי סוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
4: אני יודע מה אני הייתי עושה.
5: נותן חנינה?
6: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הכלים הטובים ביותר
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי ב6, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: וישראל ברייט, הסמכות. ישראל, יש לנו באמת עוד שתי דקות עד החדשות. אני רוצה לדבר איתך רגע על איזה יום העלי סמואל.
1: בבקשה.
0: נוצר חיבור בין השיר הזה לבין הסיפור של החטוף עומר ונקרט.
1: לגמרי.
0: איך זה מרגיש לראות יצירה שלך מלפני 25 שנה בערך, מ-2001 לדעתי, משהו כזה, שהופכת לסמל של תקווה עבור אנשים בתקופה כל כך מורכבת?
1: תראה, דבר ראשון בוא נתחיל מהסוף, היום זה כמו המנון. אני מגיע להופעה ממקום שהוא היה אי שם בתוך ההופעה, הוא השיר הבולט, השיר שבעצם...
0: הוא אולי דיסטרי, הוא קיבל חיים חדשים.
1: המנון, המנון, שרים אותו כל הגילאים וזה. תראה, זה נותן לך אמונה שמוזיקה, החומר הזה שנכנס לכל אחד לתוך האוזן ואז למוח ואז לנשמה, יש לזה כוח. והכוח של זה הוא לא רק חיצוני, הוא גם משהו שיכול להפוך לחלק חשוב מהחיים, ובאמת זה נהיה נקודת ציון מטורפת לדעתי. אני כבר, אני פונה לאוניברסיטת תל אביב, עבודות, אני מצפה לעבודות דוקטורט על מה שקרה עם השיר, על מחקרים, אתה מבין? אני רוצה שאנשים יסבירו גם לי איך שיר חודר ככה ונהיה חלק
0: מחיים של... חודר ללב המנהרות.
1: ללב המנהרות, ללב האנשים, תאילנדים שם שרו את זה, חזרו, שרו, כל מה שקרה בטיק טוק אחר כך. מבחינת הסמכות אישית אני, זה היה נס קטן. נס...
0: אתה בקשר עם עומר?
1: אני הייתי בקשר רצוף עם המשפחה כל הקמפיין עד שהוא חזר, וכן, מדי פעם אנחנו בקשר, כל פעם מקבלים הצעה מאיזה תוכנית טלוויזיה אחרת לעשות משהו ביחד.
0: טוב, נדבר על זה בשעה השנייה, נצא לפרסומות, חדשות, מיד חוזרים.

0: ושבע.
1: מתי כל זה קורה אבל?
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
1: ומי שלא יבוא?
0: ומי שלא יבוא, חבל.
2: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
3: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו, אופל פרונטרה במחיר מיוחד. החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: אם אשכחך ירושלים תשכחי
12: מזל טוב. מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
13: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
16: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
17: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
16: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מכל מקום ובכל זמן.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע פרסום סעיפי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת מבהיר כי אם איראן תפר את תנאי העסקה ביחס לתוכנית הגרעין שלה, צבא ארצות הברית יחזור לפעולה מלאה ויטיל מצור הדוק על כל האזור. ולמרות הסעיף הראשון במזכר ההבנות שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, בצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך מבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, לכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
0: גבר נהרג בפיצוץ רכב בקריית גת, על פי חשד מדובר בחיסול על רקע פלילי. כתבנו בדרום איתי גלון.
22: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב שעולה באש בקריית גת, זאת לאחר שעדים סיפרו ששמעו פיצוץ. לאחר שהלהבות קובעו, הותרה ברכב גופת גבר ומותו נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ובאיסוף מבצעים, ומבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הינו עבריין מוכר למשטרה מתחום הסמים, והגורם לפיצוץ היה מטען חבלה שהוצמד לרכבו הפרטי.
0: בעקבות התבטאויותיה נגד ישראל, שר החוץ גדעון סער הודיע על ניתוק הקשר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס. כתבנו תומר אלמגור.
23: שר החוץ גדעון סער הודיע היום על ניתוק היחסים עם שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס. הכרזתו של סער הגיעה לאחר שדווח שקאלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה וסירבה להכחיש את הדברים. וגם לאחר שהובילה קו עוין כלפי ישראל באיחוד האירופי וניסתה לקדם נגד הסנקציות. קאלאס פועלת זמן רב באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל, כך כתב סער ברשת איקס, והאשים את קאלאס בהתחת עלילת דם נגד ישראל בשיחות סגורות.
0: קאלאס עצמה לא יחרה להגיב לדברים וכתבה כי האיחוד האירופי מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל, אך מחויב גם לפתרון שתי המדינות, זאת מבלי להכחיש את האמירות המיוחסות לה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגוג חודית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
27: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
26: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
28: IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
30: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות. וואי וואי.

0: אחלה מוזיקה, סווינג אלקטרוני. אתה אוהב את זה, אה ישראל?
1: זה מזכיר לי את מי אמורה.
0: נכון, זה אותו סגנון, זה הסגנון.
1: על מי אמור?
0: זה בחור אוסטרי שהוא בעצם, הוא הראשון מחלוצי הז'אנר הזה של הסווינג האלקטרוני הזה, והוא עושה אחלה מוזיקה, תבדוק עליו.
1: לא, זה קלאסיקה.
0: שעה שנייה שלנו, חמישי הצגה, אנחנו עם מאיר הפרץ, עם פרלה דנוך, לירון ברזיף, כרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, נועם טראבס, צוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, בדיגיטלי דן האור ועמיתי אלמוס, על הסאונד שימי חביב, ואני רואה כבר את הסמכות, ישראל ברייט, ותציג לנו את החבורה ככה שהגיעה המפוארת הזאת.
1: אבלין גניס, אני בשידור, אתה שומע אותי?
0: אבלין
1: גניס, שכבר עשית את ההיכרות בשעה הקודמת,
0: זוכה מבחינתנו בסיגינס.
1: היא קיבלה את יקיר התוכנית.
0: יקיר התוכנית, סי גניס.
1: כן.
0: סי גניס.
1: אלעד כהן בונן.
0: אלעד בונן, המפורסם, הידוע.
1: גם הידוע, טל לוי, הידוע בכינויו טל לוי.
0: טל לוי. תלוי גם הגיטרה בס, נכון?
1: לגמרי, וחסרים לנו פה טרומבון, כינור ודרבוקה, אבל גם ככה אין מקום, והנה אריה מליניה, כשהיה מאמן שלי שהייתי ילד.
0: אריה מליניה,
1: נשמה של אבא, אוהבים אותך אריה, אין דברים
0: כמו. הוא יבוא, אל תדאג, הוא יבוא, זה מבזק ספורט עכשיו.
1: אריה, אין דברים כמו.
0: הוא אגדה בפני עצמו, זה תוכנית בפני עצמו, אריה מליניה.
1: היה מאמן שלי, חביבי, היה אומר לאנשים,
0: אריה, אתה היית מאמן שלו? הנה, יש חיבוקים, עניינים. אריה תמיד מגיע לפינת הספורט של אהרון אהרון, תמיד, יש לו טיימינג מדויק. למיקרופון, למיקרופון, אריה. שחקן גדול?
1: היה לי אחד אחד מול נדב ונפד, לא ראיתי את הטבעת בכלל.
0: מה הוא יותר, שחקן או מוזיקאי? בזבוז? טוב, למדנו משהו עליך, אתה רואה, אפילו בתחקיר אין לנו את זה. מפסק הספורט של אהרון אהרון, אהרון, מה איתך? וואלה, כאן היא פה, נותן לך ליהנות, נותן לך את הזמן שלך, רגע, מה קרה?
2: אי אפשר להכניס ככה את אהרון אהרון.
0: יאללה, תן לו את החצוצרות, יאללה.
1: רונה, זה מרגש, תדע לך.
0: אני בן אדם שאוהב צניעות. תבין, אני אוהב צניעות, אני לא אוהב כאילו, אתה יודע, תן עוד אחת, צוצרות, מה אתה גזור, תגיד לי, בן אדם אומר לך שהוא חולה צניעות, ואתה אמרו לי, אין עליי, תודה רבה.
1: תפור עליך, אין מה להגיד, אני לא יודע איך תמיד...

0: כל הפולחן אישיות המיותר הזה. דיברנו על צניעות, דיברנו על צניעות.
1: אתה מבקש.
0: שתוק. טוב, נועם טראבס, את בסדר?
2: מעולה.
0: אז נשים את ה...
2: ועכשיו מתחילים.
0: אז נשים את הג'ינגל של רפי גינת, שיציג אותי, אבל רפי בצניעות, בבקשה, בבקשה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: צניעות, רפי.
4: מספר אחת.
0: ואללה, קטע.
4: נאמבר וואן. ארון.
0: לא, לא צריך ככה, רפי, לא צריך ככה. איזה באסה. בן אדם רוצה לשמור על צניעות, ואתם כאילו מרימים לו, ישראל, בוא, אני...
5: תראה, אני חושב על ארה לה הקטן, איך גדלת להיות ארון, ארון פעמיים, התחלת ארה לה הקטן,
0: עכשיו
5: אתה ארון, ארון, ואני באמת, אני אומר, אני אומר, בוא נעביר את כל השעה עם ארון, ארון.
0: לא, לא, צניעות, צניעות.
5: לא, זה כבוד ענקי להגיע לפה, ארון, תדע, הגענו לנקודה, לדעתי, אנחנו פורשים אחר כך הסמכות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, את פרשו,
5: תמשיך. לא, כי אתה יודע, ארון, שאנחנו, אני כבר אמרתי לך את זה, אני לא הולך הביתה, אני רואה חבר'ה מהחדשות,
0: טוב, מבזק הספורט שלנו, נגיד לכל הצוות שאיתנו במבזק הספורט, ספורט אחת של צ'רלטון, שמעבירים את המבזק, אנחנו בספורט אחת, אנחנו עם רפי גינת, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, יגאל קבב, תראה איזה צוות, ונועם טראבס, הלוי נועם ביציע, אבל בואי נעשה כזה דבר, נועם. אני יושב פה על הצ'רפריה, אני אתן לרון שלום להמשיך איתך, מה אתה אומר, ואם צריך אותי, אני פה.
2: צריך אותך לפעמים.
0: הסבבה, אני פה, תקראו לי מה שצריך, תקראו לי, בוא רון שלום, בוא איתך את הכבוד, בוא. איי, באמת, תודה. תודה שנותן לי קצת...
5: רגע, אבל מי שרואה את השידור בטלוויזיה רואה שאתה מפוצל, כן? שאתה פיצול אישיות, שאתה דרוש טיפול. אני רק רוצה להסביר למאזינים פה, כן?
0: אל תגלה.
5: מי שיפתח פה עכשיו את האפליקציה של השידור, יראה בן אדם דורש טיפול.
0: יוצרת התוכן נועם טראבס מצטרפת אלינו בתקופת המונדיאל עם פינתה החדשה, נועם ביציע.
3: נועם ביציע. נועם ביציע. כל מה שלא ראיתם על המגרש, הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל, ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא, לא, לא בדיוק.
0: זה יכול להיות גם יותר,
3: יותר, פחות,
0: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
3: כזה בדיוק. עם נועם טראבס.
0: שלום נועם, כן.
2: רגע, רגע, שוב פעם, דקות, אמרו לי דקות, לא שניות.
0: 120 דקות?
2: כן.
0: כל התוכנית, אבל ישראל, איך אנחנו, כל התוכנית היא 120 דקות, כאילו ברוטו.
5: יכולה לשיר איתנו.
0: את יכולה לשיר איתנו.
2: איך? אני לא יודעת.
0: מה זה לא יודעת?
5: לרקוד, את יודעת? לרקוד על השולחן, את יודעת?
2: הכל אני יודעת, כל מה שצריך.
0: נועם, כבר עברו 120 שניות, את יודעת. בואי נדבר, דברי איתי מונדיאל.
2: תגיד, למין ימל בסופר, הולך, האמריקאים, מה יהיה? לא מזהים אותו.
0: הוא מסתובב עם עגלת קניות בסופרמרקט.
2: כאילו כאחד האדם. מה יהיה?
0: למין ימל. אתה מבין? למין הגדול, האגדי, זה שהתכסה בדגל פלסטין לפני שבועיים.
2: ארון, ארון, הוא פה?
0: אה, נשמה.
2: עשית עליו איזה בובת וודו,
0: האמת, רגע, רגע, אני חייב וידוי. אני עשיתי טקס וודו, הטלתי וודו על למין ימל. ואמיתי לגמרי, פה בשידור גם שרפנו חולצה שלו. גם את עשית איזה בלגן, לא? גזרת חולצה שלו. זה הגיע לאיזה 3 מיליון לייקים קיבלת על זה.
2: וואי וואי, אל תשאל, זה היה בכל העולם הערבי.
0: למה הורדת את זה מהרשתות?
2: תשמע.
0: מי שמחפש את נועם טראבס היא פה אצלנו.
2: לא רוצה להסתבך יותר מדי, אבל חד משמעית נגד כל הסיטואציה.
0: יפה,
2: עשיתי... הישראלים משוגעים לגמרי.
0: הישראלים שוגעים, אבל לא משנה, עשיתי לו טקס וודו מאז אף אחד לא מזהה אותו. אתה קולט את הקטע, לא נתן גול, וצקור מה אני אומר לך, הולך להיפצע. תרשמי נועם.
2: היה לו איזה משהו.
0: היה לו איזה משהו, והוא בדרך לא רוצה ללכלך, אבל אני מקווה שיקרה, אני חוזר לצ'רפריה, אם צריך אותי, אני פה.
2: אתה פה.
0: תודה. כן, לזה על המיני ימל. מה, מה?
2: השוער של כף ורדה, מה איתו?
0: כף ורדה זה פשוט תופעה, השוער הזה.
2: מה קרה?
0: בואי נשתף את ישראל.
2: 50,000 עוקבים, הגיע ל-13 מיליון.
0: אני חושב שהוא כבר חצה את ה-15 מיליון, אם אני לא טועה. היו לו 50 אלף עוקבים, מדהים. בן אדם בן 40, מדהים. מדינה קטנה, כל המדינה 500,000 איש, נתן הצגה מטורפת, כאילו מבחינת הכדורגל זו הפתעה מטורפת, ספרד שלא הצליחה להפקיע לו שער אחד.
2: 0-0, למין ימל.
0: ועלו לו עוקבים.
2: 13 מיליון.
0: זה מטורף.
5: אני לא יאמן, אני נכנסתי לאתר שלו וראיתי שהוא מקשיב רק לארון ארון.
2: ארון ארון צריך להיות שם איזה שואר.
0: זה בגלל שאני נתתי לו ברכה, אתה מבין ישראל?
5: לעומת ימין ימל של זך.
2: בדיוק.
0: ברכתי אותו.
2: בדיוק. משתלם להיות שואר במונדיאל.
0: משתלם מאוד.
2: מה, 13 מיליון, הגזים לגמרי.
0: תני לנו עוד איזה ידיעה ככה שאנחנו...
2: ג'ו ג'ונס.
0: ג'ו ג'ונס.
2: כאן 11 צופה. רצה שידורים בחינם על משלמי המיסים, אתה מבין?
0: זה לא יאמן. ג'ו ג'ונס, מאחים ג'ונס, שהוא כוכב אמריקאי, שחקן, זמר, מדהים, עם, גם כן, עם, יש לו יותר עוקבים מהשוער של כיף ורדה, לדעתי.
2: קצת יותר.
0: אלה תמונה באינסטגרם, כשהוא צופה בלפטופ שלו במשחק כדורגל במסגרת המונדיאל, אבל איפה הטוויסט? שחדי העין הבחינו, נועם,
2: שזה שידור ישראלי לחלוטין, מה?
0: הוא רואה את כאן 11, כי שם עולה להם כסף לשלם על המשחקים.
2: לא סתם, 100 דולר.
5: אני דיברתי איתו, והוא לא עובר צהריים בלי להקשיב לארון. ארון, חבר'ה, על מה אתה מדבר איתי עכשיו?
0: לנועם טראבס.
2: יש מצב, הוא מאזין לנו עכשיו. תגידו לו שלום.
0: זה לא יאמן, הבן אדם מיליונר, והוא כאילו לא עושה... 100 דולר זה צריך לעלות לך. טוב, בסדר, שמשיך לצפות בנו.
2: אולי הוא משלנו,
0: כן, יש מצב. איך את חיה עם שעות השינה של המונדיאל עכשיו, עם כל המשחקים?
2: שלא נדע.
0: מה זה אומר?
2: אני רשמתי, עכשיו העלית היסטורי, רשמתי סנגל מול פנמה.
0: אוקיי.
2: וזה לא סנגל, זה באמת, זה רגע...
0: התבלבלת?
2: התבלבלתי.
0: הבחורה לא ישנה, היא חולת כדורגל, היא לא ישנה, אין לה יום, אין לה לילה. בואו.
5: שינה אכזרית.

0: וביקשתי ממני מקודם, שלחת לי הודעה תוך כדי שידור, שאת רוצה לשמוע את השיר של אהרון אהרון. אהרון, אתה מרשה?
1: אני מוכן רק את הקצר מהשיר של המונדיאל. רגע, בואו. ישראל, שמע את שיר המונדיאל. נועם, מוקדש לך הפעם. בבקשה. יש לנו אותו, שיר המונדיאל? שימו אותו, בבקשה. זה כל מונדיאל, אני מחליף רק את השמות של הקבוצות. גוד ביי,

0: נועם טראבס, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: היה לנו כיף איתך. תבואי יותר.
1: יאללה, מעולה.
0: מבזק הספורט של אהרון אהרון.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, בזמן שעשינו ספורט, הנגנים הנפלאים שלך כבר התארגנו כאן.
5: אבל אני תמיד צריך אתכם. וגם החבר'ה מהחדשות, אתם פה איתנו, נכון?
6: היו לי פעם חברים,
7: הם טובים והם רעים.
5: מה קורה לחדשות שם?
6: היו פעם חברים,
7: הם טובים והם רעים.
6: היו פעם...

0: כיף לנו! איך אומר בר צברי, איזה כיף לחיות. איזה כיף, כמה אנרגיות. יאללה. השיר הזה, יש בו איזה מחווה לשמולי קראוס משהו?
1: האמת היא ששמוליק, זכרו לברכה, התקשר אליי פעם אחת ואמר לי, אתה מכיר את האלבום שלי, מדינת ישראל, נגד קראוס שמואל? יש שמה שורה, היו לי פעם חברים.
0: כן.
1: אמרתי לו, שמוליק, מרוב שאני אוהב אותך, כנראה הפנמתי את זה בתוך העצמות.
0: ואפילו לא שמת לב.
1: לא שמתי לב. מה תגיד? אמר לי, רק ברכה, רק בהצלחה, רק ברכה. היה בינינו קשר.
0: השיר הזה זה שיר שמבחינתי, כאילו שאני קצת מבין במוזיקה, והייתי די-ג'יי, וזה שיר שלא קיבל את הכבוד הראוי לו, כי זה שיר שהיה צריך להיות שיר שהוא נכון גם להיום, שצריך להשמיע אותו גם היום, והוא לא קיבל, במבחן הזמן, הוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו.
1: אנחנו לא נשחק פה משחקי כבוד, כמו שאתה יודע.
0: לא, אנחנו לא משחקים משחקי כבוד.
1: להקת הסמכות, אחת הלהקות הבחירות בתולדות העם היהודי.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: בטוח שלא קיבלה את הכבוד המגיע, כי אף אחד לא מקבל. אבל עד היום, כשאני הולך בשוק התקווה, אני יורד למטה, הרוכלים אומרים, מצביעים עליי בגב, אומרים, הנה זה שהיו לו. הנה ההוא שהיו לו פעם חברים. וזה מחמם לי את הלב שאנשים יודעים
0: שהיו לי פעם חברים. הנה זה שהיו לו פעם חברים. אז אין לך היום חברים.
1: היום יש חברים טובים, טובים, טובים. קרובים, קרובים, קרובים מדי.
0: תשמע, פרשת השבוע, בוא, אתה יודע מה פרשת השבוע? מישהו פה יודע? מישהו פה, אני לא בעניינים.
1: אני בטוח שפה...
0: בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
2: בבקשה, גברת רבס.
3: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת סמואל.
4: איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה שואל, איזה יום היה לי סמואל, לא יום רגיל, יום עם תרגיל, היה גדול, היה אחד הגדולים השנה. יש כאן עוד תרג'ום? יש מישהו מוסיף?
0: לא, לא צריך תרג'ום.
4: יש מישהו מוסיף?
0: אף אחד לא
4: מוסיף. משואל!
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
1: יאללה, איזה ריגושים.

0: הלך פה באולפן, מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, אנחנו נצא לפרסומות בינתיים, החבר'ה מחומוסישקין, קובי וגבי כאן מחומוסישקין, מאוסישקין 23, ברמת השרון, החליטו שהם רוצים לפנק אותנו. ואמרו שהסמכות כאן באולפן, אז שלחו סלטים ופיתות וחומוסים ועניינים.
1: אנחנו חומוסיפיאנס.
0: כן? מה קרה לך? אני חומוסולוג ותיק. ותיק, יאללה בוא נאכל, בוא נצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אזהרה. החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
8: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זהו, ככה, היא שמחה שאני פה. טוב, תודה רבה לסקסטה. בוא נדבר רגע על הופעות שלכם, ישראל. רגע, רגע.
1: בבקשה, תודה רבה שאתה מזכיר
0: קול,
1: לי.
0: איזה קול יש לך, כאילו.
1: כאחר את המורן מהיחסי ציבור.
0: יש לך את הבאסים של הרדיו, אתה יכול להיות.
1: הבאסים של הרדיו, בגלל זה אני אמרתי לך את זה.
0: תשמע, 3 ביוני, אתם באחד מנורה.
1: אנחנו היינו במנורה עם ססון
0: שאולו.
1: היה נחמד לאללה, למדנו כמה דברים. מצד שני, זה לא הופעה שאתה מנגן לייב, אתה מבין, אתה לא יכול לשבור את הכלים.
0: כן, ואתה לא יכול בלי לשבור.
1: הכל טק, טק. אני חייב לפתוח.
0: אתה חייב לפתוח?
1: אלה יודעים, עולים לבמה, לא יודעים איך מתחיל השיר.

0: אבל
1: יודעים מתי מתחיל.
0: הופעות, 26 לשישי, אנחנו במפלצת ירושלים.
2: אתה בטוח שזה 26 ביוני ולא 25 ביוני?
0: כן. ביום שישי 26 ביוני אנחנו בצהריים במפלצת, חבר'ה תבואו, הירושלמים חוגגים איתנו, שזה ברור.
2: שומעים אותך עכשיו גם ברדיו ירושלים, אז
0: אני פונה אליהם באופן אישית ועם המון המון אהבה, כי יש בירושלים את הטאצ' הזה של השמחות. 27 ביוני אנחנו ברמת שרון פה בפסטיבל התקליטים והמוזיקה, אנא תבואו, אזרחים יקרים.
2: כדאי לכם, אם באמת אתם רוצים, כאילו מופע אנרגטי, מקפיץ, כיפי, שמח.
0: ומהלב, זה מרים מלמטה, זה מהלב, אנחנו לא רק באים שמח מלמעלה, אנחנו גורפים את הכל איתנו.
2: יאללה.
0: לגמרי, ובשישי לשביעי, פסטיבל אשדוד, שכחתי מה השם של הפסטיבל, משהו ים תיכוני, זה ההופעות כאילו הגדולות, ובאמצע אני ואלעד גם נגיע לבאר שבע, להופעה קטנה יותר.
2: ותעקבו. תעקבו במרשתת, תכתבו הסמכות, ישראל ברייט, אבלין והאקורדיון.
0: רגע, אתה רוצה משהו מאבלין עכשיו? בא לך או שיש לך משהו אחר על הליינאפ?
2: יש לי רגע שיחת טלפון, אין לי ליינאפ, אני פחות ליינאפ, אבל יש לי שיחת טלפון, מירה אומרת לי, גיסנו, מה עכשיו, נו, מה הוא רוצה? הלו, גיסנו?
3: קורה, גיסנו.
2: הכל טוב, גיסנו, מה קורה, אחי, מה קרה?
3: לא קרה, למה שיקרה, אני תקוע פה באוטו, שומע את התוכנית.
2: מה?
3: הבנתי שהשמחות מגיעים, אמרתי להתקשר פרגן.
2: איפה אתה תקוע, גיסנו?
3: תקוע ברמזור אדום של השמחות.
2: רמזור של השמחות? לא הבנתי, מה הקטע?
3: לא, זה ביטוי של השמחות, כאילו
0: היום זה הכל של השמחות.
2: הבנתי גיסנו, הבנתי, כן, כן.
3: אפרופו שמחות, תגיד לה השמחות לישראל ברייט,
2: כן,
3: שאם הוא גבר של החיים.
2: אם הוא גבר, מה?
3: אם הוא גבר של...
2: שנייה, מה להגיד לו?
3: תצטלם איתי, רגע.
2: לא, עכשיו תצטלמו את השעה.
3: רגע, לא, אבל אני בתוך האוטו, רגע.
2: גיסנו, זריז,
3: נו. רגע, לא, אבל אני בתוך האוטו.
2: תמיד תצטלמו, תקוע ברמזור.
3: איך אני אשן עם החלון סגור?
2: גיסנו, נו, זריז.
3: לא רוצה, תזוזו כולכם. טוב, אז על המכסה מנוע קצר, זריז.
2: גיסנו.
3: שנייה, שנייה, רגע,
2: רון. מה שנייה? אני באמצע הזה, אנחנו
3: תכף... לא, אבל אני מדבר פה עם רון שלום מהרדיו עם 2-4, זה תוכנית חשובה. אז מה אתם רוצים? כולם רוצים תמונה.
2: גיסנו.
3: שומע, גיסנו. תגיד לו שאם הוא גבר, שיעזור לי להתארגן. חייב להתארגן.
2: תגיד לי, מה להתארגן? מה אתה... מה, לא מתאים?
3: שיעזור לי להתארגן על איזה אקורדיון.
2: אני
3: לא מסיים עוד אקורדיון, הוא מנגן אקורדיון.
2: כן, הבלת אותי, אקורדיון, כן, הוא מנגן אקורדיון, כן.
3: איך קוראים לבחור שלכם בלי הקריזמה של מנגן אקורדיון?
2: דני שאולסקי באקורדיון.
3: אז תגיד, רגע, רגע, רון.
2: לא, אני לא מחכה. אני לא מחכה.
3: אבל אני באמצע, אבל אני באמצע.
2: אני לא מחכה.
3: אבל אני באמצע.
2: אל תענו לו, אל תענו לו.
3: אתה מסתיר אותי. לא, לא על המכסה מנוע, אז מה אם אמרתי קודם?
2: אל תענו לו.
3: זה תמונה של השמחות. או, גיסנו, גיסנו, גיסנו, די. רון. רון. טוב, הוא ניתק, תבואו, תבואו חזרה לפה. תבואו מהר, אבל תמונה אחת. טוב, שתי תמונות, בסדר, יופי.
2: תראי, תראי, תראי, תראי, תראי. וואו, כל 50 מתקשר באותה שעה, גיסנו, מהאוטו תקוע ברמזור.
0: מה שיפה זה שהוא גילה למאזינים באמת, שמי שרוצה להתארגן על אקורדיון, שיבוא אלינו.
2: בבקשה.
0: צווי, צווי, צווי.

0: איזה כיף לנו, אנחנו שוב צריכים לצאת לפרסומות ונחזור, ממש לא ידענו כמעט זמן, אבל אנחנו כל כך נהנים.
1: אבל?
0: אבל?
2: אני לא הולך לשום מקום.
0: אתה לא הולך?
1: שוברים את הלוח שידורים היום.
0: נכון, וגם מסעדת הפרם שמעו שחומוס אישקין שלחו לנו, הם שלחו לנו עכשיו סושי וסלטים, ותודה לפרם.
1: זה הכל מהסמכות או שזה רגיל?
0: הכל מהסמכות, רמת החל, תודה לדודי אליהו ומושיקו ביטון ויוסי ורוני ורוני סולן וכולם, ודורון שערבני ששלח לנו את כל הטוב הזה שעל השולחן. יאללה פרסומות, בוא נאכל משהו.
3: בוא נאכל דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
13: אני יודע מה אני הייתי עושה.
14: נותן חנינה?
15: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
16: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
20: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
21: ירושלים נט.
19: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
20: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
19: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
20: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
21: ירושלים נט.
19: אתר האינטרנט של ירושלים.
22: jerusalemnet.co.il.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10 כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עם ישראל ברייט והסמכות, ובא לי שתגעו לי פה, באולפן.
1: לא, לא, אנחנו כבר אמרנו שאנחנו נשארים ל-24 שעות.
0: אתה סתם אומר,
1: אתה... אנחנו לא הולכים, בוא נעשה ניסיון.
0: וואי, וואי, מירה, הסתבכנו. טוב, רגע, תן לי לחזור על תאריך הופעות. 26 ביוני מפלצת בירושלים.
1: נכון, נכון. מופע צהריים.
0: מופע צהריים. 27 ביוני, רמת השרון.
1: בערב.
0: בערב, מרכז תעשייתי בנווה מגן, במסגרת פסטיבל תקליטים והמוזיקה. בשישה ביולי, פסטיבל מדיטרנה באש דוד, אשדוד.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תיזהרו לו להגיע.
1: שוב תודה רבה על היחס ועל האירוח. באמת, באמת, אתה עושה לנו הרגשה של בית פה.
0: יש לנו ארבע

0: זה בשבילכם פה, לכל מי שבדרכים, לכל מי שבפקקים. רגע קטן, תנו לי לרגש אתכם, תת לכם משהו מהלב. תודה לך רון, תודה רבה.
1: תודה לכם.

0: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
1: תודה רבה לכל שחקני הנשמה שהיו שייכים לתוכנית הזאת ועשו את התוכנית הזאת, מאירה פרץ, פרלה דנוך, לירון ברזיף, כרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר ונועם טראבס, צוות האולטרס שיושב בבית, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, תודה רבה לדיגיטל, עידן האור ואמיתי אלמוס, תודה רבה לשימי חביב, האיש החביב על הסאונד. תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רוני תזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון שסבלת אותי משעות הבוקר המוקדמות,
2: תודה לך.
1: ניתן להזין לשידורים החוזרים שלנו גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM, גם ב-103 FM ב-2 בערך, וגם בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ישראל ברי.
2: רבו.
1: היה לי העונג. תודה רבה לכל הצוות, לאבלין, לאלעד, לטל, תודה רבה.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה, נערך היום דיון בבגץ בעניין שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון, השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיימות עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על טעם מר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש ההרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
0: כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה יחייבו את ראש הממשלה לקדם את חוק המעונות, כדי לזכות מחדש בתמיכת המפלגות החרדיות במועמד מטעמו. רקע התמיכה העולה בגדי אייזנקוט בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עוקץ אותו בישיבת העשייה המשותפת לרשימת ביחד המאוחדת שלו ושל יאיר לפיד, ורומז כי הימנעות אייזנקוט מאיחוד עמם מחזקת את נתניהו.
2: מי שהכי נהנה מהפיצולים בתוך גוש התקווה זה נתניהו. מי שהכי מפחד מאיחודים זה גם נתניהו, והוא יודע למה. כדי לחלץ את המערך הפוליטי מקיפאון, עם ישראל צריך לראות אלטרנטיבה אמיתית בהובלת איש ימין ליברלי, שמאחוריו נבחרת של אנשי ונשות עשייה הכי טובים במדינת ישראל, שמסוגלים לתקן ביחד את המדינה.
0: למרות הסעיף במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שקובע הפסקה של כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, בצהל מבהירים שהכוחות יישארו פרוסים בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: צהל פרסם היום את מפת המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון ולכל אורך הגבול. בצבא מדגישים כי צהל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך המבצעי כדי להסיר איומים על הכוחות ולבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון. עוד הבהירו שהפעילות המבצעית נמשכת, וכל התקרבות של תושבי לבנון המרחב הביטחוני המוגדר מסוכנת. בצהל קוראים לצבא לבנון לפעול בתיאום איתם ולהזהיר את התושבים בדרום המדינה.
0: גבר נהרג בפיצוץ רכב בקריית גת. על פי החשד, מדובר בחיסול על רקע פלילי. כתבנו בדרום, איתי גלון.
4: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רכב שעולה באש בקריית גת. זאת לאחר שעדים סיפרו ששמעו פיצוץ. לאחר שהלהבות קובעו, הותרה ברכב גופת גבר ומותו נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות האירוע ובאיסוף מבצעים. ומבדיקה ראשונית עולה כי הקורבן הינו עבריין מוכר למשטרה מתחום הסמים, והגורם לפיצוץ היה מטען חבלה שהוצמד לרכבו הפרטי.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, שיחים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו כותרת ראשית של יום חמישי בשבוע. בגץ בהצעה דרמטית לקיים הצבעה חוזרת למבקר המדינה. זוכרים את הסרטונים מאחורי הפרגוד בהצבעה חשאית? זה מגיע לפתחו של בגץ, וזה מה שהוא מציע. הוא בעצם מעביר בחזרה את הכדור לכנסת תחת הקביעה שמדובר בסוג של הפרת עיקרון החשאיות. נדבר על זה עוד מעט. נדבר גם על הצפון, שבפעם מי יודע כמה התושבים שלו מסתכלים על ההחלטות שנעשות מעל הראש, בטח שלהם אבל גם של מדינת ישראל כולה, ודואגים מאוד. נהיה איתם. נהיה גם עם חקירת המשטרה כאן במרחב ציון סביב החשד בהרעלת מזון הפעוטות, מחיות הפרי. נשמע על המשך החקירה, הפרטים שאפשר לספר בשלב הזה. אבל נפתח לצערנו הרב גם היום הזה עם מה שקרה הבוקר, שהותר בפרסום על נפילתו של אלכסנדר פילין זכרו לברכה בדרום לבנון. שלומי אהרוני עורך אותנו, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. כותרת ראשית של יום חמישי, מתחילים. אנחנו מתחילים ואומרים שלום לאיתי גראו, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, חברו של אלכס, זכרו לברכה. שלום איתי.
2: שלום.
1: אנחנו משתתפים בצערכם, החברים, בצער המשפחה כמובן, ומודים לך שאתה מוצא את הכוחות לדבר איתנו ולספר לנו קצת על אלכס. ספר לנו על החבר, איפה נפגשו דרככם?
2: ושוט דרכנו בעצם בעבודה, במה שאנחנו עוסקים, עוסקים בעולם האוכל. בעצם הכרתי אותו בתור סאשה. סאשה זה היה בעצם הכינוי של אלכסנדר. והכרתי אותו בעצם בחברת הסעדה, שמכילה חברות הייטק. בעצם הוא היה השף שלי במתחם הבשרי. פשוט בן אדם שנראה כי הרצתי אותו, כי הוא גרם לי להריץ אותו יותר מיום ליום, על כמה שהבן אדם חרוץ, לא מפחד מעבודה קשה, יודע לעזור, כאן זה עולה לו בזמן הפרטי שלו, וחבר אמיתי, באמת, חבר שיש לנו תחומי עניין משותפים, אם זה לבלות ביחד בימי שישי בערב, פתאום, לא יודע, כל דבר אחר. באמת זה משהו שמאוד יחסר לנו.
1: הוא בעצם, מה, היה טבח? היה שף? בשל?
2: הוא היה שף של המחלקה הבשרית.
1: כי אתה יודע, אומרים על אנשים שמבשלים, שהם אנשים עם המון נתינה, עם לב רחב, נכון? אנשים שאוהבים להכין אוכל.
2: אנחנו, אני אומר את זה גם על עצמי, כשאנחנו מבשלים ואנחנו נותנים לבן אדם משהו, זה כמו אנחנו באים ונותנים לו כאילו מתנה ליום הולדת. אנחנו מאוד רוצים לשמוע את הפידבק ומאוד רוצים לראות אותו מחייך ולראות אותו נהנה בעצם מהאוכל, ממה שאנחנו מכינים. וסאשה היה לו את זה. אלכסנדר היה לו את זה. וזה משהו שהיה אפשר ללמוד המון מהבן אדם הזה.
1: בוא נדבר קצת על המילואים, על השירות שלו. כמה הוא היה בפנים, כמה זה היה?
2: הוא היה יותר ממני. היה יותר ממני בכל דבר שהוא במילואים, יותר ימים ממני, יותר באמת, ומאה שבועיים לפני השביעי לאוקטובר כבר הוא גויס כבר למילואים, ומאז כל פעם הוא בא, יצא לסבב התרעננות בבית, ואז חזר שוב.
1: היה לו קשה? היה לו קשה עם זה?
2: כן. היה לו קשה, אבל הוא לא... זה סאשה. סאשה לא אוהב להראות חולשה. תמיד בא לחזק, תמיד מחייך, תמיד צוחק.
1: כן. מתי נפגשתם? מתי נפגשתם? דיברתם בפעם
2: אחת? דיברנו לפני 3 ימים. תכננו לנו בעצם לקבוע משהו בסופה של זה. כן, צערי, זה לא כזה יקרה.
1: הוא דיבר איתי על החשש של הסיפור הזה, של המטענים, של הרחפנים, על הסכנה.
2: אנחנו מדברים על זה באופן שוטט, כי שנינו בעצם היינו בפנים. באותו מידה שזה יכול לקרות לו, זה יכול לקרות גם לי.
1: כן.
2: ולצערי, זה באמת עניין ביזיוני, שבאמת אין לנו מה לעשות בו כרגע. זה מאוד מאכזב, זה מאוד קשה. מאוד מעצבן. מאוד.
1: מאמין תחושה ש... זה כל כך מיותר, המוות הזה.
2: כן.
1: אתה יודע, אני תמיד שואלת ברוענים, אנשים שאנחנו מדברים איתם, משפחה וחברים של הנופלים, שיספרו לנו או שיתנו לנו משהו אחד על החלל הזה, שניקח איתנו. אנחנו שלא הכרנו את אלכס. מה היית רוצה אתה, איתי, שאנחנו ניקח איתנו ממנו, שנלמד ממנו, שנעשה אחרת.
2: תהיו אנשים טובים אחד לשני ותהיו צנועים.
1: הצניעות הזאת, תרחיב לי עליה קצת, הצניעות שלו.
2: האדם שהיה זכה במצטיין הנשיא או בכל דבר, גם אם הוא היה מוצא איזה פתרון מאוד מאוד קולינרי באיזה אירוע שהיה לנו, פשוט הוא לא היה עכשיו, אתה יודע, בא מתחיל להתברבר, תראית מה עשיתי, מה זה, מה זה, לא, בצניעו, אתה יודע, העיקר שהכל עבר, הלאה, כאילו, ממש.
1: כן, כן.
2: אני אשתמש אפילו במשפט של חבר, שחבר טוב שלי, סשה הוא הבן אדם של המחר.
1: הבן אדם של המחר?
2: כן, תמיד הוא חושב צעד אחד קדימה לפני כולם.
1: זאת אומרת, אתם עוד במשהו אחד, והוא כבר בראש שלו קדימה.
2: הוא כבר יודע איך להכווין אותנו ולהוביל אותנו לשם, כן.
1: כן. אנחנו נהיה צנועים. נשתדל לפחות לקחת את זה. מרס"ר במילואים, אלכס סשה, כפי שקראתם לו החברים, פילין, בן ה-29 מחיפה. ונאמר לך, איתי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, איתי גראו. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי. זה המחיר הכבד והקשה והבלתי נתפס של המלחמה הזאת, שאתם יודעים, אנחנו בימים שאנחנו מדברים על הסכמים ועל הפסקות אש ועל סיום הלחימה ולאן זה הולך, ובשטח המחיר הכבד הזה ממשיך לעלות. אנחנו עושים מעבר חד, כמו שרק בישראל אפשר לעשות, ורוצים ללכת לבגץ, לדיון שיתקיים שם היום, ולהחלטה של השופטים להחזיר את הכדור לכנסת, למגרש שלהם. יעל יפי, כתבת משפט, N12, שלום יעל.
3: שלום מאיה.
1: אז בואי רגע נזכיר, הדיון בעצם מדבר על הבחירות הבעייתיות, נגיד את זה בלשון המעטה, או כפי שאומרים העותרים הלא חוקיות, שהתקיימו, זה היה שבוע שעבר או קצת לפני, בכנסת, בעצם בחירות שהיו אמורות להיות חשאיות, אבל צולמו על ידי חלק מהבוחרים מחברי הכנסת בסרטוני וידאו.
3: סרטוני וידאו ותמונות, והעתירות היו משני סוגים. אחד, כפי שאת אומרת, עתירות שתקפו את האופן שבו נועל ההליך הזה, שחברי כנסת תועדו כשרואים בעצם למי הם מצביעים, בין אם זה חברי כנסת שעשו סלפי, ובין אם זה כאלה שממש הראו למצלמה את שם המועמד שלו הם הצביעו ומכניסים אותו לתיבה, כשיש לזכות חבר כנסת אחד כזה. והטיעון השני, העתירות מהסוג השני היו בכלל לגבי זה שלא יכול, לא יכול להיות שעורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, עורך הדין מיכאל רבינו, יכול בכלל להיות מבקר המדינה.
1: אבל בעתירה הזאת של לגופו של אדם, מה שנקרא, אני מניחה, או לפחות כך אומרים לא מעט פרשנים משפטיים, שהיה מוטב שהייתה מוגשת בכלל עוד לפני ההצבעה. זאת אומרת,
3: נכון.
1: ההגעה לעתירה אחרי התוצאות קצת אחרי שהשופט שרק לסיום המשחק, מה שנקרא.
3: נכון, מאיה, את צודקת, ולכן גם השופטים, כבר כשהחל הדיון, הם מקדו את העותרים בזה שמה שמעניין אותם זה הטענות לעניין חשאיות הבחירות, והאם התנאי הזה, העיקרון שהוא כל כך יסודי בחוק מבקר המדינה לאופן שבו הוא נבחר, האם זה יתקיים? ובפועל, לאורך כל הדיון היה נשמע שההסברים של הכנסת לא משכנעים לגבי זה שאכן אין הוכחה בכלל שהעיקרון הזה נפגם. כי גם בא כוח הכנסת, עורך דין יצחק ברט, אמר לשופטים, תראו, אם באמת יש ראיות לזה שחברי כנסת תיעדו את עצמם באופן שהיה אפשר ממש לדעת למי הם הצביעו ושלטה הנחיה כזאת, אז זה ברור שההצבעה לא חוקית ושאולי צריך לבטל את כל הבחירות האלה ולעשות כאילו מחדש. אבל הוא אומר, מבחינה ראייתית, לדעתנו לא עברו את הסף ולכן לא צריך בעינינו לבטל את הבחירות האלה. ואז השופטים מקשים עליו ואומרים לו, יש שבעה חברי כנסת שתיעדו את עצמם, יש לפחות חבר כנסת אחד שרואים ממש איך הוא מכניס את השם של המועמד לתוך התיבה. אפשר לראות גם מעצם זה שבהצבעה הראשונה של ההליך הזה, לעומת ההצבעה השנייה, התוצאות התהפכו. אז אי אפשר להגיד שהדברים האלה אין איזושהי אינדיקציה שאכן הבחירות האלה היו חשאיות. והוא לא מצליח לתת להם תשובה על זה, כי תשובה טובה על זה. ולכן השופטים, בגלל שהם מכבדים את הריבונות של הכנסת, ושזה דבר מאוד חריג שבג"ץ יתערב בהחלטה של חברי כנסת, הם אומרים בעצם לכנסת, תקשיבו, זה נראה לא טוב, יש טעם מר מהציונים כאן וממה שהולך כאן, יש עננה לגבי האם הבחירות האלה היו חשאיות, ולכן אנחנו מציעים לכם לשקול האם אתם מוכנים לעשות הצבעה חוזרת. הם מציעים, אבל בפועל הם די אומרים להם, אם זה תלוי בנו, אתם צריכים לעשות הצבעה חוזרת. ולכן זה יותר ממקום של לכבד את הכנסת ולהחזיר לה את הכדור, מאשר שאנחנו נצטרך להורות לכם לעשות את זה.
1: כן. עכשיו, הוא תוחם את זה בלוחות זמנים? השופטים תוחמים את זה בלוחות זמנים?
3: כן, עד יום ראשון, הכנסת והצדדים צריכים להגיד מה הם חושבים על ההצעה הזאת של בית המשפט, ואז בעצם נראה האם הכנסת תסכים לעשות את ההצבעה מחדש, או שלא, ואז לבג"ץ כנראה,
1: יצטרך לפסוק.
3: שהם אמרו, כן, ושזאת תהיה ההכרעה שלהם, כי הם כבר די פיזרו לאורך כל הדיון מה הם חושבים, וגם בסוף, מספיק שיש עננה, שגם צריך לזכור, פסק דין בעניין הזה, הוא ישפיע גם על הבחירות עצמן, על הבחירות לכנסת, זה לא רק מבקר המדינה. בסוף, יש כאן שיקול מאוד מרכזי של העניין של החשאיות. אם עכשיו כל אחד יתעד וממש יראה למי הוא מצביע, אז מה המשמעות של הבחירות? איך אפשר להגיד שאלה יהיו בחירות חופשיות? ולכן זה עיקרון כל כך חשוב, שמאוד קשה לראות איך הכנסת תצא מזה ותשאיר את הבחירה הזאת על כנה.
1: כן, מצד אחד, מצד שני, מסתכלת אפילו ברמה הכי פרקטית מבחינת הכנסת, מבחינת הקואליציה, יושב ראש הכנסת, בסדר, אז ילכו לבחירות חוזרות, ברור לכל מי שהצביע בסיבוב הקודם, מה שהצביע שהוא צריך לשים כנראה את אותו הפתק, גם אם זה תואם וגם אם זה לא תואם את צו מצפונו, והתוצאות יהיו הפעם חשאיות, אבל יהיו קשרות, זה נראית לי החלטה די פשוטה לכנסת, זה יהיה מאוד מעניין לראות האם הם יעתרו ויענו. אגב, בג"ץ מתייחס בהחלטה שלו למי צריך להחליט, זאת אומרת בידי מי ההחלטה, יושב ראש הכנסת, החלטה משותפת של אופוזיציה קואליציה, או שאין התייחסות ספציפית?
3: אני מבינה שזאת צריכה להיות הכנסת עצמה, שכאילו היועצת המשפטית של הכנסת היא זאת
1: סוגיה משפטית.
3: כן, היא גם מניחה שהיא תשאל את עמדת הצדדים, אבל בסוף היא זאת שתצטרך להגיד את התשובה, ולגבי מה שאמרת, את צובקת שזה מאוד פשוט מבחינת ההליך, פשוט לבצע הצבעה חוזרת, מה הבעיה? כן. אבל זה שיהיה את העיקרון הזה של החשאיות, ואם אפילו היועצת המשפטית תרחיק לכת ותגיד, אני בכלל, ותורה להם, לא תציע להם, כן. להכניס את הטלפונים, אז באמת הם יוכלו להצביע לפי צו מצפונם, ובלי שיהיה אפשר להוכיח למי הם הצביעו או לא. ואז הבחירה תהיה תאורה יותר, אז אני חושבת שכן יש לזה משמעות. מבחינת לעשות את זה שוב.
1: זה יהיה מאוד מעניין. עד יום ראשון נותנים שופטי בגץ את הזמן. יעל יפה, 12, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
1: נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, אחר כך על...
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור מרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: ירושלים, אני...

0: רכישה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, אנחנו אל החשד להרעלה במזון התינוקות, מזון הילדים, הפעוטות. אומרים שלום לרב רסם אורן נגרי, ראש צוות חקירות ביחידה ללוחמה פשיעה של מרחב ציון, שלום לך. אורן, לא שומעים אותך? לא, אנחנו לא שומעים, לא בטוחה שהקו טוב, בוא ננסה שוב. איתנו רב סמל נגרי או נגרי, תתקן אותי אם אני טועה בהגיית השם.
2: הלו.
1: כן, אתה שומע אותנו?
2: כן, אלן, כן, צהריים טובים.
1: כן. אוקיי, אז אני מקווה שעכשיו עכשיו אנחנו שומעים, אני לא תיקנת אותי בהגיעת השם, אז תקן אותי שוב ששמע.
2: נגר,
1: אוקיי, בלי היוד פשוט. ספר לנו קצת על השתלשלות העניינים בחקירה הזו, שבעצם אם בנקודת הזמן הזו, אם אני לא טועה, זומנו שני מנהלי אותם שני מרכולים שמהם נרכשו אותן מחיות פירות, נכון?
2: נכון מאוד, אנחנו מדברים בעצם על שני אירועים שקרו, אחד לפני קצת יותר מחודש, שבו פונו שני פירותות לבית חולים, ודרך הבית חולים עובדת הסוציאלית שם הגישה את הדיווח בעצם למשטרה, המשטרה עשתה פעולות ראשוניות, ביניהם גם לדווח למשרד הבריאות. עלה ישר החשד על אותה מרחה לילדים, אותו מחית שהפעוטות אכלו. עבר דיווח למשרד הבריאות, עבר קצת זמן, כחודש, וכבר ביום חמישי האחרון הגיע אירוע נוסף, גם דרך הבית חולים, רענות יפה שלהם שמה שהם קישרו בין שני האירועים, והעבירו דיווח בשנית. במקרה הזה זה כבר הדליק נורות אדומות, זרקות. המחיתים, המחית עצמו, גם האירוע הראשון וגם האירוע השני, הועברו למשרד הבריאות, שנערכה שם הבדיקה. ובבדיקה יצאו ממצאים שקיימים חומרים, שכנראה הסדירו חומרים, ככל הנראה על פי החשד, הסדירו חומרים לאותו חומר מאכל, שאותו הפעוטות אכלו. וכרגע החקירה מתנהלת, חקירה אפשר להגיד די בראשיתה. כן, נחקרו היום, נחקרו עדויות מבעלי הסניפים ומהמשפחות ומעוד כמה אנשים שאנחנו עובדים ומנסים את כיוון החקירה.
1: בעצם דבר אחד אתם כבר יודעים, רסם נגר, תקן אותי שוב אם אני טועה, אבל מה שפורסם לפחות, אתם יודעים שהחדרת החומרים היא לא משהו בתהליך הייצור. זאת אומרת, זה לא משהו שיצא מהמפעל, זה לא מזון שיצא מהמפעל כשהוא כבר נגוע או הוחדר אליו אותו חומר הרדמה, נכון?
2: הבדיקות שנערכות הן נערכות על ידי משרד הבריאות. אוקיי, חשוב להדגיש את זה, והחקירה מתבצעת בשיתוף פעולה מלא. כרגע, על פי החשד וככל הנראה, זה באמת כמו שאת אומרת, שכנראה שהייתה פה איזושהי יד מכוונת שהגיעה ולא מהפס יצור עצמו. שוב אני אומר, אני לוקח את זה בערבון מוגבל, אנחנו עדיין בראשיתה של החקירה, ייתכנו ויהיו ממצאים נוספים.
1: כן. אתה יודע, רק המחשבה על זה שיכול להיות שנעשה פה איזשהו משהו ברמת פיגוע טרור, אפילו לא ניסיון, אלא משהו שיצא לפועל, בדמות כזאת של הרעלה, כמה זה נושא שמשטרת ישראל מתעסקת בו, כי דובר גם, לפחות דובר, אני לא יודעת אם זה יצא לפועל או לא, על גם צורך אולי לערב את שבק. בעניין.
2: אני יכול להגיד שזה נמצא אצלנו, כמשטרת ישראל זה נמצא בראש סדר העדיפויות, כרגע התיק מנועל ביחידה אצלנו, כדי לחפש פשיעה של מרחב ציון, מתבצעות כל הזמן הערכות עם הפיקוד הבכיר, אתמול אצל מפקד המחוז, ככל ויש צורך לערב את השבוע ביום אחרי, כמובן שאנחנו נעשה את זה. אנחנו בקשר עם כל הגורמים כל הזמן, זה אכן מקרה שצריך לפתוח עיניים ולבדוק ולראות שאנחנו לא
1: הקליטה קצת נעלמת לנו, אם אתה יכול לשפר מיקום כדי שנשמע.
2: כן, את שומעת?
1: כן, כן.
2: אז שוב אני אומר, כל, מבחינתנו, מבחינת המשטרה, זה נמצא בעדיפות עליונה. כל האירוע הזה באמת לבחון האם מדובר באירוע פלילי לאומני או בפלילי. גם מפקד המחוז מקיים דיונים מנוגע לתיק הזה ורוצה מפורטים. כדי שאנחנו, את שומעת אותי?
1: כן, כן, כן. כן, טוב, הקו ממש מתעתע בנו, אני אנסה לשאול אותך שאלה לסיום, נראה אם נצליח לשמוע, נראה לי שזה משהו חשוב מאוד להעביר לציבור, או מסר חשוב, קודם כל, האם למעט אותן פניות ומקרים שכבר אנחנו מודעים אליהם, מאז ככל שידוע לכם, לא היו עוד מקרים כאלה, ומה אפשר או צריך לומר לציבור בעניין הזה של אותן מחיות פרי?
2: קודם כל, מעבר לשני המקרים, לא ידוע לנו כמשטרה על מקרים נוספים. אני באמת קורא לציבור, אם ומשפחות נתקלו באותם מאכלים וקרה מקרה שהילד הפך להיות אפתי ועולה חשד, לפנות למשטרה באותו הרגע. עוד אני אבקש מהציבור להיות ערניים למה שהם קונים, לוודא שהמוצר סגור, שהוא באריזתו המקורית, וככל ויש איזשהו חשד, ולא החשד הקטן ביותר, כן. ולפתוח עין, לפנות למשטרה, וכמובן שאנחנו נטפל בזה.
1: כן, אני מניחה שעוד נמשיך ונתעדכן בחקירה הזאת. רסם אורן נאגר, ראש צוות חקירות, יחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, משטרת ירושלים. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, שאחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, אנחנו רוצים לדבר על, אתם יודעים, אנחנו מדברים כל הזמן בגדול על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן שנחתם, בסקר ההבנות נחתם הלילה, והחתימה צפויה להיות מחר בשוויץ, ומה הם הסעיפים, ומה זה כולל, ומה זה אומר, ואיפה ישראל בתוך הסיפור הזה, אבל בסוף, בתוך המילים הגדולות, והמדינאים, וההחלטות מעל ראשנו, יש אנשים שחיים בצפון הארץ, ורואים את חיזבאללה מעבר לגדר, בינתיים הם רואים את חיילי צהל בינם לבין ארגון הטרור הרצחני הזה, אבל על פי ההסכם הזה, אם ישראל תציית לו, זה ייראה לגמרי אחרת. אנחנו תכף, אני מקווה, נהיה בצפון עם הדברים האלה, נעשה קצת הפסקה למוזיקה, נשמע את שיר השבוע, ונחזור עוד מעט, אני מקווה שנהיה בצפון עוד רגע. הנה שיר השבוע.
3: ועכשיו שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים,
5: יובל דיין, לא להרגיש כלל.

0: להיזכר, לא לפחד כלל.
1: שיר השבוע.
2: שיר השבוע.
3: של רדיו ירושלים.
4: כן, חזרנו, אנחנו כמובטח הולכים, עולים צפונה. איתן דודי, חברנו, יושב ראש מושב מרגליות, אהלן איתן.
5: אהלן, מה היה, מעניינים, אני שמע, מה שלומכם?
4: וואלה, בסדר, חושבים עליכם, מה איתכם? אתה יודע, חשבתי על זה איך הכל עובר מעל הראש של כולם, אפילו מעל הראש של ראש הממשלה, אבל בסוף בסוף יש אנשים שחיים את הדבר הזה, וזה בעיקר אתם.
5: כן, יש אנשים שזה פוגש אותם במציאות, בחיים, ביום-יום. זה פוגש אותנו ותופס אותנו. וואלה, לא מוכנים לדבר כזה, לאירוע כזה. אנחנו באים תמיד בטענות כלפי ראש הממשלה, אבל היום את יודעת מה? גם יש לי טענות כלפי ראש הממשלה שהוא לא עמד עם הרגליים האחוריות מלכתחילה ולא אמר שהוא לא מוכן
4: לקשור את זה בזה,
5: לקשור את שתי הזירות אחת עם השנייה. הוא היה צריך להגיד את זה בפומבי ולהגיד את זה בקולו ובצורה ברורה לנשיא טראמפ, גם אם זה היה עולה בחיכוך, אבל הוא נמנע מלהתחכך עם הנשיא טראמפ, ויש לו את השיקולים שלו, לא נכנס לזה. אבל מצד שני, אנחנו הרגשנו שלא הייתה מספיק הגנה על תושבי הצפון, והיום אנחנו מקבלים החלטה, הסכם, שפשוט הוא חשב, שעוריה זה מילה קטנה, זה אפילו לא שעוריה, אני לא יודע איך להגדיר את זה. זה פשוט לזרוק את תושבי הצפון מתחת לגלגלי הרכבת, ובשום, ואין לך שום, אתה עומד כאילו מן הצד, אתה אומר, מה אנחנו יכולים כבר לעשות עכשיו?
4: אבל רגע, רגע, אבל שנייה, בואו ננסה רגע לטעת פה איזה תקווה. יכול להיות שבסדר, זה כתוב וחתמו, הרי ישראל לא חתומה על ההסכם הזה, ותבוא ישראל ותגיד, זה נחמד מאוד שחתמתם וקשרתם, אבל אנחנו לא במשחק, את חיילנו אנחנו לא מציעים שם, אנחנו לא שמים את האזרחים אל מול חיזבאללה. יכול להיות שזה יקרה? יש בך איזה תקווה כזאת?
5: אבל יכול להיות שזה יקרה, יש לי תקווה, אבל מצד שני אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות בחוסר ודאות. הערפל הזה לא יכול ללמוד את תושבי הצפון פה בעוד חודשים נוספים. הרי אנחנו כבר שנתיים ושמונה חודשים בתוך האירוע של 7 אוקטובר שלא עוזב אותנו. אנחנו עכשיו, תגידו לנו, עוד חודשיים, שלושה או ארבעה, תלוי בקפריזה של האיראנים, אם להאריך את ההסכם בעוד חודשיים או לא להסכים, להשאיר את הצפון באולד ולהגיד לנו, חכו, תראו, אולי יקרה משהו. אנחנו לא יכולים לנהל שגרת חיים כזאת, אנחנו לא יכולים לנהל את חיינו, לא יכולים לתפעל את המשפחות שלנו. אני לא מדבר איתך כבר על העסקים ועל כל ועל קהילה ועל חברה, את המשפחות הפרטיות שלנו אנחנו לא יכולים להחזיק בחוסר ודאות ובערפל כזה. אין דבר, אם ראש ממשלת ישראל יבוא ויגיד מחר בבוקר או היום בלילה איך שהוא תור, שיגיד חברים, אני לא הולך לפנות את דרום לבנון, אני לא נסוג מהקו הצהוב, לא חוזר לקו הכחול, תעמדו איתנים, אנחנו אחריכם. לא שמעתי את זה. שיבוא יגיד. שיגידו לנו, שנדע שאת אוקיי, צהל נשאר בלבנון כך או כך, נשאר בלבנון, לא, לא, לא נסוג לאחור, לא, לא, לא, לא חושף אותנו לאותו יום, לאותו מקום שהיינו בו בשביל אוקטובר, ואנחנו גם לא רוצים להיות חשופים, ואף אחד בטח לא ירצה לחשוף את עצמו בצורה כזאת, כי ראינו מה זה עשה לנו בדרום, ובצפון זה יהיה רק אירוע של השביל לאוקטובר, רק אסטרואידים.
4: כן.
5: מישהו חושב שזה יכול... יכולים להרשות את עצמו תושבי הצפון להישאר בחוסר ודאות כזאת? לא, אז אלא ממך, אדוני ראש הממשלה, או שר הביטחון, שיקום אחד ממכם ויגיד, אני לא זז מפה, אנחנו נשארים, ואז תושבי הצפון יודעים שיש להם, יש לנו איזה ערובה או איזה בטוחה, שאנחנו כן יכולים. אבל אנחנו לא שומעים כלום. מה היה? אנחנו בחוסר ודאות מוחלט.
4: מישהו מדבר איתכם? מהממשלה כבר הבנתי, רגע, לא, שנייה.
5: מה היה?
4: מהצבא, מישהו מדבר איתכם?
5: הצבא זה משהו אחר. כי ממשלת ישראל נתקעה מגע, לצערי הרב, אין לנו...

0: עדיין לא שומע שום דבר, מאף אחד. מהצבא היה לנו לפני שבוע זוכרת, חדירת מחבל ליד מרגליות, זכירת האירוע הזה. דווקא הצבא כן מדבר איתנו, אנחנו בקשר שוטף עם הצבא, מאז פתיחת המלחמה, זה אחד הדברים הטובים שקורים פה, יש קשר רציף, יש שיח טוב בינינו לבין הצבא, שיתוף פעולה בינינו לבין הצבא. אין לי מילה אחת לומר לא על ציני צהל ובטח לא על חיילי צהל, על הלוחמים שנותנים ומחרפים את נפשם פה בצפון. תאמיני שאני מכיר פה הרבה חיילים שעברו פה לידינו ואיתנו, אלפים כאלה בשלוש שנים האחרונות, כמעט שלוש שנים אנחנו, כן? אני צריך להסתגל להגיד שלוש שנים תכף, שאנחנו מלווים את החיילים, את הגיבורים האלה שנמצאים פה איתנו. אנחנו עם החיילים, הצבא, עם הקצינים, מפקדי האוגדות וחטיבות, כולם, אנחנו בקשר מצוין.
1: אבל אתה מבין משהו?
0: אבל הגעתי לאבל. האבל זה לא בסמכותם. אין להם מה לומר לנו.
1: לא, אבל הם מבינים מה עומד לקרות. הם יוצאים, הם מצמצמים כוחות, הם יזו... מה יקרה?
0: ממה שאני יודע, ממה שאני מבין, אף אחד כרגע לא נסוג לאחור. אף אחד כרגע לא נסוג לאחור, אבל כן, דוממו מנועים, יש עצירה של הפעילות, זה אני יכול להגיד לך בוודאות, צהל לא יוזם כמו שיזם לפני שבוע או לפני שבועיים, הפעילות פה הוא כקטנה, גם אנחנו שומעים את הירי הארטילרי, שנעלם פתאום בימים האחרונים, ששמענו אותו יום-יום בצורה די ברורה וחזקה, אז גם זה נעצר. כמובן שמטוסי חיל האוויר ולא נשמעים פה בשמי הצפון. אנחנו מרגישים את האווירה של, את יודעת, בכדורגל קוראים לזה אווירה צופונה. האווירה של כולם הולכים לים.
1: לך לצבא זה אסק, כן?
0: כן, כן, לגמרי.
1: אווירה צופקורס, כן.
0: אז זהו, אז מה שקורה פה זה שאנחנו מכירים ומבינים, ואנחנו לא צריכים שהצבא יגיד לנו שיש הפסקת אש לצערנו הרב. אז אני רוצה לחבר אותך עם כל מה שאמרתי לפן האזרחי, שבסופו של דבר, אנחנו בחודש יוני, וממש אוטוטו מסתיימים שנת הלימודים, ואנשי הצפון צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש, האם להישאר בצפון, להישאר או לעזוב, ואני שומע כבר הרבה מאוד קולות של תושבים שכן רוצים לעזוב, והחשבון יוגש לממשלת ישראל בעוד הגירה שלילית, שאכן תגיע ותתממש אצלנו בחודש הקרוב, בחודשים הקרובים, בגלל כל מה שקורה פה. ואני חושב שהייתה פה, היה פה כשל מאוד מאוד גדול בכל ההתנהלות פה, כבר 4-5 חודשים במלחמה בלבנון, שלא עשינו מספיק, יכולנו לעשות יותר. אם ממשלת ישראל לא הייתה עוצרת ולא קושרת את ידיהם ואת רגליהם של חיילי צהל מפעם לפעם, אז צהל היה מתקדם יותר, וחיל האוויר היה מתקדם יותר. יכולנו לעשות הרבה יותר שלא עשינו, וחבל מאוד, אני ממש ממש מצר על כך, אבל אלה הם חיינו, בואי נראה לאן זה יתפתח, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר, בסופו של שייט, לא נראה את הצפון ריק מתושבים, כי כן. זה באמת יהיה התרסקות מפוארת של מדינה. את יודעת מה? אני תמיד אומר דבר אחד, שלא יחשבו שהצפון הוא שלנו, הוא של מדינת ישראל, וזה באחריותה. הצפון יתרסק לפנים של ממשלת ישראל, לא יתרסק רק לפניהם של תושבי הצפון. זה של מדינת ישראל וזה באחריותה.
1: הדברים ברורים, כמו תמיד. איתן דוד עם מרגליות, תודה רבה, שימרו על עצמכם. תודה
0: רבה, מאיה, יום טוב, שורות טובות.
1: אמן. נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
4: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
5: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נוף ערים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
14: אני יודע מה אני הייתי עושה.
15: נותן חנינה?
16: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.

0: בונוס למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
0: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
5: כן, חזרנו אליכם. אנחנו אומרים שלום לז'אק כהן, מנהל המחלקה הבינלאומית באיגוד האתלטיקה. שלום ז'אק.
6: שלום, שלום.
5: אנחנו נפגשים בירושלים שבוע הבא, אני מבינה.
6: אכן כן, גרנד סלאם ירושלים על הפרק, קונטיננטל טור סילבר במסגרת הטור העולמי, הדרגה הכי גבוהה באירופה.
5: כן, כשאומרים גרנד סלאם אנחנו מכירים את זה מעוד שלל תחרויות כמו ג'ודו, כמו טניס וכן הלאה, אלה התחרויות היוקרתיות ביותר בסבב, נכון?
6: נכון, נכון, ואנחנו מדברים על ענף האתלטיקה במקרה הזה, שגם כאן יש את הנושא של הגרנד סלאם, גם תחרות כזאת גרנד סלאם התקיימה בניו יורק, וסך כן. כל זה תחרות ברמה מאוד גבוהה.
5: כן. תגיד, מה, איך הצלחתם להביא ספורטאים אתלטים מ-26 מדינות לארץ?
6: קודם כל אני מתקן מ-29 מדינות.
5: וואו.
6: ואנחנו מדברים על סדר גודל של קרוב ל-80 אתלטים, שמייצגים 29 מדינות מרחבי אירופה וגם מחוץ לאירופה. וזה עבודה של הרבה מאוד חודשים. ואני יכול לגלות שהיו לנו גם מעבר ל-29 מדינות, כמובן, וגם אחרי ביטולים. כי הייתי גם עם אתלטים מעל 40 מדינות. אבל עם הביטולים וכולי זה 29 מדינות. ותחרות שמתקיימת באצטדיון גבעת רם, ש... מערכת את המפעל הזה, עיריית ירושלים.
5: כן.
6: וזו תחרות בלתי רגילה ממש. זה למעשה, אם תרשי לי, אני חייב לציין שזו התחרות היחידה שמתקיימת במדינת ישראל מאז השביעי באוקטובר, עם נציגים של 29 מדינות.
5: מדהים.
6: משתתף. את יודעת מה? לא רק בספורט, זה גם בתרבות, בחינוך, במדע, בכל ענף שהוא שתבחרי במדינת ישראל, אין לזה אח ורע. ולכן זה משהו מיוחד וחשוב מאוד, וכל מי שיגיע לצפות בתחרות הזאת, הוא ייהנה בצורה בלתי רגילה.
5: יפה. אז אצטדיון גבעת רם, שאנחנו יודעים וכבר דיברנו כמה הוא מדהים, כל השינויים שהוא עבר והשיפוץ הנרחב שהוא עבר, זה פתוח לקהל הרחב, נכון?
6: פתוח לקהל הרחב, ו... כרטיסים זמינים באתר בימות.
5: כאן בארץ, יש לנו ספורטאים שלוקחים חלק?
6: כן, בהחלט. יש לנו ספורטאים מחול וגם ספורטאים ישראלים שמשתתפים. לדוגמה, בין הישראלים, יש לנו את בלסינג אפריפה, שהוא ירוץ ב-200 מטר, הוא ספורטאי בכיר שלנו. שמתכונן לאליפות אירופה. יש את יונתן קפיטולניק בקפיצה לגובה, גם הוא מדליסט אליפות העולם לנוער בעבר, והוא מתכונן להשתתף גם באליפות אירופה שתהיה בחודש אוגוסט בברמינגהם. יש שלל אתלטים ברמה...
5: בקיצור, יש למה לחכות. 25 ביוני באצטדיון גבעת רם, איזה כיף שיש תחרות בינלאומית כאן בארץ. ז'אק כהן, מנהל המחלקה הבינלאומית באיגוד האתלטיקה, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, נתראה בגרנד סלאם ירושלים בגבעת רם.
5: נתראה. סיימנו, אומרים תודה לשלומי אהרוני, לאליה אליהו ולכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרופה 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: הכלים הטובים ביותר
20: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטה ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, שכולל סעיף לפיו תופסק כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, ראש הממשלה נתניהו מתייחס בטקס חניכת דרך התנך לחשיבות הקשר של ישראל עם ארצות הברית, ובמקביל לכך שצהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
5: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים. נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת.
4: מוקדם יותר היום הבהירו בצהל שהכוחות יישארו לאורך הגבול בשטח שנפרס כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, וכן שהפעילות המבצעית תימשך כל עוד יהיה בכך צורך. לקראת טקס החתימה הרשמי על מזכר ההבנות המתוכנן להיערך מחר בשוויץ, גורמים איראנים אומרים לסוכנות הידיעות תסנים כי החלטה סופית בנוגע להגעת משלחת איראנית רשמית לז'נבה טרם התקבלה, וכי בהנהגה עורכים התייעצויות שיסתיימו בשעות הקרובות. בתוך כך בפקיסטן מדווחים שראש ממשלת פקיסטן שתיווך בהסכם ביטל את נסיעתו לשוויץ מבלי לתת סיבה, והשיחות הטכניות בין איראן לארצות הברית על הפרטים יחלו בנפרד. בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה נערך היום דיון בבגץ בעניין, שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
6: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיימות עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על תא אמר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש ההרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
4: כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בחירות מחודשות לתפקיד מבקר המדינה יחייבו את ראש הממשלה לקדם את חוק המעונות, כדי לזכות מחדש בתמיכת המפלגות החרדיות במועמד מטעמו. על רקע התמיכה העולה בגדי אייזנקוט בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עוקץ אותו בישיבת העשייה המשותפת לרשימת ביחד המאוחדת שלו ושל לפיד, ורומז כי הימנעות אייזנקוט מייחוד עמם מחזקת את נתניהו.
7: מי שהכי נהנה מהפיצולים בתוך גוש התקווה זה נתניהו. מי שהכי מפחד מייחודים זה גם נתניהו, והוא יודע למה. כדי לחלץ את המערך הפוליטי מקיפאון, עם ישראל צריך לראות אלטרנטיבה אמיתית בהובלת איש ימין ליברלי, שמאחוריו נבחרת של אנשי ונשות עשייה הכי טובים במדינת ישראל, שמסוגלים לתקן ביחד את המדינה.
4: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. מחר מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: מוזיקה, מוזיקה ברדיו.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
0: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים,
2: ברדיו ירושלים,
0: בעריכת מתן ממן.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים, וקבלו הנחה מיוחדת.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
7: ירושלים,

0: בקשה, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: השבת של רדיו ירושלים.
13: Hello.
12: בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
14: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
15: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
14: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
15: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
16: כן, שומי.
15: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כל מקום,

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מנגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
11: אני יודע מה אני הייתי עושה.
12: נותן חנינה?
13: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577 שבע 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רק

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
8: אני יודע מה אני הייתי עושה.
9: נותן חנינה?
10: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקר.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
12: חפשו ישרקר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
18: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
1: לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שכולל סעיף לפיו תופסה כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון. ראש הממשלה נתניהו מתייחס בטקס חניכת דרך התנ"ך לחשיבות של הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית, ובמקביל אומר שצה"ל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
8: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל, וחייבים זאת.
1: מוקדם יותר היום הבהירו בצהל שהכוחות יישארו פרוסים לאורך הגבול בשטח שממשיך כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, וכן שהפעילות המבצעית תימשך כל עוד יהיה בכך צורך. לקראת טקס החתימה הרשמי על מזכר ההבנות המתוכנן להיערך מחר בשוויץ, גורמים איראנים אומרים לסוכנות הידיעות הסנים כי החלטה סופית בנוגע להגעת משלחת איראנית רשמית לז'נבה טרם התקבלה, וכי בהנהגה עורכים התייעצויות שיסתיימו בשעות הקרובות. בתוך כך בפקיסטן מדווחים שראש ממשלת פקיסטן שתיווך בהסכם ביטל את נסיעתו לשוויץ מבלי לתת סיבה, והשיחות הטכניות בין איראן לארצות הברית על הפרטים יחלו בנפרד. יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע החזרים על התגמולים ששולמו למשפחתו וישולמו בעתיד, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
9: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו ומשולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
1: בעקבות המחלוקות על ההצבעה למבקר המדינה, נערך היום דיון בבגץ בעניין שבו השופט בדימוס אלרון הצטרף לעותרים נגד מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד. בתום הדיון, השופטים המליצו לערוך את הבחירות מחדש, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
22: בתום הדיון בעתירות נגד בחירת עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, שופטי בגץ מבקשים מהכנסת לשקול לקיים הצבעה חוזרת, שכן בדעתם להוציא צו על תנאי בעתירות, והם אמרו כי יש עננה לא רצויה בכל הנוגע להתקיימות עקרון חשאיות הבחירות למבקר המדינה. דיברתם על טעם מר, אמר המשנה לנשיא נועם סולברג, ראש ההרכב, חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות. חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך כלל חדש שלפיו מותר לצלם. עד ראשון, על הצדדים להודיע לבגץ מה עמדתם בעניין.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, חברים. הנה כולנו פה, נגיד שלום לכל מה שנקרא עוסקים במלאכה, אבל קודם למאזינים והמאזינות שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט. השמועה מספרת שמיום ראשון הקרוב אנחנו גם בערוץ הספורט עצמו בטלוויזיה. אני מבקש מכולם להסתדר, להתייפף.
2: איזה מסכני.
3: נא להתנהג בהתאם.
1: נא
4: לבוא לבושים.
1: בדיוק.
3: זה הכל שייכת, נו.
2: דברים אליך מפה.
1: חברים, אני מבקש פה היררכיה, יש פה מנחה, השקיעו בו מיליונים, מקבל פה מיליונים כל תוכנית, בחיי, זה ארגזים של ארגזים של נסיעות.
2: אתה חושב שלא שורף לנו?
1: רגע, לפני ששורף, תן למנחה פה לתת המונולוג פתיחה, להגיד לחברים היקרים שלי שלום. היום אנחנו בפאנל אשכנזי למדל, מזל שאני ומיקו פה כדי לתת קונטרה, כי בחיפה יושב לו קפלו המתקפלו, ישראלי אלי גוטמן, בתל אביב, השוער המערער לירן שטאובר, וכמובן, כמו שאמרתי, בירושלים, האיש שהגיע לרדיו על ענן של נובלס בלי פילטר, מיקו קוצורי הג'מל. גוטי, כותרת שלך, תן לי כותר, בלי עכשיו ענייני כותר.
3: דור פרץ בדרך לשקול הצטרפות לדינמו זאגרב, אני בא ואומר לדור פרץ, תקשיב טוב, דינמו זאגרב והיידוק ספליט זה סבבה, כל היתר תחשוב טוב לאן אתה הולך.
1: רגע,
3: בהמשך
1: רגע,
3: אני... אמרת כותר, נתת לך כותר.
1: אני זורק לך כותר, שאלת כותר.
3: נתת כותר, אני אמשיך בהמשך.
1: אתה פעם טסת לאנשהו כדי לשקול משהו? לא נראה לי.
3: לא, לא, בוודאי, איזה שאלה הזאת. טסתי, שקלתי ונשקלתי.
2: ולא נשארת.
3: לא, וחזרתי.
1: יש לי מין תחושה.
3: תן לי לסיים. הייתה לי הצעה מאוסטריה ווינה, אחרי התקופה שלי בנבחרת, טסתי, ישבתי עם ההנהלה, סגרתי, ביום חמישי אני חוזר, אמרו לי, עד סוף שבוע אתה מקבל פאקס, סגור היה הכל. ביום שבת, מוצא שבת, אמרתי לאשתי, משהו פה לא נראה לי, אצל האוסטרים. ביום שבת, פוטר מאמן הפועל ניקוסיה, תורסטן פינק, גרמני, מאמן ידוע, על המקום הם לקחו אותו ולא ראו אותי ממטר.
1: יפה, יפה.
4: עדיפו גרמני אורגינל.
1: נכון? מה איתך? מה הכותר שלך? יש לי תחושה שגם קשור. והאם זה נכון שרצו להזריח אותך באוזבקיסטן אחרי ששידרת את המשחק נגד קולומביה?
2: כן. קודם כל כן, כי הבאת אליהם מזל, הם נראים טוב מאוד. אבל לא, אני תכף...
1: לא, פרץ, גם אתה?
2: לא, אני תכף כותרת בשתי מילים.
1: בבקשה.
2: רונלדו הסוף.
1: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אל תגיד את זה, כי מיקו פה, מה שנקרא, מיקו, מה עם רונלדו?
2: נדבר על זה אחר כך.
1: יש לי תחושה שגם אתה היית משחק יותר טוב ממנו אתמול.
2: רצית
4: כותרת, קיבלת. לא יודע, אבל אני חושב שבכללי, כל נבחרת פורטוגל לא נראה טוב.
3: בדיוק, שטראובר, מה אתה מפיל את התיק על קריסטיאנו?
1: כן!
4: איפה ויטיניה,
3: איפה... ואיפה היה נבש, ואיפה היה...
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
2: אלי, איך אמרת, נמשיך, נרחיב אחר כך?
3: כן.
1: בדיוק, אני רק אגיד שהיה וידאו מאוד מאוד מעניין, אני פה עם שטראובר, היה וידאו מאוד מעניין, שמראה בכמה פוזיציות איך... רונלדו לוקח ביתות ולא מפנה את המגנים לשאר החברים שלו. אנחנו נדבר על זה אחר כך. וידאו מדהים.
3: הייתה פוזיציה אחת ברורה לחלוטין. כדור רוחב, הוא צריך לפתוח את הרגליים לברונו פרננדש.
1: אז אני ראיתי שניים שלושה מצבים שהוא יכל לקחת את המגינים שלו. תשמע, אבל זה כמו להגיד לבן אדם.
3: רגע, אלה הרגעים שבו אני מסכים עם לירן שהוא קופט עצמו על הנבחרת. אלה הרגעים, כן.
1: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו.
2: זה הכיוון.
1: אז תנו לי רגע לעשות פה, להיות הסנגור של רונלדו, ואז אני חוזר למונולוג שלי ונרחיב על זה כמובן.
3: אם הוא יודע שאתה הסנגור שלו, הוא פורש. אם הוא יודע שאתה הסנגור שלו, הוא פורש עליי.
4: הוא בורח.
1: הוא עושה עסקת טיעון מיד.
3: ברור.
1: תקשיבו. זה כמו להגיד לאריה, סליחה על הדימוי המפגר, לא לאכול בשר, לא להתקרב לבשר. בואו חבר'ה, זה אינסטינקט לא, של הבן אדם, מה אתם אומרים לו?
2: יש לך כהשוואה, יש לך כהשוואה את ההתנהלות של מסי. ואנחנו נשווה את זה.
1: אבל מסי הכדור אצלו.
2: ואנחנו נשווה את זה.
1: עזוב אותך.
4: אבל זה שתי עמדות שונות במגרש.
2: לא משנה העמדות. אני מדבר כרגע על התנהלות והתנהגות על המגרש.
1: אבל זה מה שהפך את רונלדו לרונלדו. רגע, רגע, לירן, אני אנסה. מסי, מה שהפך אותו זה מסי. ההתנהגות, האופי, whatever. ורונלדו, מה שהפך אותו להיות רונלדו, זה מה שהוא. אתה לא יכול להגיד למסי בימים כאלה שצחק אחרת, ולרונלדו שחק אחרת. What you see is what you get. אבל חברים, שימו לב,
4: מי אנחנו שנגיד לרונלדו לפרוש? מי אנחנו?
1: חבר'ה, אני חוזר
4: לרונלדו. אנחנו?
2: חברים,
1: המעלות הולכות ומטפסות בקיץ הישראלי, והקבוצות הגדולות עושות לאט לאט צעדים לקראת העונה הבאה. חוץ, שימו לב, מהצהובים של שטראובר, שלא מוצאים אנשים בעמדות מפתח, עד כדי כך ששמו של לירן עולה כמאמן על הקווים. בניגוד למאמן הקודם, לירן יודע מתי להפסיק לשתות. היום בשעה שעון, מי רוצה להיות ליגיונר? חברים, שעון היום שעון חדש, מי רוצה להיות ליגיונר? נלווה את דור פרץ, ששם את השסימי, אוי, הסתבכתי.
4: שסימי.
1: שסימי. של אברמוב על אש קטנה וטס לנהל מסע ומתן בזאג ראוב.
4: וונג.
1: נביא גם את תגובתו של אברמוב. כן, אברמוב, לאט לאט גם אליך נגיע. ומעבר לכך, נדבר על מפונים חמים, דילמות טריות, וכמובן, נסכם את הסיבוב הראשון של שלב הבתים, ניתן לו ציונים. התחיל צולע, המשיך בסדר. גוטי, דור פרץ, נדבר. חברים, ניתן למאמן הנבחרת שלנו במיל. את זכות הדיבור ראשונה, קפטן מכבי תל אביב דור פרץ בדרכו לקרואטיה לבחון הצעה, נזכיר למאזינינו ומאזינותינו, דור פרץ, מלך השערים בן 31, סיים חוזה הקיץ. אני פה אומר שהיה צריכים להחתים אותו ממזמן, יושב פה לירן, אומר מה פתאום, מדברים איתו הכל בסדר, שאתה אומר, גוטי, מה אומר?
3: מסכים עם לירן, מזמן הוא היה צריך להיות כבר חתום במכבי תל אביב.
1: לא, להפך, אז אתה מסכים איתי. לירן מסכים אומר, איתך? מדברים איתו, הכל בסדר.
3: עזוב, בסדר. אני טוען שדור פרץ כבר מזמן היה צריך להיות חתום במכבי תל אביב. זה אחד. עכשיו, משמע. אם דור פרץ שומע אותנו, הנה אני בא ואני אומר לו. אני יודע מה זה קרואטיה. אני הבאתי שחקנים מקרואטיה. קרואטיה, השם דינמו זגרב מאוד מאוד נוצץ. זה מועדון שלקח 19 אליפויות ב-21 השנים האחרונות. וואו. אתה מבין שלמעט פה ושם איידוק ספליט גנבה אליפות, אז וריאקה גנבה אליפות, הם לקחו את את האליפויות.
1: גוטי, הכסף על העצים שם?
3: אבל
1: גוטי, איפה הכסף?
3: קודם כל, מבחינת הכסף, הם יודעים לשלם, ויפה.
1: אוקיי, זה חשוב.
3: זה לא הימים שהבאתי ג'ובאני רוסו מקרואטיה.
4: איי, כבר, הנה, עוד פעם, ספר אותי, אני מה באתי, הלכתי.
3: ג'ובאני, ג'ובאני, אבל רגע, אתה
4: אתה שיקרת אותי, אמרת אותי, יש שם בבאר שבע.
3: נכון.
2: היה שם בבאר שבע.
4: מישהו אחר, אתה מאמין, אתה, לפחות דאדה, שירבב אותי, אבל יצא לי שעון על היד.
3: סופו של דבר.
2: מונית לאשקלון.
3: לא, הגעת לים. והים היה באשקלון, אבל העיקר שהיה ים.
2: ליד.
3: בדיוק, אבל בוא רגע נמשיך עם הסיפור הזה של דינמו זגרב.
1: גוטי, אז כסף יש, אולי על העצים.
3: מה זאת אומרת על העצים?
1: 750 אלף שאומרים לו לפי הפרסומים נטו, זה 750, או ש 400 ויהיה לקח.
4: הוא חושב שזה כמו סרביה.
3: לא, מבחינה הזאת, דינמו זגרב משלמים, מבחינה הזאת, דינמו זגרב. לא יודע אם מסודר, זה לא כמו הכדורגל הישראלי. עכשיו אני רוצה להסביר, לקחת אותך לכדורגל הישראלי. מכבי תל אביב, יגיד לך שטראובר, כשהם משחקים בנתניה, בסמי אופר נגד חיפה, נגד הפועל חיפה ומכבי חיפה, בטרנר, בטדי, כל האצטדיונים האלה עם האווירה של ה-30,000 צופים, לא יהיה לו את זה בדינמו זגרב. בוא נעשה סדר רגע. יהיה לו התמודדות, שתי התמודדויות מול איידוק ספליט, ששם האצטדיונים יהיו מפוצצים, תהיה לו עוד התמודדות נגד רייקה, כל היתר ורסדין, קבוצות כמו פולה.
4: כמו בסרביה.
3: זה כמו בסרביה. עכשיו תשאל את ביברס נטחו.
2: לא רק זה לא יהיה לו. לא יהיה לו עוד הרבה דברים.
3: כן, עכשיו תשאל את ביברס נטחו.
1: יהיה לו רק 300 אלף דולר יותר נטו, ורוצים אותו.
2: לא בטוח. אלף כל לכל מבחינת ניסוי לא בטוח. בוא נתחיל מזה.
1: מה זה לא בטוח? לפי הרסומים, לרגע, שנייה, לירן. לא בטוח, הרבה דברים לא בטוח.
2: תוריד ניסוי.
1: לא בטוח שגם אנחנו... רגע. לפי הפרסומים, וזה הוא יכול לדעת מה המיסוי, ולבוא להשיט את הפרסומים על הקבוצה. לפי הפרסומים, ושוב, רק הפרסומים, אנחנו לא יודעים כלום, בטח לא אני גולם שכמותי, לפי הפרסומים מדובר פה במחיר שהוא כמעט פי שתיים ממה שמציעים מכבי, לפי פרסומים מה שמתפרסם.
3: נט?
1: נט, נט.
3: נט, אז זאת אומרת שהם משלמים את המס.
1: 750 נט.
3: סבבה. זה גם לירן שטאובר וגם אני נאמר לך, קיבל הצעה כזאת.
1: לחתום.
3: לקחת. בגיל 31, לקחת, לכמה זמן?
1: לשנתיים, גוטי.
3: לוקח.
1: כל עונה 750 נט.
4: לוקח, נוקדם אותו כלכלי.
2: אלי, יש רק בעיה אחת, שזה הוא צריך לקחת בחשבון. במכבי תל אביב, הוא אלוהים, הוא כל יכול.
1: זה התחלנו, איזה אלוהים,
2: אני קורא את שני האלים לסדר.
3: נו, רגע, לך על זה.
2: יש לו כרגע 11 קשרים שחתומים מתוך ה-11, 10 לעונה הבאה.
3: איפה חתומים?
2: חתומים בזגרב.
1: תגיד לי, לירן, על מי אתה עובד?
2: 10 קשרים חתומים לעונה הבאה.
1: די, אתה יותר מדי מכביסט, הבנו שאתה מכבי, הבנו, די, נו.
2: אם הוא רוצה ללכת לעשות נטו כסף...
1: איזה, אתה אומר לי, הוא מלך במכבי, לא רוצים להחתים אותו, איזה מלך.
2: תגיד, אני מדבר לך מבחינת הקהל, אלי, מבחינת הקהל.
1: אבל הקהל לא קובע, הקהל לא משנה מסכורת.
3: לירן, גם אבי לימני, ורן זהבי, היו מלכים, ורן זהבי, עד היום מחכה לאיזשהו טלפון למכבי תל אביב, אולי יתנו לו להיות איזשהו מנהל ספורטיבי או מנהל
1: מקצועי. הוא יודע שהקהל אוהב אותו, הוא שיחק בשביל הקהל, הוא מלך השערים שנה שעבר בשביל הקהל.
2: הוא צריך לקחת בחשבון שאולי הוא לא ישחק שם.
1: אם הוא היה משחק בפועל ירושלים, הוא היית אומר קהל, כי הקהל...
3: אני מכיר את הקשרים, אני יודע מי זאת הקבוצה.
2: עוד פעם,
3: ואני יודע מי זה.
1: מביאים מישהו, רגע, אני רוצה לשאול אתכם.
3: רגע, מריו קובצ'ביץ' המאמן, ואם מריו קובצ'ביץ' החליט שהוא רוצה את דור פרץ, ושמים פה חתיכת סכומים כמו שאלי,
1: בדיוק, שמים פה בלטה, כמו שאלי אומר,
3: אז דור פרץ הולך לשחק, ומכאן זה כבר יהיה תלוי בו.
1: צפרו לי רגע למועדון הזה, הם יודעים לשלם, לפי הפרסומים, שוב, אנחנו לא יודעים,
3: גם בלטה הם יודעים לשלם, איך אני?
1: 750 נט, זה...
4: כמעט בלט,
3: יודעים לשלם.
1: אחר יד?
3: לא, מה פתאום?
1: זה יביאו מישהו כזה וזרקו אותו ליציע?
3: לא, לא.
2: לא, אבל רוב הזכנים שלהם זה הסכומים שהם משלמים שם בין 400 ל-700 אלף יורו, זה הסכומים.
1: רגע, יש הבדל בין 400 ל-700, האם משלמים רק לאלה שרוצים
2: שיש סכומים? קודם כל אנחנו לא יודעים אם זה באמת הסכום. זה ספקולציות כרגע.
1: לא, זה היה ו...
3: מי שמקבל, אלי, מי שמקבל 750...
1: אני אומר, אני מסייג את זה, אני לא יודע.
3: מי שמקבל 1.5 מיליון יורו נטו לשנתיים,
1: לחתום עכשיו.
3: זה הלבל העליון של דינמו זגרב.
1: נכון, נכון, רוצים אותו.
2: אני אומר, בוא נמתין כמה ימים ונראה מה קורה, כי גם על מכבי תל אביב עוד לא
1: סכמתי
2: את הגולה.
3: לא, אני מסכים איתך.
1: לירן, מה שאני אומר לך כבר תקופה ארוכה. תראה, אני לא אומר שהוא יחתום שם. ויכול להיות שזה נסיעת סיבוב ונסיעת התרשמות, וזה הצעה היא לא באמת הצעה, וזה ספין, הכל בסדר.
3: העיר סבבה דרך אגב, היית בזגרב.
1: כן, אחלה עיר. ואחלה קרואטיה, וחופים, ויופי, ואירופה.
3: ואני אומר לך שהוא מתקלם שם יופי מבחינת כדורגל.
1: אחלה ילד, הוא לא ילד בן 20 שמתגעגע לאמא, בוא...
2: אלי, אתה רוצה שאני אענה לך לפני שאתה שואל את השאלה על השאלה שאתה רוצה לשאול?
1: כן, בבקשה.
2: אם אני מכבי תל אביב היום,
3: לא נותן לו לנסוע
2: בכלל. אני נותן לעצמי כפה על הראש, מתעורר מהר.
1: תודה רבה, אירן, סוף סוף.
2: טס אליו עכשיו לזגרב. סוף סוף! טס עכשיו אליו לזגרב, מכבי תל אביב, אין את הפריבילגיה לאבד עמוד שדרה כמו דור פרץ.
4: נירן, אבל יש למשיג בעונה שעברה.
1: נירן, אבל יש תחושה על הקבוצה, אני רוצה להגיד משהו על הקבוצה הזאת. בסדר, אתה כל הזמן ישבת פה, אני ואתה התבקחנו, זוכר, לפני חודש או משהו כזה.
2: אנחנו תמיד מתבקחים, זה פרץ.
1: ניצוצות, למה? כי אתה אמר לי, תשמע, מכבי תל אביב, תורה מסיני, כן? לוחות הברית ירדו, כמובן לכאורה ובמכרות, ויש שם אחד הסעיפים, אחד הדיברות, זה לא מעל גיל 30 מתחילים לשלם פחות. תגידו, מישהו פה התחרפן? מלך השערים שלכם, סמל, שלמו לו.
3: הכל אתה צודק. שטראובר, אתה יודע מי השוער של דינמו זגרב? מי שעצר אתמול את הפנדל, לארי קיין. ליבקוביץ'.
2: ליבקוביץ'.
1: וואו, איזה שוער.
3: הוא השוער של דינמו זגרב. שוער נבחרת.
2: הוא שוער, לפי דעתי הוא כרגע השוער הכי טוב במונדיאל.
3: קרואטיה?
1: וואו, איזה שוער. לירן, איזה מחצית הוא נתן.
3: הוא השוער של דינמו זגרב.
2: אנחנו נדבר על זה אחר כך, אם לא הוא זה נגמר 6-2.
3: בדיוק, עכשיו אני אתן לכם עוד נתון. הם במוקדמות ליגת אלופות. עכשיו, הרי ברור לנו שאם דור פרץ רוצה לשחק בדינמו זגרב, אז הוא מכוון לכיוון 19 אליפויות מ-21 עונות, הוא מכוון לליגת אלופות שם. יש להם מוקש לא קטן, אלופת שווייץ, טון, קבוצה לא פריירית בכלל, ראיתי אותם תוך כדי העונה, עשו הפתעה גדולה שלקחו את ה...
1: הסיכוי שהוא עושה צ'מפיונס היא יותר גדולה משם מאשר מכבי.
3: אמת. מכבי הוא לא עושה צ'מפיונס, כי הם לא הולכים למוקדמות גם.
2: אגב, אני... גם בתים ליגה אירופית בקל ו...
5: אני אצטרף עם עוד איזה נתון קטן.
2: או, פרלה.
5: הם קיבלו ליבקוביץ' מושל מפנרבחצ'ה לדינמו זאגרב, והם גם השאילו את איסמעיל בן אסר, שחקן של מילן, שהוא כביכול על אותה עמדה כמו דור פרץ. אז הם מביאים שחקנים בפרופיל מאוד גבוה. שחקן נבחרת אלג'יריה, מושאלים ממילן, זה מועדון שהוא לא...
1: פרופיל גבוה.
3: נכון, בוא נאמר שאני מאוד מאוד הופתע, אם דינמו זאגרב לא תהיה בשלב הבתים של ליגת אלופות. ואם דור פרץ מכוון לדינמו זאגרב, הוא מכוון בשני אספקטים. אחד, זה הכסף, כמו שאמרת, 1.5 מיליון יורו לשנתיים, זה וואו. והדבר השני, שלב בתים של ליגת אלופות.
1: אני חושב שאם ההצעה הזאת באמת רצינית, והסכומים הם הסכומים שהתפרמסו, אני חושב שמכבי תל אביב, יש פה איזה אירוע שהוא קצת לא ברור.
2: יש פה אירוע מעבר, יש פה אירוע גם שהאוהדים, האוהדים מדברים על הנושא הזה, שהתרדמת הזאת שיש. יש פה אירוע לא ברור.
1: זה לא יודעים תרדמת, שמור, רגע, בואו, בואו.
3: לא, לא, זה תרדמת, הוא סודד.
1: רגע, גוטי, יש סיבות מקלות, שנייה, לפי הפרסומים. אני אסביר לך מה, לפי הפרסומים, סגרו עם המנהל המקצועי הזה שוב, לפי הפרסומים.
3: נו, מזמן כבר.
1: רגע, כן, וכבר מזמן, שבועיים אחורה, כבר היה להם מאמן, מה שנקרא בסימן קריאה.
3: תביא כבר רק יצחקי.
1: התחיל הסיבוב הזה עם איראן, השתנה, הוא עושה עוד רעיונות, כל הדבר הזה נדחה.
2: תביא את ברק יצחק,
1: הם כנראה לא רוצים.
3: אתה יכול להבטיח לי שבעוד שבועיים יהיה פה שקט? אתה לא יכול להבטיח לי, נכון?
2: אף אחד לא יכול להבטיח.
3: אז בסופו של דבר זו המדינה, ואנחנו מדינה לצערי שחיה על חרבה, וכשלא הבנו שאנחנו חיים על חרבנו, אז אנחנו קיבלנו את השבעה באוקטובר. ובסופו של דבר, מכבי תל אביב, המועדון הגדול הזה, ושטראובר יודע את זה יותר טוב ממני, בתרדמת, והוא צודק, כי מכבי תל אביב אותו מתחילה לאמן ואין לה מאמן, ומכבי תל אביב, ומכבי תל אביב, אם היא הולכת להפסיד לדור פרץ, תגיד לי בבקשה רון, כמה גולים היא מפסידה וכמה בישולים?
4: 19 גולים.
2: זה מעבר לגולים.
5: בוא ניתן לכם עוד משהו על דינמו זאגרב. משנת 2000, מעונת 8-9 הם או בליגת אלופות או בליגה אירופית.
2: או בליגה אירופית, נכון?
1: לא, נו, זה מועדון פאר.
2: זה מועדון פאר. תגיד לי, אתה נורמלי?
5: עוד מעט 20 שנה.
1: עם כל הכבוד למכבי תל אביב, זה לא אותו קנדידה.
2: יותר מזה, גם אם הדברים, עוד פעם, גם אם הדברים לא יסגרו בסופו של דבר, כשמועדון כזה מזמין אותך להגיע להתרשמות, אתה לא יכול להגיד לו לא.
1: אתה נוסע.
2: ברור.
3: הצלע השלישית יכולה לדבר פה בנושא הזה של פרץ?
1: אברמוב שלנו, כן.
3: זה זאגרב, אוקיי?
1: אוקיי.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותו, תגיד לי מה אתה
1: לא בנדבג, עוצר לו מפנצ'ר לו את הגלגל של המטוס.
3: אז מה אני אומר? אני רוצה לפנות אליו, לשאול אותו, תגיד לי מה, אתה באמת אתה רוצה את הדבר הזה? מה, אני לא מבין, אתה רוצה מדהים משבצות? אין בעיה, אנחנו נחזר בתר, צחק משבצות, אוקיי? עכשיו בואו, תקשיבו, יש לי תוכנית, עבדתי עליה, חבל על הזמן. אני הולך לטרפד לו הכל, תקשיבו טוב.
1: מה זאת אומרת?
3: אני מתחזה לדיילת, גם ככה יש לי מחשוף נדיב, נכון? אוקיי. עכשיו מערפא, עכשיו תקשיב, מערפא לדור את השיקול דעת, וואנג, מסדר לנו נחיתת חירום בלטרון, אוקיי? עכשיו אני עושה ליד יון הקרה כזה יפה, אוקיי, וקשת בבשר, אומר לדור, זה לוקה מודריץ'. הוא אומר, מה אומר לו? בוא תשאר כאן בג'רוזלם, מה כבר יכול להיות? אנחנו בטר ג'רוזלם, אני מודריץ'. בוא, it's a good football.
1: לא, ברק, ברק.
3: הלאה, ברק, תקשיב. מה אתה אומר, זה לא תוכנית גדולה? ברק, איפה הלכת לנו, ברק אברמו, ואיפה אני לא רואה את הילד עם מקום המצחייה שלך?
2: אתה מערבב לי עכשיו, ג'ינג'ר אתה מערבב לי, נו, תעשה לי טובה.
3: אתה יודע איזה מחשוף בניתי פה? די, מה קרה לך?
1: דיילת,
3: רואה אותי, הוא מפשיט אותי במבט שלו, אני אומר לך,
1: חבר'ה. אם אתה בונה. תעצור רגע, שנייה חבר'ה, קיבלתי הודעה עכשיו לטלפון.
4: הנה המסעית.
2: אתה מגיע לך המסעית.
1: לא. המסעית, לא, אני רוצה להסביר לגוטי, המסעית עם המים, גוטי, אנחנו עושים פה כל 22 דקות, הפסקת מים.
4: לא הפסקת
1: מים, הפסקת מים. בזמן הזה, רון צ'וק לוחץ על זה של הפרסומות, אבל זה רק בשביל לשתות מים.
3: רק התחלנו, איפה אנחנו מאזינים שלנו?
1: רגע, מה לעשות שהזמן עובר מהר שנהנים, אני אשם. הפסקת מים, פרסומות חוזרים, היידה.
0: הספורט וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף... כל הסקרים קובעים,
7: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
20: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו והחברות בחיפה, בירושלים, באילת ובערוץ הספורט. חברים, שון וייסמן, גוטילה, יש דיבור שהוא צריך לחזור, רוצה לחזור, האם יחזור, האם נמשיך שרק בחול, כאשר הדיבור הוא שאם הוא חוזר זה לבירה. מה אתה ממליץ לו אם עכשיו הוא שומע אותנו?
5: חד משמעית לחזור ולשחק בביתר ירושלים.
4: זה סימן קריאה, מה קרה?
5: אני אסביר לך למה. כי שון וייסמן די מיצא את עצמו בכדורגל האירופי. הוא לא משחק עכשיו.
4: אבל מה, עוד שנה, שנתיים, אירופה קצת, רגוע, שפוי, כסף, הלו?
5: בוא, אני אגיד לך משהו. קצת,
4: ואתה יודע
5: קצת
4: מה זה אומר עלינו שאתה אומר מיצה את עצמו ולחזור לביתר?
5: לא, לא, לא הבנת אותי. קצת אני מכיר okay. יותר טוב ממך את הליגה האוסטרית, זה נכון?
4: נכון, זה
5: את,
4: נכון.
5: את האצטדיונים שם.
4: כי אם אתה שם, אבל באותו שבת...
6: נכון. גם בליגה למקומות עבודה אתה מכיר יותר טוב מאלי, אז לא עבנו בחת רבה.
5: זה נכון, שטראבר. הליגה האוסטרית,
4: בוא נעשה. אני קורא אתכם לסדר, אני מפעיל את האורגן. רותי, אני אפעיל עליכם את האורגן.
5: אוקיי, אוקיי, אז רגע, בוא נעשה סדר לפני האורגן. תקשיב טוב. שון וייסמן, רון, תן לנו את הנתונים כמה שחק בליגה האוסטרית בשנים האחרונות. בסופו של דבר, להגיע לביתר ירושלים, עם כל האווירה של טדי, וכשרוצים אותך, אני יכול להבין את דור פרץ, שכשיש לו כזאת הצעה, אני מבין שהוא...
6: גם יוצא בסי.
5: בדיוק, אני מבין
6: שהוא... שון וייסמן בשלוש שנים האחרונות עם 9 שערים, בעונה האחרונה אמנם היה יותר טוב עם 10 שערים, למרות שהקבוצה שלו ירדה ליגה, לא הצליח לעזור להם להישאר בליגה.
5: אז הקבוצה שלו ירדה ליגה, והליגה האוסטרית עם כל הכבוד, למעט זלצבורג, שגם לא נמצאת בשיאה, היא ליגה לא יותר טובה מהליגה הישראלית. הנה, בלשון המעטה אני אומר לך את זה. ביתר ירושלים, לטדי, 30,000 איש, טירוף, מועדון שהקהל רוצה אותך, מועדון שרוצה לעשות קפיצת מדרגה ולעשות אליפות.
6: גם הסגנון משחק שלו, אלי.
5: סגנון משחק.
6: של הלחץ, של הפרס שהוא עושה למעלה.
5: לך זה, שטראובר, אתה צודק. צודק. זה סוג השחקנים שאני, זאת אומרת, אם אני מאמן היום את ביתר ירושלים, יפה. אני מביא את שון וייסמן, וואבו אבוה.
4: רגע, עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אתמול קצת אכלתי לרובן על זה טרס.
6: בגלל זה הוא ברח לחוץ לארץ.
4: בגלל זה הוא ברח, נכון. איך יכול להיות שאנחנו, אתה אומר לי, אנחנו ליגה יותר טובה, ואני מסכים איתך נגיד, לא מתווכח, אתה מכיר יותר טוב. איך הם כנבחרת יותר טובים מאיתנו, ואנחנו ברגרסיה?
6: לא, באמת, הבן אדם לא מחובך, חבר אותו לקבלים רגע.
5: לך לנבחרת. לך לנבחרת, תפתח את הליש של הנבחרת. כל הנבחרת משחקת מחוץ לאוסטריה.
6: מחוץ לאוסטריה, אף אחד לא משחק בו ליגה.
5: מה זאת אומרת?
4: חבר'ה.
5: בליגה הגרמנית, בליגה האנגלית, בליגה האיטלקית.
6: רק בליגה הגרמנית.
4: גוטי, אני אשאל אחרת השאלה, בכל זאת אני שואל את זה, מאמן נבחרת, בסדר? מאמן נבחרת הבוגרת והצעירה, מאמן האירוע הזה שנקרא כדורגל, אתה היית שם. איך להם יש שחקנים שמשחקים בכל העולם, מגיעים לנבחרת עם הצליחה, לנו גם משחקנים, כן יש, לנו אין שחקנים מספיק, ואיך זה שפעם נתנו להם פייט והיום הם לא רואים אותנו עשן לבן? בוא, דייקתי את השאלה שלי? עכשיו, האם עדיין השאלה שלי זה שכי אני לא מבין כלום?
5: לא.
4: תענו לי.
5: לא. השאלה שלך היא שאלה קנטרנית, הייתי קורא לה. למה?
4: קנטרנית, מלא, היינו טורניר עולים, טורניר לא עולים, טורניר עולים, טורניר לא עולים. גוטי, פעם איסלנד נתנו להם מה שנקרא בראש, היום הם לא סופרים אותנו.
5: וכמה תושבים יש בקרואטיה שדיברנו על דינמו זאגרב?
4: כמה יש באיסלנד?
5: 4 מיליון תושבים.
4: כמה יש באיסלנד? עזוב.
5: יש פה מכלול, אני לא בא לי לדבר. אני לא בא לי לדבר, אני לא בא לי לסנגר.
4: גוטי, האם יכול להיות שאנחנו ברגרסיה? בואו נשים, בואו נפתח סדקו.
5: תגיד,
4: רגע, אני אומר את זה לא כי אני אוהב את הכדורגל. כי אכפת לי מהכדורגל.
5: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: בבקשה.
5: כמה מלחמות היו באיסלנד בעשור האחרון?
4: גוטי, די גוטי, אני שם לך את האות. אתה רוצה שאני אתן לך מלחמות
5: שהיו? מי גוטי? זה בן אדם.
6: זה בן אדם.
4: אני מפעיל את הבלנדר. גוטי, אתה רוצה שאני...
6: זה בן אדם שעבור נורווגים שהוא לא בחשמל.
4: תעצור שנייה. אתה רוצה שאני אתן לך מקומות?
5: בוא אני אענה לך. גם נבחרת אוקראינה, שאני יצא לי כמאמן נבחרת ישראל לשחק נגדה.
4: תגיד לי מה, אתה גונב עלי את הראש?
5: תגיד, אתה
4: גוטי,
5: בסדר?
4: גוטי, אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות מהכדורסל?
5: אתה יודע מהו תקציב הביטחון במדינת ישראל? אם במדינת ישראל לא הייתה מלחמה ואין אם בחיים, אם מדינת ישראל לא הייתה מלחמה, אני מבטיח לך שבכיוון הספורט, בטח לכיוון הכדורגל...
4: אז למה הכדורסל מצליח?
6: רגע, אני
4: עם כל המלחמות.
6: זרים, מה למה כדורסל? זרים.
4: תגיד, אתה היית... או שתתנו לי לענות, או שתמשיכו לטמון את הראש בתוך הזה.
5: אתה גם רוצה לשאול וגם...
6: כן, גם לענות וגם לגבור וגם להחליפה אנחנו נענה.
4: גוטי, אמרת ביטחון, אמרת ביטחון. אז הנה, אז תן לי לענות.
5: אוקיי.
4: איך יכול להיות במדינת ישראל רוויית המלחמות, שיש לנו ענפי ספורט, שאנחנו לוקחים בהם מדליות, יש ענפי ספורט שיש פה קבוצה. לא, אני אדבר איתך על מכבי תל אביב בכדורסל, שש אליפיות אירופה.
5: תגיד, על מה אתה מדבר איתי? כולם היו אמריקאים.
4: תעצור שנייה. למה ג'ובאני רוסו, מאיפה הבאת אותו? יהודי? מבית חב"ד? תעשה לי טובה. ושרי.
5: תפסיקו. כי כשאני הייתי מאמן נבחרת ישראל, ואני רציתי לאזרח את דאגלס דה סילבה, שהברזילאי בתור בלם, אז משרד הפנים אמר לי, שום דבר, לא יעזור כלום.
4: גוטי.
6: ג'ובאני רוסו אזרח.
5: ג'ובאני רוסו היה שחקן נבחרת קרואטיה כבר, בזה תם הנשלם. הסיפור.
4: גוטי, תקשיב. אז אנחנו לא עולים למונדיאלים.
7: רגע אחד. לגבי דאגלס דה סילבה, אני הייתי שר הפנים, נכון גוטי? נכון. עשית את הטעות, לא פנית בדרך הנכונה ומקובלת.
5: זה נכון.
7: איך פונים אליי? אתה יודע איך זה.
5: נכון.
7: בבלי שומעות, אני אסביר לך, יש את הדרכים המקובלות, אם היית פונה ככה, הלאה, איך אומרים, היית מקבל אותו אזרח, אבל איך אומרים, אתה לא ידעת בדיוק, חבל. קצת נדלן, קצת משהו.
6: אלי, אתה יודע מה הוא לא מזכיר, ששלושה עשורים אוסטריה בכלל לא הייתה במונדיאל?
4: אתה יודע מה העניין איתכם? שאני בא מבחוץ, אני לא עכבר כדורגל כמוכם, אני אוהב את הכדורגל, אני עושה קריירה מהכדורגל.
5: איך אתה אוהב את הכדורגל אם אתה כל הזמן מנגח את הנבחרת?
4: רגע, יש לי שאלה. ואם אני מנגח עוד מקומות במדינה כדי לחדד אותה, לבקר אותה, זה אומר שאני לא אוהב? אני כל המשחק הנבחרת שלך הלכתי ליציע, מה זה לא אוהב את הנבחרת? רגע, אסור לי לבקר?
5: מותר לך לבקר הכל.
4: מה זה?
5: קודם כל מותר לך הכל, אתה מנחה שאתה תוכנית, אבל אני לא יכול לסבול שעולה המונדיאל פעם בארבע שנים, כולם נזכרים שנבחרת ישראל לא עלתה, חלאס עם זה כבר,
6: אבל אני, גם האוסטרים שלושה עשורים לא היו, מ-98 אוסטריה לא הייתה במונדיאל.
5: עזוב, שטראובר.
4: כמה מ-1970 אוסטריה הייתה?
6: מ-98, היא לא הייתה.
4: תבדוק, לא, לא, מ-1970 שהיינו, תבדוק את
6: המסור אליי.
5: תגיד, אתה רוצה לענות לך על השאלה ששאלת?
4: כן.
5: אתה פעם היית בשיעור התעמלות בקרואטיה, בזגרב?
4: אני אגיד לך, אני
6: היית... עולה חמישה צדים ומתעף, איזה שיעור התעמלות הוא יהיה?
5: אתה היית בשיעור התעמלות בזגרב?
4: או, תודה רבה.
5: לא היית.
4: עכשיו אתה עונה. לא, אני הייתי בשיעור התעמלות של הבן שלי פה בצרפת.
5: יפה.

0: אחראי, רגע. הנה אתה חוזר לשאלה שלי, שאלתי אותך, בתור מי שאחראי על הכדורגל, על הנבחרות, על הילדים, על הנוער, האם זה קשור לחינוך? ולא קשור למלחמה,
1: מתחיל מבתי ספר, אלי. ואפרופו
0: קרואטיה ויוגוסלביה, או איזה מלחמות היו שם בשנות ה-90, אז מה זה אומר?
2: כשאתה מגיע להיות מאמן בוגרים, כשאני אימנתי את לירן שטראובר, במכבי נתניה כבר קיבלתי מוצר שמכאן זה כבר מפה,
1: כמעט
2: מוגמר. זה באחוזים בודדים לכאן ולכאן, זה תלוי בביטחון עצמי וכיוצא בזה. אני בא ואני אומר לך שאנחנו, מדינת ישראל, זו מדינה שבגיל 18 אנחנו קודם כל הולכים לצבא.
0: לא, אף אחד מהכדורגלנים לא הולך לצבא, די.
1: הרבה, אלי, זה לא נכון.
0: מהכוכבים, אף אחד לא הולך לצבא, די, לירן.
1: עוד פעם.
0: אל תספרו לי סיפורי מושמוש, נו.
2: בסדר, בסדר.
0: הכוכבים הגדולים שיש להם פה,
2: הוא לא הולך
0: לצבא.
2: שמע רגע.
1: יש תקן, יש תקן לספורטאים מצטיינים בישראל, והתקן הזה הוא מוגבל.
0: אבל די לספר סיפור כזה, לירן, זה לא נכון. אתם טומנים את ראשכם בחול.
1: אתה רוצה רק לדבר, נו, מה יהיה?
0: בבקשה, בבקשה.
1: אתה ואלי יצדיק אותי בנושא הזה. אתה מתחיל את זה הרבה הרבה לפני מבתי הספר.
2: אמת.
1: אתה ראית איך נראה חוג
0: ספורט. אבל זה מה שאני אומר, לירן.
1: אז זה עוד הרבה לפני כדורגל.
0: אבל זה מה ששאלתי את אלי, אז אלי אומר לי, תקציב הביטחון. זה לא קשור לביטחון, זה קשור לחינוך.
2: זה קשור לחינוך וביטחון.
1: זה מתחיל בחינוך.
2: זה מתחיל בחינוך.
0: אז אלי, אז אני שואל, אז אני מאתגר. אלי, אז אני מאתגר אותך. אליקו, אני מאתגר אותך, ואני אומר, רגע, אלי, אתה יודע מה ביטחון, אבל איך זה יכול להיות שבענפים אחרים, ג'ודו, סלש, שייט, סלש, כדורסל, כל מיני כאלה, אנחנו נבחרות ישראל בכדורסל, לא רק מכבי תל אביב, נבחרות ישראל בכדורסל עושות טורנירים מאוד מאוד מכובדים, ובכדורגל לא, ואני שואל את עצמי, ושאלה, לא כי אני לא אוהב את הכדורגל, ולא כי אני מבקר, כי אני רואה מונדיאל, דווקא כי אני רואה מונדיאל ואני אומר לעצמי, יו, איך בא לי שאנחנו נהיה שם. ואיך נבחרות שפעם נתנו להם בראש, הם מקדימות אותנו. מה אנחנו עושים פה לא טוב?
2: היום אנחנו בכדי ל... די, אלי, בוא, אני אומר לך, אתה זורע חול בעיני הציבור ששומע. אתה זורע חול בעיניים של האנשים ששומעים אותנו.
1: זה כמו שאני הולך הייתי שמה וקורסה או שמה.
2: הוא לא נותן, אתה לא נותן לדבר.
1: מה הדרך שלהם לשם ומה הדרך שלהם לשם?
2: תגיד לי,
0: אני בשקט, זה סטרובר מפריע לך.
2: אתה יודע כמה מדינות עולות מתוך אירופה למונדיאל? מכל אירופה. כמה מדינות? 12 מדינות. אנחנו לא בתוך 12 הנבחרות הכי טובות באירופה. כן, לך על זה.
0: אני יכול לקשור שאלה. תגיד, פעם היינו יותר טובים מאיסלנד? כן. פעם היינו יותר טובים מאוסטריה? כן. פעם היינו יותר טובים או לפחות פייר פייט.
2: אז אני אענה לך.
0: אז אני אענה לך.
3: תסביר לו, תגיד לו שאירופה השתנתה בגלל החוק בוסמן הזה שהם יכולים...
2: לא, אבל עזוב את זה רגע. עזוב חוק בוסמן, לא בא לי לענות לו על חוק בוסמן. אתה יודע מה זה טורניר מוקדמות מונדיאל? בטורניר מוקדמות מונדיאל רק מקום ראשון עולה.
1: נכון.
2: סבבה?
1: שני הולך לפלייאוף.
2: עכשיו, כשאתה נכנס לליגה, אני הייתי שם פעמיים. אחד מוקדמות למונדיאל.
1: היינו ביחד.
2: ואחד מוקדמות יורו. עכשיו, במוקדמות מונדיאל, מה לעשות? פורטוגל, יותר טוב ממך, עם רונלד בסיאו. מה לעשות שרוסיה, בסיאה, שקפלו מאמן יותר טובה ממך, אז ישראל גומרת מקום שלישי. אין לך בשיטה, למונדיאל קשה מאוד על גבול הבלתי אפשרי לעלות מאירופה. זה הכל.
0: טוב,
2: עכשיו,
0: אוקיי.
1: לכיוון,
2: רגע, לכיוון היורו, אני משנה עכשיו. מכיוון שכמות הנבחרות שעולות ליורו. לכן, רן בן שמעון וההתאחדות לכדורגל בצדק שמו להם למטרה. היורו הבא
1: ולא את המונדיאל.
2: עולים. זה הכל.
0: אפשר לענות?
2: כן.
3: נו.
0: הייתי ממשיך להצבן אותך גוטי, אבל הבאתי אותך לטמפרטורה הנכונה.
4: אתה יודע למה אתה גורם עכשיו בטמפרטורה הזו? הקוסטה זה לא רק בך, תקשיב. עכשיו כל החברת ויסוצקי הולכת לקרוס מהכמות אש הוא הולך לשתות.
2: מניג'ל, איזה מזל שיש לי אותך.
0: אני חייב לעצור הפסקת שתייה. הפסקת שנייה, טראמפ מכריח אותי הפסקת שתייה. גוטי, הבאנו אותו לטמפרטורה, כמו שצריך. רבע שני, גוטי, מתחיל לשאול.
1: טוב, טוב.
0: הפסקת מים.
2: רבע שני מתחיל עם שטראובר, שיגעת אותי.
5: הספורט וחסות.

0: הרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אנחנו עם ווינר, כל יום ווינר, כל יום מונדיאל, מישל, מה נשמע?
1: בסדר, מאיה, מה שלומך?
0: בסדר, סידרתי לנו ווינר של סוף שבוע.
1: טוב, מאיה, תנסי סדר דברים יותר מעניינים.
0: חכה, הנה, אני מספרת לך, יש לנו כמה משחקים.
1: כמה? שישה?
0: לא, ארבעה, זה מתחיל כזה, וזה הולך ומשתפר, בסדר?
1: טוב.
0: יאללה, בוא נתחיל הערב ב-10, שוויץ, בוסניה, הרצגובינה. זה המחזור הראשון של שלב הבתים שהסתיים כבר בעצם, ועכשיו יש לנו קצת, לא יודעת אם מושג, אבל לפחות אנחנו מבינים פחות או יותר לאן יכולה לנשוב הרוח, למרות שלדעתי נדע אחרי הסיבוב השני, אחרי המחזור השני. אז שוויץ עשתה טקו עם קטר במחזור הקודם, ובוסניה סיימה בטקו עם קנדה, זה בית הטקו עד כה. כלומר, לכולן יש גם נקודה אחת וגם מטבע הדברים הפרש שערים. זהה. 1.5 נותנים לשוויץ.
1: כן.
0: על תיקו 3.75 ולבוסניה 5.40. אני נעלבת בשם הבוסנים על היחס.
1: אז אני אלך לשוויצרים. ואת תמשיך
0: להעלב. לא, להעלב אפשר, זה לא אומר שאני מאמרת 2. חכה, אני רק נעלבתי ואחר כך אני...
1: לא, שתדעי, כמו שאמרתי לשלומי בפינה, אני על קונגו, תיקו עם... מה?
0: אמרת תיקו?
1: כן,
0: מהי? אתה יודע שההורים שלי ואחי פעם היו בקונגו וכמעט הם נאכלו על ידי שבט קניבלים? סיפור אמיתי.
1: כן, כן. גם אני הייתי בליבריה...
0: מי שזה סיפור אמיתי, אני נשבעת לך.
1: גם אני הייתי בליבריה וכמעט נאכלתי, זוכרת שהייתי בליבריה.
0: אני לא זוכרת, אבל אני אומרת לך, בשנות ה-70 הם היו בקונגו.
1: בזמן שסמו אלדור, הנשיא, את זוכרת את הנשיא שבא למגרש בבית וגן, ואחר כך הייתה הפיכה והוא נרצח?
0: לא. לא זוכרת.
1: טוב, את לא רוצה. אז גם אותי כמעט אכלו שני קניבלים בליבריה, אוקיי.
0: אוי, זה אדיר. טוב, אז אתה אומר שוויץ אחת. אני אלך על איקס. בית האיקסים. ממשיכים עם הבית הזה, עם קנדה וקטר באחת, שגם הן כאמור עשו טקו במשחק הראשון. היחסים פה עוד יותר חד משמעיים, לקנדה 1.25 על תיקו 5 ולקטר 9.40.
1: קנדה.
0: כן, אני איתך.
1: יופי.
0: נראה לי שזה הפעם, פה יישבר התיקו בבית.
1: כן.
0: זה קורה הלילה באחת המשחק הזה, אם אתה רוצה לשים שעון או סתם למשוך את הלילה.
1: לא, אני בונה לה שתעירת.
0: אבל אולי נתעורר מוקדם. למרות שמחר יום שישי, ונראית מקסיקו דרום קוריאה, ב-4 לפנות בוקר, מישל.
1: כן, אז אני אשאר ברצף, אני לא טועה.
0: אתה תמשוך.
1: כן, אני אמשוך.
0: טוב, מקסיקו ניצחה במשחק הפתיחה 2-0 את דרום אפריקה, ועם הוליכת הבית בזכות הפרש השערים, דרום קוריאה ניצחה 2-1, אז מסביר את העניין. היא ניצחה את צ'כיה, והיא במקום השני. אז 1.95, אפשר להגיד שזה משחק שאולי יכריע את המניחה.
1: כן, יכריע אחת העולות. כן. כן, אני מקסיקו תנת איך 6 נקודות היא תעלה.
0: כן.
1: דרום קוריאה כנל, ראינו דרום קוריאה, נראתה טוב בה.
0: כן, נבחרת שתמיד קשה לשחק איתה.
1: כן, כן.
0: 1.95 למקסיקו, 3.05 על איקס ו-3.75 לדרום קוריאה, אז צריך לזכור גם את עניין הביתיות כמובן.
1: בדיוק. כן. אני אלך על מקסיקו.
0: גם אני איתך. הולכת על אחת, והמשחק האחרון שלנו בטופס הוא משחק שישוחק בשבת ב-8 בערב, כן. ומפגיש את הולנד ושוודיה, שזה תמיד מעניין.
1: הולנד המאכזב את האולטימטיבית.
0: ושוודיה שאנחנו לא יודעים למה לצפות
1: בדיוק.
0: ממנה.
1: בדיוק.
0: הולנד פגשה את יפן במחזור הראשון ועשתה טקו. זה היה משחק מעניין עם 4 שערים כמו שאנחנו אוהבים במונדיאל, ושוודיה עשתה הנחילה תבוסה לטוניסיה 5-1, היא מוליכה את הבית בבטחה גם מבחינת מאזן השערים שלה. 1.65 על אף כל זאת, מה שנקרא, 1.65 להולנד, 3.60 על איקס ו-4.5 לשוודיה. אני נעלבת בפעם השנייה בטופס, הפעם בשם השוודים.
1: מאיה, יהיה לי קשה לעודד אותך עם כל ה... נעלבת, נהיית רגישה במונדיאל.
0: אני רגישה מאוד.
1: מאוד, כן.
0: מה, בוא נלך על השוודים, מישל.
1: אני לא, אני הולך על טקו.
0: טוב, אני אומרת שוודיה.
1: טוב.
0: מה, מה שיהיה יהיה. מה, הולנד לא נראו טוב.
1: לא, לגמרי לא.
0: יפה, אז אתה אמרת X ואני אמרתי 2, ואת כל זה אנחנו נדע במוצאי שבת. מה עלה בגורלו של הטופס הזה? מישל, תודה רבה.
1: תודה לך, שבת מבורכת.
0: שבת שלום, חוזרים מתוכנית הספורט של ישראל, ערב טוב.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: זה בגלל בפק.
5: קניתי לגוטי ננה ולימון, אבל הוא לא השתמש.
6: נהיה לו לואיזה, לואיזה תן לו.
7: תשמע רגע, עם אלי בן דוד...
8: העברנו שעה
7: נותן לי את הריקושטים האלה
8: בלי שהשתמשתי באורגן פעם אחת.
6: וואי וואי, זה מה שחסר.
7: חכה רגע, יש לנו בשעה שנייה,
5: וגם עוד לא דיברנו על המונדיאל,
7: על המונדיאל, מה שיש לנו בשעה שנייה. עזוב אנגליה ועזוב ארי קיין ועזוב מה קורה,
6: חכה רונלדו,
7: עם נבחרת ברזיל, שהנה אני בא ואני אומר לך, יש לי הרגשה נאמר לו ישחק דקה במונדיאל.
8: גוטי, גוטי איתך 10 מ-10, משהו שם לא נראה טוב.
7: סוף סוף,
5: יאללה דבור רוץ
6: קדימה,
8: דבור רוץ,
6: הנה עורך ומפיק, יצא לאוויר העולם רכוב על קורקינט חשמלי רון יהודית בוסקילה בדיגיטל, עומר אלימלך עריכה ותוכן, מוכר כזן נכחד ב-14 מדינות, תום גל טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון ממתוניה טכנאית, תבדוק מה הולך שם בוסקינה. טכנאי שידור ברדיו אילת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים אליה אליהו. באולפן הוציא ספר מתח בשם קיבלתי קילה בצ'ילה, אלי בבק בן דוד.
8: נכון.
6: פתח בקריירת ביוטי והשיק קרם לחוטמן אלי גוטמן.
8: וואלה, אופה.
6: הוציא אלבום בשם לירן איראן ומצרי טירן לירן שטאובר. ומייצג את נבחרת וייפ ורדה, ליקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשעה הבאה. אז יש לכולנו ערב טוב! גוטי!
7: שבוע טוב!
6: יפה!
8: אוקיי חברים,
9: הספורט וחסות.
10: הגביעה הוא שלה!
11: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
12: חשמלי, היברידי חשמלי.
13: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
17: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
20: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: רהיטים? קודם כל ויסמן.
22: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
23: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
24: אני יודע מה אני הייתי עושה.
25: נותן חנינה?
26: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
1: המכבייה מגיע לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
24: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
25: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס עורך לראשונה תדרוך בנוגע להסכם המתגבש עם איראן, ואומר שתוכנית הגרעין של איראן למעשה הושמדה, וכי 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן עד להגעה להסכם מתחילים באופן רשמי היום. עוד אמר ונס גם על איראן וגם על ישראל כי אין מהן דרישה לוותר על זכותן להגנה עצמית. בנוגע ללבנון הבהיר שעל ישראל לכבד את תהליך השלום כיוון שהוא חיובי עבורה, וכי הנשיא טראמפ היה מתוסכל מכיוון שבכל פעם שהייתה התקרבות לפריצת דרך במגעים, ישראל תקפה בבירות ואזרחים שלא משויכים לחיזבאללה נהרגו. לאחר פרסום מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שכולל סעיף לפיו תופסק כל הפעילות הצבאית של ארצות הברית ובנות בריתה גם בלבנון, ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בטקס חניכת דרך התנ"ך לחשיבות הקשר של ישראל עם ארצות הברית, ובמקביל לכך שצהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: אתגרים נוספים עוד לפנינו, ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל, וחייבים זאת.
0: יותר מ-40 שנה אחרי החטיפה והרצח של החייל משה תמם, זכרו לברכה, המדינה תובעת מהמחבלים שהורשעו בפיגוע החזרים על התגמולים ששולמו למשפחתו וישולמו בעתיד. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: מדינת ישראל הגישה לבית המשפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך של כ2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים מארגון החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשעו בחטיפתו ורציחתו של החייל משה תמם, זכרו לברכה, בשנת 1984. התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון במטרה להשיב לקופת המדינה את התגמולים ששולמו ומשולמים להוריו השכולים של תמם, זכרו לברכה, לצד השלומים עתידיים שבהם תישא המדינה.
0: הערב ב8 במהדורה המרכזית, לקראת החתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שליחת חדשות 12, קרן בצלל בדיווח מיוחד משוויץ. סקר המנדטים של יום חמישי, 4 חודשים עד לבחירות, כיצד משפיע ההסכם על התמיכה בנתניהו, והאם אייזנקוט מצליח לראשונה לעקוף את בנט. הערב ב8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שעה שנייה. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. מונדיאל, חברים, מונדיאל, שיהיה לנו חג, המשך חג שמח לכולנו. גוטי, תן לי את הכותר שלך עד עכשיו על המונדיאל. בואו נתחיל לפלט את האירוע. בעיניי זה מורכב, התחיל צולע, ממשיך בסדר.
2: הכותר שלי הולך לשני כיוונים. כיוון אחד, נבחרת ברזיל, שאני שומע שנאמר שוב פצוע, ולא ישחק במשחק הבא. אני שואל את עצמי, על מה החליטו לוותר על חלוץ כמו ז'ואאו פדרו, החלוץ של צ'לסי שבפרמייר ליג שהבקיע 15 שערי פרמייר ליג וחמישה בישולים.
3: כל זה בשביל אדון ראובן עטר שרצה לראות את נאמר, אתה מבין? זה הוא, אתה מבין, חישף את אנצ'לוטי. הוא המחשף הזה, חישף את אנצ'לוטי, אני אומר לך.
2: ודבר שני, זאת אומרת, אני רואה את קזמירו משחק, ובאמת קזמירו עם כל הכבוד, זה כבר לא זה, זה כבדות, ויש קשר שמשחק בגלת הסריי, והצא לי תוך כדי ליגת האלופות לפרשן את הקבוצה הזאת, קוראים לו גבריאל סרה, קשר, כליל, באמצע. אני לא יכול להבין את ההחלטות, וקטונתי של דון קרלו אנצ'לוטי.
3: זה פוליטיקה יותר חזקה ממנו.
1: אני רוצה להגיד משהו
4: לפי... נעדכן ש-1-0 צ'כיה ממש עכשיו, דקה שישית נגד דרום אפריקה, התחיל בסערה המחזור השני.
1: חבר'ה, אני רק רוצה להגיד לכם שאני, יש לי קבוצה כמו לכולנו, כל אחד מאיתנו ככה לקח כמה חברים ובטח פתח קבוצת תימורים, אז אני גם פתחתי נגד עריות היבשת, כל הכותבים של בובה אלה, אכברי ספורט, כל מיני חברים כזה, יש לנו 8 חבר'ה שם, כולם שם, הקוקוריק של כדורגל. גוטי, איזה מקום אני?
2: ראשון.
1: מקום ראשון. מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עלינו?
3: ומה זה אומר? שתרכזו בכתיבה בבובה וזהו, תגיד לי.
2: יפה מאוד. מי לוקח?
1: אז למה אני אומר את זה, גוטילה? למה אני אומר? כי אני, עם כל זה שאני יורד עליהם בפה ואומר לו צומח דשא, שמתי עליו מלך שערים, ומי לוקח? ברזיל. ותשמע, אני הולך לפול שם, מה זה נפילה על הפרצוף? הם נראים לא טוב, גוטי. מצד שני, בואו רגע נחמיא לאנגליה. מה זה היה?
5: חכה.
1: מה זה היה אנגלים? ג'ו, איזה סילון.
2: אבל אני מסכים עם שטרבר, חכה. בוא, משחק ראשון.
1: רגע, אנחנו מדברים, חבר'ה, השלמנו מחזור.
2: אתה רוצה כאילו לנתח את מה שראינו?
5: שאלת מהות מונדיאל.
1: סיימנו מחזור, גוטי, סיימנו מחזור.
4: אתה יודע מה, אלי, יש לי משהו אחר לעשות איתך. סיימנו מחזור, כל אחד ייתן לך את המאכזבת שלו, את המפתיע שלו. מי יחזב אותו? ומי השחקן שלו?
1: אז אני, בשבילי, הקבוצה שהכי עשתה לי את זה, זה אנגליה. תקשיבו, סילון.
2: אוקיי.
1: נתנה 4-1, הלו, נגד קרואטיה, כן? לא פריירים, זה קבוצה שעשתה גמרים. נכון שהם כבר מזדקנים והם אחרי הסי, בסדר, עדיין נבחרת מפוארת. נראו סילון, ואם לא השוער של הקרואטים, זה נגמר שם בשביעייה. חבר'ה, זה היה נראה משוגע. המאכזבת שלי הגדולה היא ברזיל, כי שוב, יש ציפייה נורא נורא גדולה ממנה, המסורת, ושוב, עדיין הכוכבים שם, זה הלוואי.
2: אני יכול רגע להשכין מילה בקטע של ציפייה? כל הסיפור של הכדורגל זה רף ציפיות. והיום, כל הסיפור של הכדורגל זה רף ציפיות.
1: אני לא אהיה מוחזב מקטר או מאוזבקיסטן.
2: עכשיו תן לי רק לסיים. והיום, בגלל שאמרת על אנגליה, אתה מבין עכשיו, בגלל המשחק הזה, מה עכשיו רף הציפיות של האנגלים?
5: אבל אלי, מה השונה? בשנים שלהם עם סאוטגייט, הם היו נבחרת שהיא הייתה בסדר, אבל הייתה מאוד משעממת.
1: גוטי, יש תחושה של דור, שמה, בלינגרם הזה. וארי קיין, זה חבר'ה שהוכיחו את עצמם בשנה שלנו, זה כוכבי ענק.
4: ואני אגיד לכם משהו, טוחל עשה משהו שונה נגיד מאנצ'לוטי. אנצ'לוטי הלך עם השמות, טוחל הלך עם מי שנתן עבודה, הוא השאיר את פלמר בחוץ, השאיר את פורדן בחוץ, השאיר את טרנט בחוץ, שחקנים שמוכחים באנגליה, ואנצ'לוטי מנגד הלך עם שמות.
1: הם רקדו אתמול, אתה קולט נבחרת שזה הולך עליו שם.
5: נבחרת יוזמת, אלי, נבחרת יוזמת, מגיעה להמון מצבים.
1: ראיתי את בברזיל, שימם לי, לא הבנתי מה אני רואה.
2: אתה יודע ממה אני הכי התלהבתי בריקוד האנגלי?
1: נו.
2: ארי קיין, אני לא צריך שהוא ייתן לי את הגולים שלו בכדי להבין כמה הוא חלוץ גדול. שטראובר, אתה ראית כמה פעמים הוא מגיע? 20 מטר מהשוער שלו, כן, בכדי כן. לקבל שם כדורים. את הכדור. לא, לקבל את הכדור, ומי שם, זה נקרא תבנית התקפה. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, כשאתה אומר תבנית התקפה, למה אתה מתכוון? אז למה שאני מתכוון, ארי קיין מקבל את הכדור, יורד 20 מטר מהשוער שלו, מסתובב, ברגע שיש לו...
3: גוטי, כן? גוטי, תפסיק לגנוב דעת, אוקיי? תבניות יש לאפייה, אוקיי? אל תמציא דברים. תבניות זה לאפייה. די.
2: עכשיו בגללך אני חייב סרטט תבנית התקפה.
5: נכון, תבנית את התבנית, תבנית את התבנית, תבנית לו ואת הסטופקס.
1: הנה הוא מסרטט.
3: אבין, המציא לי דברים, תבנית להתקפה.
5: תוציא לו תלוח.
3: הלו, תבניות עושים לאפייה, גוטי.
2: סיימת?
5: רון, שים באולפן שם לוח עם ה... ג'יטונים הקטנים, מאחורה שיהיה לו תמיד.
2: הנה, ארי קיין.
3: בוא נראה.
2: הנה ארי קיין. הנה תבנית התקפה.
5: בבקשה, תראה לו.
2: הנה תבנית התקפה. תסתכל, ארי קיין, מספר 9 לאן יורד.
3: נו.
2: שטראובר, רואים?
5: רואים.
2: בחיית שטראובר. רואים.
5: ברגע
2: שהוא מקבל את הכדור, שלושה שחקנים טסים קדימה.
5: טסים קדימה.
2: אחד מהם זה בלינגהאם. וזאת תבנית התקפה, זה מה שרוצה מהם תוכל, הוא לא רוצה עכשיו להניע את הכדור עוד פס ועוד פס.
5: שחק ישר קדימה.
2: דוך, הבנת אותי?
1: סילון, משחקים קדימה.
5: יש לך את הכלים אבל, בוא, יש לך את הכלים להיות הסילון הזה.
3: תקשיב טוב, מה שאני רואה פה גוטי, מה שאני רואה פה זה סתם קשקושים על הנייר, אוקיי? יהיה לך חסך בילדות כנראה, ואתה אדום מצייר.
2: זה נכון.
3: ואדוני, מה שאני רואה פה, זה אני רואה עוגה מול העיניים שלי, אני רוצה עוגה. אתה עושה תבנית, תעשה לי עוגה.
2: מבטיח לה בפעם הבאה שתהיה תבנית גם תהיה עוגה.
3: יאללה.
1: אוקיי, אז גוטי, מי המאכזבת שלך ומי המפתיעה או מי שעשתה לך וואו?
2: תשמע, עכשיו לבוא ולהגיד...
4: לא, אחר, רק אחרי מחזור אחד.
1: תגיד, אנחנו אחרי מחזור. אנחנו אחרי מחזור.
3: פר מחזור.
2: מקסיקו עשתה לי את זה במשחק הראשון.
1: באמת?
2: כן.
1: אוקיי.
2: מקסיקו עשתה לי את זה במשחק הראשון, עם כל האביונס שם באצטקה ופשוט זה ריגש.
3: מאוד.
2: ממי התאכזבתי? התאכזבתי מהנבחרות האירופיות. בגדול, חוץ מאנגליה, התאכזבתי מספרד.
1: למה? צרפת לא טוב?
5: ספרד, בלגיה.
2: צרפת, נטור. התאכזבתי מספרד מאוד לשחק נגד קאפ ורדה, ולא להגיע למצב.
1: לא להפקיע.
5: הם לקחו אותם צ'יפס, נו, הם הגיעו למשחק בראש.
2: לא, אתה לא יכול לקחת צ'יפס. אתה לא יכול לקחת צ'יפס, זה ממוניות. עוד פס ועוד פס.
1: זה לא רק צ'יפס.
5: והם הסתפקו עם עצמם.
1: שימו לב, 8 מתוך 48 נבחרות לא כבשו. ספרד, כברדה, דרום אפריקה, אקוודור, פנמה, אלג'יריה, טורקיה והאיטי.
3: בסדר, זה מחזור ראשון.
2: דרך אגב, טורקיה...
4: טורקיה אכזבה מאוד.
2: טורקיה מאכזבת, כי יש לה סגל שחקנים טוב.
3: אגב, אני רוצה להגיד אנקדוטה לגבי אתמול, אני חושב שפשוט אנגליה באו ככה, כי היה מולם יריב שהוא קרואטיה. צורך העניין, אם היית אומר
2: ש... זה דרך אגב נכון.
5: נכון,
3: כי זה לא... אתה בראש. אם הבן מהם כפר, אתה...
4: אבל גם ברזיל פגשה את מרוקו, שהיא גם חזקה.
2: בוא אני רגע, בוא אני אחזק אותך רגע, מיקו. קרואטיה זו נבחרת שיוזמת, זו נבחרת שיוצאת לשחק כדורגל, זה לא נבחרת שמסתגרת.
5: לא בא להסתגר מאחור, אבל לצאת מפוצות.
2: כמו כברדה שבאו ו...
1: אז איך תסביר את ברזיל?
2: לא, ברזיל מאכזבים, עזוב, ברזיל
3: מאכזבים. ברזיל לא טובים כבר גם לפני.
1: אבל אתה יודע משהו, גוטי, אנחנו מצפים מנבחרת כמו ספרד, או אני אתן את הצד השני למה שמיקו אומר. אני אומר שנבחרות כאלה בסקייל הזה, כמו אנגליה, ספרד, אפילו טורקיה, הן נבחרות שצריכות להיות תלויות בעצמן ולייצר קצב משחק של עצמן. ולראיה אנגליה, ולצד ההפוך, ספרד נגד קייפ ורדה.
4: הנה, אותו דבר, גרמניה נתנה 7-1 לקורסאו, שזה לא שונה מקייפ ורדה.
2: עזוב, אני אגיד לך משהו בתור מאמן נבחרת לשעבר. יש מצבים, קודם כל מאמן קבוצה ומאמן נבחרת עולמות שונים. כשאתה מגיע לנבחרת, כשאנחנו אומרים פוליטיקה, שמיקו אומר פוליטיקה, למה הוא מתכוון? נאמר, זה שם?
3: כן.
2: זה הכל. אז זה הסיפור. עכשיו, יש רגעים שמאמן כדורגל מגיע לחדר, הוא כבר לא בא הביתה, כי זה מתכנסים כל הנבחרת, מגיע לחדר, מסתכל במראה ואומר, האם אני הולך עם האמת שלי, או שאני ממשיך עם הפוליטיקה? והיה לי את זה יותר מפעם אחת, ובלי שמות. עזוב, לא צריך שמות. היה לי את זה...
1: אין שם, גוטי.
2: לא צריך. היה לי את זה פעם אחת.
5: אלי, זה בדיוק המקרה של מרטינז עם רונלדו.
2: בדיוק. בדיוק המקרה, מה שאתה אומר, אתה צודק. עכשיו השאלה היא, האם אתה מספיק חזק, מרטינז, שהוא לא, הנה כבר אני אומר לך, שהוא לא,
1: לא קשור לפחד.
5: הוא מפחד ממנו, אלי.
2: שטראבר, הוא הביא אותו. הוא הביא אותו. רונלדו הביא.
5: אין לו לגיטימציה לא להביא אותו.
1: תקשיב, זה אפילו לא פחד.
5: יש דם רע בחדר ההלבשה בפורטוגל, חברים.
2: מה מאמן נבחרת פורטוגל לשעבר? תגיד לי, שמות
3: הסכמי. סנטוס.
2: סנטוס נתן לרונלדו לשבת על הספסל במודיאן הקודם, פתח עם החלוץ של פריז סן ז'רמן, והלך הביתה.
5: בדיוק.
1: אגב, זה אני ראיתי בפורטוגל.
5: אני אקח אתכם למשהו שאני ראיתי ברשתות, זה היה מיד אחרי השער שוויון שהם ספגו, פורטוגל. ראיתי את ההתנהלות של רונלדו, עכשיו אתה יודע, אתה מדבר על אופי של בן אדם ואיכות של בן אדם, ראיתי את ההתנהלות שלו מול השוער שלו, זה היה פשוט מעליב. הוא צעק עליו שם במגרש, והוא העביר עליו ביקורת על המגרש עצמו, עוד לפני שהסתיים המשחק. ואתה רואה את השוער, כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשה?
2: שטראבר, אם הוא עושה לך את זה, אתה עם כל הכבוד לרונלדו, אתה רץ עליו על הראש.
5: ברור, ברור. במגרש, אתה רוצה, תגידי בחדר הלבשה מה שאתה רוצה. לא על המגרש.
1: חבר'ה, לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
5: יש דם רע בחדר הלבשה האלה, זה לא יהיה לך שום מקום.
1: שנייה, רגע, שנייה. בוא נעשה סדר. רונלדו צועק על כולם, והאיש הזה הוא כזה ווינר, וכזה הניח את פורטוגל, לא את
5: הנבחרת
1: נו סבבה, אז אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אז מי שצעק והצעקה הזאת הביאה לקחת את היורו ודחפה את כולם למצוינות, הוא גם צועק שהם מפסידים, הכל בסדר.
3: נכון,
1: חבר'ה,
3: הוא הקפטן.
1: האיש הזה לקח את פורטוגל, את
2: נכון.
1: המדינה, הניח אותה על המפה.
2: הכל
1: אז
2: נכון.
1: אז הוא צעק על השוער.
2: אז אני בא ואני אומר לך.
1: הוא לא התחיל לצעוק עכשיו, הוא צעק על הקריירה שלו.
2: הכל נכון.
3: על המגרש, טראבר, אני ראיתי, אני אספר סיפור.
1: צעק על המגרש, זה לא נכון.
3: אני לא אגיד על מי, אבל אני זוכר את אלי יוחנה בתור שחקן. מישהו בהגנה עשה שם איזה פלטה. עד איזה צרות אלי אוחנה הוריד עליו?
2: בסדר.
3: מה לעשות?
4: אלי, אני אגיד לך משהו, אלי, אני אגיד לך משהו. כמו שהוא צרח עליו על השאלה.
1: תן לי את הפעם הכי שצרחת על מגן שלך בלם במגרש מול המצלמות, תן לי. תן לי שלושה מקרים, לא אחד, שלושה.
5: אני בחיים לא צרחתי על זקן במגרש.
1: מה, לא השתוללת?
4: לא, הוא צוחק, נראה לך שלא.
1: הוא
4: כל מחזור היה משתולל. אלי, אני אגיד לך משהו, כמו שאמרת?
1: אני תופס מהאנשים כאלה, אתה יודע למה? כי הוא לא מעליב, הוא לא עולב באנשים, הוא דוחק את הנבחרת שלו למציאות.
3: קדימה, נכון.
5: יש לי שאלה אבל אחרת, האם שהוא נכשל, הוא גם לוקח את האחריות על עצמו?
4: אם השוער הזה היה לוקח פנדל, הראשון שהיה רץ לחבק אותו היה רונלדו, כמו שהוא עשה טעות, הוא הראשון שבא אליו בטענות.
5: כשאתם ראיתם את רונלדו על המגרש, אתם ראיתם אחד שלוקח אחריות? אני ראיתי אחד,
1: אני ראיתי כוכב
5: שדואג לעצמו.
1: שכואב לו, לא נכון, זה לא נכון. תשמע, אני
5: מעניין שאני בדעת רבים,
1: אופרה בנגד ירדנה, בקרב אופרה ירדנה, אני מסי. אני בצד שאוהבים את מסי, אני חושב שמסי יותר גדול, אבל
2: אני לא אוהב את ההשוואה הזאת.
1: רגע, לא,
5: אתה יודע מה, אתה אומר לי בארץ, אני ראיתי רעיון של תירי אנרי, אחרי המשחק הזה.
2: באמת.
5: ותירי אנרי אמר דבר אחד, זה כל ההבדל בינו לבין מסי.
1: שטרי אנרי יעשה קריירה כמו של רונלדו, אז אני אשמע אותו מנתח, מפיל ביקורת. תשמע, אני רוצה להגיד משהו, זה לא פייר מה שקורה פה, אני רואה את כל
2: המנים שעושים ברונלדו. מסכים איתך,
1: די, חבר'ה, הבן אדם כוכב של פעם במאה שנה, ואני לא מחסידי רונלדו, הנה, אני שם על השולחן, אבל הוא כוכב, אז פתאום אומרים, רגע, הוא צועק, וטרי אנרי אומר, רגע, הוא לקח, הלו, זה קריש, הוא רואה כדור, הוא מכניס לשער,
5: בוא
2: נספר לך משהו מניסיון אישי.
1: לא יכול להיות בטוח, אבל השמחה לעת של כולם, ופתאום טרי אנרי מתחיל לדבר, הלו, טרי אנרי, הביא גביע לנבחרת צרפת, התשובה היא לא, רונלדו הביא לפורטוגל, כן,
2: בוא אני אספר לך משהו מניסיון אישי, נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת פורטוגל במשחק החוץ בליסבון, זה היה באצטדיון של ספורטינג, ועכשיו הנבחרת שלנו עולה אחרי הנבחרת שלהם לאימון המסכם. הסתיים האימון שלהם, כולם כבר בחדר הלבשה, שטראובר כבר עם המקלחות, עם זה. אני עולה למגרש, בכדי להכין את המגרש עם הקונוסים וכל היוצא בזה. פתאום אני רואה בצד אחד השחקנים באדום, כאילו, ומחזיק, המאמן כושר מחזיק לו את הרגליים, ושרי בטן, וזה לא מתקרב, ואני רואה קריסטיאנו רונלדו, ושתבינו שקריסטיאנו רונלדו, כמה שיוצרים לו שם של מפלצת, הוא גבר שבגברים.
5: לא, לא אמרתי שלא.
2: והוא, עכשיו, הוא אומר לי, סורי, כאילו נותן להבין, הוא ממשיך עוד כמה דקות, אמרתי לו,
5: כן, כסור, אני נשאר על המגרש.
2: אמרתי לו, כן, סליחה, שנשארתי על המגרש, כי זה הדקות של נבחרת ישראל, take your time, ירדתי אחרי שהכנתי את מגרש האימונים, הוא ירד להתקלח, ופתאום הוא יצא לכיוון הרכב, והיה שם איזשהו ילד בוכה, שפספס אותו, כי הוא לא נתן לו חתימה. הוא חזר, נתן לו את החתימה, ומבחינתי,
5: אנחנו לא מדברים על זה, אלי.
2: הבנתי מי זה קריסטיאנו רונלדו, הבן אדם.
1: אבל יש לזה קשר, לירן.
5: אני לא לוקח לו את זה. אני הולך לכיוון אחר.
1: אני מסתכל, כולם צועקים, כולם אומרים, הוא צעק על השוער שלו. אני מסתכל כמה עצוב לו, וכמה הוא לוקח קשה שהנבחרת לא מצליחה.
3: וגם...
1: שמה, הוא העלה את פורטוגל, והעלה את קרנה, זה אין דברים כאלה. שמה,
5: אני לא אומר שלא, עוד פעם, אני לא לוקח לו את כל מה שיש לו, ויש לו מפה...
1: אי אפשר להושיב אותו על הספסל.
2: ובוא נמתין למשחק הבא של נבחרת פורטוגל.
1: הלו, בדיוק, זהו, זה מה שרציתי להגיד. האיש הזה, בסוף, בוא, הוא יכול... פתאום הוא יעשה פה מה שנקרא איפון.
2: בוא נמתין, אבל דרך אגב.
5: זה ייתן לנו יותר עניין.
2: נכון, אבל דרך אגב.
1: חבר'ה, אני עוצר אותנו כי המאסטרו של האירוע, נדב יעקובי איתנו, שלום לך.
3: חשבתי אני.
1: לא, מוטלה, נדב אתה איתנו?
6: אני איתכם לגמרי.
2: נדב יעקובי האגדי.
6: מה קורה?
3: נדב. תמסור דש לעמיחי, אני בדרך אליו.
5: אוי ואבוי.
1: נדב, תעשה לנו רגע סיכום פה. אנחנו בסיכום מחזור ראשון. תן לנו את הוואו שלך, את המאכזבת. תן לנו קצת מה...
5: לא, שייתן לי את הדעה על רונלדו, אני רוצה לשמוע.
1: וגם את רונלדו, יאללה, תשלים. מה אתה חושב על כל סגת רונלדו?
6: נגיע לרונלדו עוד מעט. תראו, אני חושב שאם אנחנו... שוב, מחזור ראשון זה לא אומר כלום, כי אתם יודעים, גרמניה, עם כל הכבוד, נתנה שביעה, אבל זה היה נגיד קרואסאו, אז מה זה אומר לגבי המשך? אני לא יודע.
1: מה זה אומר הספרד שלא נתנה על ורדה?
6: לא, בסדר, אין בעיה. דרך אגב, ספרד ב-2010 התחילה את המונדיאל עם הפסד לשווייץ, וסיימה עם זכייה.
1: קנה לארגנטינה נגד ערב הסעודית. לא, אנחנו מדברים רק על המחזור הזה.
2: נדב, אתה יודע מה הכי יפה במשפט האחרון? שאתה לא מתקן, אתה מקבל את ורדה. זה יפה.
6: מה? עוד פעם?
2: אתה מקבל את ורדה במקום כיף ורדה, וזה בשבילי...
1: אבל נדב מכיר אותי שנים, הוא יודע שוורדה זה ורדה.
2: בדיוק.
1: המאכזבת שלך עד עכשיו, במחזור הראשון, גם אם היא תיקח אליפות, תן לי את האכזבה שלך.
6: במחזור הראשון אני חושב שספרד, כל הכבוד,
1: נותנת פייט לברזיל?
6: לא מבקיעה. כן, אני חושב שכן, כי ברזיל שחקן נגד מרוקו, מרוקו נבחרת חזקה. יש הבדל, ולכן אני אומר, זה נורא חשוב נגד מי היה המשחק. זה לא, ברזיל איכזבה, אבל בגלל, אני מעריך שנגד מרוקו זה הרבה נבחרות תתקשו. אז לכן צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, והניסיון שלנו מלמד, איטליה ב-82 לא ניצחה אף משחק בשלב הבתים.
3: נכון, שלוש תקו.
2: נדב, איך לוקחים את האנגליה אחרי הצוגה של אתמול? ברבון מוגבל, או שלוקחים אותה...
6: לא.
2: ברצינות עד הסוף.
6: בשיא הרצינות, כי שוב, בגלל שזה היה נגד קרואטיה.
2: נכון.
1: קרואטיה, והם נראו פנטסטי.
6: כן, וקרואטיה, מחצית ראשונה, נראו טוב, חזרו פעמיים, אבל אנגליה, יש להם, מעבר לזה שהחלק ההתקפי מאוד חזק, הם מחליפים, רשפורד נכנס, הוא השחקן של ברצלונה, אני לא יודע איפה יהיה בעונה הבאה, אבל לא משנה.
5: עולה מהספסל.
6: נכנס, מחליף, ומבקיע גול, ויש להם עוצמות בספסל.
1: אני רוצה לשאול, יש תחושה נדב על אנגליה שהם מאומנים.
2: אלי, אני רוצה לשאול שאלה רגע. נדב, היית שם בקטר במונדיאל האחרון, אתה שידרת אותם, וראית אותם אתמול, מה? תן לנו את ההבדל בתחושות שלך מקרוב.
6: של אנגליה?
2: כן.
6: מישהו אמר שם, לא שמתי לב מי אמר, נבחרת שמאומנת, היא הרבה יותר מאומנת מהנבחרת הקודמת.
1: הגולם אמר.
6: בסדר, זה נכון, אתה רואה את זה, דרך אגב, גם היה פה משהו מאוד מעניין מבחינתו של תומס טוחל, שהוא אמר את זה, והוא גם עשה את זה בבחירה שלו של השחקנים, הוא לא בחר את השחקנים הכי טובים, הוא בחר את השחקנים הכי מתאימים. זאת אומרת, הוא בחר שחקנים שלפי דעתו לא מתאימים לטורניר של חודש.
2: רגע, אבל בוא נעשה סדר, בדיוק מתאימים למה נדב?
6: מתאימים גם לשיטת המשחק שלו, ומתאימים גם לאווירה קבוצתית, לא בעייתיים, לא כאלה שהם אף למעלה, לא סופר סטארים.
1: אפרופון שלא תיבי נאמר.
6: יכול להיות.
2: איזה יכול להיות, נדב, איזה יכול להיות? מי מוותר על ז'ואו פדרו ושם את נאמר שאני לא רואה אותו משחק במונדיאל הזה, בחיית רבק, נדב.
6: כן, אבל נכון, אבל... אתה צריך לזכור, גוטמן, שאתה חי במדינה כמו ברזיל, ואתה לא יכול להתעלם מכל מה שקורה במדינה, אתה לא יכול.
3: נכון, פוליטיקה זה מה ש...
6: אם הוא היה משאיר אותו בחוץ, הוא מקבל כזה...
3: הפוליטיקה הזאת מחסלת את ברזיל כבר יותר מעשור, לדעתי.
6: אולי, אולי, לא יודע. לא, אני חושב, דרך אגב, אם כבר מדברים על ברזיל, אני לא הצלחתי להבין למה הוא לא הכניס את אנדריק במהלך המחצית השנייה.
3: נכון, נכון, אנדריק.
6: היית צריך חלוץ, והוא חלוץ בכושר מדהים, והוא נראה טוב גם במשחקי ההכנה, הוא אפילו לא הכניס אותו.
2: תגיד, יש מצב שגבריאל סארה לא בסגל?
6: שידרנו אותו
2: במדי גלת הסריי, בואלה איזה שחקן, ועם כל הכבוד לקזמירו, אני רואה את הכבדות במרכז שדה שלו.
6: נכון, נכון, נכון, ולכן הוא גם החליף אותו במחצית.
1: מי המפתיע שלך?
6: נבחרת ברזיל, נבחרת לא מספיק טובה, אבל אני חושב שהיא כן יכולה להתחבר. זה נורא תלוי, תראה, יש לה המשחק הבא נגד האיטי. אוקיי, זה לא... האם הם ינצחו ויעשו תצוגה ויעשו איזה 3-4, פתאום...
1: אז הכל יתחבר שם.
6: גם לא יתחבר. בדיוק.
1: ויתחיל הריקוד, הכל בסדר.
6: אולי,
1: נדב, מי המפתיע שלך? מי הנבחרת שאמרת, וואו, אוקיי.
6: תראה. קודם כל, אני מאוד, מאוד התרשמתי מסנגל, אמנם הם הפסידו לצרפת 3-1, יש להם פה בית קשה, בית מוות, אבל סנגל נבחרת מאוד מאוד חזקה. שוב, אני מציין אותם כנבחרת שאני מאוד מאוד רוצה לראות אותם בשלבים הבאים. כמובן, קאבו ורד הפתיעו לעשות 0-0 מול ספרד, זה מדהים, אבל זה בעיקר בגלל הגנה מאוד חזקה. אוסטרליה, שימו לב לאוסטרליה, הם לא פריירים בכלל. וטורקיה הפסידו, ניצחו את טורקיה, וארצות הברית, שידרתי את המשחק
1: של ארצות הברית, נכון, נכון,
6: ארצות הברית, מזלזלים להם, לא לוקחים אותם
1: ברצינות. לא, מעולים, מעולים.
6: נבחרת אדירה.
2: יצא לנו לשבת לדבר יותר מפעם אחת בערוץ הספורט, וסיפרת לי על המונדיאל בקטר, ואמרת לי שבאמת זה היה וואו אחד גדול, בפרט שזה היה, אתה יודע, מקובץ בתוך מדינה בסדר גודל די מצומצם, וכאן זה יוץ', כאן זה ענק, כאן זה גדול, וזה מחולק. מה מבחינתך, איך אתה רואה את זה?
6: אני אגיד לכם את האמת, אני כרגע בלוס אנג'לס. אם אני אגיד לכם שבעיר מרגישים את המונדיאל, אז אני אשקר. לא מרגישים. העיר ממשיכה כרגיל. איפה מורגש? במתחם, במתחם של האצטדיון. אתה מגיע לאצטדיון, שמה, או בפנזון, שם טירוף. אבל זה מתחם קטן בתוך העיר.
1: אני כרגע בפריז, ביום שהנבחרת שיחקה, אין עיר. כולם בחוץ, כולם בטירוף, כולם בעת, יש איזו תחושה.
2: זה לא ארצות הברית, יש הבדל.
1: נכון, נכון, נכון.
6: זה לא קורה. נכון. ארגנטינה, אתה יודע מה הלך אתמול בקולומביה, אתה יודע מה הלך
1: אתמול. אתה חושב שזה משפיע על הרמה, נדב?
6: מה?
1: שאם עם מונדיאל, אני ככה מנסה לחדד את השאלה של אלי, לעלות. מונדיאלים ביבשת אירופה שונים, או אפילו בדרום אמריקה שונים במקומות כמו
5: אסיה. זה החיבור לכדורגל,
1: או ארצות הברית. גם האווירה, כן.
6: קודם כל, אין שאלה, זה ברור. מצד שני, יש פה גם עניין כלכלי. מבחינה כלכלית, פיפה עשתה פה את המהלך הכי חכם. שוב, אני אגיד בעד, נגד, זה לא משנה. הם עושים פה כסף שהם לא יכולים לעשות בשום מקום אחר.
1: זה משפיע על הרמה, זה משפיע על הרמה. נגיד, אני לא יכול עם ההפסקות מים האלה.
6: אתה לא יכול, אבל תתרגל.
5: יש נבחרות שזה עוזר להם בפסק זמן הזה.
2: תגיד, אורגינל עכשיו, עד לרגע זה, שלב ראשון, המונדיאל בקטר, טוב יותר, איכותי יותר?
1: בטח, אין שאלה.
6: לא, אני אגיד לכם שאני זוכר בדיוק מה היה במחזור הראשון בקטר, היה שם משחק אקוואדור קטר שהיה זוועה, והיו כל מיני דברים.
3: והייתה הפתעה, ערב הסעודית ניצחה את ארגנטינה.
5: זה תמיד ככה, בדיוק. זה סיבוב ראשון בדרך כלל.
3: ערב הסעודית ניצחה
2: את ארגנטינה. תגיד, לקראת הסוף.
5: רוב השחקנים מגיעים אחרי עונות עמוקות מאוד, ולוקח להם זמן להיכנס.
6: 32 היו, עכשיו 48.
1: חבר'ה, יש עוד 16... קבוצות, בדיוק. וזה משמעותי, ויש פה נבחרות, לא נעים.
3: אני כבר לא זוכר תוצאות שהיו מרוב נבחרות.
1: שאנחנו היינו נותנים להם בראש, לא נעים להגיד.
6: שתבינו, שתבינו שרק עכשיו ממש שיש משחק הרגע שאני רואה אותו, של צ'כיה דרום אפריקה, זה בעצם ההתחלה של המחזור השני, אנחנו פה כבר שבוע, רק התחילו מחזור שני של שלב בתים, ועוד יש לנו שמינית ורבע.
2: יש לנו הדרך עד הסוף, ובסוף בקטר זה היה נדב יעקובי, ארגנטינה אלופת עולם.
1: חבר'ה, נדב, מחבקים אותך מלא, למה הפרלה פה יושבת לי על הראש, חייבים לצאת להתפרנוסה. תעשה חיים ירוקים מכינה, אנחנו אוהבים מלא. חבר'ה, המסעיות פה למטה, אני עוצר לפתוח להם, להתראות בינתיים.
5: יאללה.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנא סעו בדרכים עוקפות.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, ועכשיו, חברים, שימו לב, אני מזמין את פרלה שלנו להוביל את פינתנו מבזק מונדיאל, בבקשה.
5: ועכשיו
6: מבזק מונדיאל.
5: כל התוצאות,
6: כל המשחקים
5: וכל מה שחייבים לדעת
6: בחסות
7: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת.
8: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
9: אוקיי, חברים, יש לנו מבזק מונדיאל, המשחקים של אתמול והלילה. רונלדו ופורטוגל יחזבו בעיקר אותי וגם את אומה שלמה, 1-1 מול קונגו. רונלדו לא היה נראה טוב, גם חבריו לנבחרת חייב לומר, גם ברונו וויטיניה וכל שאר הכוכבים שציפינו מהם להרבה הרבה יותר, לא התעלו. אנגליה התפוצצה עם 4-2 על קרואטיה בתצוגה אדירה, ארי קיין, בלינגהאם, ראשפורד עם שער אדיר, וגם צריך מילה טובה לליבקוביץ' ולקרואטים שכפשו שערים יפים.
4: רוצים עוד איזה נתון קטנטן על פורטוגל, נבש, שהוא הפורטוגלי השלישי הכי צעיר לכבוש, אחרי רונלדו, ורמוש, שלושתם בני 21 שהם כבשו, יפה, נכנס לאיזה
9: וקולומביה חמודה. ניצחה 3-1 לפנות בוקר את אוזבקיסטן, והולכת להיות יריבה קשה מאוד, תזכרו את זה להרבה קבוצות גדולות.
10: במשחק לא טוב.
9: כן, היו נראים מעולה, וזה הסגיר שלנו עכשיו למבזק המונדיאל.
4: יפה, יפה, יפה.
6: מבזק מונדיאל, בחסות
7: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת.
8: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
9: ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם לנושא שגוטי ואני דנו עליו בחוץ, וגוטי יש לו את דבריו לומר עליו, על ההגרלות של הישראליות שלנו באירופה.
11: אופה, זה ברור.
4: גוטי, בבקשה אדוני, בבקשה.
11: קודם כל אני אתחיל...
4: האם אנחנו נוסעים אירופה השנה?
11: קודם כל אני אתחיל מפאת כבודו של מר לירן שטראובר עם מכבי תל אביב, שאמורה, עשויה וחייבת לעבור או את שריף טירספול או את אלומיני מסלובניה.
10: כמו מבחינת... שזה נראה עכשיו, מקווה שיהיה שחקנים כדי לעבור.
11: כן, אותו. אבל שטראובר, גם עם השחקנים שיש בלי מאמן, אלה שתי קבוצות, זה הגרלה בהזמנה. תסכים איתי.
4: לא. גוטי,
11: מה?
4: לא.
11: שריף טירספול?
4: קודם כל, קבוצה שקוראים לה שריף טירספול,
11: נכון. הייתה בליגת אלופות, אבל זה כבר לא אותה שריף.
4: רגע. עכשיו אני רוצה רק
10: להגיד. גם לא אותה מכבי.
4: מדובר על קבוצה ישראלית. אחד, שתיים, לצערנו, יושב פה תומר לוי אתמול, ואומר, הסיכוי שישחקו השנה, יחזרו לשחק, הוא נמוך ביותר.
10: לא, הם משחקים בבקו
11: בגיאורגיה. לא, לא ישחקו בארץ.
10: מכבי משחקים בגיאורגיה.
11: לא, לא ישחקו בארץ, נגמר.
4: אגב, אני לא מבין את האירוע הזה שאנחנו מקבלים את זה ככה, אבל בואו, זה לא רק תלוי בנו.
11: הפועל תל אביב, בואו נעבור. הפועל תל אביב נגד...
4: אנחנו, אני לא מסכים עם גוטי פה שאנחנו בהזמנה.
11: יאללה, סבבה.
4: אני זוכר שדיברו גם על פאפוס ככה, בסדר, נו.
11: הפועל תל אביב נגד לודו גורץ, חתיכת משחק קשה.
4: משחק קשה מאוד.
11: אמת?
10: אלה מסתרים עם לודו גורץ האלה?
12: גם בתר קשה.
11: בתר ירושלים משחק קשה נגד אייק לרנקה, אבל, כאחד שטיפ טיפה עוקב אחרי הכדורגל הקפריסאי, אני בא ואני אומר לך ומכיר, אייק לרנקה זה לא מה שהיה בימים שג'ורדי היה מנהל ספורטיבי שלהם, וכמו שאני קולט, האצטדיון הוא אצטדיון בומבוניר החדש בלרנקה, כמו שאני קולט אוהדי ביתר, תהיה שם אווירה ביתית. במשחק החוץ.
4: אוקיי. יפה, מה עוד? חבר'ה, מה עוד?
11: זהו, יש לנו בר שבע, לא דיברנו על אלופת המדינה.
4: בואו לפנו.
11: היא תשחק בין המנצחת של אלופת איסלנד

0: אמר לי בן דוד, לבין גיור. גיור היא אלופת הונגריה.
1: גם לא פריירת.
2: שזה המנהל המקצועי שלה, הוא המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
0: אמת.
1: נכון. בוא.
0: הוא זה שעזב את... כן.
1: הגעלה קשה, למרות שבאר שבע מגיעים מדורגים, נכון? אם אינני טועה.
0: כרגע כן, אבל השלב השני לא. וגם כשאתה מגיע מדורג, אתה מקבל הגרלה לא פשוטה, משום שאלופת הונגריה לא פיירת, וגם לא אלופת
2: איסלנד. אלי, אני רוצה להתקיל אותך בקשר לבאר שבע בשתי שאלות.
3: אוקיי.
2: מה אתה עושה עם אנדר לופז ועם מיגל ויטור? כרגע אנדר לופז מתאמן לבד, לא מתאמן עם הקבוצה.
0: אלדר לופז אני משחרר, משום שאני חושב שהוא צריך, באר שבע חייבת מגן שמאלי יותר אינטנסיבי, צעיר יותר, חזק, רענן.
2: וגם בגלל שהמיסוי עליו עכשיו הוא כמו של ישראלי.
0: נכון, והמיסוי עליו הוא מיסוי של ישראלים בגלל כמות השנים שהוא כבר זה. אני, אבל כבוד, גביע, כבוד, משחק, מגיע, הכל בסדר, מגיע לו את כל הכבוד, אני משחרר אותו ואני מביא מגן שמאלי.
2: מיגל ויטור?
0: מיגל ויטור, סמל בפועל באר שבע. מיגל ויטור הוא מעבר לשחקן. עכשיו, אני לא פוסל עוד דבר, שאתה אומר. אני לא פוסל שמיגל ויטור בהמשך הדרך עובר להיות מאמן בפועל באר שבע. תפקיד מקצועי, יכול להיות עוזר מאמן, ובשלב המהיר מאוד מאמן. ככה אני רואה.
1: מיגל ויטור לא השתתף הרבה שנה שעברה, נכון שהפוטו פיניש היה מתוק מדבש, עם שער.
2: ואולי הם רוצה מזה, אלי. אולי הם רוצה מזה.
0: נכון.
1: בסדר, בסדר.
2: אבל הוא התנהג כמו ג'נטלמן.
1: לא, הכל בסדר, הוא ג'נטלמן, אחלה גבר, וקיבל ככה סוכריה, שער בסוף, וכל התפרצות הרגשות שיצאו שם. ובגלל שהוא היה מרוצה, אני שואל את עצמי, ואולי גם הוא צריך לשאול את עצמו, אם הוא צריך להמשיך, בואו, כבר לא ילד, הפועל באר שבע של קוז'וך להערכתי,
0: רגע, רגע, אבל אתה הולך, אחי, בוא, בלוריאן עזב, בלוריאן עזב,
2: עזב,
0: דיופ, עם כל הכבוד, זה לא עכשיו,
1: אז אתה משאיר בית אבות גאולה?
0: לא משאיר, אני בטוח שבפועל באר שבע עובדים,
1: מה לעשות? עובדים, עובדים זה בטוח,
0: חזק במערך הסקאוטינג להביא בלם, אבל כרגע, אני לא משחרר מיגל ויטור.
1: אתה אומר מגן, בין 36 לופש,
2: אני גם לא משחרר אותו בשביל חדר הלבשה.
1: וגם בלם, הוא לא ילד. מה זאת אומרת חדר הלבשה?
2: אני לא משחרר אותו גם בבחינת המרקם בחדר הלבשה.
1: תגידו מה, אתם צריכים בייביסיטר.
2: זה לא חשוב, אלי, אתה
0: יודע מה אני אוהב אצלך? אתה יודע מה אני אוהב אצלך? כבר עכשיו הנה מתחילה הרבה דברים, אבל הקוסטה כמה שהוא התקרר, עכשיו רותח
2: אותך.
0: אתה יודע מה אני אוהב אצלך? אצל קריסטיאנו רונלדו, ששטראובר אומר לך מה שאתה אומר, אתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, הוא מעבר לזה, הוא הביא את פורטוגל, הוא שם אותה על המפה, והוא זה. כשאני מדבר איתך על מיגל ויטור, שהוא סמל בפועל באר שבע, אז אתה אומר לי, הוא בית אבות, בחיית רבק, אז תחליט.
2: גוטי,
1: אני אומר לך, אבל אני לא אענה לך עכשיו, כי פרלו רושמת לי שצריכים לצאת לפרסמות.
0: עכשיו עזור אותי מהפרסמות, אני משתענה לי.
1: אני חייב, אני חייב לצאת.
3: אני רציתי לדבר.
1: רגע, שנייה, מוטל, שנייה, באמת, יושבים לי על הראש, יש לנו פה, איך מה שנקרא, פקק נוראי למטה.
3: אני חכו עם הפרסומות שם.
1: פרסומות ויוצאים, קדימה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלה!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים...

0: בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
3: מזל טוב, מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל, חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קבע משחקים בשלב הבתים.
9: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרלה מדלגת.
4: כן, אני מדלג לפעמים.
3: פרלה, זמננו קצר, יש לי עוד איזה, יש לי לפחות, לפחות דלי של תרותח לשפוך על גוטי היום.
4: וואי, וואי, תסיים ותיתן לי להתחיל. יאללה, נפתח את הפינה השנייה עם סקוטלנד שתפגוש את מרוקו. סקוטלנד ניצחה 1-0 במשחק הראשון את האיטי, מרוקו עשתה תיקו אחת עם ברזיל, סקוטלנד 4-60, תיקו 3-35, מרוקו 1-70.
5: מרוקו.
3: אני אומר תיקו, אני הולך על מרוקו, שם תיקו.
6: אני הולך על החצי השני שלי מרוקאי עד הסוף.
4: יופי. יאללה, משחק שני, טורקיה נגד פרגוואי. הטורקים נותרו בהלם מהמשחק הראשון, הפסידו 2-0 לאוסטרליה, והם חייבים ניצחון כדי להיות תלויים בעצמם במחזור הסיום. פרגוואי הפסידה 4-1 לארצות הברית, במשחק לא טוב. טורקיה 1-90, תיקו 3-15, פרגוואי 3-70.
5: טורקיש.
3: פרגוואי.
4: וואה.
6: אני אומר...
3: פרגוואי, טורקיה לא באירוע.
6: אני אומר טקו, פרגוואי נותנים
4: רביעה. אם הם מפסידים גם לפרגוואי, איסטנבול עולה באש באותו ערב.
5: גם למטה כבר מהפלשתי כאלה, אה?
7: טקו ואורוגוואי מנצחים בפנדל.
6: זה מדם.
5: שמעת מה הוא אמר? אני אומר טקו ופרגוואי נותנים להם רביעה.
7: לא, טקו ואורוגוואי מנצחים בפנדל.
3: מיקו, אתה לא יכול לקחת לי את זה.
5: לא, גמרנו.
4: מי אמר, ורדה?
5: יכול לשים להם אורגן שכאילו...
3: ורדה. אני אשים את האורגן.
5: לא, רגע, אחי, אורגן של מיוט, כאילו ש...
4: רגע, גוטי, מי אמר, ורדה?
3: רק ורדה.
5: מהיום, על מה שאמרת לנדב יעקבי, ורדה, מהיום זה אתה ורדה. במקום להגיד, כוורדה, אמרת ורדה, זה נגמר.
4: יאללה, משחק שלישי.
3: יאללה, תקראו לי ורדה.
4: יאללה, משחק שלישי, הולנד תפגוש את שוודיה, הולנד עשתה תיקו 2 מיפן, שוודיה התפוצצה עם 5-1 על טוניסיה, ההולנדים יודעים שהפסד יכול לסבך אותם, יפגשו את גיוקרש ואת החבורה, הולנד 1.65.
3: אגב, נראו
4: טוב הולנד, חבר'ה. נכון. תיקו 3.60, שוודיה 4.5.
5: הולנד.
6: הולנד.
3: נראו טוב, נכון, מה הם עשו? 2-2, נכון?
5: כן,
6: 2-2 יפן.
3: אבל הם היו נראו נהדר.
6: אמת. לציון סוזוקי.
3: נתנו שם
4: עם ציון. לציון סוזוקי נשמע כמו שם של מוסך בקריות.
6: כן, מוסך ציון סוזוקי.
4: ונסיים עם המשחק האחרון, הפינה השנייה, גרמניה נגד חוף השנהב, הגרמנים התפוצצו עם 7-1 על קורסאו, חוף השנהב ניצחה 1-0 קטן את אקוודור, לגרמנים לא יהיה קל כמו מול קורסאו, אבל הם חייבים לנצח. גרמניה 1.5, תיקו 4 וחוף השנהב יחס 5.
5: גרמניה לא יותר משתי גולים.
7: נכון.
4: גם אני חושב
6: ככה. ביי, שף.
3: אז אוקיי, אז הנה. אגב, לכל מי שמאזין לנו, רק שתדעו, הנה אני אומר את זה פה, הנה ורדה אומרת פה בשידור, גוטי הפסיד לוורדה ארוחה, עד היום לא הכיל אותה.
7: אופה.
6: אופה.
3: ורדה מחכה.
6: טובר. מובטח גם לנו.
3: אז ורדה, תראו מה היא עושה. היא מסכנת את הארוחה שגודי לא שילם לה, ואומר שגרמניה מעלה מעל שני שערים, ואם ורדה מנצחת פה, היא תשב בבית, תבכה, למה גם על זה גוטי לא ישלם, חבר.
7: אז
4: רגע, אנחנו צריכים סגיר לפינת ווינר ונמשיך עם ורדה.
8: לא תשלח.
9: איך תיקח?
7: יא, גמרת אותי עכשיו, רגע.
6: תראו את הפנים של גוטמן, זה...
5: יא, אפשר.
7: אתה משווה, מעלה, מגדיל, וואי, וואי, וואי.
5: שמע רגע, הוא...
3: לירן, הבן אדם חייב לי ארוחה כבר חודשים.
6: הוא הבטח גם לטכנאים.
5: תגיד, תגיד, קודם כל חייב לנו, לא לך.
3: לא התערבת איתי, התערבתי איתי, אדוני.
6: אבל אנחנו היינו בתוך התמונה.
7: יש זמנת שבת, יש זמנת שבת, בסדר.
5: לא יכול עליך.
7: ערסת לו את כל הסוף שבוע לגוטמן עכשיו.
5: די, נו, אין אפשר עכשיו, עוד מעט זה, ודאי, גמר.
7: ערסת לו את הסוף שבוע.
5: בוא, ורדה ניצחת.
3: ורדה התשת אותי. ורדה, את כמו אמא שלך.
7: קח אותו לאכול פיתה עם שוארמה, שחרר אותו כבר מזה, נו.
3: טוב, חבר'ה. איזה כיף היום. רוצים עוד איזה נתון קטנטנצ'יק?
6: רוץ.
3: סתם, משהו לא קשור, אפרופו לירן שלנו פה.
7: כל מה שאתה אומר הוא קשור באמת.
3: לא, לא, לא, אבל לירן, אתה שידרת אוזבקיסטן. שידרת אוזבקיסטן, נכון?
7: כן.
3: פאביו קנברו, המאמן, נכון? הוא השחקן הרביעי בלבד בהיסטוריה שדחה גם בכדור זהב והשתתף במונדיאל כשחקן וכמאמן.
7: אחד הבלמים הגדולים.
3: הוא נכנס לרשימה עם פרנץ בקנבאואר, בלוכין ומרקו בנבסטר.
5: אולג בלוכין.
3: אולג בלוכין, בלוכין.
6: מה כמו שם בלוכין?
3: אולג.
6: בלוכין.
3: אולג או אולג?
5: בלוכין זה בעלה של ורדה. בלוכין.
7: רגע, אתה מסיע היום.
5: מה זה? אני אגיד לך.
3: אני אטריף אותו.
5: ערב שלם הוא רג אותי.
7: אני נראה לראות שם משהו אחר בתי.
5: כן.
7: זה לא תי.
3: אגב, אני רק רוצה להגיד, אתם תמיד אומרים, מסמסים לי פה, מסמסים לי, וואלה, באמת סימסו לי, שכל מה שאמרתי לכם על קטנת הליגה, אבל מצב הנבחרת צודק, מלא חבר'ה מסימסו לי בחיי.
6: זה בוטים, די,
7: נו. עוד תמיד כתבת עם הצ'אט שלך, נו. הוא מתקדם עם הצ'אט שלו וסימסו לי, אומר לי, נו.
3: לא, לירן, תקשיב רגע.
6: אלגוריתם סתם.
3: כן, נו. בכל זאת, עשיתי קריירה, כתבתי, כולם קוראים לי בבק. זהו, נתפס.
6: זהו, בבק.
7: הלך בבק. בבק ורדה.
5: נגמרה המלחמה זה ורדה.
3: פרלה, תעשי טובה, בוא נעלה מחר את בבק הפרסי האמיתי.
4: אפשר שנעלה אותו מחר, מחר עם שישי.
7: מחר עם שישי, איך תעלה אותו מחר?
6: מחר עם שישי, איך תעלה אותו?
7: פתח תוכנית מיוחד מחר.
4: אתה יודע מה הבעיה בבבק? קבוע, שאנחנו מתחילים את התוכנית בשש, הוא מופיע במסך למטה, הוא באותה שעה איתנו.
5: אנחנו נדרוש ממנו שביום ראשון הוא ידחה באיזשהו רבע שעה ויתחיל איתנו.
4: אתה
3: יודע מה הוא צודק?
4: זה גם ביום של המשחק של איראן, אולי הוא פרשן גם
3: לקבוצה. הנה אייטם נהדר, ביום של המשחק של איראן, בבק מול בבק, אני...
5: ובוא נראה מי ינצח.
4: בבקיה.
3: דני דבורין שלנו, תקף לנו.
6: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק מתגלח עם הצ'טה מגיל 6, רון פרלה, יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן, היחיד שלקה בטפשת הריון, מבלי להתעבר לפני, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סלומון. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, הזמין מטמו פצירה שמתחברת לבלוטוס, אלי בבק בן דוד. הוא לא ניצח את אזרבייג'אן, אבל כן ניצח את שטראובר בשחמט, אלי גוטמן.
5: לא ניצרתי אותו גם בשחמט, הוא עושה לי בית ספר.
6: הריאליטי הבא שלו נקרא שאהבה ממבט ראשון לירן שטראובר. והדמויות שבראש שלו מתחרות במסגרת המיקו, המיקוביה, מיקו ג'מאל. סיימנו. נגיד לכם ערב טוב ו...
5: סוף שבוע טוב ומבורך לכולם. ולך ורדה, שבאמת... תגיעי אלינו ביום ראשון
6: עם בעלה בלוכין.
5: הוצאת ממני את הקוקייה.
7: מה זה קוקייה?
6: עם בלוכין.
3: סופש קוקייה ואחלה מונדיאל שיהיה לנו, ורק בשורות טובות ושקט. אמן, אמן. התוכנית הזאת מוקדשת לתושבי הצפון האדירים שלנו. אנחנו איתכם. להתראות.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, אחרי זמן רב שלא דיבר, הנשיא לשעבר רובי ריבלין פותח את כל הסודות מבית הנשיא. מה הוא חושב על השאלה שקורעת את העם?
10: אני יודע מה אני הייתי עושה.
11: נותן חנינה?
12: אסנהיים פוגש את רובי ריבלין הערב בערוץ 13.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
19: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נוף ערים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
7: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: עד שבת.
7: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
14: כחול יוון.
1: כחול יוון.
14: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
14: כחול יוון.
1: כחול יוון.
14: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: כל מקום ובכל זמן.
20: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
21: זה לא רק לבנון ואיראן, אולי גם עזה, אולי גם בתימן והחותים, כל הזמן לקחת מישראל את אלמנט היוזמה. בחדרים הסגורים נתניהו כל הזמן מדבר, אפרופו הדברים של ברק, על צורך לתמרן ולפעול בחוכמה מדינית וכדומה, אבל הברקס האמריקני לא יכול להיות יותר ברור, דני.
22: כן, ישראל תפעל לבד, אבל הנשק הוא בדיוק. עדיין אמריקני. קרן מצלל, שליחתנו לאגם לוצרן, קודם כל זה נראה הרבה טוב מאוד בפריים. איך הדברים נראים משם הערב?
23: אז ערב טוב, דני. אנחנו נמצאים בעיירה שנקראת ברברשטייק על מרגלות אגם לוצרן, ואני רוצה רק להסביר לכם מה מתכננים מחר לאמריקנים והאיראנים. בצידו השני של האגם, אני מניחה שכולכם יכולים לראות את פסגת ההר. על ההר הזה נמצא מלון יוקרה, אחד מאתרי היוקרה הנוצצים ביותר שקיימים בעולם. שם יונחתו גם סגן הנשיא עם המשלחת האמריקנית וגם המשלחת האיראנית, ולמעשה במלון הזה שהקירות שלו מספרים לנו כולם מזכוכית, הם ישקיפו על הנהר מגובה של 800 מטרים מעל פני האגם הזה וינסו להתחיל את השיחות. אבל בוא נחזור בחזרה לחיים עצמם. האמריקנים אומרים היום 60 הימים למסע ומתן מתחילים היום. אתמול הנשיא חתם באופן דיגיטלי גם מסעוד פזשקיאן, ולכן הספירה של ה-60 הימים להגיע להסכם סופי תחילה היום. היום אנחנו ביום הראשון, ולכן הדחיפות להביא את הצוותים לכאן כבר בסוף השבוע. האמריקאים והשוויצרים, כולל גורמים במשרד החוץ השוויצרי ששוחחנו איתם היום, עדיין נערכים למחר טקס פומבי ראשון שיתקיים כאן, ואחר כך שיחות מגעים, מסע ומתן בסיוע מתווכות, כבר שיחות טכניות איך זה הולך להיות, בעיקר בסוגיית הגרעין שנדחתה לשלב השני. ומה שאנחנו מבינים שעיקר המחלוקת נובע בעיקר מהסוגיה של שוט משותף, צילום משותף של האמריקנים ואיראנים. ראינו זה לא קרה בפקיסטן אחרי הפסקת האש בחודש אפריל, וכאן האמריקאים רוצים לייצר את זה. לא בטוח שהאיראנים עדיין ייתנו להם. ועוד סיפור היום בערב, האמריקנים כל הזמן אומרים, אם ייתנו רק אחר כך יקבלו. אז אנחנו יכולים להגיד שהסרת הסנקציות על מכירת נפט איראני, למעשה הסנקציות האלה אוסרו היום בבוקר עם החתימה, כלומר איראן כבר נהנית מרווחים כלכליים בעקבות החתימה על ההסכם הזה. ואנחנו נהיה כאן להביא את כל העדכונים החל ממחר ובמהלך כל סוף השבוע, ברגע שהמשלחות תגענה לכאן, גם המשלחות של המתווכות אמורות להגיע מפקיסטן ומקטר.
22: תודה קרן, בינתיים נעדכן אותך מה שקורה ממש בשניות האלו. צבא ארצות הברית מודיע באופן רשמי, הוסר הסגר, המצור הימי שם במיצר הורמוז. אז איך נראה יישום המזכר בשטח ביום הראשון? הכתבה של שליחתנו קרן מצלל.
23: אמש מסמך ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הפך לעובדה מוגמרת.
24: This was not easy.
23: ללא תקשורת, באחד האגפים המפוארים של ארמון ורסאי שבקרבת פריז, תוך שהוא סועד עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, הפתיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את הסובבים כאשר החליט דווקא שם לחתום על מזכר ההבנות.
25: Personne ne le savait.
26: On a vu Marco Rubio se lever littéralement, partir. Alors je sais pas s'il était déjà imprimé ou imprimé le MOU, le mémorandum, ouais. Revenir
27: behind closed doors without any fanfare. How out of character is that? Because that document enormously contradicts what we heard from President Trump.
23: רק אחרי שהעותק החתום נשלח לטהרן, חתם עליו גם מסעוד פזשקיאן, נשיא איראן וראש ממשלת פקיסטן המתווכת הראשית.
28: מחתימת به امضای بالاترین مقام های دو کشور برسه قاعدتا نقض اون هزینه هاش بیشتر خواهد بود.
23: בעקבות לחץ מבית ומחוץ פרסם אתמול ממשל טראמפ את המסמך. 14 נקודות שמרכיבות אותו מראות באופן ברור שאיראן בעיקר מקבלת הטבות כלכליות בשווי של מאות מיליארדי דולרים, נותנת בתמורה מעט מאוד, בדמות הצהרה כללית בסוגיית הגרעין.
4: אין 300 מיליארד דולר רו דר הוזה סרמאיה גוזרי דר אינג'ה ברעין. אינם ברעין.
5: This is a dream. They can't believe they got what they got from Donald Trump.
23: גם בעולם גוברת הביקורת על הנשיא דונלד טראמפ, מי שכתב ספר על אומנות המסע ומתן, The Art of the Deal, נכנע לתכתיבים של איראן כולל בסוגיית לבנון, ואפילו שינה את עמדתו ביחס לתוכנית הטילים הבליסטיים שמאיימת לא רק על ישראל.
8: If other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about.
23: צבא ארצות הברית החל אתמול להסיר את המצור הימי מעל הנמלים באיראן. בתמורה, במהלך הלילה משמרות המהפכה לא שיגרו כתבמי נפץ לעבר כלי שיט שחצו את המיצר, ושלוש מחליות סעודיות עברו בו בבטחה.
9: How long will you leave the U.S. military in the Gulf?
8: It's a good question. We haven't thought of it. We're really, probably a while.
23: ראש הממשלה נתניהו, שטען בתחילת השבוע שעדיין לא נחשף למסמך, כעת כבר מכיר את פרטיו. האלוף במיל תמיר היימן, לשעבר ראש אמן, ומי ששירת במילואים במלחמת שאגת הארי, כתב היום, לו כך היינו יודעים שזה יסתיים, עדיף היה לא להתחיל כלל את המלחמה הזו.
12: I don't think BB himself has actually criticized the deal, because I think he's maybe a little bit more familiar with the details of what's in it, but yeah, you've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal, and I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
23: נשיא ארצות הברית, ששב הבוקר לוושינגטון, גידף את מבקרי ההסכם, כינה אותם אנשים רעים, טיפשים וקנאים. אך בעולם רבים זוכרים עדיין מה היה סופו של הסכם אחר שנחתם בארמון ורסאי במאה הקודמת.
22: איך משפיע הסכם הפסקת האש על הנעשה בלבנון? כי בינתיים בשטח הלחימה נמשכת, וגם היום במחיר כבד של לוחם צהל שנהרג, רס"ר אלכסנדר פילין, הוא נהרג בפיצוץ מטען באזור הליטני, החללה 19 במלחמת הפסקת האש. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: זה קורה אתמול סביב השעה 5 בצהריים. כוח של אוגדה 36 פועל רגלית במרחב נהר הליטני. במהלך הפעילות הכוח עולה על מטען. רב סמל ראשון אלכסנדר פילי נהרג, ושבעה לוחמים נוספים נפצעים, בהם סגן מפקד האוגדה שנפצע בינוני. אלכסנדר, בן 29 מחיפה, נשוי ואב לילדה, עלה לבד לארץ לפני כ-14 שנים מאוקראינה במסגרת תוכנית נעלה. בשנת 2018 נבחר למצטיין נשיא, ושנתיים לפני כן אף נטרל מחבל בפיגוע.
15: הוא היה משהו בסביבות 2 מטר לידי, נתתי לו ביתה, הוא התרחק, דרכתי נשק, יעיתי בו, הוא נפל אדם עם סכין, ניסה לקום, אז יעיתי אותו עוד פעם, וזהו, פחות אני מרגיש גיבור, כי אני יודע שזה עבודה שלי. בגלל זה התגייסתי, בגלל זה באתי לישראל, כדי להיות חלק מכולם.
16: סשה הוא היה באמת מעבר לחבר, הוא היה כמו משפחה בשבילנו. תמיד הייתה לתת לנו את המילה הטובה, המילה החמה, באמת גם אוזן קשבת.
13: על רקע החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן, שמתייחס גם לפעילות צהל בלבנון, ראש הממשלה נתניהו מעביר היום מסר לנשיא טראמפ.
25: כך נחזיר את הביטחון והסגסוג ליישובי הצפון. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. זה מחייב שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, כי הרצועה הזאת מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לאזרחינו ויישובינו.
13: בינתיים צהל ממשיך לפעול במרחב הקו הצהוב. בצבא אומרים שעל אף האיומים מאיראן לא נסוגו מאף נקודה בה שהו הכוחות, ובחלק מהמקומות אף הורחבה השליטה לאזורים נוספים. בלבנון דיווחו היום על תקיפות במספר מוקדים, בין היתר בעיירות חריס וחדתה, ובאירוע אחר רכב הותקף במחוז נבטיה. הלבנונים דיווחו היום על 4 הרוגים בתקיפות. בזמן שהעיניים מופנות למהלכים המדיניים ולמסרים שעוברים בין וושינגטון לטהרן, בשטח הלחימה נמשכת. צהל מוסיף לפעול בדרום לבנון, אך נפילתו של אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, מזכירה שהמערכה עדיין רחוקה מהכרעה, ושהמחיר ממשיך להיות כבד.
22: ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, באופן חריג מאוד, צהל מפרסם את מפת הפריסה בלבנון, ויש כאן מסר ברור.
0: נכון מאוד, צריך להגיד דני שביממה האחרונה דיונים קדחתניים במערכת הביטחון, שהתכלית שלהם בעצם לייצר המלצה על הדרג המדיני ולגבש את הצרכים הביטחוניים המרכזיים בלבנון לקראת חידוש השיחות בין ישראל לממשלת לבנון כבר בשבוע הבא, הצגה של שורה של חלופות והמשמעויות שלהם, ומבחינת מה שבישראל מגדירים ההישג הנדרש להסכם ולמסע ומתן הזה שמתנהל אל מול לבנון, הוא שמירה על שלושה עקרונות. חופש פעולה מלא צבאי בלבנון, שימור מרחב החיץ ומנגנון פירוז אפקטיבי. היום הראינו עכשיו את המפה שדובר צהל מפרסם של רצועת הביטחון, המקומות בהם יושב כרגע צהל בלבנון. אגב, חדי העין שם יוכלו לראות שהושלמה השתלטות על רכס הבופור ורכס עלי טהר, ומי שזוכר מוצב דלעת שמוכר מימי רצועת הביטחון. צהל למעשה מפרסם ומעדכן את מרחב החיץ החדש, מכריז פומבית איכן נמצאים הכוחות, בבחינת מכאן יוצאים רק בהסכם, וגם קריאה לתושבי דרום לבנון שלא להגיע לאזור הזה, כי מי שיתקרב מסכן את חייו. צריך להגיד שהכוחות שיושבים בתוך הקו הצהוב ממשיכים לפעול, המשך השמדה של התשתיות של חיזבאללה, ואם מזהים שם איומים פועלים גם כנגדם, לא נוצרים את האש אל מול סיכוני הכוחות. וצריך להגיד בשורה התחתונה, אנחנו בימים מאוד מורכבים, מאוד רגישים, עם ניסיון לעצב ובעצם להטוות מחדש, ויש כאן הרבה מאוד חוסר ודאות, ואף אחד בעת הזו לא יודע כיצד זה ייגמר.
22: ניר דבורי, תודה רבה לך, עמית סגל פרשננו, ובינתיים, ראש הממשלה באופן מפתיע, שותק.
1: יתרה מזאת, שמעת את ג'די ונס, הוא אומר, תראו, אם ההסכם כל כך גרוע, אז למה האדם שנסע עד וושינגטון, אני עושה רחבה שלו, למה האדם שנסע עד וושינגטון נגד הסכם הגרעין של אובמה, לא מדבר? אני חושב שיש כאן שני הסברים, שלושה הסברים מסתברים. אחד, שיכול להיות שנתניהו חושב שההסכם פחות גרוע מכפי שנראה. זה האפשרות הפחות סבירה. האפשרות הנוספת היא שנתניהו לא רוצה לריב עם טראמפ, כי יש לו עדיין שנתיים וחצי, והוא מעדיף שלא לעשות את הדבר הזה. והאפשרות השלישית המצטברת היא שבנימין נתניהו מושקע עכשיו כל כולו בסיפור של לבנון. התפיסה, אני אגיד את זה אחרת, התנהלו הרבה מאוד שיחות בין טראמפ ונתניהו בשבועות האחרונים, בדגש על השבוע האחרון. למרבה התדהמה, כמעט כולן לא עסקו באיראן. 80-90% מהזמן עסק בנושא הלבנוני. התחושה הייתה, זה מעשה עשוי, זה שלך.
22: איראן סגור.
1: איראן סגור. בנושא הלבנוני, שאגב הוא ממש, אתה יודע, כמו הנסיכה וההדשה, הוא ההדשה הזאת שתקועה שם במזרון 5 ומפריעה לנסיכה לישון, שבדיוק החיכוך הזה בלבנון הוא מה שמפריע להסכם, ולנתניהו היה מאוד חשוב לוודא שהאירוע הזה ממשיך. כרגע עדיין אנחנו לא יודעים לאן האירוע הזה בלבנון הולך. הישג אחד של ישראל הוא שנשארים באותו קו שעכשיו ניר תיאר, ומצד שני, עדיין לא פתוחה האפשרות של תקיפה בדחיה, איך אומרים, too early to call.
22: תודה, עמית. לאורך כל המלחמה עם איראן, טראמפ לא הפסיק לפזר הבטחות, שלא יהיו טילים בליסטיים, שהורמוז ייפתח שזו עשויה להיות תחילתו של עידן חדש. תומר אלמגור, המציאות לא תמיד טעמה את ההבטחות.
2: בדיוק דני, בשבוע הראשון של המלחמה הבטיח הנשיא טראמפ שלא תהיה עסקה עם איראן מלבד כניעה ללא תנאים. אבל ההבטחה הזאת ורבות אחרות לא בדיוק עומדת במבחן המציאות. בואו נראה. זמן קצר, לפני תחילת המלחמה, אמר טראמפ שכל עסקה עתידית חייבת לטפל גם במאגר הטילים של איראן. אלא שההסכם, לא רק שלא מגביל את מערך הטילים הבליסטיים, אלא גם קובע חד משמעית שהסוגיה בכלל לא תעלה לדיון במסגרת המסע ומתן. וגם טראמפ פתאום נשמע קצת אחרת.
3: You don't mind Iran having ballistic missiles?
7: But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay.
2: יעד נוסף שהציב טראמפ היה ניתוק הקשר בין איראן לשלוחיה.
11: We're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund and direct terrorist armies outside of their borders.
2: אלא שההסכם החדש מאפשר לאיראן להמשיך להפעיל את הפרוקסים שלה, כולל החות'ים וחיזבאללה. ומה לגבי מצר הורמוז? טראמפ הבטיח שוב ושוב שהמצר ייפתח לתנועה חופשית ללא דמי מעבר. אלא שבהסכם כתוב שהפטור מתשלום יוגבל ל-60 יום בלבד. אחריהם, איראן היא זו שתחליט על המעבר במצר ותוכל לגבות דמי מעבר בתיאום עם אומן. הנשיא, למי שזוכר, הבטיח גם סוג של שינוי משטר באיראן, בשינוי של ממש לעם האיראני.
6: To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
2: בפועל, עלי חמינאי אולי חוסל, אבל המשטר שעמד בראשו נשאר ורק הקצין. בשורה התחתונה, יש פער ענק בין ההצהרות של הנשיא להסכם שעליו חתם הלילה.
22: כן, התחיל בעזרה בדרך ונגמר בזה. בינתיים ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, הוא לא מתראיין לעתים קרובות, אבל כשנחשף להסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, החליט לשבור שתיקה. ביום ראשון יעלה בפודקאסט אחד ביום מבית N12, רעיון מיוחד שערך איתו גדעון אוקו, שם הוא מביע חשש שדווקא עכשיו, בזמן הפסקת האש, איראן תחליט לדהור לפצצה גרעינית.
10: איך אנחנו יוצאים כרגע מהמערכה הזו?
14: רע מאוד. זאת לא יכול להיות יותר גרוע לדעתי, כיוון שלא השגנו כלום, ואני אגיד, החשש שלי שעשינו מהלך כל כך לא נכון ב-22 לפברואר, שהתוצאה שלו יכולה להיות מרוץ חימוש גרעיני מאוד אגרסיבי במזרח התיכון.
10: בטווח הזמן הקרוב?
14: בטווח הזמן המיידי.
22: המיידי. הרעיון המלא ביום ראשון ב-N12 בכל האפליקציות של הפודקאסטים אחד ביום. בחירתו של פרקליטו של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, אם הכנסת תתכנס לבחירות חוזרות, זאת ההמלצה של בגץ שמורה לכנסת להודיע עד יום ראשון אם כך תעשה, אחרי שחברי כנסת מהליכוד, נזכיר, תיעדו עצמם במהלך ההצבעה בניגוד לרוח החוק, הכתבה של אינבר טוויזר וכתבנו לעניין המשפט, גיא פלג.
17: בסוף הדיון הציעו שופטי בגץ לכנסת הצעה שאי אפשר לסרב לה, להצביע הצבעה חוזרת על מינוי מבקר המדינה.
18: יש עננה, עננה לא רצויה, איך דיברת מרתם מר. חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות, חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם.
17: הדיון היום דן בעתירות שביקשו לבטל את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו בשל העובדה שהליך ההצבעה החשאי היה פגום.
18: אנחנו מציעים סעד הליכי שלא מתערב בשיקול דעת הכנסת. בעברית פשוטה, תעשו את זה עוד פעם, ומה שתחליטו זה בסדר, רק שזה יעשה בהליך נקי ותקין.
17: כזכור, לפני שבועיים בבחירות לתפקיד המבקר זכה השופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון ב-60 קולות. עורך הדין רבלו, שהיה שנים ארוכות פרקליטו של ראש הממשלה, ב-57 קולות.
19: אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני.
17: ואז, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, אך באישור יושב ראש הכנסת, צילמו עצמם כמה חברי כנסת מהליכוד, מצביעים בעבור הבלו.
20: פה יש יצירת כלל. בזה כשיושב ראש הכנסת בא ואומר, מותר לתעד. וצריך לבדוק אם הכלל החדש הזה... ולא, אין לו השפעה על תוצאות הבחירות, במובן שהוא יכול לצנן את דעתם של חברי כנסת שאולי רוצים לחרוג מן השורה.
17: בהצבעה השנייה התוצאה התהפכה. רבלו קיבל 61 קולות, אלרון 57.
19: לפיכך, נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
17: שופטי בגץ הדגישו היום כי אין ברצונם להתערב בבחירת הכנסת. הם הביעו אי נוחות בנוגע לתיעוד מאחורי הפרגוד שפוגע, קשה לטעון אחרת, בעיקרון המפורש בחוק ולפיו על ההצבעה להיות חשאית.
18: אין הסבר אלטרנטיבי לתמיהה מדוע ארבעה ח"כים שבחרו משהו לפני כמה דקות הפכו את הצבעתם כעבור הדקות הללו.
21: אני אומר, יש הרבה סיבות אפשריות לזה, אני באמת לא חוקר בפסיכולוגיה, אבל כמובן שדברים שכולנו מכירים, אין שום ראיה, ואני אומר גם אין שום טענה רצינית ללחץ שהוא פסול, ללחץ שהוא בעייתי, ללחץ שהביא לשינוי הדפוס ההצבעה.
17: בגץ נתן לכנסת זמן להשיב להצעתו עד יום ראשון. ברור שאם הכנסת תסרב להתכנס פעם נוספת ולהצביע מחדש, בגץ יאלץ להתערב.
22: הפסקה של דקה, ואז נחזור עם מתקפת כתבמים חסרת תקדים יוצא דופן של אוקראינה על מוסקבה.

0: כבר בלהבות. זאת אחרי מתקפת ענק יוצא דופן של, לפי הערכות, 500 כטב"מים של אוקראינה. על המלחמה שנמשכת כבר יותר מארבע שנים, ממאות אלפי הרוגים. הכתבה של אסף אוריאלי, בארי ואסף יחזקאלי.
1: מתקפת הכתב"מים הגדולה ביותר מזה שנתיים ניחתה על בתי זיקוק בפרוור של מוסקבה, והתמונות לא מותירות מקום לספק. נזק רב נגרם למתקן. הקרמלין אמר שרוסיה ירתה לא פחות מ-550 כתב"מים אוקראינים, לא כולל אלה שפגעו. בדיווח אחר, עיריית מוסקבה דיברה על 180 כתב"מים, כך או כך המספר עצום.
2: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow.
1: בתגובה, מוסקבה שלחה גל טילי שיוט על קייב, ומהפגיעות נהרג אדם אחד. והסלמה כולה מזעזעת את האזור, והיא תוצאה ישירה של שני אירועים. הפגיעה הרוסית במנזר המערות העתיק בקייב, אתר מורשת עולמית.
2: One of the most important Christian holy sites, not only in our region, but for the entire Christian world.
1: והשיחות של מנהיגי אירופה וזלנסקי עם טראמפ בפסגת G7 אתמול ושלשום בצרפת. על פי הערכות, מנהיגי אירופה הסכימו לתת גב לטראמפ ולהסכם עם איראן, כולל השתתפות אקטיבית, בריטית וצרפתית בהסרת מוקשים ממצר הורמוז, וטראמפ השתכנע לחזור ולתמוך בניסיון האוקראיני לשבור את הסטטוס וסקבוע צבאי ולהניע מערכה בניסיון לשכנע את פוטין לשיחות מחודשות ואולי גם להסכם. רוסיה היום, אחרי הפגיעה הקשה, כצפוי, לא אופטימית.
3: Европейцы явно настаивают на то, что необходимо продолжать войну, и причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил.
2: Russia has to know that we had terrible winter and they will have also not simple.
1: התנועה בנמל התעופה הרוסי הענק שרמטייבו הופסקה לזמן מה, כמו התנועה בכביש הטבעת המוסקבאי באזור שנפגע. התשובה הרוסית, מותר להניח, תינתן שוב הלילה בשטח אוקראינה, והכל יעלה מחדש על שולחנם של מנהיגי מדינות נאטו בפסגה המתקרבת באנקרה בתחילת החודש הבא.
0: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, סקר מנדטים חדש, איך ההסכם עם איראן משפיע על המנדטים של נתניהו. טריפל יוניקון, חברת הסייבר הישראלית שהגיעה לשווי של 3 מיליארד דולר, וגם מוסף הטיולים, המעיין הנסתר שזורם כל השנה ומתאים במיוחד לטיול בחום של הקיץ.
4: תשמע, אנחנו באמצע שום מקום ופתאום מים שנובעים מההר.
5: זה מעיין.
6: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכה.

0: חוזרים עם הסיפור הזה, הקהילה החרדית ביבנאל, שם ממשיכים לצפצף על כל המערכות ולערוך ניסויים של נערות ונערים. אתמול זה קרה שוב באפולה. לי נעים כתבתנו עם התיעוד של המצלמה הנסתרת, תחקיר הדס סילבר.
1: כבר שם?
2: כן.
1: אה, קלה בחוץ, תודה רבה. היא מתחתנת היום?
2: כן.
1: איזה כיף.
3: החתונה הזו לא נעשתה במחשכים. אתמול בערב, באמצע אפולה באולם אירועים, קהילת יבניאל חגגה שוב נישואים של שני קטינים. החתן רק בן 16, והקלה שאתם רואים כאן, בת 17. מכיוון שהחוק אוסר על נישואים עד גיל 18, לא תצליחו לראות כאן את החופה עצמה. בקהילת החסידים הברסלבית של יבניאל, שנוהגים לחתן כך עשרות קטינים כבר שנים, מצאו שיטה לעקוף את החוק ולקיים את הנישואים מתחת לאף של המשטרה ורשויות הרווחה. החופה בפורום משפחתי מצומצם, והמסיבה שאתם רואים מתוארת בכינוי מתחכם מסיבת אירוסין ולא חתונה. הקלה במסיבה כבר עם פאה, כלומר סימן היכר לאישה נשואה.
4: מחתנים בתוך בבתים את החופה בצהריים נגיד, ובערב עושים את החתונה. אבל הם חושבים בהזמנה אירוסים, וכולם מבינים שזה חתונה.
5: אני רוצה ברכה.
1: איך?
5: ברכה לזיווג.
6: ברכה, אני לא קלה.
7: אני אמא של.
3: החתונה הזו חריגה בעוד מובן. אמא של הקלה היא מנהלת מוסד חינוכי באזור.
8: תבואי, אני המנהלת של בית ספר של הבנות, את יכולה אחר כך לרדת אלה לשלוף קוספקטיבה.
1: זה קרוב? יאללה, הרבה מזל טוב.
3: אשת חינוך, שאמורה להיות דוגמה אישית ולהגן על שלומן וביטחונן של הבנות, מחתנת את ביתה הקטינה שלא כחוק ולא בפעם הראשונה. בת אחרת שלה היא חיתנה בגיל 15 וחצי, וטענה גם אז שאלה אירוסין.
9: חליף תסכי, עוד השנה, החודשיים הקרובים כבר נמצוא את בן סוגך.
10: תגידי, אתם פה מתחתנות באיזה גיל בערך?
11: אצלנו זה מוקדם.
10: מה זה מוקדם?
11: 15.
3: את התופעה הזו של נישואי קטינים תיעדנו בתחקיר גדול במהדורה המרכזית לפני 5 שנים.
12: אני בקטה של אחותי, קטה מבית, כולם שם, הוא מובן בסורה. יש אולי 4 פעמים.
3: כבר אז פנינו למשטרה, לרווחה, ביקשנו תשובות גם מראש העירייה.
13: אם זה קורה, גם לי כואב. מה לעשות? ראש מועצה יושב בלשכה שלו, כל הם בישיבות, הוא לא יכול לראות מה קורה מתחת לפני השטח. ואם הוא רואה, הוא מדווח הלאה.
14: אתה אבא של החתן הרבה.
15: נכון.
14: כמה קלה.
15: בדיוק את הגיל המדויק, אני לא יודע.
3: רק לפני חודש המשטרה התיימרה להראות פעולה אקטיבית, ופרסמה לציבור תיעוד ובו שוטרים עוצרים חתונת קטינים באחד הבתים ביישוב. אבל כפי שאתם רואים בעצמכם, התופעה נמשכת, והיא דורשת טיפול שורש עמוק, עם פחות יחסי ציבור.
0: ש"ס על הנייר לפחות אינה חלק רשמי מהקואליציה, אבל מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, מש"ס עדיין בתפקיד, ואנחנו מביאים הערב תחקיר על הקשר בינו לבין מפיק בשם דודי עזריאל, שזוכה בשנים האחרונות במכרזי ענק תחת המשרד. ויש עוד, התחקיר של עומרי מניב.
16: זה דודי עזריאל, מציג כאן בסרטון תדמית את המשרדים המפוארים בערי ירושלים של חברת ההפקות שלו. לציבור הרחב השם הזה כנראה לא מוכר, אבל מדובר באימפריה עסקית שצמחה בחסות מפלגת ש"ס. החל את דרכו כאחראי על הדבקת מודעות והפקת פשקווילים בעבור דרי, נגד יריבו אמר אלי ישי, הפיק את אלוני השבת לאל המעיין של ש"ס, והסיק גם את הבת של דרי, תהילה כמון. בשנים האחרונות את האירועים של ש"ס החליפו מכרזים ממשלתיים, רבים מהם של משרדים ורשויות מקומיות שבשליטת המפלגה. והחברה שלו, עזריאלי הפקות, הפכה לאימפריה עם הכנסות של מאות מיליוני שקלים, רובם מכסף ציבורי. לפני 4 חודשים, מבקר ההסתדרות הציונית מתח ביקורת וקבע שיש חשש לניגוד עניינים, כשהמחלקה שתחת בנו של יושב ראש אס, ינקי דרי, התקשרה לצורך הפקת אירוע בחול, דווקא עם עזריאלי הפקות. בינואר 23 נכנס לתפקיד מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן. שנים לפני כן הורשע בהפרת אמונים כשנתן טיפול מועדף במשרד הפנים למקורביו. לפני שבוע וחצי נחקר בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים. חודש לאחר שנכנס למשרד הדתות, יוצא מכרז להפקת ההילולות. רבי מאיר בעל הנס בטבריה, ואבא בסאלי בנתיבות.
17: רבותיי, יאללה, אני רוצה לשמוע סכומים יותר גדולים.
16: עזריאל זוכה, כל הפקה 10 מיליון שקלים. זה הסכם ההתקשרות להפקת הילולת אבא בסאלי ל-2024. הנה כאן אבידן חתום על ההסכם לצד החתימה של עזריאל.

0: המשפטים בראשות יהודה אבידן מחליטים שם על הערכת התקשרות עם חברת עזריאלי לשתי ההילולות, גם השנה. הוא זוכה גם להפיק את הילולת אור החיים בהר הזיתים שתחת המשרד לשירותי דת ומועצת בתי העלמין שמנהלה אישה סוריאל קריספל, ואת הילולת שמואל הנביא באחריות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שתחת המשרד של אבידן. אנחנו חושפים שבחג שבועות האחרון מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן והמפיק שזוכה במכרזים הרבים דודי עזריאל יצאו לחופשה משותפת במלון היוקרה מצודת דוד בירושלים. מי שביצע את ההזמנה המשותפת לשישה חדרים באמצעות סוכנות נסיעות הוא המפיק עזריאל. שניים בעבור משפחתו של עזריאל וארבעה חדרים בעבור בני משפחת אבידן, האחד ליהודה עצמו, האחרים לבנות אוריה ומירית ולבן ניסים, כל אחד עם משפחתו שלו. הנה מייל מהקבלה במלון שמיועד לעזריאל. מצורפות החשבוניות לכל האקסטרות על החדרים שהיו לך מ-21 עד 23 במאי. יש שם חשבונית על חדר 319 שבו לן יהודה אבידן עצמו. הנה עוד מייל שמיועד לעזריאל שבו מפורטים חדרים נוספים בהזמנה, 310 של הבת אוריה אבידן, 419 של הבן ניסים אבידן ו-332 של בת נוספת מירית בוקובזה. פקיד הקבלה במלון מפרט בעצמו את ההזמנה של עזריאל.
1: 3-1-0
2: זה אבידן אוריה. אבידן
3: ניסים, ארון 19,
2: 319, ויש 332. כולם על חדר 319. 332 זה אבוגזובה מרית, 3-1-9 זה אבידן יהודה. דודי?
3: כן.
2: בשבועות לקחת את יהודה אבידן וכל המשפחה שלו למלון מצודת דוד. זה לא ניגוד עניינים?
3: תבדוק את עצמך שוב. אני לא הזמנתי את יהודה אבידן, לא שילמתי עליו, בזמנה לא נעשתה במלון דרך עזריאלי, לא יצאתי איתו לחופשה משותפת, אני הייתי במלון, היו שם 300 אורחים, לא הייתי איתו בשום דבר חופשה פרטית ולא חופשה משותפת.
0: פה השניים נראים בצאת חג השבועות, 23 במאי, מבצעים צ'קאוט ביחד. סכום החופשה של משפחת אבידן עצמה, יותר מ-50,000 שקלים. פנינו לאבידן, הוא הציג לנו מסמכים לפיהם שבועיים וחצי לאחר החופשה בוצעו העברות כספיות ממנו ומילדיו לסוכנות הנסיעות. זה קורה אגב יום לאחר החקירה שלו בלהב בעניין אחר. החשבוניות בעבור העברות עם התאריך של אתמול, אחרי שפנינו אליו לתגובה.
4: כן, וזאת התגובה של אבידן. את דודי עזריאל הכרתי לראשונה רק אחרי כניסתי לתפקיד של מנכ״ל המשרד. אין לי היכרות אישית או חברית איתו. את הילולות אור החיים ושמואל הנביא הוא החל להפיק טרם כניסתי. המכרז להפקת הילולת בבא סאלי ורבי מאיר בעל הנס, זהו שר כדין. הזמנת המלון בוצעה על ידי אישית. אני ובני משפחתי שילמנו בעבור השהות בו. הזימון לחקירה היה 4 ימים לפני שהתקיימה, כך שאין קשר למועד העברת התשלומים למלון. ודודי עזריאלי אומר שאין לה חברה קשרים מיוחדים לשס או לאריה דרי, החברה הזכיינית של מאות גופים, ואלה הציבוריים זכתה במכרז כדין. יש לה מומחיות ייחודית בהפקת הילולות. בשבועות החברה לא הזמינה ולא ממנה את אבידן ולא הייתה חופשה משותפת. חברת הגנת הסייבר הישראלית דרים הפכה למה שאפשר לכנות טריפל יוניקון, כלומר שווי של 3 מיליארד דולר. עכשיו מייסד החברה שלב חוליו לשעבר NSO מספר לחדשות 12 בעיון בלעדי על סכנות הסייבר ההתקפי לתשתיות של המדינה וגם על פרשת הרוגלות ההיא. יובל שדה כתבנו פגש אותו.
5: טריפל יוניקורן, חד קרן משולש. זה הטייטל החדש בו מחזיקה חברת הסייבר הישראלית דרים, אחרי שהודיע הבוקר כי סיימה סבב גיוס של 260 מיליון דולר לפי שווי של 3 מיליארד דולר, 3 שנים בלבד לאחר שהוקמה.
6: זו הולכת להיות חברת לא ההייטק, אלא החברה הכי גדולה שאי פעם יצאה מישראל.
5: מה שהופך את דרים לחברה מסקרנת במיוחד הם האנשים שעומדים מאחוריה. שלושת המייסדים כוללים את מנכ״ל NSO לשעבר שלב חוליו, קנצלר אוסטריה לשעבר סבסטיאן קורץ וגילדו לב.
7: אנחנו אמרנו, אנחנו נבנה פעם ראשונה מתוך מדינת ישראל מוצר למדינות שידעו להתמודד עם התקפות סייבר של מדינות אחרות. זה יהיה ממש מלחמת AI נגד AI.
5: דרים מספקת שירותי סייבר הגנתי לממשלות, וזאת בתקופה שמתקפות סייבר הפכו לכלי נשק לכל דבר.
7: תחשוב רגע, מה קורה אם בבת אחת אין לך חשמל במדינה? זה משפיע על התחבורה, וזה משפיע על הטיסות, וזה משפיע על בתי חולים.

0: תחשוב על להוריד בנקים, בסדר? פתאום אין כסף. תחשוב רגע איזה כאוס. הדברים האלה, לא רק שהם עלולים לקרות, זה רק שאלה של זמן עד שהם יקרו.
1: סבב הגיוס של דרים מגיע בתקופה מורכבת להייטק הישראלי, שלצד הצלחות ואקזיטים חובק את גל פטורים שנובע בין השאר ממהפכת הבינה המלאכותית, כמו גם התחזקות השקל שמקשה על כל היצואנים במשק.
2: אנחנו רואים חברות סטארט-אפ ישראליות קמות ובמהירות רבה מקבלים שווים מאוד משמעותיים, כמו המקרה הזה, ובמקביל אנחנו רואים גם את ההייטק הישראלי נאלץ להתמודד עם השינוי המהיר בשער החליפין.
0: זה שהשקל חזק לא צריך להפריע לאף אחד, צריך לקחת את זה בחשבון שמגייסים, יש מספיק כסף שרוצה להיכנס פה לישראל, אני חושב שצריך לעשות דאבל דאון על ההשקעות בישראל.
1: מצד אחד, השמות הנוצצים מאחורי דרים הן היתרון הגדול שלה. מצד שני, כל אחד מהם סוחב איתו גם איתן היסטורי. קורץ התפטר מתפקידו כקנצלר לאחר שנפתחה נגדו חקירה בחשד לשוחד. אישום ממנו הוא זוכה בשנה שעברה. וחוליו סוחב על גבו את שלל הפרשיות בהן הייתה מעורבת החברה שייסד, NSO.
3: מה עובר בראש של משקיע שהוא רואה את החבורה הזאת נכנסת?
4: העתיד. ראיתי בדיוק איך הם הולכים למכור למדינות. שלב עם הניסיון שלו והניסיון המוכח שלו. NSO... פגסוס, אין לה אח ורע מבחינת מה שהם עשו ומבחינת זה שעדיין לא עשו להם שיבוש. הטכנולוגיה הזו עדיין קיימת ועדיין אפשר להיפטר ממנה.
1: חברת NSO הסתבכה במספר שערוריות בארץ ובעולם ואף הוכנסה לרשימה השחורה האמריקאית בתקופת ממשל ביידן. ובינואר 22 פורסם בכלכליסט כי המשטרה עשתה שימוש לא חוקי ברוגלת פגסוס של NSO כנגד אזרחים ישראלים.
0: מתי יצרן של מכוניות? ומישהו עכשיו עולה על האוטו שלך ונוסע לתוך קהל או נוסע ודורס מישהו, בסדר? או עולה שיקור על האוטו. מי אשם? מי אשם? מי שייצר את האוטו או מי שנהג באוטו בזמן שזה קרה?
1: בעבר אמר חוליו כי NSO בחרה שלא לפעול נגד מספרים ישראלים ואמריקאים. אך כעת הוא לא הכחיש כי ייתכן והמדינה השתמשה ברוגלות כנגד אזרחים ובניגוד לחוק הישראלי.
0: אם בחרו ואם פעלו עם הכלים האלה, שלא במסגרת החוק, בוודאי שזה חמור, ובוודאי שצריך לחקור את זה, ובוודאי שגם צריך לתת את הדין עם מי שפעל שלא כחוק.
3: רגע, אבל המדינה עברה לחוק?
0: תראה, אני לא משפטן. אני יזם הייטק. אני כאזרח ישראלי הייתי רוצה שיעשו שימוש בכלי סייבר כדי למנוע טרור וכדי למנוע פשיעה חמורה, כדי לתפוס פדופילים, כדי לתפוס טרוריסטים, כדי לתפוס ברוני סמים. אני חושב שזה אך ראוי למכור כלים כאלה ולאפשר כלים כאלה למדינת ישראל בשביל המטרות האלה.
1: כך או כך, נדמה כחול יום מעדיף להשאיר את העבר מאחוריו ולחגוג את ההווה. ואיתו גם מאות עובדי דרים, שרבים מהם הפכו היום למיליונרים.
5: נבוא עכשיו לנמל יפו, ממשיכים את היוזמה המיוחדת שלנו, חדשות 12, יריד הלב עם הצפון. גיא ורון, אלמוג בוקר, אנחנו איתכם עם המוני ישראלים שבאים לתמוך באחיהם.
6: ערב טוב דני מנמל יפו, מחסן 2 המלא צריך להגיד, כי אנשים לא הפסיקו להגיע לאורך כל היום הזה, מאז השעה 4 אחר הצהריים, ואנחנו רואים כמה אנשים מחיפה, תל אביב כמובן פה מהאזור, פתח תקווה, באר שבע ואפילו מאילת, והדבר המדהים, כולם יוצאים עם סקיות. יש פה משהו בתחושה של האנשים שלא יכולים, הם לא יכולים להיכנס לכאן בלי לקנות משהו כדי להעלות חיוך על הפנים של הבעלי העסקים מהצפון.
7: שתי מילים, ערבות הדדית. יש כאן את עם ישראל בפנים היפות שלו שבא לחבק את תושבי הצפון. צריך לומר, חלק גדול מבעלי העסקים כאן, לא, זה לא שהם לא מכרו שום דבר, הם לא עבדו, הם לא פגשו אנשים במשך חודשים ארוכים, נמצאים במציאות אחת בבית שלהם, וכאן, מה לעשות, מרכז הארץ זה קצת עולם אחר בשבילם, ולפגוש את האנשים, לפגוש את האהבה, ובאים, ואפשר גם לבוא מחר, אבל בינתיים בוא נפרגן לשני עסקים שנמצאים כאן.
6: אז עוד משפט אחד לפני, ואתה יודע, זה יותר טוב מכולם. הצפון גדול, ויש חלקים גדולים בצפון שאפשר להגיע אליהם. ברמת הגולן יש אזורים שלמים שאפשר להגיע אליהם, בטוח שם לא פחות מאזורים אחרים ברחבי הארץ. זה לא קו עימות ואין שם ירי כל הזמן. בואו לצפון, הם מחכים לכם.
7: אז הנה בואו ניתן שני עסקים שנמצאים כאן ובכלל אפשר להגיע אליהם. דוד ונטלי שריקי, שני משווקי פירות, חקלאים, מושב שפר בגליל. יש להם כאן דובדבנים ואוכמניות, והפירות הכי הכי עונתיים של עכשיו משמשים טריים מהעצים. 052-566-7680, גם הם נמצאים כאן.
6: העסק השני, תמרה ארבס, רוקחות טיפוח וטיפול מתאמציות טבעיות של תמרה קופרשטיין. מחניתה, היא גרה בכליל, העבירה את העסק לקיבוץ חניתה מתוך אידיאולוגיה, מייצרת שם, אמרנו, את תמציות ותכשירי טיפוח, ואתם יכולים לפנות אליה גם בעמוד האינסטגרם שלה, גם בפייסבוק שלה, תמרה ארבס, וגם בטלפון 052-396-6334, ומוזמנים להגיע גם מחר.
7: הלב עם הצפון, היום
6: עד 11
7: בלילה, ומחר משעות הצהריים, משעות הבוקר עד לשעות הצהריים המאוחרות.
5: תודה רבה לכם גיא ואלמוג על היוזמה והעזרה לתושבי הצפון. ונאמר שהיריד כאמור פתוח היום עד 11 בלילה וגם מחר החל מ-10 בבוקר. נצא להפסקה ונחזור עם סקר המנדטים מחדש, איך נראה איחוד של אייזנקוט ובנט, מי מהם מביא יותר קולות, וגם תמיר סטיינמן שובר את החום, נותן קפיצה לכרמל לטיול מיוחד במעיין נסתר.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: די! נמאס לי לבשל!
1: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.
11: מזל טוב. מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
18: נהגים ונהגות, שימו לב, בשל עבודות להסדרת נתיבי נסיעה בכביש בגין, ביום חמישי בלילה, 18 ביוני, החל מהשעה 11 ועד יום שישי בשעה 9 בבוקר, תיסגר לתנועת כלי רכב מנהרת ליפתה לכיוון צומת גולדה. אנסו בדרכים עוקפות.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! שוויץ נגד בוסניה, קנדה נגד קטר ומקסיקו נגד דרום קוריאה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
23: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט,
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
24: jerusalemnet.co.il.
25: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: סוף שבוע, ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
3: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ועכשיו לבחירות הגורליות בתולדות המדינה 2026. הנה היא. רגע אחרי שנחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, אנחנו עם סקר מנדטים שערך עבורנו מנו גבע, מכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף איי פאנל, עמית סגל, איך זה משפיע, אם בכלל?
1: זה משפיע. עוד מעט נראה את זה בנתונים, אבל לפני כן, מהפך. מהפך באופוזיציה. לא נערכו הבחירות היום, הליכוד עדיין עם 22 מנדטים, שפל של חודשים ארוכים, כמו שבוע שעבר. גדי אייזנקוט חולף בשני מנדטים אחרי נפתלי בנט, ראינו את זה בה, הראינו לכם את הגרף, ועכשיו זה קורה 11 חודשים אחרי שגדי אייזנקוט הקים את מפלגתו החדשה, הוא כבר המפלגה הגדולה ביותר בגוש האופוזיציה, רק מנדט אחד מהליכוד. בנט ולפיד על 19 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן על 10, ישראל ביתנו של ליברמן על 9 מנדטים. 9 מנדטים יש גם לש"ס וגם לעוצמה יהודית של בן גביר, 7 מנדטים ליהדות התורה, 5 מנדטים לחדש תעל, 5 לרם, והציונות הדתית עדיין מעל אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה, כמו תמיד, כחול לבן, המילואימניקים ובלד רחוק מאוד מהרף שמכניס אותם אל הכנסת. מה שמביא אותנו לתמונת הגושים, דווקא כאן, בתום שבוע עם המון שינויים, במרחב אין שינוי, הקואליציה עדיין תקועה על 51 מנדטים בלבד, האופוזיציה על 59 וחדש תעל ורם על 10 מנדטים. מדברים כל הזמן על איחוד נוסף בגוש רק לא ביבי, בגוש האופוזיציה. בוא נראה איך הוא נראה אם הבחירות היו מתקיימות היום, וזה היה בראשות נפתלי בנט. במקרה כזה, השלם קטן מסכום חלקיו ב6 מנדטים, 34 לעומת 40. הליכוד עולה בשני מנדטים, גם הדמוקרטים וישראל ביתנו נהנות מההפקר. ושימו לב מה קורה בין קואליציה ואופוזיציה. בנט שאומר שהוא מביא קולות מהימין, במקרה הזה דווקא האופוזיציה יורדת בשני מנדטים, והקואליציה עולה בשניים ל-53. גם כאשר גדי אייזנקוט מוביל את הרשימה המאוחדת, לכאורה אין סיבה לעשות את זה, לפחות לפי הסקר, השלם עדיין קטן מסכום חלקיו, 38 מנדטים לעומת 40 בנפרד, הליכוד במקרה כזה נשאר אותו דבר, הדמוקרטים וישראל ביתנו עולות במנדט אחד כל אחד, ובמקרה הזה באמת אין שינוי בתמונת הגושים, 51 מול 59. מה באשר לאירועים המטלטלים של השבוע האחרון, והאם הם השפיעו על ההתאמה לראשות הממשלה? במקרה הזה, התשובה היא כנראה שכן. נתניהו מוביל על בנט ב2% לעומת 4% בשבוע שעבר. מול אייזנקוט, היתרון הוא דווקא לרמטכ"ל לשעבר שמוביל על נתניהו ב4%. בשבוע שעבר היה תיקו. נתניהו יכול להתנחם, אולי, בהובלה ליברמן ב13%.
0: כן, עמית, עוד משהו על ה...
1: כן, וזה השאלות על איראן, דני. אז האם לדעתך ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו הועילה או פגעה באינטרסים הישראלים בהסכם איראן ארצות הברית? 52% אומרים שהיא פגעה, רובם המכריע מטבע הדברים מהאופוזיציה, 24% אומרים שהיא הועילה, ובערך רבע מהציבור, 24% גם כן, לא יודעים. זה עוד כלום לעומת המצב של דונלד טראמפ כאן. שימו לב, בשבוע שעבר 62% לא סמכו עליו ו-21% סמכו. עוד התרסקות, 13% בלבד סומכים, 71% מהציבור לא סומכים, סוף סוף קונצנזוס בישראל. הנשיא שהיה נראה הכי פופולרי פה, הופך, אני לא רוצה להגיד בהדרגה, כי זה קורה ממש במהירות, לדמות מאוד לא פופולרית בישראל, וגם לזה תהיינה השלכות משמעותיות על מערכת הבחירות. ועכשיו השאלה, שהיא לדעתי במובן מסוים שאלת הבחירות. מתי, או כיצד לדעתך, סליחה, הסתיימה המלחמה עם איראן? נתניהו במסיבת העיתונאים השבוע השקיע המון מאמצים להסביר שזו הייתה הצלחה. 11% קונים את זה, 43% אומרים שישראל הפסידה, ו-41% אומרים ללא הכרעה, ואליהם מתכוון נתניהו לכוון את כל התחמושת הרטורית שלו. כרגע מצבו נראה שם, בלשון המעטה, די מורכב. והאם נפתלי בנט, בעניין קצת פחות מסעיר מההסכם עם איראן, צריך לבטל את השותפות הפוליטית עם לפיד? 28% ממצביעי האופוזיציה אומרים שהוא צריך, 47% אומרים שהוא לא צריך, ו-25% אומרים לא יודע.
0: כן, עוד משהו עמית על ההתחזקות הנמשכת של אייזנקוט.
1: כן, אז זה הזמן לראות את הגרף הזה, שהראינו אותו כל שבוע מאז האיחוד, ונראה כאילו עבר המון זמן, אבל בעצם ב-27 באפריל היה האיחוד לפני פחות מחודשיים. ומאז, כמו שעון, כל שבוע בנט מאבד מנדט, וכמעט כל שבוע גדי אייזנקוט מתחזק. ולכן נקודת המפגש הזאת על הגרף בין אייזנקוט לבין בנט הייתה נראתה כבר מזמן. ולכן השאלה הגדולה היא, לכאורה אין משהו שכרגע אמור לעצור את המגמה הזאת. אתה רואה למשל בהתאמה לרשות הממשלה, אייזנקוט כבר כמה שבועות עוברת בנט. אתה רואה למשל שכמעט שום התרחשות לא עוצרת את המגמה. ולכן, אם לא יחול שינוי דרמטי, ואני בטוח שזה המרתון של הפגישות, לא בטוח, יודע, שבזה עוסק המרתון של הפגישות במטה מפלגת ביחד ברעננה. שם כולם יושבים ביחד וחושבים מה עושים, איך התמודדים עם אייזנקוט. אבל אם אתה מסתכל על הגרף הנוסף, והוא של הליכוד מול אייזנקוט, אז מהר מאוד המרתונים של מה עושים עם גדי יעברו גם למטה הליכוד במצודת זאב.
0: תודה, עמית. עוברים אליך יאיר שרקי. התוצאות האלו לא טובות לנתניהו, אבל גם בעיקר אולי לבנט.
2: כן, הסקר הזה הוא התרחיש הגרוע ביותר שנפתלי בנט יכול לחשוב עליו. לא רק שגדי אייזנקוט הוא המפלגה הגדולה בגוש, אלא כשאנחנו בוחנים את הייחודים, פעם בראשות אייזנקוט, פעם בראשות בנט, אנחנו רואים שהטענה המרכזית של בנט, שרק מישהו מימין יכול לנצח את נתניהו, נשמטת. לכאורה הגוש, גוש השינוי מתכווץ כשבנט מוביל, כשאייזנקוט מוביל הוא שווה יותר. ולכן עכשיו בנט נמצא בדילמה. אנחנו יודעים שהוא אדם של אקזיטים, הוא אדם של שליפות ושל מהלכים שאפשר לראות בהם הימורים. ההימור הגדול בעיניי, החיבור עם לפיד. ועכשיו יש מי שמייעץ לו, תחתוך הפסדים מוקדם, כשאתה עדיין עם מספר מכובד, קבל את מרותו של אייזנקוט, תיכנסו ביחד למגה מפלגה. לא בטוח שאייזנקוט מעוניין בדבר הזה, אבל אפשר לבחון את השאלה הזאת. יש מי שאומר לו להפך, ההימור עכשיו הוא לא להיבהל, לא להתקף בתבהלה בנטית, אלא להמתין, לחכות. יש 4 חודשים, יש מספיק זמן שכשם שהמגמה הזאת השתנתה, היא תשתנה שוב. בנט בינתיים להבנתי נוטה לכיוון הזה, הוא אומר אני אתמיד, אני אלך בקמפיין חזק ובסוף יתגמלו אותי בגלל הניסיון שלי, אבל יש פה גם סיכון לסיים נמוך מאוד, לאור תרחישי העבר, ובמובן הזה בנט מהמר. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הגוש השני, גוש נתניהו, אנחנו רואים ששם אין שריפת קולות, כלומר 51 מנדטים סך הכל בטוטל על הגוש הזה שווה, כשממצים את אחרון הקולות של תומכיו של ראש הממשלה. בגוש השינוי כן יש עדיין את יועז הנדל, את בני גנץ, עוד שברי מנדטים כאלו שהאיחוד שם מאוד מסתבך, טרופר בא, לא בא, מי יבוא, הריבון רביעי וכו'. אבל בסך הכל, כשאותו ייחוד קטן במרכז יקרה, יכול להיות שזה מה שיעשה את ההבדל, וגוש השינוי יעלה מעל 61. הוא בינתיים כמעט שם, אבל לא.
0: שרקי, תודה רבה לך. אמנון אברמוביץ' פרשננו, גם לפי הסקר הזה באופן קבוע, רוב הציבור הישראלי מתנגד לממשלה הזו. מה אתה מוצא בו?
3: תראה, אומרים לבנט, תודיע שאייזנקוט הוא ראש הגוש, אבל שיצביעו למפלגתך, כי גם ובעיקר בזכות לפיד, יש לכם את רשימת המועמדים הטובה ביותר והבשלה ביותר לשרים, ראשי ועדות וחברי כנסת. יש עניין נוסף, ובנט כמובן כרגע מתמאמה לפחות. עניין נוסף זה המפלגות הבלתי מזדהות או הגוש השלישי, הבולט שם ביותר זה בני גנץ. הציעו שהוא יהיה נשיא המדינה, אני הצעתי שהוא יהיה שגריר בארצות הברית. אומרים לי שזה בעבודה, בטיפול, שהוא יכול להיות גם וגם. קודם שגריר בארצות הברית, וכשהרצוג יסיים, הוא ישוב הנה ויהיה נשיא המדינה. שני נתוני מהות, יותר מפי שניים מהישראלים מאמינים שנתניהו פגע באינטרסים של מדינת ישראל. ונתון הנתונים, דני, רוב מוחץ של ישראלים סבורים שלמעשה הפסדנו במערכה, או לפחות המערכה הסתיימה ללא הכרעה. וזה נתון מפתיע מאוד, חסר תקדים במלחמות ישראל, ובעיקר ובעיקר משום שהשבוע נתניהו חשף בפנינו שהוא הציל אותנו, את כולנו, ממוות המוני ומיידי.
0: תודה אמנון, ותקשיב יחד איתי, תגובה ראשונה של מוג'תבה חמינאי, המנהיג הרוחני למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, בהודעה כתובה מביע המנהיג העליון של איראן הסתייגות מהמזכר, אבל מסביר שבעקבות המאמצים הכבירים של הנשיא פשזקיאן ושל מצוקתו של טראמפ, הוא אישר לחתום עליו. חמינאי בשוק של הטלת אחריות על נשיא איראן אומר שקיבל הבטחה לא להיכנע לדרישות המופרזות האמריקניות, ולפני זמן קצר, נשיא ארצות הברית, טראמפ, הוא כותב ברשת החברתית שלו, אנחנו מצפים להפסקת אש כוללת בכל החזיתות, כולל בלבנון, בין חיזבאללה לישראל, מה שנקרא אירוע מתגלגל. עכשיו מונדיאל 2026, בואו נברח קצת. שלחנו אדר גיציס והלילה אחד הכדורגלנים הגדולים ביותר עלה בפעם הראשונה לחר הדשא.
4: ערב טוב דני, שלום שלום מלוס אנג'לס. ביממה האחרונה עיני עולם הכדורגל כולו היו נשואות לשחקן אחד, קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגלי עלה אתמול להופעת הבכורה של הנבחרת שלו במסגרת המונדיאל, במה שכבר הוגדר טורניר הפרידה שלו, ואיך לומר, ההופעה הזו הייתה די מאכזבת, על אחת כמה וכמה כשמשווים אותו למסי, היריב המושבע. ההשוואה הזו פשוט זועקת לשמיים, וצריך לשים לב למספרים. בעוד מסי פתח את המונדיאל בצורה נהדרת עם 3 על אלג'יריה, 3-0 לארגנטינה, נבחרת פורטוגל ורונלדו סיימו בטייקו אחת מול קונגו, שזכתה בנקודה ראשונה אי פעם במונדיאל. מסי עם 3, רונלדו בלי שערים, בלי בישולים, בעיקר עם אכזבה גדולה. ובמבט רחב יותר, זו הופעה שישית היסטורית של מסי ורונלדו במונדיאל, ובזמן שמסי ניצא בפסגת הכובשים בכל הזמנים של המונדיאל עם 16 שערים, רונלדו הרחק מאחור עם 8 שערים בלבד. ועל אף פערי הרמות בסטטיסטיקה, עדיין העולם כולו צמא לראות מפגש בין השניים, והדבר הזה אכן אפשרי במונדיאל הנוכחי, דבר שלא קרה עד היום. אם נבחרות ארגנטינה ופורטוגל תעבורנה את שלב הבתים במקום הראשון, ואחר כך גם את הנוקאוט ואת שמינית הגמר, יש מפגש אפשרי בין מסי לבין רונלדו בשלב רבע הגמר, וכולם צמאים שאירוע מן הסוג הזה אכן יתממש. ומעל הכל, יש עוד דברים אדירים שקורים כאן במונדיאל הזה. הטירוף האנגלי הצטרף היטב לגביע העולם. אנחנו ליווינו את האוהדים אתמול בניצחון המשמח שלהם מול קרואטיה. הנה הכתבה שהכנתי עם ליאור נידם הצלם ועם טל סגי מדסק החוץ.
5: היי, קאם און אינגלנד!
6: השעון נראה שעת צהריים מוקדמת בלוס אנג'לס, אבל עבור אלפי האנגלים ששוטפים את הרחובות כאן, זה יום חג.
7: How can you explain the madness around the World Cup?
8: Fucking England, let's go!
4: אוהדי כדורגל מכל רחבי העולם הגיעו לצפות מקרוב במונדיאל. יש הרבה נבחרות עם אוהדים טובים, אבל עבור האנגלים זה הרבה מעבר לרק כדורגל.
9: It's gonna come home. It's coming home.
10: I think it's the history of soccer in the country. It's the fact that it's been so long since we won a tournament.
11: We've been waiting 60 years. Hopefully this is going to be the tournament where we get over the line and finally lift the trophy.
6: והחגיגה שהתפשטה ברחובות התפוצצה גם על קר הדשא, באחד המשחקים הטובים ביותר שראינו עד כה במונדיאל.
12: והארי קיין אל הכדור, קר לאנגליה!
6: כוכב האנגלים הארי קיין פתח את החגיגה בכדור מדויק מהנקודה הלבנה כבר בדקה ה-12. קרואטיה מיירה להשוות, אבל לקראת סוף המחצית הגיע הרגע הגדול של הקפטן.
12: מגביע את הכדור, הנה הנגיחה! איזה ביצוע! קבלו אותו! הארי קיין הגיע למונדיאל!
13: All we need is הארי קיין! הארי קיין's all we need!
6: קיין נוגח פנימה וניצב בפסגת שיאני השערים של אנגליה במונדיאלים בכל הזמנים. קרואטיה אומנם הצליחה לעקוץ שער שוויון רגע לפני ההפסקה, אבל במחצית השנייה היו אלה בלינגהם ורשפורד שסגרו עניין וחתמו 4-2 אנגלי, שפשוט הרים את האוהדים לשמיים. הקסם האמיתי של הטורניר הזה הוא היכולת שלו להשכיח לרגע את היריבויות העתיקות של הליגה האנגלית. פתאום, אפילו האויבים הכי מרים שוכחים הכל.
14: Liverpool, Manchester City. So usually I hate this guy, but for right now we can be friends.
6: והאחדות הזו, איך נאמר, מתודלקת היטב. הקהל האנגלי לא ברק לראות כדורגל, הוא בא לחגוג. ולא פלא שברחבי אמריקה מדווחים בימים האחרונים על מחסור חסר תקדים במלאי הבירות. תהיו בטוחים שגם לאוהדים האנגלים יש חלק בזה.
15: How many beers you had today?
16: Only about 7. Plenty of beers left for the rest of the day.
6: נבחרת אנגליה מסמנת דבי ראשון בצורה הכי מתוקה שיש, עם הצגה היסטורית של קיין על הדשא.
17: Let's just go and show kind of the world who we can be.
6: הוא מופע בלתי נשכח של האוהדים ביציעים וברחובות. נותר רק לראות האם אחרי 60 שנה ללא תואר, תצליח מולדת הכדורגל להביא סוף סוף את הגביע הביתה.
0: מה שנקרא עוד נראה. עכשיו כשסוף השבוע הרשמית כבר כאן, זה זמן טוב למוסף הטיולים שלנו. כן, חם, הקיץ כבר פה, אז מה יותר טוב מלהכיר לכם פינת חמד אמיתית ופחות מוכרת בערי הכרמל, מעיין מוצל וצונן שזורם כל הזמן, תמיר סטיימן יצא לטבילה.
18: היום אנחנו מטיילים באזור הכרמל. מסלול קצר אל עבר אחד המקומות הפחות מוכרים, אבל היותר מיוחדים, מקבץ עין קדם, ונראה שהמים שיוצאים מההר.
19: מקום הכי מיוחד בכרמל, כי יש בו מים כל השנה לטבילה טובה וצוננת.
18: ומשם נצא לנקודת תצפית יפהפייה, בנוף פתוח עד אין סוף, קו ראשון לים, מאזור יערות הכרמל.
20: נצא לדרך?
19: היידה.
18: ומתחילים את הטיול כאן במזרח טירת כרמל, ממש יוצאים מהעיר, השטח הבנוי, לתוך הטבע.
19: אין יותר מושלם מזה. מתאים לכל הגילאים, והוא מסלול האהוב עליי בכרמל, כי הוא מגיע לאחד המקומות הקסומים והמיוחדים, מעיין בתוך ההר, יש פה מים כל השנה. גם אם תבוא באמצע הקיץ, יהיה פה מים.
18: וזה נמצא בסך הכל משהו כמו 20 דקות מהאוטו, וזה טיול יחסית קל.
19: מסלול משפחתי, קל, נוח. תביאו כובע, תביאו מים כי חם, אבל הוא מתאים לכל אחד.
18: ואחד מציוני הדרך, המערה היפה הזאת, מה יש שם?
19: מערה תורנית נכנסה בעבר את האדם הקדמון, היום יש משם בעיקר נוף מהמם. וגם נשרים שעוברים שם מדי פעם, ממש בפתח של המערה.
18: איך הטבע?
21: טבע מדהים. היינו גם שם בהר, שם תורנית.
18: כן.
19: אבא מערה?
21: זה שווה.
18: אז פה יש לנו שני שבילים שמתפצלים.
19: נחל גלים לאוניברסיטה, אנחנו הולכים שמאלה. 6.5 דקות אנחנו במים, תמיר. יאללה.
18: וזה עץ המשאלות.
19: עץ המשאלות המפורסם. עץ התמונות המשפחתיות, הפוטוגני, האינסטגרמי של המסלול.
18: וגם החסה מהשמש.
19: ברוך הבא לעין קדם. מים שיוצאים מעומק האדמה, ישר אלינו החוצה.
18: תשמע, אנחנו באמצע שום מקום, ופתאום מים שנובעים מההר.
19: זה מעיין. הנקבה מוציאה את המים מהמקום שהם יוצאים מתוך האדמה, החוצה, ואנחנו תכף ניכנס פנימה.
18: וזה ממש הזמן להגיע לפה, כי עכשיו מתחיל להתחמם.
19: בדיוק.
18: וזה מקום מוצל, שאפשר ככה להיכנס פנימה עם מים צוננים.
19: קרירים, ועדיף לבוא לפה אחרי צהריים, זה שעת הזהב של המקום הזה. יש פה שתי נקבות, נקבה אחת רדודה מאוד, ונקבה אחת שמים מגיעים קצת מעל הברכיים. יש מקומות חשוכים בפנים, אז שווה להביא פנס.
18: יאללה, מעולה. יאללה, נכנסים.
19: הממד של הטבע.
18: לשם שינוי, נכנסים לממד שכיף להיכנס אליו. האמת שמים צלולים וכיפים, נעימים.
19: נעימים מאוד מאוד מאוד.
18: ורואים ממש את כל הקרקעית.
19: וככל שניכנס יותר פנימה, ככה זה יותר מעניין וקסום.
18: מה האורך של המערה הזאת?
19: יש בערך 50-60 מטר עד שמגיעים ממש למקור הנביאה.
18: וכל זה זה מאובנים.
19: הכל מוקף פה במאובנים. פעם היה פה ים, תמיר. וזה השרידים של הים הקדום שכיסה בעצם את כל ארץ ישראל.
18: שרידים של החיות.
19: של חיות, של אלמוגים, של... המים פה תיאורים.
18: ואתה יודע מה יפה פה? שהמים לא גבוהים מדי, וגם ילדים יכולים להיכנס. איך נוצרה המערה הזאת בעצם?
19: המערה הזאת היא מלאכותית. מישהו חצב אותה. הייתה פה נביאה, ולפני הרבה מאוד שנים, אפילו בתקופה הביזנטית, פשוט חצבו את המערה כדי להוציא את המים מההר החוצה. כנראה לאיזשהו יישוב קדום שהיה פה לחקלאות, לשתייה.
18: יאללה, חזרה.
19: חזרה לציביליזציה. יאללה, חוצים מקלחת, תמיר! אנחנו מטירת כרמל פה.
18: כן.
19: מהיישוב הקרוב, מבית ספר שיפמן. אנחנו ביום שדה. זה יום חופש גדול, מה יום שדה?
18: מורים לשלח עובדים עד היום האחרון.
19: עד הדקה האחרונה.
18: זה מורה לשלח?
19: מורה לחיים זה לא סתם מורה.
22: המורה הכי טוב בעולם.
19: אתם אוהבים את המורה?
22: כן, אין לו.
19: מורים לשלח זה לא חוכמה.
18: נכון. איך המקום?
22: יפה, זה בטירת כרמל. יער, ג'ונגל. אפילו בסודן אין כאלה.
19: אפילו בסודן.
18: מצפור הסיירים, פארק יערות הכרמל. והמצפור היפה הזה הוקם לזכרו של עידו שפירא מסיירת צנחנים שנפל בקרב בג'נין, וזה מקום מקסים. אבל צריך להגיד לצופים שלנו, אין כאן הרבה צל. ולכן הטיפ שלי זה לבוא אחרי צהריים לשקיעה עם איזה בקבוק יין, עם גבינות, ולשבת מול הדבר היפה הזה, נוף לים, לירוק של הכרמל. תראה איזה יופי פה. בכרמל.
1: היה ממש כיף, ואין כמו לסיים את היום הזה עם קפה שחור מול הנוף המהמם הזה.
18: קפה לא משהו. קשוח לך מדי, תמיר.
0: וזה מה שמחלק לכם מחר באולפן שישי אחד על אחד עם דני אבדיה.
2: פשוט. אני מרוויח על זה משכורת, על זה שאני זורק את הכדור לסל.
20: מיליון ומשהו דולר בחודש.
2: זה מספרים לא נתפסים.
23: טוב, אז דני ודני?
2: דני ודני.
23: כתבה משותפת?
2: כן.
23: פתיח גבוה, מצליח, קבל הצעות.
2: אל תכניס את זה, אני לא יודע, אני אכנס. לא, לא, את אנטישמיות, אבל אני לא שוכח מאיפה באתי, זה מרגיש אותי. שער בטלוויזיה. מיונית הייתה פה, היא בטוח הייתה קולנץ.
0: מחר, באולפן שישי. כן, הפסקה של דקה וחוזרים עם תחזית מזג האוויר לסוף שבוע.
24: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: התחזית בחסות
1: אלקטרו. עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה, חובר
1: בנעים.
3: לפעמים שווה ללכת עם הזרם. גם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
4: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
5: לקנות או לא לקנות?
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ובסוף השבוע הזה אנחנו בסך הכל במגמה של הקלה בעומס החום, עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס חום מוקל בהרים, מתונות בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה. אם אתם הולכים לים, גובה הגלים עד 80 סנטימטרים בעיקר ביום שבת, טמפרטורות המים עדיין קרירה, 26 מעלות. הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות נוח, בלי הלחות המעיקה של הקיץ, 21 מעלות יהיו בחיפה, 18 מעלות בלבד בצפת. מחר בשעות הבוקר המוקדמות, מעונן חלקית בעיקר באזור מישור החוף, אבל במשך היום השמיים בהירים, 30 מעלות יהיו בבית שמש, 27 מעלות בירושלים. ובימים הקרובים אנחנו נמשיך עם שינויים קלים, עלייה קלה בטמפרטורות ביום ראשון, אחר כך טמפרטורות יורדות, ולמרות זאת אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה גם בשבוע הקרוב. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות
1: אלקטרו. עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
2: 80 שנה, חובר
1: בנעים.
3: מדליק! גם בליאור חשמל משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
4: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
5: לקנות או לא לקנות?
7: וזה מה שמחכה לכם עכשיו במוסף סוף השבוע של N12.
8: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12.
9: הבכיר האמריקני שחושש ומזהיר, היעדים מול איראן לא הושגו. דפנה ליאל על התוכנית של בנט להגיע לראשות הממשלה. וגם, למה ישראלים נוהרים בהמוניהם ליפן?
8: הראשון בחדשות.
7: עד כאן החדשות, אנחנו סיימנו מחר כאמור אולפן שישי, עכשיו חתונה ממבט ראשון, אז סופשנו לבשורות טובות, להתראות.
10: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין ב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המ...

רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1077.

0: בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר,
2: כאן ברדיו ירושלים.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר. כל חמישי, בין 11 ל-1 בלילה.
1: ועכשיו, הסט מטרנס.

0: לטרנספורמציה עם אורי סופר. כל חמישי, תנחת עשר, נחת בלילה. ועכשיו, הסט בטרנס.
1: Let's see it.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. כמעט שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.